0: כל חיים מיוזיק.
1: נפשי יש השם, השם אלוקי גדל כמיות אהוד והודלה אבשת מרבו מסך חשם כולם בחמה סיסה מלא הרס כן ינחה ברכי נפשי יש השם, השם אלוקי גדל כמיות אהוד והודלה אבשת מרבו מסך חשם.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: חמישת הימים בכל חיים מיוזיק.
1: כל חיים מיוזיק.
0: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, הרב לוי ברוק.

מאזינים יקרים, אנחנו כאן בתשעת הימים, כל חי מיוזיק, תוכניות מיוחדות, מתכוננים לשבת המלכה. אנחנו בפרשת דברים, ויש הרבה מאוד דברים לדבר על הפרשה, בעזרת השם בשעה הקרובה. רוצה לשתף אתכם על מחקר קטן שעשיתי בימים האחרונים. שאלתי כל מיני יהודים, בעלי חנויות, אנשים שיש להם מצלמה בחנות, אם היה להם מקרה שהם ראו משהו במצלמה, חשדו במישהו, חשבו שמישהו עשה דבר מסוים, לקח משהו, ובסוף התברר שהסיפור הוא אחר לגמרי. סיפר לי יהודי, שיש לו צוחניה, פעילה, ברוך השם, שאבא שלו היה מספר להם את הסיפור הבא, ואנחנו בסופו של דבר נראה איך הדברים קשורים לפרשת השבוע, אבל סיפור מאוד יפה. מסופר על רבי שמואל שטרשון, הגאות הרשש, שהוא היה גדול בתורה, אבל גם כן היה מסור לקהילה, היה לו קרן לגמח, ללא ריבית, בווילנה. רבי שמואל נזהר מאוד בניהול של החשבונות של הקרן, הוא דאג שאנשים יחזירו את ההלוואות שהם קיבלו בזמן, אחרת הוא לא יישאר כסף להלוות לאנשים אחרים. הוא היה כותב, היה לו ספרים שהוא היה כותב בהם כל פעולה שהוא עשה בקרן. פעם אחת היה איזה יהודי קבצן מפשוטי העם, והוא לבא סכום גדול לארבעה חודשים, והוא הבטיח להחזיר את זה בזמן. עוברים ארבעה חודשים, בזמן הזה, ביום המסוגל, אותו יהודי עבד קשה להשיג את הכסף, והוא נכנס לבית של רבי שמואל, אבל אמרו לו, הרב נמצא בבית המדרש, הוא הלך לבית המדרש, הוא רואה את רבי שמואל שקוע עמוק בסוגיה, סוגיה מורכבת בגמרא, הוא שם לו את הכסף, רבי שמואל הרים את העיניים, עינן לו בראש וחזר ללימודים. היות שהיה בטוח שהרבי אישר שהוא קיבל את הכסף, הוא הלך לדרכו. אבל רבי שמואל רק עשה עינון במחשבה, הוא בכלל היה בתוך הסוגיה, בתוך ההוויות הבאי ורובה. הוא היה כל כך שקוע, עיין, הלוך, חזור בדפים, שהוא סיים את הספרים, הוא הניח על המדף, הוא לא שם לב שבתוך הספר מונח הכסף, ההלוואה שאותו יהודי עמל וטרח ויגע כדי להחזיר את ההלוואה, להחזיר את הגמח. נו, כל שבוע רב שמואל עובר על הספרי החשבונות לראות מי שילם ומי עדיין לא שילם. כשהוא מגיע לשם של אותו יהודי, הוא שם לב, ההלוואה לא שולמה. הוא הזמין אותו היהודי הזה וביקש ממנו שישלם את הסכום כסף. היהודי אומר לו, אבל כבר שילמתי את זה. הוא אומר לו, לא שילמת, כתוב שלא, אתה עדיין חייב. אומר, שמתי את הכסף על השולחן, לידך. רבי שמואל לא זכר, והוא המשיך לתבוע את הכסף. האיש מתעקש שהוא שילם, הוא לא רוצה לשלם עוד הפעם. בסוף רבי שמואל טבע אותו בבית דין. כששמעו על זה בעיר, על המקרה, יהודי וילנה שמעו את כל הסיפור, אז מי הצודק? הרב כמובן צודק, ואותו האיש קיבל הרבה בושות. איך אתה מעיז להתעקש בפני רבי שמואל? אתה עוד בעצם אומר שהוא שקרן, שהוא קיבל. בית הדין שמע את הטענות של שני הצדדים, וכמובן שהכף הייתה יותר לכיוון של הרב רבי שמואל. אבל הדיינים דחו את ההחלטה, אולי בינתיים הוא יודע, הוא ניקח עוד כמה שבועות, הוא יגיד, יחזור, יסגור את העניין. אותו יהודי, אף אחד לא האמין לו. כל וילנה, כול אמרו, גנב, עקשן, השם הטוב שלו נהרס, אנשים לו כבר לא דיברו איתו. הבן שלו לא יכל לסבול את זה, הבן שלו היה יהודי תלמיד חכם, הוא עזב את וילנה, אמר, לא רוצה להיות לגור פה. וגם אותו יהודי פוטר מהעבודה שלו. הוא עדיין ממשיך לטעון, אני החזרתי את הכסף. עבר זמן, רבי שמואל היה צריך לעיין באיזה פרק מסוים בגמרא, הוא מוריד איזה ספר מהמדף, הוא פותח והוא רואה בפנים סכום כסף, שטרות. הוא התבלבל, איך יכול להיות שכזה סכום גדול נמצא בטעות בתוך הספר? אז הוא נזכר בכל העניין, זה הכסף שנאבד, זה אותו כסף שהיהודי התעקש שהוא שילם כבר, שהוא שילם את החוב שלו, היהודי הזה צדק. מה עשיתי לו? איך הכפשתי אותו? רבי שמואל הרגיש היום ונורא. הוא פגע ביהודי, ישים אותו אשמה לא נכונה.
הוא היה מזועזע עד עמקי נשמתו, ומיד קרא לו אותו יהודי ואמר לו, איך אני יכול לתקן את הצער? את כל מה שגרמתי לך אני מוכן להודות בפומבי, להגיד בפני כולם מה שקרה כאן, כדי שהשם הטוב שלך יחזור. איך אני יכול לפצות אותך? היהודי עומד לפני הרב, והפנים שלו כבר רואים, שערות לבנות יצא לו מכל הסיפור הזה. הוא אומר לו, השם הטוב שלי כבר נהרס. גם אם תגיד שאני חף מפשע, אנשים לא ישכחו שישימו אותי פעם בגניבה כזאת. הם עוד יחשבו שריחמת עליי, ולכן אתה אמרת שהחזרתי כבר את החוב. הם תמיד יסתכלו עליי כמו שקרן, כמו גנב. וידוי פומבי שתאמר לפני כולם לא יעזור לי. ומה עם הבן שלי? הוא עזב את וילנה. מרוב בושה הוא כבר לא פה. רבי שמואל חשב וחשב וחשב. איך אני יכול להחזיר את השם הטוב לאותו יהודי? איך אני יכול לתקן? ואז הבריק לו רעיון. הוא אומר לו ככה. תגיד לבן שלך שיחזור לוילנה, ואני אקח אותו לחתן לבת שלי. אני בטוח שזה יחזיר לך את השם הטוב. היהודי היה עמום. הוא לא חלם שהבן שלו יתחתן עם הבת של הרב שמואל שטרשון. אחרי כמה ימים, השמחה של השידוך נערכה, וכל המזרח של וילנה, כולם השתתפו, ובוודאי שהיה מונח לכולם באופן גלוי, שכל השידוך הזה לא יכל לקרות אם לא היה את כל הסיפור. הקדוש ברוך הוא סיבב את העניינים בצורה כזו שבסופו של דבר הם ישתחו, השתתחו זה עם זה. לפעמים אומר להם, זה סיפר האבא לילדים שלו, עם הצורחניה, אומר להם, אם אין לכם עימות 100% מכמה צדדים, מה קרה, למה קרה, אל תפסקו דין. אתה לא יודע, אין לך מושג מה קורה, מתי קורה, למה קורה. נו, מאזינים יקרים, כיוון שדיברנו על שידוך מעניין, שידוך שמשמיים, זה נזכר בסיפור נפלא שהיה אצל הבעל שם טוב הקדוש. כתוב שאצל הבעל שם טוב אפילו השעידים, הלייצים, היו גם כן, הוא היה נעזר בהם לפעול פעולות. מסופר סיפור נפלא, יש בו כמה וכמה גרסאות, נספר את זה באחת מהגרסאות. היה בעיר אחת קטנה, רב אחד, שהיה גדול ומופלג בתורה, היה איש רוחני, היה קשור לבעל שם טוב. והיה בעיר הזאת גם שואב מים, שהיה מוליך מים על כתפיו, לכל האנשים בעיר וגם לרב. גם השואב היה קשור לבעל שם טוב, הוא היה מהצדיקים הנסתרים. שלא לא ידעו, הוא היה מוכר כשואב מים, איש פשוט. היות ששניהם היו קשורים לבעל שם טוב, זה לא כמו היום שכל אחד יודע מהשני, כל אחד היה מגיע בזמן אחר, אף אחד לא ידע שיש קשר ביניהם ולבעל שם טוב. פעם אמר הבעל שם טוב ושואב המים, אני רוצה לתת לך מתנה, תלך למקום מסוים ואתה תמצא שם אוצר גדול. השואב המים הלך לשם, באמת מצא אוצר עם הרבה כסף, הוא לקח את זה, הוא הביא זה לבעל שם טוב, הוא היה צדיק, הוא אמר, אני לא זקוק לזה. אמר לו, הבעל שם טוב, אתה צריך כסף, אתה צריך כסף כדי לשדך את הבת שלך. בעל שם טוב לקח חלק מהאוצר בשביל לפרנס הצדיקים הנסתרים ושל פדיון שבועים, ואת השאר החזיר לאותו יהודי שואב המים הצדיק הנסתר, ואמר לו, תחזור לעיירה ותעשה שידוך עם הרב. שואב המים חוזר לבית שלו, ממשיך לעבוד בשאיבת מים, ועבר זמן ושואב המים קורא לשטחן ואומר לו, יש לי בת, אני רוצה להשתדך עם הבן של רב העיר, ואני מבקש ממך, תעשה השתדלות. השטחן מגיע לרב של העיר, מציע לו, אולי תעשו שידוך עם הבת של השואב המים. הרב אומר, מה? אני השתדך עם איש פשוט, זה לא מתאים. עובר זמן, שואב המים שולח שוב את השטחן לרב, מציע לו שוב את הבת, והוא אומר לו, אני מוכן לתת נדוניה שתספיק לכל ההוצאות של הזוג הצעיר, כדי שהחתן יוכל לשבת על התורה ועל העבודה, מוכן לממן את הכל. הרב מאוד מתפעל מההצעה, אבל עם כל זאת הוא ממהן. איך אני אמכור את עצמי בשביל כסף? איך אני יכול לעשות שידוך עם יהודי פשוט?
עובר זמן והרב לילה אחד הולך לישון והוא חולם חלום. הוא חולם בחלום שהוא נוסע מעיר לעיר. הרב היה לו ישיבה שם בעיר. הוא היה מסתובב מעט לעט בעיירות הסמוכות, בכפרים, ודואג לכסף, לישיבה. הוא מגיע לעיר אחת, כן, כל זה הוא חולם, רעב מאוד. הוא הלך מיד לבית מדרש, לבית כנסת, הוא מוצא שם למדנים גדולים לומדים סוגיה עמוקה בגמרא ותוספות, והוא היה הרי למדן מופלג, תלמיד חכם עצום, והוא הכיר את הסוגיה, היא שלט בטוב כמו שצריך, ועוד הוא התערב. הוא התחיל להגיד מה הוא מבין, מה אפשר להסביר פה ככה. כשלמדנים שומעים אותו, התחילו לעשות ממנו צחוק, לזלזל בו, ביטלו אותו, אמרו לו, אתה בור ועם הארץ, אתה לא מבין שום דבר. רב מאוד היה עצוב, הוא נסע לעיר אחרת. הוא מגיע עוד הפעם לבית מדרש, ושוב הוא רואה למדנים מופלגים, לומדים עכשיו בסוגיה ברמב״ם. ודווקא ברמב״ם הזה, זה היה ידוע לו, היה לו הבנה בזה. והוא התחיל להתערב ולהגיד סברות. ושוב הלמדנים מזלזלים בו ומבטלים אותו וצוחקים ממנו. ככה בעוד 4 או 5 עיירות, עד שבעיירה האחרונה כל כך זלזלו בו, ואומרים לו תוך כדי, איך אתה יכול להתערב בלימוד שאתה לא יודע כלום? אפילו שבע מים יותר טוב ממך יודע. הרב מאוד מאוד נפל רוחו, היה מאוד עצוב, כל כך הרבה זלזלו בו. ואז הוא מתעורר מהחלום. מתחיל לחשוב על החלום. הוא מבין שיש פה הצעת שידוך הזאת, יש לה שייכות אליו. והוא מחליט לנסוע לבעל שם טוב. מה שהבעל שם טוב יצווה, זה מה שהוא יעשה. הרב נוסע לבעל שם טוב, מגיע להיכה לבעל שם טוב, הבעל שם טוב מתחיל לדבר איתו על הדברי תורה שהוא שמע בחלום שלו. את הסוגיות האלה, הבעל שם טוב מתחיל לדבר איתו בלימוד, הוא מבין בו, הרב מאוד התפעל מזה, רוח הקודש גלויה. אחר כך הבעל שם טוב שואל אותו, מה הסיבה שאתה באת אליי? הרי אין פה עכשיו איזה חג או איזה תאריך מיוחד. הרב אומר לבעל שם טוב את כל העניין, השואב המים ניגש אליי והציעו לי שידוך פעם ופעמיים, ואני לא, עכשיו היה לי את החלום הזה. אני סומך על הרבי, מה שהרבי אומר כך אני אעשה. הבעל שם טוב אומר לו, זה צריך לשאול את הכלה אם היא רוצה את החתן. את החתן אם הוא רוצה את הכלה, הם אמרו מצידם בסדר גמור. והבעל שם טוב ניגש לארגז, הוציא משם בקבוק משקה, בקבוק לחיים, עם כוסות, ושתה לחיים, ויחל להם מזל טוב על השידוך. כשהרב יצא מהאיכל של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב חייך ואמר, הלייצים הם שטחנים טובים. תלמידים לא הבינו מה זה. רדפו אחרי הרב, שאלו אותו, מה היה פה? מה השידוך הזה? מאיפה זה נולד? מה קרה? והרב סיפר להם. סיפר להם את כל הסיפורים. זאת אומרת, אצל הבעל שם טוב, אם היה צריך להפעיל של כוונה, תכלית מסוימת, היה יכול להפעיל את ה... גם בחלומות לפעול עניינים על יהודים. זה אולי אנחנו לא פועלים על ידי חלומות שידוכים, זה צדיקים עליונים עושים את זה. אבל לפעמים שידוך מן השמיים חשוב בשידוך, אם אנחנו מדברים, נכנסו לעניין הזה, בשידוך חשוב לשים לב לעיקר ולא לטפל. לעיקר זה אישה עירת השם היא תתעלל, לעיקר זה עירת שמיים ומידות טובות והנהגה טובה. לפעמים מצד עניינים תפלים, מצד דברים צדדיים, נופלים שידוחים ואין לדבר סוף. זה מה שנקרא בסוגריים, ששידוך מן השמיים, גם עם הרבי שמואל שטרשון שסיפרנו קודם, איכשהו חשד, ולא רק חשד, אלא עשה... מזה סיפור שלם, וגם הסיפור הזה עם הרב שבסופו של דבר השתדך עם שואב המים. נחזור לצרכניה, אמרנו שעשינו מחקר על לפעמים איך שרואים משהו אחד ויוצא משהו אחר. דיברתי על זה, על אנשים שיש להם סופרים ומקומות כאלה, ודיברתי עם אותו יהודי. הוא מספר לי דבר מאוד מעניין, שהיה שם פעם אחת באמת אדם עשה הזמנה הביתה, והכינו לו את ההזמנה מהצורחניה, ובהזמנה היה גם כן קופסה די גדולה של סבונים יקרים, עם הרבה מארז כזה רב משפחתי.
אוקיי, ואז יום אחר כך מתקשר הלקוח ואומר לו, הסבונים לא הגיעו. סבונים זה כמה מאות שקלים כזו חבילה. סבונים לא הגיעו, מסתכל במצלומות, רואה את זה במשלוח, החבילה הזה, הוא לא יודע, בסוף, בסופו של דבר, הלקוח תמיד צודק. אז הוא, אוקיי, מזכה אותו. לא יודע, באמת היה לו מוזר, מה קרה עם זה. עובר חודש וחצי, הלקוח מתקשר אליו ואומר לו, תשמע, תשמע סיפור. אומר לו, יש לנו משפחה מאוד גדולה, מקררים גדולים, מקפיאים גדולים. אני פותח את המקפיא באזור שמה, ואני רואה את הסבונים ביחד עם הקופסאות של הגלידות. אשתי ראתה את הקנייה, ראתה איזה קופסה, חשבה זה איזה משהו של גלידות, שמה את זה בתוך המקפיא. אני ממש מתנצל, ממש זה. זאת אומרת, לפעמים אתה לא יודע, אין לך מושג מה קרה פה, לאן נעלמו דברים. זה די ברור שככה לפסוק ולומר מה הסיפור. או יכול להיות יהודי שסיפר לי על אחד שהוא מכיר מעבר, יש להם ידידות. והוא הגיע לחתונה שהיה אותו אחד חיתן את הבן שלו. אבי הבן, אבי החתן, עבר לחוץ לארץ לשליחות יהודית. תקופה ארוכה, שנים רבות. בעבר היה להם ידידות קרובה. ובחתונה הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך, אני נעלבתי מאוד ממך. הוא אומר לו, מה נעלבת? מה אני יהודי שמאיר פנים לכולם? הוא אומר לו, תראה, אני עברתי וראיתי אותך, אמרתי לך שלום, ואת לא התייחסת אליי. אומר לו, מה, מו? אז אומר לו, אני בכלל לא ידעתי שזה אתה. אתה השתנית ללא עקר. נהיית מסודר יותר, עם עניבה, לא זיהיתי בכלל שזה אתה. והוא, מה חשב, הוא לא מתייחס אליי, בטח הוא, יש לו עליי קפידה, בטח הוא זוכר לי איזה משהו. הוא ישב וסיפר לעצמו סיפור שלם, הוא לא זיהה אותך.

0: לא יודעים מה קורה. אחרי יום יומיים מה התברר? שהמשלוח נשלח והגיע, והעוזרת כבר סידרה את כל הדברים, וברגע שהיא סידרה כבר לנוידה כי באו אל קרבנו, אז לא שמו לב שהמשלוח הגיע, וכל מחפשים פה ומחפשים שם, וזה הגיע וטופל והכל זה, אבל לא, אנשים לא יודעים. לכן אנחנו צריכים כל אחד, לא רק מי שעסקיו ובעל עסק, אלא כל אחד, השכן שלך לא יתייחס אליך. פגשת אותו באיזה, אני יודע, באיזה שבע ברכות, באיזה אולם, והוא לא אמר לך שלום. יכול להיות שאתה עכשיו נראה יותר טוב מברגיל, והוא לא זיהה אותך. יכול להיות שהוא היה עסוק, היה טרוד במשהו. להמליץ טוב, לראות טוב, זה עושה גם לאדם טוב. אנחנו בימים של תשעת הימים, בזמנים של לימוד זכות. כמה חשוב ללמד זכות על יהודים, לראות טוב. ופה יש שני חלקים בזה. חלק ראשון, יכול להיות שבכלל אין פה בעיה. כל שלך התחילה בכלל, אתה רואה סיפור שהוא לא התחיל ולא, אין פה שום איזה. שתיים, אם באמת כן מישהו עשה משהו. כן, אתה רואה שהוא התנהג לו כמו שצריך, הגיב תגובה, ברור לך שהוא יודע מי אתה, והוא יודע מה זה, הוא מודע למעשים שלו, יש לך הוכחות, 100%. פה יש עוד דבר. הדבר הזה הוא לנסות ללמד זכות, למה הוא היה כעס באותו זמן, הוא עכשיו בתקופה לא פשוטה, יש לו לחצים כלכליים, יש לו בעיה בחינוך הילדים, אז זה יתפרץ עליך. אז נכון, זה לא, אי אפשר להצדיק שאדם בא ומתפרץ על אנשים, או אני יודע, עושה טעויות, לא שם לב, נתנו לו עבודה והיה פה תקלה, אבל צריך ללמד זכות. מה קרה? למה? בטח יש לו פה איזה משהו. אני כן יעיר לו את ההערה, וכן יאמר לו שאני רוצה שזה יהיה אחרת, אבל לנסות להבין, ללמד זכות מאיפה זה הגיע, מה עובר על האדם, כמה לראות, מי מולנו, להבין, לנסות להבין אותו. על זה אנחנו בעזרת השם הולכים לדבר, ללמוד ממשה רבינו. משה רבינו מוכיח את עם ישראל, אבל איך הוא מוכיח? מה תמון ורמוז בתוך התוכחה של משה רבינו? זה יסוד גדול ללמד אותנו איך להסתכל על יהודי, איך להוכיח, איך להעיר, איך להטיל אשמה. יש בזה עוד לימוד גדול בעזרת השם.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב לוי ברוק.
0: מאזינים יקרים, תודה רבה שאתם...

0: אתם איתנו, ואנחנו בפרשת דברים, פרשה מיוחדת. האמת שהפרשה הזאת מתחילה עם תוכחה, מתחילה עם תוכחה של משה רבינו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר רש"י, מה זה אלה הדברים? לפי שהן דברי תוכחות. אז מנה כאן כל המקומות שהכריזו לפני המקום, זה שיש פה את הפירוט הזה של כל המקומות, זה מה משותף למקומות האלה, זה אילו מקומות שעם ישראל הכריז את הקדוש ברוך הוא. עכשיו מוסיף פה רש"י דבר נפלא, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז, למה? מפני כבודן של ישראל. משה רבינו לא פירט את החטאים, הוא אמר את המקומות, הוא רמז מה היה בכל מקום, זה אתם כבר זוכרים, מה היה פה ומה היה שם. זה דבר ראשון, אתה רואה שאיך להוכיח ברמה, בפשט של רש"י. אתה לא צריך להגיד לבן אדם בדיוק מה הוא עשה, וכמה הוא עשה, יכול להגיד את זה ברמז, מה שהיה שם. מה שהיה אתמול. מה שהיה כשהיינו, ואז אתה לא מציב לו מראה של, שיכולה לפגוע בו ולא מכבדת אותו. להשאיר את הכבוד של הזולת, גם אם יש לך הערות עליו. אבל האמת היא שיש פה עומק הרבה הרבה הרבה יותר גדול, וכמה אהבת ישראל יש לו משה רבינו. משה רבינו לא רק הזכיר ברמז את כבודם של ישראל, אלא כפי שמבאר הרבי מלובביץ' בספר יגנה של תורה, של אור החסידות, פרשת דברים, יש פה רמז בדברי התורה ובדברי רש"י, משה רבינו לא רק ניזר בכבודם, אלא משה רבינו שתל בכל אחד ואחד מהמקומות מליץ יושר, למה השמה של עם ישראל היא לא כזו גדולה, למה הם היה להם חולשה, למה הם נגררו, למה קרה כל אחד ואחד מהמקומות שהם הכיסו, הוא נותן בכל אחד מהם רמז לכבודן של ישראל, לא רק כבודן של ישראל, אלא להרקח את האשמה שלהם. כדי להבין את זה אנחנו צריכים לצלול יותר באמת לכל אחד והמקומות, מה שכתוב בתורה. יש פה כמה שאלות שאתה קצת נכנס לדברים, לנסות להבין, יש פה שאלה, אומרים, דברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, על מה הולך במדבר? אומר רש"י, לא במדבר היו, אלא בערבות מואב, אלא מה הוא במדבר? בשביל שהכיסו במדבר שאמרו מי ייתן מותינו במדבר. פה נשאלת שאלה, אתה רוצה להגיד שזה היה במדבר, תגיד במדבר סין אשר בין נגלים ובין סיני, במקום יותר מדויק. לא במדבר באופן כללי. גם בערבה זה על חטא בעל פאור, בשיטים בערבות מואב. ערבות מואב זה שטח גדול, היה צריך לרמוד את המקום המדויק בשיטים. כן, יש פה באמת, כשרוצים להגיד רק את המקומות, המקומות המדויקים, הם רש"י אומר אותם בצורה אחרת. אז אמרנו, יש כאן רמז גדול של לימוד זכות ממשה רבינו, בכל אחת ואחת מהתוכחות שמוכיח משה בפסוק, או רמז בדברי התורה, או רמז בדברי רש"י. במדבר, מה שמשה רבינו באמת נקט בלשון כללית במדבר, הוא לא פירש את המקום המדויק. מה בני ישראל התלוננו? כי יוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. הביאור הוא כזה. כשהתורה אומרת במדבר, יש פה רמז ללימוד זכות נפלא על חטא בני ישראל. המדבר הוא הרי מדבר גדול ונורא, נחש שרף והקרב וצימון אשר מים. כשנמצאים במקום כזה נורא, ודואגים לאוכל, זה ניסיון גדול ביותר. אז אתה לא, האשמה היא לא כזו גדולה על זה שהם יתלוינו מי ייתן מותינו, הם באמת הכיסו. אבל אפשר להבין מה עבר עליהם. הם היו במדבר. הם מרגישים חסרי ישע. אז הם מתלוננים. משה רבינו מוצא לימוד זכות, וזה נרמז במילה, במדבר. אחרי זה בערבה, למה משה רבינו לא פירט שהם חטו בשיטים, אמר את המקום הכללי בערבה, הוא רצה להדגיש, בערבה זה ערבות מואב. הם היו ליד מואב. מואב זה הגיע מהבת שלו שלא הייתה צנועה. מואב. והחוסר צניעות המשיך גם בדורות הלאה, אצל בני מואב. אז משה רבינו, שהוא לקט בלשון בערבה, הוא רמז. בני ישראל לא כל כך אשמים, הם נמצאים במקום של ערבות מואב, מקום של פריצות, של היפר עצניות. הניסיון היה גדול ביותר. זה הרמז להגיד בערבה, ולא לומר על השיטים דווקא. מול סוף, מה זה מול סוף? חטו בני ישראל, הם באו לים סוף, והם אמרו, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר. אבל זה היה מול סוף, אומר ראש משה רבינו, רומז משה רבינו, איפה הם אמרו את זה? הם לא אמרו את זה כשהם עכשיו באמצע המדבר, יש להם מן, יש להם מים, יש להם הגנה. הם עומדים מול הים, אין להם איך לברוח מהמצרים, הם בניסיון גדול. מול סוף, מול ים סוף. הם מרגישים את המוות, אוטוטו מגיע. וגם כן, גם בחטא הזה שהם לא רצו לעזוב את ביזת הים, זה גם לא היה באשמה שלהם. כי הביזה הייתה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לקחת מהביזת מצרים, זה היה יקר ביניהם. לנצל את מצרים, לקחת מאיתם כסף וזהב. אנחנו רואים פה שגם כשמשה רבינו מוכיח את עם ישראל, הוא שוטל בכל אחד ואחד מהמקומות, בכל אחד ואחת מהתוכחות, המלצה טוב, לימוד זכות. אפשר להבין מאיפה זה הגיע. כשאבא אומר, אני לא יכול להבין למה הבן שלי ככה מתנהג. אני לא מבין אותו, אני לא מבין מאיפה זה מגיע. צריך לחשוב טוב מאוד. אבא יקר, תחשוב טוב מאיפה זה מגיע. תנסה להבין את הבן שלך, תנסה להבין את המקום שלו, תנסה להבין מה עובר עליו. אולי תצליח, אולי לא, אבל לנסות. משה רבינו היה רואה נאמן. משה רבינו גם כשהוא מוכיח, הוא מנסה למצוא איזושהי סיבה, למה זה עבר, מה קרה להם? למה הם עשו את זה? מול סוף, היו מול הים. אדם מרגיש שעוד שנייה הוא מת. אז הוא מתלונן, לקחתנו למות למדבר. גם בהמשך מה שכתוב בפסוק, יש לימוד זכות תמון בכל תוכחה. בין פרן, זה מה שעשו במדבר, פרן אומר רשי על ידי המרגלים. כל מילה פה ברשי זה קודש קודשים. היא באה לרמז, להדגיש את הלימוד זכות על ידי המרגלים. בני ישראל חטאו בחטא המרגלים. בני ישראל נפלו בחטא הזה. אבל מי עשה להם את זה? מי הוביל אותם? מי הסית אותם? מי פיתה אותם? על ידי המרגלים. אז האשמה של בני ישראל היא פחותה יותר. כי ללא המרגלים הם לא היו חוטאים בזה. על ידי המרגלים הם חטאו. ובין תופל ולבן זה על תפלו על המן שהוא לבן. משה רבינו מדגיש את הצבע של המן. צבע לבן, מה זה הכוונה לבן? מופשט ואין בו שום צבע. מאכל כזה שאין בו ממשות, אין בו תענוג אמיתי. כתוב, גם בנוגע לאכילה שלו, היו יכולים לטעום בו את כל הטעם של כל הסוגים, אבל לא היו רואים, אלא מה היו רואים מן. כשאדם לא רואה את האוכל שלו, חסר לו בהנאה. כמו שכתוב במסכת יומה, אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. עד שאכילת המן נחשבת לעינוי, כתוב, המאכילך מן במדבר למען ענותך. הוויות שהיה פה גם בנה מאכילת המן, זה לא היה מושלם, היה חסר להם צבע. אז יש מקום ללמד זכות שמתלוננים תופלים על המן. יש שם את כל הטעמים, הכל טוב ויפה, הם לא אמורים להתלונן, לא אמורים להכיס, לא אמורים להגיד, צריכים להגיד תודה. ולראות את כל הטוב שהם מקבלים במן, אבל אפשר להבין מה גרם להם, אפשר להבין שהיה פה משהו שחסר להם. וחצרות, מה אומר רש"י, במחלוקתו של קורח. מי השם במחלוקת? קורח. קורח הוביל את עם ישראל למצב של המחלוקת הזה. והשם העיקרי זה קורח, לא עדתו. קורח פיתה את אלה שהיו מנגדים למשה. האשמה שלהם היא לא שלמה, כמו שמשה רבינו טען בעצמו אצל הקדוש ברוך הוא. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. זאת אומרת, למרות שבפועל קורח מפתה הרבה אנשים, אבל עיקר האשמה זה תלוי בו, לא בעם ישראל. יכול להיות בן אדם שעושה דברים, דברים לא ראויים, אבל אתה אומר, שמע, הוא לא התכוון, זה התגלגל ככה שהוא עושה את זה. מפתים אותו, יש לו איזה יועץ אחיתופל, יש לו איזה אחד שהוא מקבל ממנו שהוא דרך מעוותת. לא צריך את כל, להטיל עליו את כל האשמה. הוא לא מגיע לו פרס על זה, אבל גם כשאני מאיר לו, אני מכניס בתוך זה, לראות את ה... למה זה מגיע, איך זה הגיע. ודי זהב, זה העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, היה הרבה זהב. כאן משה רבינו רומז שהם לא אשמים כל כך, כי היה להם הרבה זהב, כמו שרשי אומר בפרשת העגל. אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב וכל חפצה, מה יעשו שלא יחתו? וישמן ישרון ועיבת. זאת אומרת, רואים פה דבר נפלא, בכל חטא וחטא שרמז משה, רמז שוברו בצידו. לא רק שהוא שמר על הכבוד של ישראל, שזה הפשט ברשי, על ידי שהוא רמז את התוכחות, הוא לא אמר בפירוש, אלא הוא גם טרח בתוך ההוכחה עצמה ללמד זכות, להפחית מהאשמה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? תמיד שלומדים בתורה, שאתה קורא את הפרשות, יושבים יהודים, אתה לומד משהו, עוד פעם מתלוננים. אתם לא למדתם קודם. וינסו אותי זה 10 פעמים, עם ישראל, עם כשעורף. איך הם מתלוננים? איך הם שוב ושוב נופלים באותה טעות? משה רבינו ידע את זה גם כן, אבל משה רבינו חיפש ללמד זכות. חיפש למצוא בכל דבר, זה הילדים שלו. הוא הרואה שלהם, הוא חושב עליהם, הוא דואג להם, הוא רוצה לראות בהם טוב. ואם אתה שומע הורים שאומרים על הילד שלי חכם, מוצלח, מתנהג טוב, הוא, יש לו ככה חיות גדולה, ואדם אחר יגיד, שמע, הילד הזה בלתי נסבל. אבא רואה בילדים שלו, בדרך כלל, זה בריא, שהוא רואה בהם טוב. משה רבינו מחפש ללמד זכות על עם ישראל. והאמת היא שכל יהודי הוא אח שלנו. וכל יהודי אנחנו צריכים לראות את הטוב, לראות את מה, ללמד עליו זכות. לחפש את הטוב שבו, לחתור ולהתאמץ, איך אני מוצא בו טוב. ופה יש באמת עוד דבר מעניין שיש לנו בפרשת דברים. פרשת דברים נקראת בדרך כלל בשבת שלפני תשעה באב או ביום תשעה באב עצמו. הימים האלו של בין המצרים זה זמן שמוכיח את בני ישראל על החטאים. זה זמן תוכחה, תשעת הימים. ופה אנחנו לומדים מרשי הזה שבתוכחות עצמם הקדוש ברוך הוא נזהר בכבודם של ישראל. למה? עכשיו זה זמן להוכיח, עכשיו זה זמן לתת תוכחה, לא לכבד אותך, לכבד אותך כשתתנהג יפה, עכשיו תקבל על הראש, אלא לא. מה המטרה של התוכחות? בשביל מה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו? בשביל מה יש לנו תשעת הימים? בשביל מה יש גלות? מה המטרה בכל זה? להוכיח אותנו, להראות שאנחנו לא בסדר. כל המטרה זה לשם כבודם של ישראל. כל הגלות, כל התוכחה זה כדי שעל ידי התוכחה עם ישראל יתעלה. עם ישראל יעשה תשובה. והיות שהתוכחה היא לתועלת של עם ישראל, לכבודם, אז מובן שגם בתוך ענייני התוכחה עצמם ניכר כבודם של ישראל. ואת זה אנחנו רואים גם כן בפסוק המפורסם שבתשעה באב, אומרים אותו בכוונה גדולה, אבל יש עוד כוונות נוספות שתמונות ורמוזות בתוך הפסוק הזה. איכה ישבה בדד. התחלה של איכה. אמנם בדד, זה עניין של הווילות, זה לא בא להגיד משהו חיובי, אבל יש פה ברמז מעלה ושבח של עם ישראל. עם ישראל יש בו מידה טובה של עבדד ישכון והגויים לא יתחשב. בני ישראל לא מתערבים משאר האומות. כמו שאמרו חז"ל, השמן אינו מתערב אלא עומד בפני עצמו. לא מתערבב בתוך המים. ככה עם ישראל לא מתערבבים עם שאר האומות. איכה ישבה בדד, בא לרמז גם על המעלה של עם ישראל. על המעלה של עם ישראל שהם שונים מכל אומה. יש להם את הייחודיות שלהם, יש את החורבן והגלות, אבל זה לכבודם, כדי שבסופו של דבר יהיה בניין. והדרך לזה, וכשאנחנו נאמץ את המבט של משה רבינו, שרמוז בדברי רשי, בפרשת תוכחה, איך אנחנו רואים טוב ביהודי אחר, זה זמן של אהבת חינם. תשעת הימים צריך להרבות, החורבן היה בגלל שנאת חינם. ככה צריך להיות גם אהבת חינם, לחפש, לראות ביהודי אחר את הטוב שבו. יהודי אחר שהוא רחוק ממך ויהודי שקרוב אליך. איך מישהו אמר, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. מה זה לרעך כמוך? אומר שאתה אוהב יהודי שאתה לא מכיר, אז בסדר. אבל ואהבת לרעך, מישהו שאתה מכיר, אתה מכיר את כל הבעיות שלו, את כל החסרונות שלו, את כל ה... ובכל זאת אתה אוהב אותו. זה דבר גדול. אז בעזרת השם, שנזכה להרבות באהבת ישראל, בלימוד זכות על יהודים, ובזכות המעלה הזאת של איכה ישבה בדד, נזכה להתגלות כבודם של ישראל בגלוי, וזה בבניין בית המקדש השלישי, שהוא גם כן רמוז בלשון בדד, בטח בדד אין יעקב, יעקב קרא לבית המקדש בשם בית, שזה הבית השלישי, בית זה מקום נצחי, זה לא אוהל, אלא מקום נצחי, ומי יהיה נצחי, איזה בית יהיה נצחי, לא הבית הראשון והשני שנחרבו, אלא בית המקדש השלישי, בקרוב בימינו, אמן. וכשאנחנו מדברים על משה רבינו ועל לימוד זכות על עם ישראל, אנחנו נלך קצת אחורה. איך הכל התחיל? השיבוד של עם ישראל במצרים. כתוב, וימררו את חייהם ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה וימררו את חייהם? ימררו את חייהם זה לא רק במובן הפיזי. אלא גם וימררו את חייהם, מה זה חיים של יהודי, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. בני ישראל היו תחת שיבוד הגלות ועבודת פרך, הרוחניות שלהם, הדביקות שלהם בקדוש ברוך הוא הייתה במצב מריר מאוד, מצב קשה, עד כדי כך שהם לא שמעו אל משה, אפילו שמשה רבינו אומר להם דברי תנחומים, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם מהגלות. אפילו את הדברי תנחומים הם לא מסוגלים לשמוע. אבל כאן מוסיפה התורה לימוד זכות. בתוך זה שהם לא שמעו אל משה, מוסיפה התורה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם היו במצב קשה, היה להם עבודה קשה. הם היו בשיא של השיא של הסבל. אז הם לא שמעו אל משה. אנחנו צריכים כן לשמוע למשה רבינו, לא אומרים להם שבח, אבל אפשר להבין מאיפה זה מגיע, אפשר ללמד על זה זכות, וזה לא רק במצרים. אותו דבר גם בימינו, אנחנו גם במצב כזה שלא תמיד אנחנו, כתוב בתורת משה, כתוב לנו, אם יהיה נידחך, משם יקבצך ומשם יקחך. הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו, בחן ובחסד ורחמים. ואנחנו אומרים את זה, אבל לפעמים יכול להיות ולא שמע אל משה, זה לא תופס אותנו, אנחנו, קשה לנו לחיות עם זה, ליישם את זה בחיים שלנו, להבין שזה רציני. אדם אומר, זן את העולם כולו בטובו ובחן ובחסד ורחמים, הקדוש ברוך הוא זן את הכל, הוא אמר את זה בברכת המזון, אבל הוא הולך לעבוד ומשתגע, ועושה מעבר ליכולת ולא תמיד לפי ההלכה, הוא מעקם את הדברים, אם הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל, אם הכל מעית השם, אז תעשה את ההשתדלות. לא תשב רגל על רגל, הלך, תצא לעבודה, אבל תזכור, תחיה את מה שאמרת בברכה. לפעמים יכול להיות מצב של ויפתו בפים ובלשונם יחזבו לו, אבל וליבם לא נכון עמו. הלב לא חי את מה שאתה מוציא מהפה. וכשחושבים על זה, כמה אנחנו לא מספיק חיים את מה שכתוב בתורה, את הדברים הברורים שנאמרו לנו על זה שהקדוש ברוך הוא מחיה ומחזיק ומשגיח על כל פרט ופרט בחיים ולא צריך לדאוג. אנחנו לא מספיק חיים את זה. לא שמעו אל משה. אז אולי חלילה אנחנו נמצאים בגלות ולא רואים לגאולה, כי אנחנו לא מספיק מאמינים, לא מספיק חיים את הדברים. אז פה צריך להיזכר מקוצר רוח ומעבודה קשה, גם בזמן מצרים, כשבני ישראל לא שמעו אל משה. הם לא שמעו, הם הרגישו יש גלות, הם הרגישו שהגלות זה משהו נצחי, זה אין אור בקצה המנהרה. בכל זאת מה קרה בסוף? בסופו של דבר בני ישראל יצאו משיבוד, מגלות לגאולה, בניסים גדולים, 10 מכות, אחרי זה קריאת ים סוף, למכה מצרים בבחוריהם לפני כן. למה? כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גואל כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהמקום הנמוך שבו אנחנו נמצאים, מוציא אותנו לגאולה שלמה, אבל זה צריך להתחיל עם זה. יהודי יכול להגיד אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמאמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא, שלא הכוונה היא אחכה לו שיבוא מתישהו, אלא בכל יום אני מחכה לו שיבוא היום. הוא יאמר את זה כל יום, אבל לא יהיה לו קשה לחיות עם זה. לכוון בדברים, להכין את עצמנו, להתבונן בזה, להתבונן מה שאנחנו מוציאים מהפה, לחשוב על זה, לנסות להתחבר, להמחיש את זה אצלנו. ואנחנו יחד עם לימוד זכות, לימוד זכות אומרים על יהודי אחר, תלמד זכות. אבל לעצמך תעשה את המאמץ להגיע לפסגות, להגיע למצב הראוי. להיות יהודי יותר טוב, להיות עובד השם יותר, בצורה יותר עמוקה, ביותר פנימית. שלא יהיה מצב שלא שמעו אל משה. אם לרגע אחד ניקח את כל הנושא הזה של לימוד זכות, איך להוכיח, איך לנסות לראות את טוב, לעולם החינוך. בחינוך, צריך לדעת את זה שזלזול בילד גורם לילד להקטין את ערך הכבוד של המחנך. מי שמזלזל בי, אני לא מכבד אותו. ודבר חיובי לא יצא מזה. אם אתה תזלזל בילד, תגיד לו, אתה ילד רע, אתה משתולל, אתה יודע, זה לא יחנך אותו, וגם לא יגרום לו להתייחס בצורה טובה למה שאתה אומר. גם כשחייבים לנזוף על התנהגות שלילית, צריך לעשות את זה בכבוד. לא להשפיל. זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. גם כשהארון סייע ליהודים לבנות את עגל הזהב, משה רבינו לא אומר לו מה עשית. מה הפסוק אומר, מה משה רבינו אומר לו? ויאמר משה לארון, מה עשה לך העם הזה כי הביאית עליו חטאה הגדולה? משה רבינו נותן לנו פה שיעור גדול. איך גוערים במישהו? אפילו חטא כמו עגל הזהב. משה רבינו לא אומר לו מה עשית, מה עשו לך? מה עשו לך שהביאו אותך לעשות את הדבר הזה? מה קרה לך? זאת אומרת, משה רבינו בתוך התוכחה מציע תירוץ ולימוד זכות על הארון. חייב להיות שעינו אותך כל כך קשה שנשברת והסכמת. אם נתרגם את זה למשהו מעשי, נגיד שילד יתנהג בצורה נוראה בטיול והמחנך שמע כל מיני תלונות, שהילד עשה בלגן, וכרגע הוא פוגש את הילד. הוא אומר לו, בוא לחדר מורים, אני רוצה לדבר איתך. הוא יכול להגיד לו, השתוללת, עשית בלגן, הצקת, לתת את הנתונים בצורה מסודרת, או זה יכול להיות אחרת. הוא יכול להגיד לו, מוישי, אני יודע שאתה תמיד מתנהג טוב, אבל נראה שהלילה לא ישנת טוב. יכול להיות שלפעמים זה הסיבה באמת. אולי לא הרגשת טוב בבוקר ושחררת את כל העצבים על הילדים באוטובוס, יכול להיות. ואז אתה מגיע, אתה בעצם אומר לילד, פה צריך להיזהר כמובן, שלא לתת לו מסר שאיך שהוא יתנהג זה בסדר, זה מובן, אפשר להבין אותך. כי אדם עכשיו יעשה מעשים אשר לא יעשו כי היה לו לילה רע, הוא לא ישן מספיק, לא. אבל איך לומר את זה, צריך לומר את זה, למה? כי ילד הוא ילד טהור, הוא ילד קדוש. יש לו, הוא רוצה לעבוד את השם. הוא מחפש את האמת. וכל מה שאנחנו אומרים, עושים, זה צריך להיות עם מטרה אחת. להראות לו את האמת, להראות לו איך שאנחנו מאמינים בו. אנחנו מצפים ומרגישים שהוא, יש לו פוטנציאל גדול. הוא יודע לעשות את הדבר הנכון, הוא יודע להיות עבד השם. וזה, אני אומר שוב, זה לא קל, זה לא קל, האוטומט זה ישר להטיח את האשמות, אבל יש לנו ממי ללמוד, ממשה רבינו. משה רבינו מנסה כל הזמן ללמוד, ללמד זכות. גם כשאומרים מהרה, גם כשמוכיחים, איך אומרים את זה? כשאתה משבח, תגיד בהתלהבות, יצעק. כשאתה מוכיח, אפשר להגיש שזה קר. לדבר על זה בצורה יבשה, לא לעשות מזה עכשיו דרמה גדולה. זה לא, זה שוב, זה איפך מה שאנחנו רגילים, אבל זה מה שמצווים אלינו, מה שנדרש מאיתנו. אם אני יודע שהילד הזה הוא חלק אלוקם ממנו משהו, בן של הקדוש ברוך הוא, הוא טוב בעצם. הבסיס שלו, בפנים, הוא טוב גלוי, קדוש גלוי. לבינתיים יש לו בעיות בהתנהגות, יש לו בעיות מבית, יש לו בעיות חברתיות. זה קורה, בסדר גמור. אבל אם הבסיס שלו, אני יודע, היסוד שלו הוא טוב, אז אני גם איך להעיר על ההר, או יש לך פה איזה לכלוך, האוטו מאוד יפה, אבל יש שם איזשהו לכלוך שכדאי לנקות. אמר פעם בן אדם, מי שם את הנקודה על הנייר, מה אתה רואה? רואה נקודה, אומרים לו, לא, אתה רואה דף שלם נקי, ונקודה פה. ככה צריך להסתכל גם בחינוך, לראות את הטוב, וזה עבודה, עבודת השם, חלק מעבודת השם. מכיוון שאנחנו עוסקים מאזינים יקרים בלימוד זכות, בתוכחה, אז יש עוד כמה דגשים שכדאי לשים לב אליהם, שמובעים בספרים הקדושים. כשמשה רבינו מלמד זכות, זה לא רק לבטל את הכדרוג בשמיים, אלא כשמלמדים זכות, שאתה אומר מילה טובה על מישהו, אתה אומר, שמה, הוא תלמיד ממש טוב, אז זה גורם שהזכות הזאת תבוא ותתגלה בפועל ממש. יש כוח למילים שלנו. יש כוח לא רק למילים שליליות, אלא גם מילים חיוביות. כשמלמדים זכות, הזכות בסופו של דבר מתגלית. או יכולים לראות את זה. רואים את הפירות. דבר נוסף, שבאמת מאוד חשוב, כשמדובר על תוכחה, יכול להיות מצב שהמוכיח, הוא מסתרר על הציבור. הוא רואה את עצמו גדול מכולם, הוא מעלם. הוא מדבר, מה שנקרא, מלמעלה למטה. אתם צריכים ואתם לא בסדר. הוא הנקי ללא רבב וכולם צריכים להשתנות. ומספרים, היה פעם מגיד שהגיע, היה הוא מסתובב בתי כנסת, בעיירות, בכפרים. הגיע פעם לאיזה כפר והתחיל לתת, לשפוך אש וגופרית על הציבור, כמה הם נוראים, כמה עבירות, כמה גיהנום. נתן שם דרשה אש להבה. היה שם איזה יהודי שלא לא, לא מצא חן בעיניו כל הגישה. משהו פה לא הסתדר לו. הוא החליט לעשות מעשה. הוא ניגש למקום אירוח של אותו דרשן, ונעל את הדלת, והוציא סכין גדולה לשחיטת בקר. הוא מסתכל עליו ואומר לו, מה זה? צריך לבדוק את הסכין? הוא אומר לו, לא, תראה. אנחנו אנשים שפלים, אנשים שלא צדיקים, יש פה הרבה הרבה בעיות, כמו שאתה הזכרת. ואנחנו, אין לנו קבר של צדיק לבוא אליו, להתפלל, לבקש. אז החלטנו ביצה עם כולם שאנחנו נקבור אותך. נדאג שאתה, ונעשה לוויה מכובדת ונקבור אותך, ויהיה לנו קבר של צדיק. הדרשן... שיניו נקשו, הוא רועד, הוא אומר לו, לא, לא, אל תעשו, מה לא, יש לי, אתה צדיק, אתה באמת, לא, אני יש לי, אני לפעמים נכשל בזה, אומר לו, לא, זה בסדר, זה אנחנו לא מפריע לנו, זה עדיין לא, ואז הוא אומר לו, עוד עבירה, ועוד עבירה, עד שאחרי כמה דקות הוא סיפר באמת, מה הוא עושה, ומה זה, באמת היה מדובר ב... יהודי שפל, שפל מדרגה. אז הוא אומר לו, ככה, אז זה מה שאתה, איך יש לך חוצפה לשליך אש וגופרית, לדבר ככה ליהודים, אנשים פשוטים, נשמות טובות. שחרר אותו בבושת פנים. כשבאים לדבר, צריך אדם, צריך להיות לו כואב באמת המצב של הציבור, וגם לתקן את עצמו באותם עניינים. כי ברגע שאדם כתוב בספרים, שאדם רואה רע בזולת, זו הוכחה שאצלו יש בדוגמת הדבר הזה, כמו שמסתכלים בראי. אם אדם הפנים שלו נקיים, אז גם המראה נקייה. אבל אם הוא רואה לכלוך או כתם בראי, זה הפנים מתונפות. אז לפני שאתה מוכיח את הזולת, צריך אדם לתקן את עצמו. כמו שאומרים חז"ל, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. ובדור שלנו, שארית הפליטה, לא תקום פעמיים צרה, מה שהיה בשואה, שנרגו על קידוש השם 6 מיליון יהודים, השם יקום דמם. הדור שלנו, עוד מוצל מאש, כמו עוד, שניצל משריפה, חלילה לקטרג על יהודים, או חלילה לומר שמגיע צרות, חרחמנה ליצלן, לא תקום פעמיים צרה. בדור שלנו, עיקר ההדגשה צריכה להיות על מה לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, סומך נופלים לחזק ולעודד את הרוח של עם ישראל, הידי הדגשה של המעלות של כל יהודי ויהודי, ובאמת רואים התעוררות נפלאה בדור שלנו. התעוררות של יהודים, התקשר אליי השבוע יהודי, אומר לי, נולד לי בן שני, ונפתח לי הלב פתאום. הוא ממשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, ובצבא הוא היה מניח תפילין, אבל לא היה לו עם זה חיבור, הוא לא הרגיש שזה עשה את זה. ובשלב מסוים הוא אומר, תרמתי את התפילין לאחרים, אבל עכשיו בוער לי, אני רוצה תפילין, אני רוצה תלית, אני רוצה גביע לקידוש. מי כעמך ישראל, איזו התעוררות, איזה נשמות, להדגיש את המעלות שלהם. סומך נופלים, מעלה של כל יהודי. לימוד זכות, גם אם אתה צריך להגיד הערה, תחשוב טוב, טוב, טוב, טוב, מה אם להגיד, איך להגיד, מה להגיד, ואיך מרוממים את המצב, איך מגיעים לתוצאה רצויה, לרומם את מי שמולך, את הילד שלך, את העובדים יחד איתך, את האברך שעכשיו אתה צריך להעיר לו הערה, את השכן, איך בסופו של דבר עושים את זה, מגיעים למטרה הטובה, בצורה טובה, בצורה ראויה, בצורה חיובית. אנחנו מתקרבים לשבת המלכה, ההכנות לשבת, מתכוננים, צריך לתות קניות, צריך לדאוג לכל מיני דברים, להספיק, לסדר, לשטוף, לנקות, לא לחבס, ויכול להיות תקלות, יכול להיות לחץ, יכול להיות בעיות. אז אנחנו עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את הלימוד זכות, אם משהו קרה, גם לאנשים שרחוקים מאיתנו, אבל גם אלה שקרובים אלינו בתוך המשפחה, זה הזמן לראות את הטוב, לנסות לחשוב חיובי, ללמד זכות, להתכונן לשבת המלכה. כתוב שביום שישי אחר חצות השטן מרקד, מחפש איך לעשות צרות, איך לעשות בעיות, איך לעשות בלגן. שנזכה ללמד זכות על הזולת ועל מי שקרוב אלינו, ולהתכונן לשבת המלכה, שבת חזון, שבת מיוחדת, שבת שרואים את בית המקדש השלישי, בעזרת השם שנזכה לראות אותו בקרוב ממש, בגלוי, בית מקדש בתפארתו, בקרוב בימינו, אמן. תודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו לאורך השעה הזו. תודה לכל הצוות הטכני שעמל כדי שהשידור ישודר והמאזינים יאזינו. שהקדוש ברוך הוא ישיב לכם כגמולכם הטוב בכל המצטרך בבנך חי ומזונה רביכה. תודה לכל חי מיוזיק, לכל קבוצת כל חי על ההזדמנות באמת לשבת ולשוחח איתכם על נושאים חשובים, חשובים לכולנו. יישר כוח גדול. שיהיה לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, הצלחה בכל מעשי ידינו, תוך שמחה ואושר תמיד כל הימים, וכן יהי רצון ונאמר אמן, יום טוב ומבורך.
1: תשעת הימים בכל חיי מיוזיק מחזקים לכם את היום. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
6: בעין מקצועית. וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יודבטה.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
11: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

0: מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת של תשעת הימים, בימים בהם אנחנו צריכים להתחזק, בימים בהם אנחנו מנסים להתחזק, כולנו יודעים את חובתנו בימים אלה. ננסה בזמן שיש לנו כאן להתחזק, להתקדם, אולי יחוס המני ואביון, אולי ירחם, ובזכות ההתחזקות בתוכנית הזאת נוכל לקרב את בניין בית המקדש. כאן קול חיים מיוזיק 102.5, בימים כתיקונם אתם שומעים כאן שירים, מזמורים, נגינות, דברים שיכולים לקרב אתכם לבורא עולם בשמיעת המוזיקה המרגשת שיש כאן. איתי נמצא הרב אלחנן מנצר, שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
0: אני הזמנתי אותך כאן מיוחד לאולפן כי ידעתי שאדם כמוך שישב פה וישמיע מאמרותיו, אז ודאי וודאי זה ייכנס לליבותם של המאזינים.
1: הלוואי, אמן.
0: וננסה באמת בזמן הקצר שיש לנו להגיע לדברים, אמנם ברומו של עולם, לא נצליח להגיע כל כך גבוה, אבל ודאי וודאי שניצא מכאן יותר מחוזקים ממה שנכנסנו. הייתי רוצה לפתוח בסיפור מדהים, וממנו להגיע לדברים שרצינו בפועל, להתחזק בעניינים של בן אדם לחברו. אחד מגדולי מזכי הרבים היה רב דוד לוי, הוא נפטר לפני הרבה שנים, הוא היה מסתובב בהרבה עיירות בחוץ לארץ, כל מקום היה מגיע, מעמיד שם אברכים שילמדו עם הבעלי בתים של המקום, ולקרב אותם לאבים שבשמיים. רואים את זה מהיום, באמת ההתחזקות שיש היא בלתי נתפסת, העם צמא, רוצה לשמוע דברי תורה, וכל אברך שיוצא, איך אמר פעם הרב שטיינמן לקבוצה שיצאו ללב לאחים, קחו איתכם שלכם בכיס מסילת ישרים, תפתחו או לא תפתחו, זה עוד עניין, אבל עצם זה שיהיה לכם בכיס, זה ודאי יוכל לחזק אתכם, וודאי לחזק גם את האחרים. על כל פנים, רבי דוד לוי הזה, הגיע פעם לעיירה בניו יורק, אחד המקומות שהוא הביט שם אברכים, והנה הוא רואה שם יהודי שיושב ולומד בכזאת התרגשות, בכזה התפעלות, יהודי מבוגר מאוד. הוא לא רגיל לראות ככה אדם מבוגר שכל כך יושב ולומד בכזה עוצמה, אז הוא ניגש אליו. אמר, תגיד לי, שלום עליכם רביד, אני לא רגיל לראות אנשים בגיל שלך לומדים בכזאת התלהבות. אז הוא אמר, כן, זה אמנם אני לומד, מנסה, אבל זה לא מגיע ממקום כל כך משמח. שאותו, למה לא משמח? הוא אומר, תראה, אני לא עליכם, יש לי את המחלה הנורא. הרופאים אמרו שנשאר לי כמה חודשים לחיות. אמרתי, בכמה חודשים שנותר לי לחיות, לפחות אני אנסה קצת ללמוד, לפתוח ספר, לעשות משהו, אז אני מעורר את עצמי ומחזק את עצמי ללמוד. מאוד מאוד התפעל ושמח, חיזק אותו, המשיך הלאה אותו הרב. לפני שהוא נפרד מהקהילה, הוא נכנס עוד פעם לבית כנסת, והוא רואה את אותו יהודי יושב ככה, מסתכל על הספר, חצי נרדם, חצי עצוב ככה. ניגש אליו, אומר לו, לפני שבוע באתי, סיפרת לי דבר כל כך מחזק, אני אישית כל כך התרוממתי מהסיפור, ועכשיו אני רואה אותך ככה, יושב כזה בלי מצב רוח, איך זה יכול להיות המהפך הזה? אז הוא אומר, אני אגיד לך. בהתחלה שהתחלתי ללמוד, אמרתי, נשאר לי כמה חודשים לחיות, בוא, איך תספיק, עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד, אולי תעשה בסוף סיום מסכת. אבל אני שם לב שכשאני יושב ולומד, פה שורה, שם שורה, כמה דברים ממש בלשון העם בקטנה, נו, אז מה אני כבר עושה, מה אני כבר יכול להתחזק, זה שובר אותי. אמר לו, תשמע, בדיוק אתמול קראתי עליך כתבה בג'רוזלם פוסט. עליי, ג'רוזלם פוסט, נראה לי שכבודו טועה. אומר, לא, אני לא טועה, בוא תשמע. היה גוי, קראו לו טוסקניני, היה מנצח, האופרות, אם לא הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. ופעם העיתון, ג'רוזלם פוסט, שלח כתב שישב ויראיין אותו על כל היצירות ועל כל המוזיקה המיוחדת הזאת. ואז הוא אמר לו, תבוא ביום מסוים. כשהוא הגיע, אמר, עכשיו תבין למה קראתי לך דווקא לבוא ביום הזה. בסוף הרעיון, אנחנו נצא מכאן להופעה הכי גדולה שהייתה אי פעם בהיסטוריה. אולם 100,000 איש, סטדיון ענק, יהיה פה מאות נגנים, אתה תראה דבר שלא ראית מחייך. טוב, כמובן שמח מאוד, והוא מראיין אותו ושואל, והוא כותב כל מה שהוא שומע, ובסוף הרעיון הם יוצאים לכיוון האצטדיון. הם יושבים שם עשרות אלפי בני אדם, מחזה שהוא לא ראה בחיים שלו. בסוף האירוע, המנחה אומר, רבותיי, עכשיו יהיה כאן את הנגינה האחרונה, את הקטע האחרון, שבסיומו אני מבקש מכולם שיעמדו ויריעו עם חוק הפיים במשך 10 דקות. נגמרה המוזיקה, כולם נעמדים, מחיאות כפיים, הוא מתאר את זה בכתבה, שהאוזניים שלו לא יכלו להכיל את העוצמה הזאת של המחיאות כפיים, אבל אדם אחד ישב שם. מי זה היה? טוסקניני. והוא פונה לה ואומר לו, ילמדנו רבינו, אתה המבין הגדול במוזיקה, אתה לא קם, לא נהנית פה מהאירוע. הוא אומר, באמת, האירוע מדהים, אירוע מיוחד מאוד, אבל הפריע לי דבר אחד. תסתכל על הבמה בבקשה, תגיד לי כמה כנרים אתה רואה פה. הוא מסתכל, אומר לו, אזור 40 אני רואה. אומר לו, לא, היה פה 39 כנרים. היה חסר פה כנר אחד. אני כתבתי פה את כל התווים לערב הזה, ונורא הפריע לי, היה חסר לי את הכנר מספר 40. אמר לו הרב לוי, זה בדיוק אתה. בהתחלה אמרת לי, אתה לומד שורה, חצי שורה, זה לא עושה שום דבר. הקדוש ברוך הוא המנצח של כל הפילרמוניה העצומה הזאת, של כל העולם הזה, של כל הבריאה הזאת, של הכוכבים, של השמש, של הירח, של הבני אדם. חסר לקדוש ברוך הוא את הכמה שורות שלך, את הכמה מילים שלך, אם אתה לא תעשה את זה בחשק, זה בדיוק מה שחסר לי כאן. כלפי מה הדברים אמורים, אנחנו באים כאן להתחזק. ויבוא אדם ויגיד, ולכאורה בצדק, לכאורה בצדק, מה יעזור? אז אני אתחזק, אז החבר שלי, אז השכן שלי, אז אני מסור שיעור לחמישה, שישה אנשים שסביבי, מה אנחנו כבר עושים? מה אנחנו כבר פועלים בדברי חיזוק שלנו? וגם אם נתנהג יפה אחד עם השני, אפילו נשב ותעני דיבור ולא לדבר לשון הרע ולא נעשה שום דבר, מה יכולה ההבחנה, העמקה הזאת להבין שאנחנו בעצם כן פועלים וכן עושים? בזה רציתי לפתוח ולשמוע את התגובה של הרב אלחנן לתוכנית הזאת, איך אנחנו יכולים לקרב בחיזוק אחד, בהתקרבות אחת לקדוש ברוך הוא, משהו משהו כדי שנתקרב ונוכל לבנות את בניין בית המקדש ירושלים במהרה בימינו. בבקשה רב אלחנן.
1: טוב, קודם כל, יישר כוח גדול מאוד על הדברים הנפלאים ביותר. באמת, זו דוגמה כל כך חזקה. זה מדהים כמה אדם צריך להחשיב ולהבין כמה כל נקודה הכי קטנה, איזה משקל עצום יש לה. וזה דבר באמת, כל כך הרבה פעמים היצר הרע יש לו, זה הטכניקה שלו, כל הזמן לגמד, להקטין, וכל הזמן, כן, אז תגיד, אז לא תגיד. זה נובע מחוסר הבנה של המערכת. ככל שאדם חכם יותר, והוא מבין שכמה כל אדם אין כמוהו בעולם. כשאתה אומר למישהו, אין כמוך בעולם, אתה אומר את הדבר הכי אמיתי בעולם. למה? כי אפילו טביעת אצבע אין פעמיים. אז תאריך, אם טביעת אצבע אין פעמיים, אז אדם על כל שלל התכונות שלו והיכולות שלו והמידות שלו, ודאי שהוא אדם הכי יחיד בעולם, לפי כך נברא אדם יחידי, אין כמוך בעולם. הקדוש ברוך הוא לא חזר על עצמו פעמיים בכל הבריאה. כל בריאה זה עולם לגמרי לגמרי. ואדם צריך לדעת, תדע לך, יש לך תפקיד, שאת התפקיד הזה רק אתה יכול לעשות. ואין לזה, אי אפשר למלות את המקום שלך. אף אחד לא יכול לעשות את זה. זה שלך לגמרי, ואתה נולדת לשליחות הזאת, ואתה צריך לעשות אותה גם אם לא נראה לך. וגם אם אתה לא בדיוק מבין, בדיוק איך זה עובד. אבל אתה ככה, אתה מאמין, אתה הולך לרופא והרופא נותן לך כדור, אתה לא הולך לעשות מחקר איך הכדור עובד, אתה בולע אותו בדממה.
0: מאמין לרופא.
1: מאמין לרופא, אתה עולה למטוס, אתה לא מבקש את
0: הרזומה של הטייס.
1: את הרזומה של הטייס ואת הבדיקות האחרונות ואיזה מנועים.
0: עם הקג של התקיל.
1: הקג, ומה, רק זה מגיע ליידישקייט. אתה רוצה להבין, ואתה לא מוכן לעשות אם אתה לא מבין. אני צריך לדעת שהמקור של כל הדבר הזה זה יצר, היצר, היצר המפתה. אז לכן צריך, אדם צריך לדעת, קודם כל, אני עושה, הדברים נשגבים מבינתי, הם פי מיליארדים ממה שאני מבין. אני מבין הבנה קלושה, כמו שרב חיים ולוז'ין אמר, שהוא לקח מהגאון ככלב המלקק מן הים. זאת אומרת, גם אנחנו, ההבנה שלנו במצוות, זה אחד חלקי טריליונים, מיליארדים, מה שזה באמת. אדם צריך להבין את זה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לתוך עולם של 100 מיליארד שנות אור. למה השם ברא את העולם הזה? המרחק בינינו לשמש זה 8 דקות אור, 150 מיליון קילומטר. האור עושה בשנייה 300 אלף קילומטר. למה הקדוש ברוך הוא ברא? הקדוש ברוך הוא יכל לברוא אותנו בפקק של קוקה קולה והיינו מרגישים אותו דבר. כל היקום. עם הטסלות ועם כל מה שיש לו. אבל אדם צריך לדעת, אתה חייב לקדוש ברוך הוא רצה לתת לך מושג, לפתוח לך את המושגים. זה התכלית. קודם כשיהיה לך מושגים שיש לך, שאתה עושה דבר עצום. עצום. הפסוק הזה מחזיק את העולם. הקדוש ברוך הוא יזכר אותנו.
0: נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב צבי ירום. מיד חוזרים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
8: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
7: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב צבי ירום.
0: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בכל חיים יוזיק, 102.5. אני צבי ירום, כאן לצידי הרב אלחנן מנצר, שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
0: התחלנו לדבר בתחילת התוכנית על הנושא של בן אדם לחברו, כמובן שזה הנושא של תשעת הימים, כל השדר הוא צריך להיות נושא, אבל בימים אלה אנחנו יותר ויותר מתעמקים בו, כדי באמת לקרב את בית המקדש, ופתחנו בשאלה איך אנחנו יכולים בחיי היומיום, למרות הידיעה שכל מה שהשם עושה הכל לטובה והכל מיתור, זה ודאי אנחנו יודעים, יש לנו אב אחד ואליו אנחנו נושאים את עינינו, איך אנחנו יכולים לקרב את בית המקדש? אז דיברנו שכל מעשה קטן, אפילו הכי דבר פעוט שנראה לנו לכאורה פעוט, מי יודע כמה עוצמה וקדושה הוא מחולל בעולם כולו, וגם כמובן יכול לבנות את בית המקדש. וכאן הגיעה השאלה שרציתי לשאול אותך רב אלחנן, יבוא אדם ויגיד, נו אז מה עשיתי? אז אני התחזקתי, אז אני התקרבתי, חיזקתי את אשתי, חיזקתי את הילדים, אבל אנחנו נמצאים בעולם כזה ענק, מאות מאות מיליארדים, אולי כמה אנשים שיש בעולם, מה עושה הפעולה הקטנה שאני עשיתי? מה זה יקרב את בית המקדש? נו, באמת.
1: יש דבר שנקרא אפקט הפרפר. שמעת פעם על מה זה אפקט הפרפר? שהפרפר מזיז פה את הכנפיים ונהיה סופת טורנדו. צונמי בקצה השני של העולם, על ידי הפרפר הקטן הזה. צריך להאמין. וזה דבר מדעי. יש דברים שאתה מזיז משהו קטן, ואתה מזיז את כל העולמות. וזה הדבר הכי קריטי שאדם צריך להאמין בו. אדם צריך להאמין שעל ידי תפילה, שעל ידי פסוק בתהילים, הוא מזיז עולמות כפשוטו. איך? אתה לא חייב להבין את זה בשיעור הראשון. אבל ככה זה. קודם כל אתה צריך להאמין שזה עושה. לעולם לא יהיה הפסוק הזה זז מפיך. השם צבקות עמנו מסגב לנו. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, חז"ל אומרים, בשתי אותיות. שנאמר כי בקה השם צור עולמים. יוד ואי, העולם הזה והעולם הבא, שתי אותיות. לנו הוא נתן 22 אותיות. הוא אמר לנו כך, תראו מה עשיתי בשתי אותיות, בוא נראה מה תעשו עם 22 אותיות. זאת אומרת, אדם צריך להאמין שכל מילה, שאדם אומר אמן, שאדם אומר ברוך הוא ברוך שפו, שאדם אומר אמן יש מהרבה, שאדם אומר פסוק בתהילים, שאדם עומד שורה גמרה. אדם צריך להאמין שהדברים האלה משנים את המציאות. אי אפשר לתאר, אי אפשר לדמיין. כמה הצלה יש לעולם? על ידי מילים, על ידי תפילות. אדם אומר רפאינו, רפאינו. אדם עם לב, שאי אפשר לתאר כמה רפואה הוא מביא לעולם. אי אפשר לתאר כמה רפואה הוא מביא לעולם. לעומת זאת, אדם חלילה מזלזל. אז כמה, אי אפשר לתאר כמה, איזה הפסד של רפואה יש לעולם. אדם על ידי תפילה מזיז עולמות. כל תפילה, אדם אומר, השיבנו, אבינו לתורתך, יהודים חוזרים בתשובה. בקצה העולם. בקצה העולם היהודים חוזרים בתשובה. נכנס אירורי תשובה בקצה השני של העולם. על ידי השיבנו, אבינו לתורתך. וסלח לנו, אבינו כחתנו, ורפאינו. וכל ברכה, אי אפשר לתאר כמה ברכה ברך עלינו. אי אפשר לדמיין כמה ברכה אדם מביא לעולם על ידי המילים האלה. חז"ל הקדושים הכניסו בתוך המילים האלה את כל סודות הבריאה. וככל שנאמין בכוח ונעשה את זה יותר בהתלהבות, יותר בשמחה, יותר בדבקות, יותר לב, שככל נדע לצקת יותר לב במילים האלה. ככה נגיע, ככה הדברים פועלים למרחקים גדולים יותר. ככל שאדם, הרי אלף אנשים מתפללים, מי שעשה את זה יותר בשמחה עם יותר לב, זה יגיע הכי רחוק. זה הדלק הגרעיני של התפילה. השמחה, ההתלהבות, האמונה. האמונה זה החומר הפעיל. האמונה זה החומר הפעיל. אדם, יש את החלק של החיצוני, של המילים, יש את החלק של האמונה. האמונה זה החומר הפעיל. יש כדור. יש רק חלקיק. חלקיק קטן מהכדור זה חומר פעיל. כל הכדור זה סיד. זה כלום.

ששת המיליונים. שאלתי את עצמי, למה אני לא נותן? ואמרתי לעצמי, אני חסר לי אמונה בכוח של המצווה הזאת. כי אם אדם היה יודע ששקל אחד שאדם נותן צדקה לעילוי נשמת אלה שנהרגו בשואה, עכשיו היה צריך להיות לך בטלפון 6 מיליון שיחות ממתינות של אנשים שרוצים להגיד לך, אין לך מושג איזה טובה גדולה וכמה אור אלוקי ואיזה עונג אלוקי קיבלתי בזכות השקל הזה. וככה זה בכל פעולה, אדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת שככל שהוא יאמין יותר, הוא יחיה את הדברים, הוא יעשה את הדברים בהתלהבות ובהתפעלות, הדברים האלה יגיעו למרחקים הרבה הרבה הרבה יותר גדולים. אבל אנחנו מתמודדים עם כוח ההרגל, ואדם ההרגל, אדם עוד פעם עושה, ועוד פעם, ועוד פעם, עוד פעם, עוד תפילה, ועוד תפילה, והוא לא נעצר קודם להתבונן ולעצור ולהגיד, מה אני הולך לעשות עכשיו? מה אני הולך לעשות עכשיו? אני הולך עכשיו להסתודד עם מלך העולם. יש דבר יותר גדול מזה, אין דבר יותר גדול מזה בעולם. אני יכול להסתודד עם מלך העולם. והקדוש ברוך הוא, כמו שכותב המסילת ישרים, מאזין, מאזין לו כדבר איש אמרה, איש אמרהו. השם קרוב, השם קרוב אלינו. אדם לא יכול להבין עד כמה, אם הוא היה, הרי זה בדיוק, כשאדם אחרי 120, מבין מה, איפה הוא היה. הוא היה במקום שהוא יכל בכל רגע נתון להסתודד עם בורא עולם, ולבקש לו ככל שעולה על רוחו. אם אדם היה יודע איזה כוח זה וכמה חבל להפסיד את זה, כמה צריך לדעת, עכשיו אני הולך מתפלל, כמה צריך לעצור ולדפוק את הראש בקיר ולהגיד מה אני הולך לעשות עכשיו, אני עכשיו הולך לדבר עם מלך העולם. קצת להבין מה זה עולם, מה זה מלך העולם, איזה, כמה זה דבר שמוח לא יכול לתפוס. וככל שאדם עוצר רגע והוא מאמין והוא עושה את הדברים עם יותר לב, עם יותר רגש, הוא מתחנן להשם בידיעה מוחלטת שהשם שומע כל ציוץ, כל מילה ורואה את כל המחשבות. ככל שאדם יעשה את זה עם יותר לב, ככה התפילות שלו יגיעו למרחקים עצומים. ככל שאדם, רחמנא ליצלן, ההרגל פועל עליו, המטען של ההרגל פועל עליו, הוא פועל כמו מכונה אוטומטית, והוא מתנדנד, והוא לא יודע אם הוא בכלל היה שם או לא היה שם, והוא לא נמצא לא במילים ולא ב... כמה חבל, כמה חבל, אנחנו יהודים, מאמינים, אנחנו כבר מגיעים להתפלל, כבר יושבים ללמוד. חסר להכניס בזה עוד קצת רגש, עוד קצת לב, עוד קצת התלהבות, עוד קצת התבוננות. כמה כל דבר יכול להיראות אחרת. שבת. כמה אפשר לדבר על שבת? אבל עוד שבת ועוד שבת. אדם מאבד את זה. אדם לא נמצא באירועים הכי גדולים של החיים, הוא לא נמצא שם. פעם אני זוכר, הבת שלי הראתה לי איזה סרטון של חופה, והיא הייתה ילדה, היא אומרת לי, אבא, איך מרגישי ברגעים האלה? אמרתי לה, תשמעי, מי שלא מרגיש כאלה רגעים כל החיים, גם ברגעים האלה הוא לא נמצא. כאלה רגעים הם החיים שלנו. הכל זה רגעים גדולים. אתה הולך לדבר עם בורא עולם, יש יותר בזה. אם להסתודד עם בורא עולם לא עושה לך את זה, מה יעשה לך את זה? פיתה בשקשוקה? מה אפשר להציע לבן אדם שלא מתרגש מלדבר עם בורא עולם? הרי הוא נכה. אדם חושב הוא יגיע אחרי 120 לשמיים, יפגוש את הקדוש ברוך הוא, כפות. חביבי, אם לא נהנית מזה פה, אין מה להציע לך. תבין, מי שלא נהנה מרוחניות כאן בעולם הזה, ולא מרגיש מעין עולם הבא, כמו שהארוך חיים הקדוש כותב בפירוש, אם אדם לא זוכה להרגיש מעין עולם הבא בעולם הזה, בעיה. אתה קונה פה דברים, יש לך את הדברים הכי יקרים, זמינים. אתה יכול לדבר עם מלך העולם, אתה יכול להגיד פסוקים, אתה יכול להגיד תפילות, אתה יכול ללמוד, אתה יכול ללמוד עם אדם היודע איזה אור אלוקי, וכמה הצלות, וכמה... כמה ניסים, וכמה רופאים, כמה חולים מתרפים, וכמה דברים טובים על ידי יהודי שיושב באיזה פינה ויושב ולומד בשקט. תחשוב דקה, חזל גילו לנו, כל העולם כולו, כל יום בת כל יוצאת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. תן לך רבי חנינה, הוא לא היה לבוא.

0: הוא סופנת, לא היה לו, הוא לא היה משהו אופנתי, הוא היה ישר, יהודי, כזה. מי ידע את הסוד הזה שהוא מחזיק את העולם? מי ידע שכל הכלכלה העולמית יושבת על האברך הזה? ותדעו לכם, גם בדורנו, אמנם אין לנו את רבי חנינה, אבל יש לנו אברכים שנראים פשוטים, ומחזיקים את כל העולם על הכתפיים שלהם, בלי שום ספק. על ידי זה שהם יושבים ולומדים בשמחה, אז אדם צריך לדעת קודם כל, לזכור כל הזמן, אנחנו עוסקים בזהב, אנחנו עוסקים בדברים הכי יקרים והכי שווים בעולם, אנחנו צריכים לעשות את זה עם הרבה יותר שמחה, עם הרבה יותר התלהבות, וככל שאנחנו יותר ננסה לחשוב מה כתוב פה, מה המילים האלה, יום, מה אלה, פתאום יפתחו לנו, פתאום יפתח לנו שערי שמיים, אנחנו נגלה איזה עולמות מקופלים במילים פשוטות, בפסוקים ששנים הם היו קבועים, אף אחד לא, פתאום. פתאום אתה, יואו, איזה יופי, איזה חידוש. אדם שזוכה להתפעל יכול לשבת אחרי התפילה ולכתוב חידושים, כתוב ספר מאחרי התפילה, מחר עוד ספר, עוד תפילה, עוד ספר. כשאדם מתפלל כמו שצריך, אז הכל חי, הכל חי, נפתח לו כל מיני רעיונות, הוא צריך ממש לשבת אחרי התפילה ולכתוב, שהוא לא יפספס את כל החידושים שעלו לו במהלך התפילה. צריך להחשיב את הדברים, לייקר אותם, ולשמור עד כמה שרק שייך שהדורסנות של ההרגל לא תהרוג לנו את הדברים הכי יקרים בעולם.
1: בכלל הדברים ממש מרתקים, אם אנחנו עוסקים פה בעניין של חורבן, בעצם שכל מה שהביא את בית המקדש להיפסק מכל ההדר של השפע והטוב הזה, אז באמת אנחנו רואים ביום יום הרבה דברים שקורים שאנחנו גם לפעמים מפרשנים אותם לא נכון. זאת אומרת, אם דיברנו על זה, על נקודת האמונה ונקודת האימון שאדם צריך לדעת שהכל מת השם ולא פעולה שמישהו עשה כנגדו היא באמת פעולה לרעתו. שמעתי מהגאון הצדיק בן מלך בידרמן סיפור מדהים שיכול להמחיש עד כמה הנושא הזה, שאנחנו יודעים שאם גם נשתוק ולא נגיב למישהו ש... הלבין אותנו, או מישהו שביזה אותנו, כידוע, חיים קניבסקי תמיד היה אומר שסגולה עצומה להרבה ישועות, זה שאדם נמצא בסיטואציה שמבזים אותו והוא שותק. תולה ארץ על בלימה, כל העולם תלוי על אותו אדם שבאותו רגע פשוט יושב ושותק. הוא סיפר בשם אחד מסבותיו, בירושלים היה פעם כמה כוללים, היה לא כמו היום, בכל חור וכל פינה, היו שתי כוללים בירושלים. ואחד הרבנים לבית זביל הגיע פעם אליו יהודי מתלונן שיש איזה מישהו בכולל שמצער אותו ומזיק לו. אז הוא אמר לו, תשתוק, תשתוק, אל תדבר כלום. הוא עובר את תקופה, הוא מגיע שוב לרב, הוא אומר, תשמע, כל עוד שזה נוגע אליי, עד איכשהו אני יכול לשמוע לרב לשתוק. אבל בן אדם מתחיל לדבר בשידוכים, מזיק לי, דבר על הילדים שלי, איך אני יכול לשתוק? אמר לו, תעבוד על עצמך, תשתוק, אל תגיב כלום, שום דבר. ובאמת זה לא היה לו קל, ובן אדם שתק, לא מדבר כלום, והוא שומע מאוד כיוון ועוד כיוון שהוא מלכלך עליו, הוא מדבר עליו. אחרי זה תקופה מסוימת, הצליח בסייעתא דשמיא להרס את הבן שלו, ושבועיים אחר כך את הבת שלו. נו, מה עושה יהודי ירושלמי, הרבה חובות, לא יושב בבית, לוקח את מקל הנדודים, ויוצא לחוץ לארץ לאסוף כסף. הוא נסע לוינה, שם באוסטריה היה יהודי עשיר מאוד, שמאוד נגע לליבו עניי ירושלים, וכל אחד שמגיע עם הזמנה ועם המלצות, שהוא מחתן את הילד, אז היה נותן לו סכום אגון. הוא הגיע למלון, מתארגן כמה ימים, ואומר לו, הגבאי שם, שביום חמישי, הוא הגיע ביום שלישי, אמר לו, ביום חמישי, בשעה 16:00, אתה יכול להגיע לפגישה. טוב, עובר איזה יומיים, ככה, יום לפני הפגישה, הוא מכין את עצמו, מה הוא בדיוק יגיד, ואיך הוא יסביר, שתי חתונות, באמת שהוא יאמין לו, והביא הזמנות והמלצות. הוא יורד למטה, נכנס לשירותים, ורואה שם מזוודה, פותח את המזוודה, חשכו עיניו, יותר נכון, אורו עיניו, כמה דולרים שכבו שם, הוא אומר, וואו, קדוש ברוך הוא שלח לי, איזה מתנה, אומרים, מתנות קטנות שלח לי, או איזה מתנות, סוגר מהר את המזוודה, ורץ לחדר שלו, רץ לחדר, שוב, אומר, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, משמור לתודה, איזה טוב השם, כל הפסוקים של טוב וטוב וטוב וטוב, היה לו עוד קצת כסף משלו, ובשביל הנסיעה שם את כל הכסף במזוודה, אמר, טוב, אני כבר לשיר הזה לא צריך ללכת, יש עוד יהודים שיינו ממנו. אורז את חפצה ובא לרדת למטה, לצאת מהמלון, הוא בא לפתוח את הדלת, בום, הדלת נעולה, הוא ניגש לפקיד קבלה, סליחה, אני רוצה לצאת, אם אפשר, אומר לו, לא, לא, לא יוצאים עכשיו, אומר לו, מה קרה? אומר לו, תראה, הייתה פה איזה גניבה, מישהו נבד לו תיק עם הרבה כסף, הגנב כנראה שנמצא פה, כל אחד חוזר לחדר שלו, עד שתגיע המשטרה, ברגע שימצאו את הגנב, אנחנו נפתח את הדלת. חוזר לחדר, אומר, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? זה טיפש, למה לקחתי את המזוודה הזאת בכלל? היא לא שלי, ומה נראה לך שכושבוך יביא לך כל כך הרבה טוב על ידבר שהוא לא שלך? מצד שני, איזה קול זועק לו בפנים, אבי דסקום, מקום שנמצאים גויים, אין סימנים, ודאי שאני יכול לקחת. תוך כדי שהוא ככה מערער דפיקות על הדלת, משטרה. תוציא את כל החפצים שיש לך בבקשה. טוב, מה יכול לעשות? מגיש את המזוודה, הם פותחים, אומרים לעצמם, הנה הגנב, זה הוא גם יכל להבין גם שהוא לא דיבר את שפת המקום, והם לוקחים אותו איתו. לוקחים אותו איתו, מגיע מתורגמן, מסביר לו שחושדים בו שהוא גנב, הוא אומר לו, לא, אני לא הגנב, מה פתאום? מזוודה שלמה של כסף בדיוק אצלך? אתה תגיע עכשיו למעצר. אנחנו נעשה בדיקה, נבדוק כמה כסף נאבד, כמה כסף יש פה, ואנחנו נראה. הוא יושב שם במעצר, זועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה בסך הכל עשיתי? רציתי להגיע לסוף כסף לחתונה של הילדים שלי, בסדר, לקחת מזוודה, תעשה משהו ריבונו של עולם. שבור ורצוץ, באחד השעות שהוא יושב שם ומתפלל, פתאום נכנס שם אחד המתורגמנים, והוא אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים להבין מה מקור הכסף שלך. אתה אומר שזה שלך ולא גנבת ולא כלום, מה מקור הכסף? זאת אומרת, שמה, מאוד פשוט, אני סוחר גדול, והכסף הזה עשיתי פה מעסקים, קניתי ילומים, הבאתי ילומים מהארץ, אם יש לכם בעיה עם מיסים או משהו כזה, נשלם את מה שצריך, ככה נזרק לו המשפט הזה. טוב, שמע, רשם, אומר, תראה, אנחנו כרגע מה שעושים פה, אנחנו שולחים מברק לארץ, ואנחנו קצת ננסה לברר מי אתה, אם מתברר שאתה באמת אדם עשיר, ובאמת סוחר גדול, כי בדקנו וראינו שהכסף שנאבד זה לא בדיוק הכסף שיש במזוודה. התברר שפה עוד כסף. הם לא ידעו שהוא שם את הכסף בפנים. וברגע שהגיע התוצאות מהמברק מירושלים, אנחנו נגיד לך מה התוצאות, בהתאם לזה נמשיך את הפעילות איתך. אחרי יומיים חוזר בחזרה, הוא אומר, שמה, אתה משוחרר. משוחרר? סתם עניין אותי, כאילו, מה בדקתם? מה יצא לכם לשמוע? אומר, כן, באמת, כמו שאתה אמרת, ניכרים דברי אמת, אמרת שאתה סוחר גדול, ועשיר גדול, שלחנו מברק, ובוא תשמע מה קרה, ככה מספרים לו. הגיע המברק לקונסוליה בתל אביב, ומשם שלחו רכב לעלות לירושלים, ואחד מהחוקרים שלנו הגיע לכולל שבו אתה לומד. הוא הגיע ליהודי בשם זה וזה, הוא הזכיר לו את אותו אדם האהוב ליבו במרכאות, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על רב חיים כהן הזה, מה אתה אומר עליו? אותו אחד ששמע את השאלה, הוא הבין כנראה שהוא נסע לחוץ לארץ והסתבך. אז הוא לא רצה להגיד שהוא מסכן או משהו כזה, כי אם הוא יגיד שהוא מסכן, בטח אולי השיר, אולי השיר שלח מישהו לבדוק עליו, הוא רוצה באמת לבדוק שהוא אין לו הרבה כסף. והוא אמר לנו, תדעו לכם, הוא סוחר גדול של יהלומים, יש לו השיר גדול מאוד, הכל זה היה בכוונה לעשות לו רע.
0: להזיק לו.
1: הגיע לארץ, עשה קידוש גדול, אמר תודה רבה לאותו אחד שכל כך אמר, דיבר עליי שאני עשיר גדול. תראה מה זה בן אדם, הוא החליט שהוא שותק ושותק ולא מדבר מילה עם כל הקושי, ובאמת זה קושי עצום. איך הוא אמר לה, מילא כשמבזים אותי, משפילים אותי, אני עוד יכול לשתוק, אבל הוא מפריע לי משידוחים. עכשיו תחשוב שאם אותו הרב היה קורא לאותו אחד, הוא אומר, תפסיק, תפסיק להרע לו. ומה הוא היה אומר? הוא באמת, כן, הוא מסכן גדול, אין לו שקל על הנשמה, זה מצווה לעזור לו. היו קולטים שם, אין להם פשוט שקרן. אתה רואה לפעמים מה זה מילה, אפילו לא מילה, פשוט לשתוק. פשוט לשתוק.
0: כמה הוא רק יכול לעזור לך, כמה האיש הזה שאתה סובל ממנו, יכול רק לעזור לך ולהציל אותך. זאת אומרת, אתה רואה משהו, ואתה מתעצבן, בזמן שאם אתה תראה את סוף הסיפור, תבין שכל ההצלה שלך תלויה בה, בהתנהגות של אותו
1: אחד. באותו אחד שאתה חושב שהוא רוצה להזיק לך.
0: הוא יציל אותך. זה ראינו אצל אמן. אמן הרשע, זה הדבר הכי גרוע שקם לעם ישראל, זה ההצלה הכי גדולה של עם ישראל. זאת אומרת, כל קבלת התורה באהבה, כל שנה אנחנו חוגגים פורים, חודשיים לפעמים, שמחים, הכל בזכות הדבר שהיה נראה לנו לרעתנו, ובימינו גם. הרי אם נתבונן, סינואר, שלכאורה היה לרעתנו, הוא הפיל את איראן, הוא גמר את החיזבאללה, הוא חיסל את כל שונאי ישראל, המהלך שהציל את עם ישראל זה המהלך של חמאס, זה סינואר, הוא חשב שהוא משמיד אותנו, והוא הציל אותנו.
1: עם תוכנית מסודרת.
0: כל עם תוכנית מסודרת, ובסוף אתה רואה, הכל זה היה לטובתך. שים לב שהכל היה לטובה. תשים, אם להתבונן בדברים, כמה התבוננות צריך? כמה כל האירוע הזה יכל לראות אחרת? והקדוש ברוך הוא קודם כל התחיל המלחמה באוקראינה. באוקראינה אף אחד לא הבין מה לפוטין ולאוקראינה. שאלו את המומחים הכי גדולים בעולם, ניסו להבין, אגב, ערב המלחמה באוקראינה, כולם אמרו, אין סיכוי בחיים, לא יקרה, לא יקרה, לפוטין לא חסר את הכאב ראש הזה. אבל אדון העולם רצה לרתק את רוסיה לאוקראינה, נתן צו ריתוק לפוטין, ואז הוא לא יכל לעזור להם כאן, ואז הוא לא יכל לעזור לאיראן, וכל המהלך הזה, אתה רואה כמה זה מהלך אלוקי, שמדויק על המיליונית של המילימטר, והכל חייב להיות. אותו דבר אתה צריך להבין, הקושי הזה, זה מאת השם, זה לטובתך, תשמח, תגיד השם, זה שאני לא מבין, כי אני מוגבל. אני בטוח שהקושי הזה יציל את החיים. הקושי הזה לטובתי. וזה הסיפור המופלא הזה שסיפר רב צבי הצדיק, שזה דבר כל כך מחזק, כמה אחד שנראה לנו האויב שלנו, הוא בעצם המציל שלנו. וכמה האחים של יוסף שניסו להרחיק אותו מהחלום, הם אלה ש...
1: אתם חשבתם לרעה?
0: הם אלה שהפכו אותו למלך. הם אלה שבמו ידם ימשו את החטא.
1: הם חשבו שהם זורקים אותו, שהם סיימו עם הסיפור הזה.
0: והם אלה שהוציאו לפועל את הרצון האלוקי. וככה אדם צריך לראות את זה, כשאדם יש לו עיניים, ראייה של אמונה, אז הוא מבין כל דבר, השם תודה, השם תודה, השם תודה, זה בסדר, זה בסדר. גם אם אני לא מבין הרגע, אני בטוח במיליארד אחוז שאני עוד אחגוג את האירוע הזה. כשאדם יש לו את הדבר הזה, הרי בסך הכל בסוף כולם נראה את זה. חוכמה זה בדרך. חוכמה זה בדרך. לא לקפוץ עם הסקנות. לנשום, חסד שהשם עושה איתי, וזה שאני לא כל כך רואה עוד, כי חסר להיות טיפת פרספקטיבה כדי לראות את האירוע, וכמה חסד יש באירוע הזה. וככה זה בכל נקודה ונקודה, כל זה בעצם תוכנית אלוקית, זה מגילה. וזה שאנחנו... קצרים, והרן לנו סבלנו, ומגיבים אימפולסיביים. זה נובע מ... זה נובע מ... זה היצרה. ברגע שאנחנו נדע להתגבר על זה, ולשמוח, ולהודות, ולנשום, והכל טוב, יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ככל שאדם יזכה לאמונה, ככה הוא יזכה, ככה הוא יזכה לראות במו עיניו את החסד האלוקי. כשאדם נותן, הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים לתת אשראי, כביכול, להאמין, לסמוך על השם, לדעת השם יתברך עושה את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה, ולא לקפוץ עם מסקנה, מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? הרי אתה יודע שכמה פעמים בחיים פחדת והתברר שזה כלום, וכל החיים זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הפחדים כל הזמן חוזרים על עצמם, ובמקום שנלמד ונגיד ברוך השם, לא לדאוג, זה השם יתברך, אנשים היצרה, עוד פעם מפיל את הבן אדם, ועוד פעם אדם, אוי ואיווי, אוי ואיווי, אוי ואיווי, מה יהיה ומה יהיה? שחרר, אדון העולם, הוא דואג לך, הוא מפרנס אותך, הוא מחיה אותך, תסתכל אחורה, כמו שאומר החופץ חיים, ותראה כמה אדון העולם היה בכל נקודה בחיים שלך. כשאדם מתבונן בחיים שלו, איזה ניסים היו לו, וכמה פעמים הוא היה בטוח, אוי ואיווי, אוי ואיווי. והכל הסתדר, והכל הסתדר בצורה הרבה יותר מושלמת, ושהוא יכל לדמיין אפילו. אז כשאדם מחובר לזה, והוא יודע שזה השם יתברך, והוא יודע השם הוא עושה לי רק טובות, ויהיה לי עוד יותר טוב, הוא כל הזמן חי בתודה גדולה לבורא עולם. וככל שהאדם מודה יותר להשם, ולהודות זה כי משהו לא מסתדר, כי משהו מסתדר, בטוח צריך להודות. אבל כשמשהו לא מסתדר, ואדם לא אומר אוף, אלא אומר פרק אוף, הוא אומר מזמור לתודה, הוא אומר השם תודה, אני בטוח שזה מה שיציל אותי, אני בטוח שאתה עושה את זה לטובתי, אני מאמין בכל לב שאתה עושה לי רק דברים טובים. וזה שהראייה שלי כרגע, ואני עצבני, ואני זה, ואני...
2: אבל אני צריך כל הזמן להתאמן בזה, ולהיות על זה, ולהיות על זה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאדם פשוט מתחיל סוף סוף לקבל הסתכלות נכונה על החיים, והוא רואה בכל דבר, הוא רואה את יד השם, והוא מיד מודה להשם, באמת, באמת מהלב. וכשאדם זוכה לדבר הזה, אז הוא בעצם הוא זוכה לכל הדברים הכי טובים שיכולים להיות, כי זה בעצם סוד הבריאות, וסוד החיים, וסוד אריכות ימים ושנים. כשאדם אף פעם, אף פעם לא כועס, ואף פעם לא לוקח ללב, הוא אף פעם לא מתעצבן, והוא יודע שזה עסק מנועל. זה התכלית של כל המפעל הקדוש הזה. התכלית של המפעל האדיר הזה שנקרא עולם, זה אמונה. כל מצוותיך אמונה. עיקר נתינת התורה לישראל אומר הגאון מבילנה, כדי שישימו ביטחונם בהשם. ביטחונם בהשם זה אומר לראות בכל דבר שהשם עושה את זה לטובתי. אתה לא רואה כאן לא את מס הכנסה, ולא את הפקידים ההם, רק השם יתברך שעושה לי רק טובות. וכשאדם חי בערוץ הזה, אז הוא פשוט, פשוט עובר לחיות חיים של ניסים מופלאים. כשאדם נמצא במקום הזה שהשם, הוא סומך על השם, שהשם עושה את זה, אז הוא פשוט חי בגן עדן. זה בחינה של גן עדן בעולם הזה. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו. עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זה רק השם. והשם עושה את זה. והדברים האלה כל כך מדהימים, שאנחנו יודעים את זה, זה כל כך פשוט לכאורה, וזה כל כך לא פשוט. כי אדם צריך לרצות את הדבר הזה. רק אם אדם ירצה את זה, ויתפלל על זה, וילמד את זה, ויקשיב על זה, ויחפש שיעורים, ויחפש ספרים שמדברים על אמונה, וירצה בכל נפשו ובכל מאודו לחזק את האמונה שלו, אז בעזרת השם הוא נכנס לחיים אחרים, לחיים מאושרים, לחיים מתוקים, לטעמי גן עדן בעולם הזה, וכל דבר הוא ישר מבין, הוא ישר מבין את האירוע. זה לא סתם שרשראות של בומים, של פיגועים, שאף אחד לא ידע מה קשור אחד לשני, אלא זה דברים שאתה יודע שאדון העולם רוצה, אדון העולם, אתה יודע כמה פעמים יש, למשל, עניינים של זוגיות. הקדוש ברוך הוא לוקח שתי אנשים מנוגדים, אתה שואל את עצמך, למה, למה? למה? זה בדיוק מה שלא רציתי. זה בדיוק מה ש... אתה רואה שאדון העולם מזמן לך בדיוק אישה, שעל ידי זה שאתה תבין שזה השם, ואתה תנשום, ואתה תודה להשם, ואתה תבין עכשיו, אתה תגיע לשלמות נצחית. אישה זה כמו מלטשת של יעלום, אתה יעלום. אתה צריך מכונה חזקה, וככל שהיהלום הוא גולמי יותר, והוא צריך יותר עיבוד, ככה הוא מרגיש יותר כאב. תחשבו, הם לתשים יהלום, היהלום לא נהנה שם. עושים לו עבודה ממש אי אפשר לתאר. אבל אנחנו מבחוץ אומרים, שווה לך. יהלומי היקר, סלח לי שאני מחייב לך. אתה יודע, אבל בסוף אני אהפוך אותך מיהלום של... מיהלום פוש ליהלום ששווה מיליונים. אז אנחנו מבינים שיהלום צריך ליטוש. אנחנו לא מספיק מבינים כמה ליטוש אנחנו צריכים, וכמה כל אירוע קטן זה בעצם ליטוש. זה אנטיביוטיקה לנשמה שלנו. כמה הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות את זה עם חיוך, ולהבין שזה לא במקרה, והאום העצבן, אלא זה השם יתברך, שאוהב אותי, ורוצה רק שאני אהיה מאושר לנצח. אז הוא רואה את הראייה הנצחית של האדם, וכמה האדם זקוק לזה, אם יהודי היה יודע, הוא היה רוקד ושמח ומאושר. אם אדם עסוק, ואין לו זמן להתעסק בזה, ואין לו זמן להתבונן, אז הוא... אם אתה לא הולך לרופא, אז אתה סובל. אתה לא מוכן לקחת את הטיפול, זה מה שאתה צריך. אדם יכול לסבול שנים, מאיזה משהו שמציק לו, הוא לא הלך לרופא, והוא לא מוכן לקחת את הכדור הכי קטן. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחיה חיים מתוקים ומאושרים בעולם הזה, ובעולם הבא זה התכלית של הבריאה. שאדם יהיה לו גן עדן בעולם הזה. ואחרי שיש לו גן עדן בעולם הזה, יהיה לו גם גן עדן בעולם הבא. אבל קודם כל אתה צריך לחיות פה בגן עדן. הגן עדן כאן זה רק על ידי שאתה מבין שזה השם יתברך. והשם יתברך אוהב אותי, והשם יתברך רוצה את טובתי, והוא כל הזמן, כל הבריאה כולה, זה איך אני אנצח. הקדוש ברוך הוא מסובב את עולמות שלמים, כדי שהאדם יצליח, כדי שהאדם יהיה עוד יותר טוב, שיהיה עוד יותר מאושר, ועוד יותר מושלם. וזה התכלית של כל המפעל האדיר הזה, שנקרא עולם. כדי שאנחנו נשלים את עצמנו, ונוכל לקבל את האור האלוקי, ליהנות מזיו השכינה לנצח נצחים.
1: מדהים, ובאמת שאנחנו מסתכלים ומתבוננים, מסתכלות מלשון התבוננות, כמו שכתוב, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, ואתה באמת רוצה לראות האם הדברים, מהם הדברים החשובים ביותר. אז אתה הולך לגדולי ישראל, ואתה מסתכל את ההתנהגות שלהם, על מה הם מדברים כל הזמן, ותראה באמת כל גדולי הדורות שאנחנו זכינו להכיר, מה היה המוטו שהם כל הזמן מדברים? כל הזמן זה מה שעומד לנגד עיניהם, זה הבן אדם לחברו. יש על זה סיפורים לאין ארוך, ממרן הרב שטיינמן שזכינו לראות ולשמוע דברים פשוט מדהימים, מדהימים שהוא דיבר על זה כל הזמן. ואז אתה באמת אולי מצליח להבין, גם אם אתה לא שומע עכשיו את התוכנית, ואתה אומר, אוקיי, מהיום אנחנו נהיים אנשים אחרים, אנחנו משתנים, אבל עצם זה שאתה רואה כמה גדולי ישראל דיברו כל הזמן על הנקודה הזאת של הבן אדם לחברו, כמו שעם הלוחות, דיברנו על זה באחד התוכניות, שאי אפשר לחלק את הבן אדם לחברו לבן אדם למקום, זה הכל אינוח. וכמו שכתוב במדרש, בניי, מה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה ומכבדים זה את זה, על ידי שאדם אוהב, אז הוא גם ירש לו, גם יראת הרוממות וגם יראת האהבה, ואז הוא גם מכבד את השני. זאת אומרת, אם אתה רואה שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, וזה הנקודה הפנימית שעליה מה שנקרא שמים על השולחן נאשם מספר אחד, זה בן אדם לחברו. אז אתה מבין, או שאתה לפחות אומר לעצמך, בוא ניקח את הדבר הזה, ובאמת בוא נתחזק. כמה ראינו אצל גדולי ישראל, זה פשוט לא יאומן. אתה רואה שככל שאדם לכאורה יותר גדול, ויותר מתעסק עם דברים ענקיים שעומדים ברומו של עולם, הוא אומר לך את הדברים הכי פשוטים. אתה יודע, לחופץ חיים שכתב על זה כל כך הרבה, אז מורי ורבי רבי אלזקס הביא פעם בשם רב חיים מויזר, שאמר שדברי החפץ חיים הם כמו מן, שכל מי שתואם בהם היה אומר לי, זה מתאים לי. אתה רואה את משה רבינו, שהתורה לא מעריכה בהרבה סיפורים עליו. 40 שנה היה בקוש, כל כך הרבה זמן, לא היה בכלל בגזרה של מצרים. ומה התורה מציינת לנו? שהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, והיא אומר לרשע למה אתה כרעך. הדברים שהתורה מדגישה לנו, אצל משה רבינו היה כל כך מנהיג האומה, וגם כשהוא בא, שהקדוש ברוך אומר לו בסנה, שהוא ילך להניג את ישראל, הוא לא רצה. הקדוש ברוך הוא משכנע אותו. ומה הוא מפחד? שאולי אהרון יתבייש. כולם שואלים מה זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, אז הוא לקח בחשבון את כל הדבר הזה שהוא יתבייש. אבל זה לא שמשה חס ושלום היה פה נגד הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מסוגל. לא היה יכול להיות שאח שלי, שכבר הוא המנהיג, הוא זה שבעצם יבוא וינהיג את עם ישראל. מה כן שכנע אותו בסוף? שהקדוש ברוך אומר לו, ורחב ושמח בליבו. הוא לא סתם, איך אומרים, יבליג, איך אומרים, יזרום איתי וייתן לעניינים להתנהל שאתה תהיה המנהיג. לא, ושמח בליבו. אז אתה רואה שדבר כזה כל כך עצום, מוכן את כל ההנהגה הזאת, לא רק שהוא יבליג כמו שאמרנו, אלא השמחה היא לו שמחה פנימית בזה, כי זה רצון השם. זאת אומרת, הכל מתחבר למה שאמרת, שגם אהרון כמובן שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, אבל ברגע שזה הציווי של הקדוש ברוך הוא, שמי שיקח את ההנהגה, זה יהיה משה רבינו, אז זה שמחה בשבילו. שמחה בשבילו פעמיים, א', כי זה רצון השם, ובאמת, כי משה אם הוא הכי ראוי, והוא רואה את הבן אדם כהכי ראוי, אז הוא שמח שככה יתבצע רצון השם. ושואל באמת גם רב חיים שמולביץ, איך משה רבינו יכול להתנגד? יושבים פה 2 מיליון בני אדם, מחכים לצאת משעבוד, נמצאים בתוך מצרים, איך אתה מתנגד לזה? התשובה היא שהוא בעצם לא יכול, לא מסוגל. כי ברגע שבן אדם משריש לעצמו, שבן אדם לחברו, זה הדבר הכי חמור. אני זוכר שהיינו ילדים קטנים, היה את המחלוקות עצומות בעם ישראל, בהרבה דברים לא ניכנס במה, והיו הרבה מחלוקות רוחניות. ואבא שלי תמיד היה אומר לי, מה שרב חיים שמואלביץ היה אומר, בן אדם לחברו זה פייר, זה אש. אל תתקרב לגזרה, לא תתקרב ותגיד, אני אחזיק ככה, אני אחזיק ככה, יש לי מגן, אני אביא דברים בשם הרב ההוא, פשוט תברח משם, אתה רואה אש פשוט תברח משם.
2: מדהים, מדהים, כמה הנקודה הזאת, הנקודה שיכולה לשנות את החיים, אנחנו רואים כמה בן אדם, כמה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההלכות של לשון הרע, כי כמה חשוב לקדוש ברוך הוא שאנשים, לא יפגעו, שלא יפגעו, שלא יצערו, כמה זה דבר שהם יסודות הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שאנשים ייהנו, כדי שאנשים ישמחו, כאנשים יאהבו, שאנשים יכבדו. אם היינו באמת, באמת, באמת זוכים לקנות את את התכונות הטובות האלה, שאדם לא, שאדם לא מקפיד, שאדם מוותר, שאדם סולח, שאדם נזהר חלילה, חלילה, חלילה. לא לדבר, לא לדבר דבר שאסור לדבר. אדם באמת, באמת, כתוב הארי הקדוש אומר שלפני התפילה אדם צריך לקבל על עצמו את ואהבת לרעך כמוך. למה? בגלל שזה, אם אדם מקפיד, אם אדם סוחב איתו קפדות, והוא מלא, יש לו שנאה, והוא, אדם לא יודע כמה הוא מפסיד, ולכן גם יש סגולה לאריכות ימים ושנים, לפני קריאת שמע להגיד, הרי אני מוכל, הכל מי שצייר אותי והכיס אותי, או שחטא כנגדים, במגופים, במעמונים, וככה היו אומרים התנאים והמוראים לפני שהם הלכו לישון, הם היו אומרים, אני שרי למנדמת צהרלן, אני מוכל למי שצייר אותי. אדם צריך לדעת שהוא צריך, הדבר הכי גדול שאתה יכול לתרום לעולם, זה שאתה תוותר, ברגע שאדם מוותר, אדם חושב שהוא מוותר למישהו. אדם על ידי הוויתור, הוא מציל את עצמו. אדם מציל את החיים שלו על ידי זה שהוא מוותר. אתה לא עושה טובה לאף אחד, רק לעצמך. אני חשבתי פעם שמכילה, מה זה נקרא מכילה? מכילה. מכילה זה מכילה, מכילה באדמה, נכון? מכילה זה מכילה באדמה. מכילה זה פתח מילוט להציל לך את החיים. קדוש ברוך הוא מזמן לך למחול כדי להציל לך את החיים. הרי למה שמזימן לך את האירוע? קדוש ברוך הוא יכל לדלג על זה. קדוש ברוך הוא מזמן לאדם כביכול פתח מילוט. כשאתה מוכל לשני, אתה לא עשית לשני, לא מחלת לשני. אתה פתחת לעצמך פתח מילוט להינצל מצרות צרורות. וכשאדם רואה את זה ככה, והוא מבין שהרי השם מנהל את העולם, והשם עשה את זה, והשם עשה שהוא יעשה לי את העוול הזה. והשם עשה את זה כדי להציל אותי, כי כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם יש לו פשעים, למי אין פשעים? אדם מדבר לשון הרע, אדם עושה עבירות, יש לו פשעים, איך הוא ינצל מזה? הקדוש ברוך הוא מזמן לו אדם שיעשה נגדו פשע. כתוב כמו שכתוב, נושא עוון ועובר על פשע, אומרים חז"ל הקדושים. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. זאת אומרת, אדון העולם מזמן לך אירוע, בגלל שיש לך פשע, והקדוש ברוך הוא רוצה להעביר על הפשע, אז הוא מזמן לך מישהו שיעשה נגדך משהו. אם אתה עכשיו אתה תתעצבן, אתה מוותר, אתה מפסיד את ההזדמנות העצומה שאדון העולם זימן לך. אבל אם אתה מאמין שזה מת השם הייתה זאת, וזה השם עושה את זה, והשם רוצה להציל אותי, וזה לא הוא בכלל, ולא ההוא ולא ההוא, ואתה לא, ואני מוכל, ואני סולח, והכל טוב, הכל טוב, הכל הכי טוב. כשאדם חי במחילה, והוא מוכל, והוא לא נותר, והוא לא זוכר, והוא לא סוחב איתו כל מיני אירועים שקרו לו לפני 50 שנה, אלא הוא יודע מיד הוא זורק אותם לפח, מיד הוא מנקה, שולח אותם לסל המחזור, מיד הוא מפנה מקום. כשאדם כל הזמן זוכר את הדבר הזה, והוא חי כל הזמן, הוא לא סוחב איתו אירועים, והוא לא מרגיש שהוא פגע בי, והוא פגע בי, ואני לא יכול לסלוח לו. וכמה אנשים אני שומע, אנשים אומרים לי, תשמע, אני לא יכול להשתחרר מזה, זה האירוע שקרה לפני שנים רבות. הוא אומר, אני לא יכול להשתחרר מזה. הייתי בחדר, הרבה אמר לי איזה מילה, שחרר את זה. אתה, הרבה לא עשה לך שום דבר, הרבה, הקדוש ברוך הוא רצה להציל אותך.
3: כי זה באמת מדהים, אתה יודע, הרבה לחונול, אני פגשתי אנשים שאחרי 40 שנה עוד זוכרים אפיזודות מה שהרבה שלהם עשה להם.
2: טורף.
3: זה לא יאומן.
2: טורף. טורף. ותדע לך שהדברים האלה, הם אמנם נראים לנו דברים זוטרים, חסרי משמעות, אבל אתה רואה שהבן אדם הזה, אתה יודע כמה סיפורים שמעתי בחיים, אנשים ששחררו איזה אירוע, כאילו החליטו, די. ומאותו יום, קראו להם דברים טובים, פתאום הם התחילו לחיות. בן אדם הרבה פעמים סוחב איתו איזה הקפדה, והוא לא מתחתן, הוא שחרר את ההקפדה הזאת, טק, התחתן, התארס. וזה דברים שמעשים שבכל יום, שאני לא סולח למישהו, אני קודם כל פוגע בעצמי. הראשון שנפגע מזה זה, זה אני. ולכן שחרר, שחרר, כל הפושט יד, נותנים לו פושט זה נלקון, שחרר, שחרר. פושט זה הכוונה, זה פעולה
3: של... פושט מעצמו את מה שהוא עבר.
2: פושט זה, תפסיק לסחור, חלס. חלס, קרה, אמר לך...
3: גם אם יכול להיות שהוא צודק.
2: אז גם אתה צודק. זה השם התברך, כל שאתה מאמין שזה השם. אז תעזוב, אז מה יש לך לסחוב אותו על ה... מה אתה סוחב אותו על הכתף? אתה כל כולך כבר כפוף, וכל כולך אתה סוחב איתך אירוע פסיכי. שנים. תעזוב, חלס, תרפה. תעזוב, תגיד השם יתברך, תודה, אני מוכל במחילה גמורה. נגמר. הרי אני מוכל במחילה גמורה. ותגיד את זה, ככל שתגיד את זה יותר, ככה יגיע אליך יותר השפעות טובות וניסים ונפלאות. אתה חייב לשחרר ולהרפות ולסלוח, וזה, אני חושב שזה פעולה ש, שפעולה שתמון בגרעין של בניית בית המקדש, על ידי זה שאנשים מוכלים וסולחים ומוותרים והכל בסדר, וזה השם עשה את זה, הוא עשה את זה לטובתי, ואני קיבלתי את החיים במתנה בזכות האגמת נפש הזאת. אבל עזוב, אנשים, זה, תדע לך, אז אני רואה את זה כל יום, אני נתקל באנשים, שכל החיים שלהם, שלא נדע, ובבסיס של הדבר הזה נמצא הקפדה, וזה, ושנאה, וואי וואי, מה הוא עשה לי, ומה הוא עשה לי. אף אחד לא עשה לך כלום. זה בובה על חוט, שאדון העולם שלח את זה כדי להציל אותך. עכשיו רק נשאר לך לשחרר את זה, ולהתחיל לחיות. תעזוב את זה, מה שהיה, היה. גמרנו. מה שהיה, היה. הרי אתה מבין שהשם אוהב אותך. אם אתה לא מאמין בזה, אז בוא נלך שיעור, צריכים ללכת לשיעור, לשיעור הקודם. אנחנו קודם כל צריכים להאמין שהשם יתברך אוהב אותנו. כל האהבה בעולם היא עין ואפס, לעומת כמה השם אוהב אותנו. ואם אדון העולם שלח לי את הניסיון הזה, זה החסד הכי גדול שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות איתו.
3: ותראה זה מדהים זה, שבמדרש שכתוב, בניי מה אני מבקש מכם, שתהיו אוהבים זה לזה, ועירים זה זה, ומכבדים זה את זה, ההתחלה, משפט קודם, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. ולמרות זאת שאנחנו חושבים לכאורה, מה זה בשבילנו, בן אדם צייר אותי או פגע בי, אז אתה אומר, לא עשיתי אלא בשבילכם? אלא זה בדיוק האימון, כמו שאתה מדבר עליו כל הזמן האחרון.
2: מדהים, מדהים. זה ממש כל כך דבר שאתה יודע, כל כך הרבה פעמים בן אדם חסום לו, הדברים חסומים לו. והוא לא יודע, הוא הולך לזה, הוא מתפלל, והוא נוסע לקרבי צדיקים. והוא לא יודע כמה קרוב, כמה קרוב אליו השחרור של כל החסימה הזאת. תרפה, תרפה, תגיד, הרני מוכל מכל הלב, מוכל, מחול, מחול, מחול. אם אדם יתאמן בעניין הזה וישחרר את הדברים, הוא מיד, מיד, מיד יראה איזה אור אלוקי ייכנס לו לחיים. וזו הזדמנות כל כך גדולה, וכתוב שמי שמענישים בגללו מישהו, לא מכניסים את זה ש... לא מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אדם חלילה אחרי 120 יכול להגיע לשמיים, חסום, הוא לא יכול להתקדם. למה? בגלל שבגללך נענש מישהו. זה חזל, זה לא משחק, זה לא תרגילים פסיכולוגיים שמנסים לעבוד על אנשים. חזל הקדושים אמרו, אם יענישו חלילה מישהו בגללי, אז אני לא יכול... אז לכן, תדעו לכם, אנחנו, אני אומר את זה לעצמי, כל הזמן, מיד מיד לשחרר, להרפות ולוותר ולסלוח, ואתה צודק, ואני מוכר לכל מי שעשה נגדי משהו. אני אומר את זה עכשיו בשידור חי, אף אחד לא יוכל, אני מוכר במחילה גמורה לכל מי שעשה נגדי, כל סוג של אבלה.
3: מדהים, רבי אלחנן, ישבנו פה שעה שלמה, ושמענו פה באמת כמה זה חשוב, הדברים האלה של האימון, לא רק לדעת בתת מודע, אלא גם כן להתאמן על זה, וזה דבר, דברים, כל מה שדיברנו כאן, שיכולו באמת לקרב את בית המקדש. תוכניתנו הגיעה לסיום. תודה רב אלחנן מנצר. תודה לרדיו קול חי, קול חי מיוזיק 102.5. תודה למנהלי הרדיו, לכל העוסקים במלאכה ולמנצח.
2: ישי נוימן.
3: היה ממש נעים בחברתך. ואשרינו, והלוואי ונתחזק מכך, נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן.
2: אמן.
4: תשעת הימים בקול חי מיוזיק מחזקים לכם את היום.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה במקור קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים
11: בעין מקצועית. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: כל חיים מיוזיק,
14: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, ועכשיו הרב מנחם וייס.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום לכם מאזינות. ערב שבת קודש, פרשת דברים. ערב שבת קודש, חזון. השבת הזו אנחנו יותר מתייחסים להפטרה. לא אומרים שבת דברים, אומרים שבת חזון, על שם ההפטרה של הנביא ישעיה, שנקרא השבת חזון ישעיהו בן אמוץ. הפטרה לא קלה, נתייחס לזה בעזרת השם, אבל אנחנו כאן ברוך השם מסיימים שבוע שלם ברדיו קול חי מיוזיק, שבוע של שיעורים, של שיחות, והיום ערב שבת קודש, שבת חזון, שבת שלפני צום תשעה באב. כולנו בתפילה אחרי הימים, ימי תשעת הימים, שימים האלה יהפכו לססון ולשמחה. קרה עליי מועד, כמו שאנחנו אומרים במגילת איכה, בעזרת השם. אני רוצה להודות לאישי נוימן שליווה אותי כל השבוע וגם בשיעור היום, ערב שבת קודש, שבת חזון. היום זין אב, זה יום ההילולה של מורי ורבי, הרב הקדוש הנתיבות שלום, זכותו יגן עלינו, 25 שנה. היום זין באב, ערב שבת קודש. ואנחנו נלמד מתורתו, דבריהם הם זיכרונם. פתחנו ואמרנו שבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, ובספר נתיבות שלום הוא מדבר על העניין הזה, למה שבת זו נקראת שבת חזון. מה זה חזון? חזון זה בשורה, חזון זה נבואה. מה הבשורה? מה הנבואה שיש כאן? הרי כמו שאנחנו יודעים, ההפטרה היא לא הפטרה קלה, לא הפטרה קלה. חודשכם ומועדכם שנה נפשי, היה עליי לתורך, קשה, קשה. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו, ועוד ועוד ועוד. נאמר את זה בשבת. לא קל. אנחנו באמת בימים שהם לכאורה הכי קשים. אמנם שבת קודש, שבת חזון, אבל במחשבה אנחנו יודעים, מוצאי שבת, כולנו נוריד את בגדי השבת ונשב על הרצפה ונקונן ונבכה על עוד שנה של גלות, על עוד שנה שלא זכינו לבניין בית המקדש. אז הרבי הנתיבות שלום, שהיום היורצייט שלו, זין באב, הרבי שואל, מה זה חזון? מה החזון כאן? מה הבשורה? מה הנבואה? ועוד כמו שפתחתי ואמרתי, השבת הזו היא נקראת שבת חזון. לא קוראים לה שבת פרשת דברים, קוראים לה שבת חזון. מה הבשורה כאן? וכאן אני רוצה לקרוא את דבריו הקדושים הנפלאים מתוך הספר נתיבות שלום. רוצה להגיד לכם, אני במהלך השנה בפינה שלי כאן מדי יום שישי ברדיו קול חי מביא הרבה את מורי ורבי הרב הקדוש הנתיבות שלום, הרבה במהלך השבועות של השנה. היום זה היורצייט, זה יום ההילולה שלו, 25 שנה. נתיבות שלום, הספר של הרבי, זה ספר שהוא נחלת עם ישראל. זה לא משהו אישי, זה לא מורי ורבי. נתיבות שלום זה ספר של נחלת עם ישראל. במשך 25 שנה, בכל הקהילות, בכל הקבוצות, בכל שבטי ישראל, לומדים ומתחזקים בספר נתיבות שלום. בוודאי שהיום הזה זה יום מרגש מאוד, וזה יום שיש בו זכות גדולה ללמוד מתורתו של בעל ההילולה. אבל זה נהיה משהו אוניברסלי. אני פוגש אנשים מכל הסוגים, מכל הגוונים, בארץ, בעולם, אנשים שלומדים וחיים את הנתיבות שלום. ותמיד אתה שואל את עצמך איך, למה? במה זכה הרבי הנתיבות שלום שהספר שלו נפח להיות נכסי צון ברזל בעם ישראל, בכל גווני הקשת, בארץ ובעולם, כל סוגי הציבורים? אני פוגש שעולים לציון בהילולה בהר הזיתים, אז אני פוגש אנשים שהם לא משתייכים לחסידות סלונים. לא היו תלמידים שלו, חלק אפילו לא הכירו אותו, לא נפגשו איתו אף פעם. ואני כל שנה פוגש אותם שהם באים שם להסעות ועולים להילולה, להתפלל. ואני שואל מפעם לפעם, כאילו מה? בדרך כלל נהוג שהחסידים, התלמידים, עולים ביום ההילולה. ואז הם אומרים לי, הספר, הנתיבות שלום, עשה לנו אור בחיים. זה החיה אותנו. זה, זה, זה, זה שינה לנו את החיים. אז אם יש הזדמנות, אמנם בחיים לא הכרנו אותו, אבל אם יש הזדמנות לעלות ביום ההילולה להתפלל, איך לא נעשה את זה? אנשים שהם בכלל לא משתייכים לחסידות הזו, אמרו לי, פגשתי אותם, כל מיני סגנונות. אמרו לי, אני מאז שהכרתי את הספר הזה, מאז שלמדתי את הנתיבות שלום, אני לא יכול להיכנס לשבת בלי נתיבות שלום. אני לא יכול להיכנס לחג בלי נתיבות שלום. זה דברים שממש, על מה ולמה? היום זה יום ההילולה, זה בדיוק הזדמנות. אז הנה אני אתן לכם כמה מדברי תורתו שקשורים לימים האלה, לשבת הזו, לתשעה באב, ואז אני חושב נוכל להבין מה הבשורה המיוחדת שהרבי הביא, שאנשים כל כך מתחברים ומתקשרים לדבר הזה. אז לגבי השאלה ששאלנו, הרבי שואל, מה העניין הזה שהשבת הזו היא נקראת שבת חזון? למה הנבואה הזו נקראת חזון? מה הבשורה בנבואה הזו? אז אני אקריא מתוך הדברים שלו בנדיבות שלום במאמרים של בין המצרים. למה נקראת השבת על שם חזון זה? אלא, דבלשון חזון מרומז גם על נבואה של בשורה. ועניין חזון ישעיהו שבו נתגלה גודל אהבת השם לישראל בכל המצבים. כמו שנאמר בה, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשו בי. זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ללמד, שאפילו כאשר פשעו בי, והם בנים משחיתים, הרי הם גם כן בנים. ואפילו אם הם עזבו את השם, הם גם כן בנים. וכמו שמזה לומד רבי מאיר במסכת קידושין דף למד וב, שבין כך ובין כך קרויים בנים. ישראל שחטו, אף על פי שחטו, קרויים בנים. והאב, האבא, אפילו בשעה שמעניש את בנו, ליבו נקרע בקרבו מגודל אהבתו אליו. וכך אצל הקדוש ברוך הוא, ישראל נקראים תמיד בנים בכל מצב שהם. זה הרבי הנתיבות שלום. זה בא להילולה. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נחזור בסייעתא דשמיא.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מנחם וייס.
3: כן, חזרנו אליכם, כאן אנחנו ברדיו כל חי מיוזיק, תוכנית מיוחדת לתשעת הימים, ערב שבת קודש, שבת חזון, והילולה היום של מורי ורבי, הרב הקדוש הנתיבות שלום, ואנחנו נלמד מתוך תורתו, מתוך הספר שלו, בעניין הזה. ואני פתחתי ואמרתי איך הספר הזה נתיבות שלום נפח להיות נכסי צום ברזל. אז הנה, מה שדיברנו על זה לפני הפרסומות, הבאנו את את הדרך של הרבי. אני לא אגיד את התשובה שלו על השאלה, כי זה היה דרכו. זה היה דרכו גם בימים אלו, גם בשבת קשה כזו, גם בנבואה כל כך קשה, שקראנו אותה, לא רוצה לקרוא עוד פעם, הנבואה שנקרא בשבת, גם בימים הכי הכי כבדים, בימים הכי הכי קשים, אנחנו כבר נמצאים עוד בתשעה באב, עוד שנה שלא זכינו לבניין בית המקדש, ואנחנו בכלל בשנה לא פשוטה, בשנתיים לא פשוטות, ברוך השם, הרבה ניסים, הרבה אורות משמיים, אבל הם ימים קשים, אי אפשר להתעלם. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כל השבוע לא שתינו יין, לא אכלנו בשר, נזרנו יותר בענייני רחיצה, אבלות. מוצאי שבת, יום ראשון, כולנו נשב ונתאבל ונצום ונפקה ונקונן, והרבה, גם בימים האלה, נתיבות שלום, מוצא את החזון, מוצא את הבשורה. הזעקה של הנתיבות שלום, בנים אתם לשם אלוקיכם, זה הבשורה. זה הנקודה שהוא מוצא. זה הנקודה שהרבה נתיבות שלום מוצא. למה נקראת השבת זו שבת חזון? מה הבשורה? מה הנבואה? הרי התוכן של הנבואה היא כל כך קשה. אומר הרבה, בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ללמד שאפילו כאשר פשו בי, הם בנים. כך, כל הספר, כל הספרים, כל הספר, הכל בעצם עטוף ברעיון הזה. זה היה חייב. ככה למדנו ממנו. ככה הוא חינך, ככה הוא ניווט אותנו. בנים אתם לשם אלוקיכם. בין כך ובין כך קרויים בנים. במצבים הכי קשים, הכי מסובכים. אהבת השם לעם ישראל, בכל עת ובכל מצב, לא מתייאשים, לא מרימים ידיים. תמיד אמונה, תמיד אופטימיות. שזה לא רק הגיע בדיבור, זה היה מהות, זה היה חינוך, וזה מה שנחקק בדם, בתוך הספר הזה. אז זה פלא, זה פלא שבלי להבין בכלל איך ומו ולמה, זה נפח להיות סם חיים לעם ישראל. בואו אני אקריא לכם עוד חלק פה בנתיבות שלום בין המצרים. וזה שייך גם לכל יחיד, בעת שמרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא יחיקו מעל פניו. עצתו אמונה, להאמין שאהבת השם לישראל היא נצחית, שאהבתי אתכם, אמר השם. אני עכשיו ככה מדבר אליכם ביום ההילולה, זין באב של הנתיבות שלום, ואני ככה עוצם את העיניים ומדמיין לעצמי איך שזכינו לשמוע את זה ממנו מאות פעמים, את המילים האלה, את הדיבורים האלה. אהבת השם לישראל היא נצחית. אני לא יכול ואני גם לא רוצה לחכות חס ושלום, אבל המילים האלה, איך שהיה מוציא מהפה שלו והיה טל חיים, טל חיים. אהבתי אתכם, אמר השם, אהבתי אתכם, אמר השם. כן, ערב תשעה באב, ערב שבת חזון. מצד אחד, הקושי, האבל, אני רוצה להגיד לכם עליו עצמו, הנתיבות שלום, שתמיד היה מאיר פנים, תמיד היה את, את האמונה, את, את האהבה, את החיבה, לא היה מושג בכלל חז ושלום של פידה, של כעס, של חז ושלום. אבל בתשעה באב, זה היום היחיד בשנה, שהוא היה, ראיתם את האבל, ראינו את הצער,

זה ברור. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כל דור ש, ש, שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אבל מצד שני, לא לשכוח את אהבתי אתכם, אמר השם. קדוש ברוך הוא אף פעם לא מגרש אותנו. קדוש ברוך הוא עכשיו אף פעם לא מתנתק. ימים קשים, כואבים. נחרב בית המקדש. לא היה פשוט, לא פשוט עד היום. אבל הזעקה, השאגה, אהבתי אתכם, אמר השם. בנים אתם לשם אלוקיכם. חזון, איזה מילים. איזה מים קרים על נפש עייפה לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחת. אני חוזר שוב פעם, איך הוא אומר, איך הוא כותב, אני אומר את המילים שלו, ללמד שאפילו כאשר פשעו בי, והם בנים משחיתים, הרי הם גם כן בנים, ואפילו אם הם עזבו את השם, כותב קודש הקודשים, הנתיבות שלום, הם גם כן בנים. והוא מביא, כתוב בספרים הקדושים, על הפסוק, דוד המלך אומר, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. שנהיה אז כיוסף בעל החלומות. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו נהיה כמו יוסף בעל החלומות, שלאחר שעלה לגדולה, ראה שכל האיסורים והצרות שעבר, כולם נועדו להביאו אל הגדולה, למלוך על מצרים. כך, בשוב השם את שיבת ציון, בקרוב, אמן, כשתבוא הגאולה עתידה, יראו שכל האיסורים שעברו ישראל בגלות, הכל נועד להביא לגילויים הגדולים של הגאולה, שיהיו יותר גדולים מיציאת מצרים. שיהיו יותר גדולים מיציאת מצרים, בעזרת השם. רוצה לשתף אתכם במשהו. מדברים היום, ביום ההילולה, ערב תשעה באב, ערב שבת קודש, שבת חזון, אני אספר לכם משהו מעניין. לאחר חטיפתו של החייל נחשון וקסמן, השם יקום דמו, נקשרתי מאוד, אני באופן אישי מספר לכם, הייתי מאוד קשור לאביו רב יהודה וקסמן, זיכרונו לברכה. ועשינו יחד סבב של שיעורים וכנסים ברחבי הארץ לחיזוק האמונה. חייב גם להזכיר את ידידי היקר, מזכה הרבים הגדול, המרצה הרב חיים רייזמן, שהיינו שלישייה, הרב חיים רייזמן, שהוא מנהל את נחתה, את הארגון לקירוב, יחד עם רב יהודה וקסמן, אבא של נחשון, ואני הצטרפתי, עשינו כנסים בכל הארץ, לחיזוק האמונה וקבלת הדין באהבה. אני זוכר שהמשפט של רב יהודה וקסמן היה תמיד בהרצאות, שהוא היה מגיע, היה מאוד מחזק. זה היה סיפור שתפס את כל העולם. עכשיו אנחנו לצערנו הרב כבר שנתיים עם הנושא הזה של החטופים, ועדיין נשארו באזור ה-50 חטופים, שהשם יחזיר אותם במהרה. מדברים על בעזרת השם מקווים מאוד על 25 חטופים חיים, והשאר חללים, השם יקום דמם. אז, וזה כבר שנתיים, ברוך השם, זה היה כמה מאות, וברוך השם, בחסדי השם יתברך, זה ירד. אבל אז, זה היה הדבר שכל העולם דיבר על זה. כל עם ישראל, לא היה את החטיפות האלה ואת הכמויות האלה שאנחנו עדים לזה בשנתיים האחרונות.

0: והמשפט של רב יהודה וקסמן היה, לאבא מותר להגיד גם לא. כך היה, כך אמר, לאבא בשמיים, מותר להגיד גם לא. הרי היה את הניסיון חילוץ, שהוא נהרג, נחשון השם יקום דמו. באחד הכנסים חזרתי איתו מטבריה, ושאלתי אותו בשיחה בארבע עיניים, ברכב נסענו יחד. שאלתי אותו, יהודה, איך אתה שורד את זה? ואתה עוד מחזק אנשים באמונה, באהבת השם. איך אתה? אני כל לילה נמצא איתך. הסתובבנו בכל הארץ. והוא היה עם הזקן הארוך שלו, זיכרונו לברכה, כיפה גדולה, כיפה סרוגה גדולה, והיה עומד ומחזק ומעורר. ואיזה אהבת השם הוא היה משדר. שאלתי אותו, יהודה, איך? איך איבדת הילד? היה תקוות, היה ניסיון חילוץ, נחשון נהרג, ואיך? אמר לי, אתה שואל אותי שאלות כאלה? אני מתחזק מהרבא שלך, מהנתיבות שלום. ואמר לי במילים האלה, מדבריו אני חי. הוא מקבל את הכוח לחזק אמונה בעם ישראל. ואז הוא פתח איתי את הנתיבות שלום בספר דברים פרשת ראה. ואמר לי, בוא תראה, בוא נלמד ביחד מה כותב הנתיבות שלום. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. וכך הוא כותב, הנה העניין שדווקא כאן בעניין לא תתגודדו, כתבה התורה פעם יחידה מאמר זה, בנים אתם לשם אלוקיכם. הרי זה כתוב כשאדם נפטר לו נפטר, אז אל תתגודדו, אל תעשו שריטות, אל תעשו כורחה בין עיניכם, אל תקעו את עצמכם. אתם עם קדוש, גם שאתם נמצאים בטרגדיה, באבל שנפטר לכם נפטר, ושם התורה אומרת את הבנים אתם לשם אלוקיכם. מביא הנתיבות שלום את האבן עזרא. כאחר שתדעו שאתם בנים להשם אלוקיכם, והוא אוהב אתכם יותר מאהבת אב לבן, לכן אל תתגודדו על כל מה שיעשה, כי כל אשר יעשה טוב, ואם לא תבינו אותו, זה כמו שילדים קטנים לא תמיד מבינים את הוריהם. הוא ממשיך בנתיבות שלום, וזה לשונו הטהור. ואיינו, שהתורה באה לומר, שגם בשעת האסון היום ביותר רחמנא ליצלן, כאשר מסתלק האדם הקרוב ביותר, ואדם אינו מוצא מקום לעצמו מרוב צער ויגון, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עדיין לא איבדתם את הקרוב היקר מכל, כי בנים אתם לשם אלוקיכם, והוא יתברך, אביכם הקרוב אליכם ביותר, החי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, וממילא אין ראוי שתתאבלו בתכלית היגון, וכן תאמינו שכל מה שעושה השם יתברך הוא אך לטובה, וממילא לא תתגודדו ולא תשימו כורחה למת. אלה המילים של הנתיבות שלום פרשת ראה, בדיוק על העניין הזה שאנחנו מדברים. אני רוצה להביא עוד קטע שקשור לענייני דיומה, שוב פעם במבט של בעל ההילולה היום, וכמו שאני אומר, זה נותן לנו להבין, לא צריך לחפש איך ולמה. ספר שכתב אותו צדיק גדול, אבל עדיין לא לקח הסכמות, עדיין הספר הזה נכתב בדור האחרון, לפני 40-50 שנה, התחיל לכתוב את הנתיבות שלום, ובלי הסכמות, ובלי פרסומת, ואני אומר לכם ללא גוזמה, מאות מאות מאות אלפים של ספרים שנכתבו והודפסו ונלמדים עד עצם היום הזה, ומהווים ממש אור, מים חיים לנפש עייפה. איך, מה, למה? בגלל הדברים האלה. בגלל הדברים האלה שאנחנו עכשיו לומדים ומצטטים ביום הזה, זה מחזק את הנשמה. ושימו לב מבט של הנתיבות שלום על הימים האלה, על ערב תשעה באב. וכך הוא מביא. אמרו חז"ל, בשעה שנכנסו האויבים להיכל, ראו הקרובין מאורין זה בזה. אז ככה, אז הקרובים כידוע בהיכל, היה להם שני מצבים, או גב אל גב, או פנים אל פנים. גב אל גב זה מראה שבורא עולם כועס, לא טוב עם עם ישראל. פנים אל פנים זה מראה על אהבה. בשעה שנכנסו האויבים להיכל, ראו הקרובין מאורין זה בזה. זה לא סתם פנים מול פנים, זה מאורין זה בזה. לכאורה תמוע. דרי דבר זה מורה על גודל אהבת השם לישראל. כמו שחזל אומרים בבבא בתרא, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם איש של אחיו, ומאורין זה בזה. אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, פניהם אל הבית. ואיך? בשעת החורבן, שישראל לא היו בדרגת עושים רצונו של מקום, איך יכול להיות שהיו הקרובים מאורין זה בזה? כך הוא שואל. ושימו לב. ויש לומר העניין, שיש שתי בחינות של עת רצון. יש עת רצון כאשר יש לו למלך בן מוצלח וחכם, שיש לו תמיד כבוד ממנו וממעשיו ומחוכמתו. למלך יש בן מוצלח, חכם, שעושה לו כבוד, זה עת רצון. שבזה הוא מעורר עת רצון אצל המלך, הנחת. אבל יש עוד בחינה של עת רצון. כאשר יש למלך בן מפגר, שאינו מסוגל לעשות כלום, והכל צריך לעשות בשבילו. הרי גם הוא מעורר אצלו את רצון, מאחר שבלעדיו, הרי הוא אבוד. ומתוך כך שהוא זקוק למלך, מתעוררים עליו רחמי המלך. וכך הוא מסביר. נכון, היה זמן קשה, היה זמן של פורענות, היה זמן שאינם עושים רצונו של מקום, אבל המלך יודע שדווקא בזמן הזה, הבן החלש צריך את האבא, צריך את המלך. ואני רוצה פה לחדד ולחזק בעוד נקודה ששמעתי מפה קודשו, של הנתיבות שלום בא להילולה היום. כך הוא אמר. הוא אמר, יש פעמים שילד לא מרגיש טוב. זה המילים הקדושות שלו, ששמעתי ממנו את זה עשרות פעמים, שהוא היה אומר את זה וממשיל את זה לימים האלה, לימים האלה, לגמרה הזו ביומא נונדלת. בשעה שנכנסו האויבים להיכל, ראו הקרובין מאורין זה בזה. היה הרבה אומר שיש ילד שלא מרגיש טוב, ואז ההורים יותר ככה דואגים ונקשרים. לוקחים אותו לרופא, הרופא אומר צריך בית חולים. וואו, אז הקשר נהיה עוד יותר חזק. בודקים אותו בבית חולים, ואז הרופאים אומרים ניתוח דחוף, מיד. ומכניסים אותו לחדר ניתוח ומרדימים את הילד. וההורים בחוץ בוכים, דואגים ונקשרים ונקשרים ונקשרים. שהילד יוצא מהניתוח עיניהם אליו, וכשהוא מתחיל להחלים כל מה שהוא פינטס, כל מה שהוא רצה, כל מה שהוא דמיין ליד המיטה שלו. כל המתנות שבעולם. והיה מוסיף הרבה ואומר ככה, ומה עושים כשהילד צריך לעבור ניתוח קשה, וצריכים לפתוח את, ה, את, את, את, את, את הבטן שלו, ולעשות ניתוח קשה ומורכב ומונשם ומורדם, ובסכנת חיים, אבל מה לעשות שהרופא שיודע לנתח, זה האבא. האבא הוא המנתח הכי גדול, אליו הרב פירר שולח, שצריך ניתוח מהסוג הזה, הרב פירר שולח אליו, כי הוא הרופא הכי גדול בעולם, שיודע לעשות את הניתוח הזה. ועכשיו האבא נמצא עם צוות של רופאים, בתוך חדר ניתוח, ומי שעל שולחן הניתוחים זה הילד שלו, והוא צריך לנתח את הילד. היה שואל הרבה, בימים האלה של ערב תשעה באב, על הגמרא הזו ביומה, היה שואל הנתיבות שלום, האם אתם יכולים לדמיין לעצמכם יותר אהבה בין אבא לבן בשעה הזו שאבא מנתח את הילד שלו? יש מצב שאבא יכול יותר לאהוב את הילד שלו מהמצב הזה? אבל הילד שוכב, מחוסר הכרה, מונשם, מורדם, נאבק על חייו. ואבא עם סכין ועם מזמל חותך בבשרו. היה אומר הרי בזה היה המצב בזמן שנכנסו האויבים להיכל. עם ישראל חולה. עם ישראל בסכנת חיים. עם ישראל נאבק על חייו. אבל המנתח זה אבא. המנתח זה מלך מלכי המלכים. אז מצד אחד צריך ניתוח. מצד אחד נאבקים על החיים. אבל מצד שני, כמה גילוי אהבה. כמה גילוי אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דווקא ברגעים האלה. וכך הרבה היה מגדיר, כך הוא היה מגדיר את ה, את ה, את הימים האלו. לא חס ושלום, בכובד ראש, את הקושי, את האבל, זה סכנת חיים, זה ניתוח מציל חיים, אלה ימים קשים. אמרתי קודם, אני זוכר את הרבה בתשעה באב, כל כך אבל, כל כך מצטער, כל כך יושב כפוף, אבל מצד שני אופטימיות. איך היה אומר? זה אבל שבתוכו יש תקווה. זה נפילה בשביל תקומה. זה בכי של השתוקקות. זה לא בכי של ייאוש. הנה, זה המילה. לא, אנחנו לא בוכים כי אנחנו מתייאשים. אנחנו בוכים כי אנחנו מקווים. אנחנו משתוקקים, אנחנו מאמינים. בכי מתוך תקווה. תמיד היה מביא את, ה, את, את הפילוסוף, הפלטון, שהיה פוגש את ירמיהו הנביא, ושאל אותו, על מה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, על בית מקדש שנשרף. היה אומר לו, איך מתאים לנביא חכם כמוך לבכות על בית שנשרף? אז הוא ענה לו, הנביא ירמיהו, אתה לא תבין בבכי שלנו. זה בכי מיוחד, זה צער מיוחד, זה כאב מיוחד. זה לא בכי של ייאוש, זה בכי של תקווה. זה בוכים על מה שהיה מתוך תקווה, מתוך אמונה שיבנה. מקפלים את זה יחד. כואבים ומצטערים על חורבן בית המקדש, אבל יחד עם זאת מתפללים ומאמינים בבניין בית המקדש השלישי. הגמרא אומרת את זה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה אבא עתליה, אני חייב לספר לכם משהו. בדיוק בהקשר הזה, דבר מעניין מאוד. אני לפני כמה וכמה שנים, הייתי שבת ברומניה, בעיר בוטושן, בוטשאץ', בוטושן, כך קראו לעיר. אני נסעתי להילולה של הצדיק משטפנשט הראשון. יש את הצדיק משטפנשט גבעתיים, פה בגבעתיים, בנחלת יצחק, ויש את אבא שלו. אבא שלו זה רב מנחם נוחו משטפנשט, שהיה הבן של הרב מרוז'ין. לרב מרוז'ין היה את הבן רב מנחם נוחום, ולרב מנחם נוחום היה בן יחיד, שזה רבי אברהם עתיתיהו, שנמצא בנחלת יצחק. וההילולה של רב מנחם נוחום, של הרב הראשון משטפנשט, זה יוצא בחודש כסלב, לפני חנוכה, והוא נמצא ביאס, ברומניה, בעיר יאסי. והמוסדות של הצדיק משטפנשט, הם מארגנים כל שנה נסיעה להילולה שלו, ואני נסעתי, נוסע הרבה פעמים להילולה הזו. ובשבת היינו בבוטושן. בבוטושן יש בית כנסת של הבאר מים חיים. הבאר מים חיים, שידוע עליו ש... שהוא היה בשבת, היו רואים את הגובה שלו, הוא היה עוד קומה, עוד ראש. הוא חיבר את הספר סידורו של שבת, הבאר מים חיים היה תלמיד של רבי חילמכל מזלוטשוב, והוא היה בבוטושן, הוא היה רב שמה, תקופה, והיה איתה בית הכנסת, ועד היום הבית הכנסת הזה נמצא, והוא פעיל, זה גם בדרך נס, בדרך פלא. היינו שם בשבת, וכל הקבוצה, ואני שם לב דבר מאוד מעניין, אני שם לב שמה, ש... ליד ארון קודש, במזרח, יש שולחן, ועל השולחן יש לולב ואתרוג, ארבעת המינים, ויחד עם זאת, יש שם גם כן חנוכיה. מצד אחד יש, לולב ואתרוג, ארבעת המינים, כזה על השולחן, שולחן ריק, יפה, עם מפה יפה כזו, צמוד לארון קודש, ובצד השני יש חנוכיה. טוב, אני ניגש, יש שם, הוא כבר לא חי, הוא נפטר בקורונה, היה יהודי שהיה מארץ ישראל, והוא ירד לרומניה, הוא התחתן שם, קראו לו אבישי לוי, זכור לטוב, זיכרונו לברכה. הוא מאוד הרבה עזר למוסדות של הצדיק משטפנשט, שם לאירוח ולבאי ההילולה, היה לו קשר מאוד טוב עם הרב של שטפנשט, הרב סלמון, והוא היה דואג להכל. אדם מאוד מיוחד, הרב אבישי לוי, זיכרונו לברכה. טוב שאני ככה זכות להזכיר אותו. הוא נפטר בקורונה בפתע פתאום צעיר. הוא היה גבאי המסור שם, הוא התחתן שם ברומניה והוא גר שם. והוא דאג לבית הכנסת לתפילות. אז אני ניגש אליו ואני שואל אותו, תגיד לי, מה זה הדבר הזה ש... יש פה ארבעת המינים וחנוכיה, ואנחנו היינו לפני חנוכה, ככה איזה שבוע, 10 ימים לפני חנוכה. אז הוא אומר לי, ככה נהוג אצלנו. אני אגיד לכם את המילים שלו, הוא אמר לי ככה, אנחנו מקפלים את העבר ואת העתיד. מקפלים את העבר והעתיד ביחד. במוצאי שמחת תורה, אנחנו מוצאים חנוכיה, ואז הלולה והאתרוג בצד שמאל, תשים לב, והחנוכיה בצד ימין. לאחר חנוכה הוא אומר לי, אנחנו מניחים בצד שמאל את החנוכיה, ומביאים מגילת אסתר לצד ימין. אחרי פורים, אנחנו שמים את המגילת אסתר בצד שמאל, ואז מורידים את החנוכיה כמובן, ושמים קערת ליל סדר בצד שמאל. לאחר הפסח הוא אומר לי, אנחנו מורידים את המגילת אסתר, שמים את קערת ליל הסדר בצד שמאל, ופרחים, זר פרחים לכבוד חג השבועות מימין. לאחר שבועות הוא אומר לי, אנחנו שמים את התמונה של הכותל המערבי, בית המקדש, שזה בשביל הימים האלה, לתשעת הימים ותשעה באב, ואת השופר לראש השנה. וכך אנחנו עושים. ואז הוא אומר לי ככה. אנחנו פה ברומניה, לא נשאר לנו הרבה. לא תמיד גם יש לנו מניין בבית הכנסת פה של הבאר מים חיים. אבל מה שכן נשאר לנו, שכל שבת שאנחנו באים לכאן, אנחנו מסתכלים על החגים שעברו ועל החגים שבאים. איזה תמימות, איזה שלמות. וזה אני נזכר שהיה הרבי הנתיבות שלום, היה אומר שהאבלות, האבלות בימים האלה, ערב שבת חזון, זה ההשתוקקות והגעגועים לגילוי הגדול של אור אלוקות שאיר בזמן שבית המקדש היה קיים. וזה מה שהוא היה אומר לפלטון, לפילוסוף, גוי לא יבין את הסוג בכי הזה. אנחנו נצא לפרסומות, ובעזרת השם נסכם את השיעור של היום, ערב שבת קודש, שבת חזון, פרשת דברים עם הרבה ציפייה ואמונה ותפילה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
4: בשמחה.
3: יש, תודה.
4: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
6: שמנת יודבטה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
11: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, במכל הלב.
1: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק.
6: הרב מנחם וייס.
0: כן, חזרנו, רדיו, קול חי מיוזיק, ערב שבת קודש, היום זין אב, יום ההילולה של מורי ורבי הרב הקדוש הנתיבות שלום, והקדשנו את התוכנית ללמוד מתוך תורתו, וכידוע, בין השאר, הנתיבות שלום היה נחשב למחנך גדול. החוברת נתיבי חינוך, ידוע, כל מחנך, כל מחנכת זה אבן יסוד להיכנס לעולם של חינוך. אז אני רוצה את הדקות האחרונות היום להקדיש, אם אפשר לומר, למשנתו החינוכית של הרב הקדוש הנתיבות שלום, ואני רוצה לפתוח בפסוק הראשון בפרשת השבוע. אלה הדברים, אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודיזף. אומר רשי, לפי שאין דברי תוכחות, משה רבינו אומר כאן דברי תוכחה, אלה הדברים אשר דיבר משה, לפיכך סתם את הדברים, והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל. הוא לא רצה לפרט, הוא כאן מוכיח את ישראל לפני מותו, הוא דרך אגב כמו שמובא שמשה רבינו חיכה עם התוכחה עד מותו, כדי שלא יהיה להם מצב לא נעים, שהוא יוכיח אותם והם ימשיכו להיות איתו, הוא הרבה שלהם. איך הוא יכול גם להוכיח אותם, וגם אחרי זה לראות אותם? אז הוא חיכה עם התוכחה עד לפני מותו, שאחרי זה לא יוכלו לראות אותו, וגם כשהוא אומר להם את התוכחה לפני מותו, פרשת השבוע, פסוק ראשון, ערב תשעה באב, אומרת התורה הקדושה, הוא אומר להם את זה ברמז, סתם את הדברים, והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל. הנה, במדבר, פה הזכיר להם את החטא של המדבר, בערבה, ועל זה הדרך. זה בעצם הסיפור. ציבור יקר, מאזינים ומאזינות, אני אומר את הדברים עם המון המון רגישות, ואני בא מעולם של חינוך, ברוך השם, הרבה הרבה שנים. אני בא מבפנים, אני לא בא חס ושלום לתת מוסר מבחוץ. אני חי את זה כבר 40 שנה, ואני בא מבפנים. אנחנו נמצאים בימים שכולם יוצאים לבין הזמנים. הכל יוצא לחופש כבר. אז זה זמן שהמחנכים והמחנכות, נעשה אנחנו, גם אני מדבר לעצמי, גם אני 40 שנה ברוך השם בחינוך, וכל יום פוגש את ילדי ישראל התאורים, זה זמן שאנחנו בשבועות האלה של החופש, נעשה לעצמנו חשבון הנפש, במלאכה הקדושה שלנו בחינוך, ונלמד ממה שכתוב בפרשת השבוע. משה רבינו, רבן של ישראל, בא להגיד להם דברי תוכחה, סתם את הדברים, הזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל. ואמר את זה רק לפני מותו. זה משה רבינו. ואם אנחנו מדברים היום, בהילולה של הרב נתיבות שלום, זה היה דרכו. המון המון אהבה. כמעט בלי הערות, כמעט בלי ביקורת. אני אומר את הדברים מתוך אהבה. ערב תשעה באב. אנחנו בדור לא פשוט. וכל אלו שעוסקים היום במלאכת החינוך, עבודה היא קשה. האתגרים הם קשים. לא פשוט. צריך את החופש. חשוב המנוחה. אבל זה גם זמן של חשבון הנפש. האם אנחנו עושים את מלאכתנו נאמנה? האם חז ושלום, אנחנו לא פה ושמה פוגעים? אני תמיד אומר את המשפט הבא. כתוב כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. זאת אומרת, הרבה, המלמד, המגיצ'יו, הראשישי והמשגיח, המחנכת, המנהלת, הסגנית, כל תלמיד, כל תלמידה, המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. זה כאילו הילד שלכם. למה זה, ויש דרך אגב פסוק בתורה, אתם יודעים, שבניו של, של, של, של, של אהרון הכהן נחשבים לילדיו של משה רבינו, שהוא לימד אותם תורה. למה זה חשוב ככה, שהתורה אומרת, שהתלמידים שלנו הם הילדים שלנו? אני חושב הכי פשוט שבעולם, שאנחנו באים להעיר, לומר, להעניש את התלמיד, תחשוב, אילו זה היה הילד שלך, גם ככה היית עושה? יכול להיות שכן, וזה בסדר. אבל כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. תתייחסי לילדים, לתלמידים, כאילו זה הילדים שלנו. גם היינו רוצים שככה יעשו לילדים שלנו? חס ושלום. אני איתכם, עבודת קודש. עבודת קודש, המחנכים והמחנכות. הרבס. וב-90-95% הכל בסדר. אבל גם האחוזים האלה, שאולי אנחנו לא מלאכים, צריך לחשוב טוב, כי לפעמים חס ושלום, פגיעה, לא מכוונת, אבל פגיעה בילד, בנשמה של ילד, של ילדה, מי יודע מה זה עושה, מה זה יעשה. ולכן אני חושב שדווקא היום, ערב תשעה באב, פרשת דברים כמו שהזכרתי את הפסוק הראשון, חופש בין הזמנים, צריך כל אחד לעשות חשבון הנפש ותמיד עם כוחות רעננים. אני רוצה לקרוא לכם בסיום את הרבי הנתיבות שלום מתוך החוברת שלו נתיבי חינוך. וכך הוא כותב, כל ילד יהודי הוא חלק אלוקה ממעל. וכל הקשיים והאתגרים של הילדים זה רק ענן וערפל סביביו. ילד גם אם הוא עם קשיים הוא כמו יעלום שנפל לבוץ, שמחויבים להרימו ולרחוץ אותו מהבוץ שנדבק בו. ואחרי שמרימים ומנקים, מיד מתחיל אורו לנצנץ. המחנך, הרבה, המגיד שיעור, המשגיח, המחנכת, המורה, אתם לוטשי יעלומים, מלטשים יעלומים, אומר הרבה הנתיבות שלום. אשר לפעמים נמסר לי אתכם יעלום שהוא מאוד קשה לאיבוד, ומי שאינו מומחה, משליחו. אבל המומחה, זה שמבין ביעלומים, לא מוותר. הוא משקיע, ולבסוף היעלום הזה, שהוא היה עם פוץ ולא האמנתם בו, אבל משקיעים בסוף יעלום זה, כוח מיוחד הוא. הוא כל כך מיוחד היעלום הזה שהוא נבחר לקשט את כתר המלך. האמונה בסייעתא דשמיא והוודאות שאנחנו המחנכים, המחנכות, יצליחו בתפקידם לפעול, הם המסעים בידם למילוי תפקידם בנאמנות. אומר הרבי הנתיבות שלום בנתיבי חינוך, בהיעדר אמונה בבן, בתלמיד, בבת ובתלמידה, אין סיכוי להצלחה. אנחנו צריכים להאמין בכל תלמיד, בכל תלמידה, שאנחנו נצליח. ואם איבדנו את האמון, התלמיד הזה לא יצא ממנו שום דבר. התלמידה הזו לא יצא ממנה שום דבר. כותב הרבה, עד כדי כך, מחנך או מחנכת כזו, שאיבדו אמון בתלמיד או בתלמידה, צריכים לפנות את מקומם ולהתפטר. אחרת, אתם עוברים על האיסור של עושה מלאכתו רמייה. אני רוצה להודות לרדיו קול חי מיוזיק, לאישי נוימן, על כל השבוע המרתק הזה, שהשם זיכה אותי, יחד להעביר את השיעורים כאן ברדיו קול חי מיוזיק ולהתחזק. אני רוצה לברך את כולנו, בשבת הזו, שבת חזון, שבת של ערב תשעה באב, שנזכה שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה, בניין בית המקדש, גאולה שלמה, משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון.
12: תשעת הימים, בקול חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

0: חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר את פיזורה בקריאה השנייה ושלישית. הצעת חוק מימון המפלגות הכוללת בתוכה את סעיף פיזור הכנסת אושרה ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. יצוין כי זו הפעם הראשונה מאז 1988 שממשלה בישראל השלימה קדנציה מלאה. הנה דברים שאמר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מיד עם פיזורה.
2: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לשרות ולשרים, לחברות וחברי הכנסת, לייעוץ המשפטי של הכנסת בראשותך שגית, מילא את יעודו באופן המיטבי. אכן כיהנת כיועצת המשפטית של הכנסת, להבדיל ממקומות אחרים. תמיד ייצגת אותה נאמנה, את עברת שטיפה לא פשוטה בתקופה האחרונה, לא הוגנת, אני חייב להגיד, עמדת בפרץ הזה בכוח, בעוצמה. אנחנו יוצאים למערכת בחירות שמטבע הדברים מתאפיינת בחידוד עמדות ומאבק בין רעיונות, אבל אני מקווה ומאמין שנחזור לכאן במהרה ונזכור כי חרף כל המחלוקות אנחנו חלילה לא אויבים אלא שותפים. השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות, ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
1: תאריך הבחירות לכנסת הבאה נקבע ליום שלישי את זין חשוון 27 באוקטובר. כזכור, מוקדמת של השבוע אישרה הכנסת את חוק יסוד לימוד התורה, חוק הקפאת המעצרים, שכר הגננות וחוק פיצול היועמ"ש. ארצות הברית השלימה הלילה, זה הלילה השישי ברציפות, גל תקיפות מסיבי נוסף נגד מטרות באיראן. בפיקוד המרכז ציינו כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון ונשארים דרוכים קטלניים ומוכנים. במקביל, ירדן הודיעה כי הרתה 3 טילים איראנים שנורו לשטח המדינה. על פי הדיווח, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נוסף לכך, משרד הפנים הקטרי עדכן כי ילד נפצע כתוצאה מנפילת רסיסים בעקבות עירות טיל שבוצע במהלך המתקפה איראנית על המדינה. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון, הוא עבר תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
3: זמני כניסת השבת בחסות
4: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26. צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27. צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב 9:01.
3: זמני כניסת השבת בחסות
4: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, אנחנו איתכם, יום שישי, ערב שבת קודש, פותחים כאן שעה מיוחדת, לכבוד הילולת הצדיק, רבנו האריזה לקדוש, מצדיקי הדורות, במוצאי שבת ההילולה של האריזה לקדוש, יום של ישועות מקיפות. האריזה הוא זה שבנה את הבניין מעל מערת הרשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ותפילה על ידי הארי הקדוש. נזכיר גם את הרגעים המיוחדים של ההסתלקות של רשב"י, אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון יושב עם החברה הקדישה ומגלה את הצוואה הקדושה, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמי, עם ספר הזוהר הקדוש הזה יצאו לגאולה ברחמים. וכמו שאמרנו, מאזינים יקרים, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש, הוא הארי הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה, מקים את המקום הנשגב, הבניין שאנחנו מכירים על קבר הרשב"י, שם ילמדו את תורתו הקדושה עד ביאת המשיח. ולמה אנחנו כאן? כולנו שמענו ורואים בכל יום ויום, בכל חודש, את הבשורות הלא טובות של האחרונה, במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, ההפך הגמור, מנסים לקצץ בכבשת הרש, לסגור בתי מדרש, לרדוף לומדי תורה. ואנחנו בעצב גדול מהדבר הזה. מי היה מאמין שאחרי 2000 שנות גלות, עם התורה ששמרה לנו מכל משמר, דווקא כאן בארץ הקודש, בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, בימים אלו, הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש, שם נמצאים בעצב גדול כל כך הרבה תלמידי חכמים שרוצים להיכנס וללמוד את תורת הזוהר, ומאידך מנסים לצערנו לעצר את לומדי התורה, לקחת את כבשת הרש, לקצץ בדבר הכי חשוב, עקבת עד המשיכה. אנחנו ממש כאן במאבק בין הקדושה לצד שכנגד. ולכם יש הזדמנות, מאזינים יקרים, לתת יד שעוד צדיק, עוד תלמיד חכם, יוכל ללמוד בזכותכם, להגדיל את גבול הקדושה, וזה הולך להיות השליח שלכם לישועה ורחמים. על אותם תלמידי חכמים שיושבים שם בישיבה, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, רשב"י הקדוש כותב בספר הזוהר, כתוב בספר הזוהר, על הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מה שיאמרו, הקדוש ברוך הוא יקיים. היחיד שאמר על עצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, וזה הרגע שלנו, מאזינים יקרים. הדבר הכי נשגב בעולם, חס ושלום על כף המאזניים. כמה כאב לב לומר לצדיק, תלמיד חכם, אברך, שרק רוצה ללמוד תורה, שאנחנו נאלצים לסיים, בגלל אותם אלו שרוטפים את התורה, שם ירחם. ואנחנו, אנחנו בוחרים צד, בצד של האריזה לקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו כאן, כדי להוסיף ולהמשיך על ישיבת המקובלים, בבניין שבנה האריזה, עוד תלמידי חכמים שיהיו מגן וצינה לעם ישראל, לישועה הפרטית של כל אחד ואחת, וכן לעם ישראל כולו כן ירבה. פשוט ככה, להצלחת עם ישראל כולו. מה נשאר לנו לעשות? לקפוץ על המציאה בשתי ידיים, להתחבר בשותפות אמת עם הרשב"י הקדוש, וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. אנחנו רוצים כאן בשעה הקרובה לגייס אתכם איתנו, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, ל-40 תלמידי חכמים, צדיקים, שיושבים ולומדים שם תורה, וכל אחד שיקח על עצמו אברך, תלמיד חכם. כמו שאמרתי לכם, לא אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי כותב את זה בספר הזוהר הקדוש, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה על אותם אלו שיושבים לומדים תורה בחצות לילה. ויש לכם כאן הזדמנות, כי כל מי שיקח על עצמו אברך, שימו לב מה הוא יקבל. קמה מיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית לכל דבר, יחד עם אבן קדושה מקיר המערה כסגולה והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש, עד אליכם הביתה עם שליח. דבר שני, את סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד שיודלק 40 יום בכל לילה, בחצות לילה, מיום כף באב, בעוד כשבועיים, ועד יום ראש השנה, לילה לילה ידליקו עבורכם נר אצל הסנגור הגדול כסגולה לעבור ביום הדין. ובמוצאי שבת הקרובה, תיקון פדיון נפש של האריזה על הקדוש, על קברו עם תלמידי חכמים שמכוונים עליכם בשעת חצות הלילה, ואתם כמובן תוזכרו במעמד הקדוש הזה. מאזינים יקרים, כל מי שיקח על עצמו אברך אחד יקבל את כל הדברים הנפלאים הללו. הפדיון נפש, הקמיה, וכמובן 40 יום בחצות לילה ידליקו לכם נר בפתח המערה. אני פותח מיד את הקווים. בסך הכל, מאזינים יקרים, 120 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים. וצריך זכויות, צריך זכויות לתמוך בתורה, בתקופה הזאת בפרט. הטלפון הוא כוכבית 3048, כוכבית 3048. אנחנו נדבר הרבה על הישועות ועל הניסים שאנשים רואים. אני תכף הולך להשמיע לכם מקבט של עשרות אנשים, עשרות אנשים, מאזינים ומאזינות של כל חי, שתרמו בעבר והתחברו לרשבי הקדוש. והם מספרים בקול שלהם על הישועות הגדולות שהם ראו. בזכות החיבור הזה עם תלמידי החכמים, עם האברכים, עם רשבי הקדוש. מאזינים יקרים, זה פשוט מדהים. יש לנו עשרות עדויות שאנחנו הולכים להשמיע אותם כאן, של אנשים שלא אמרו להם מה להגיד. הם לבד דיברו, הם לבד סיפרו. כל אחד בקולו שלו, אחד לרפואה, אחד לזוגיות, אחד לפרי בטן, עוד אחד לרפואה, עוד אחד לניתוחים. פשוט ישועות, רבותיי. יש לכם הזדמנות, הבוקר הזה, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של אריזה לקדוש, להתחבר ולתמוך בתלמיד חכם, לקחת אברך שישב וילמד תורה, ואתם מקבלים דברים נפלאים פה. כוכבית 3048, אני רוצה פה כבר את הראשון, את הנחשון בן עמינדב, וככה נתקדם עד שנגיע בשעה הזו ל-40 תלמידי חכמים שאתם לוקחים על עצמכם. כוכבית 3048, בוקר טוב הרב נתן ביבי.
1: בוקר טוב, בוקר אור, ערב שבת שלום, ואני רוצה לומר דבר מאוד פשוט. אני הייתי עם הרב קרליבך ברגעים האלה שהתקשרו אליו, להגיד לו על מה שקורה בעולם התורה, על זה שמורידים את סעיף 46, על זה שיהיה פחות תרומות וכל מיני דברים כאלה. וזה כאב גדול, אבל הוא אמר לי, אין עוד מלבדו. אני בטוח שרשבי הקדוש ייתן לנו פתרון להשאיר את האברכים האלה, חלילה, לא להפסיק עם אף אחד, וגם אלה שרוצים להיכנס, להגדיל תורה ולהדירה. ופנינו באמת עם כולך, עם המאזינים של כולך. אנחנו נמצאים עכשיו ברגעים לא פשוטים, תראו איזה מלחמה יש לנו, ומצד שני, אנחנו נמצאים שם עם רשבי הקדוש שהבטיח לא תשכח מפי זרעו. ואנחנו ברגעים האלה מרימים טלפון לכוכבית 3048 ואומרים, אני רוצה להיות חלק עם רשבי הקדוש, אני רוצה להיות חלק בבניין של הארי הקדוש, איפה שהוא בנה את הבניין הזה במטרה אחת, שיש שם קול של תורה שלא ייפסק. איך אפשר להפסיק דבר כזה עכשיו כשהגיעו מים עד נפש? ואני יודע דבר אחד, עם ישראל לא צריך את הטובות של אף אחד להחזיק תורה. התורה עומדת בזכות עצמה. אשרי מי שאוחז בשולי גלימתו של רבי שמעון בר יוחאי, כי הצדיק הזה מחזיר טובה תחת טובה, ולא ראינו אחד ולא שתיים, ודוד, אתה בעצמך סיפרת על הנס שהיה לך באופן אישי, כי מי שנוגע ברבי שמעון בר יוחאי, מי שעוזר לרבי שמעון בר יוחאי, מקבל טובה תחת טובה. ועכשיו, מאזינים יקרים, זה שיקול שלכם, כי יש כאן גם את הקמיה הקדוש עם האבן, שכל אחד יכול לקבל את זה עם אבן מהמערה, יש גם כן את הפדיון נפש בחצות הלילה, אצל הרי הקדוש, שזה קורה מחר בלילה בעזרת השם, בהילולה עצמה, הצדיקים מגיעים בסייעת הדשמיה ושם שם בקשה בקשה עם הפדיון נפש שאמר עליו רבי חיים ויטל, ואלף פעמים היו מנסים אותו ועבד באותה שעה. ויותר מזה, בסיום הדבר הזה אנחנו רואים את ה-40 יום מקף באב ועד ראש השנה עד יום הדין. זה נקרא סנגור הגדול. סנגור הגדול זה שמדליקים שם נר כל יום, נר תמיד, זה נהיה נר תמיד, כל פעם זה 24 שעות, ומזכירים את השם של הבן אדם שצריך ישועה. אז לקראת זה, וכשמישהו רואה את החבילה הזו, מי שרואה את החבילה הזו לילדים, לכם, לפרנסה, לבריאות, לכל דבר, לפרי בטן, אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 3048, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות שותפו של רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות שותפו של הארי הקדוש, מול כל אלה שמנסים לו להשמיד, להרוג ולאבד במטאפורי כמובן, את עולם התורה, אנחנו שם בשביל לחזק את עולם התורה, בשביל לתת כוח, וכוכבית 3048.
0: כוכבית 3048, והנה יש לנו כבר שלושה, ארבעה, חמישה מאזינים ראשונים, שלוקחים על עצמם אברך, תלמיד חכם, רבותיי, זה זכויות. תדעו, רבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אני רוצה לפנות אליך, הרב אליעזר קרליבך, בנם של קדושים, ולספר, לפני שאני פונה אליך, שאני כאן מדין הכרת הטוב. כל כך הרבה שנים אני מכיר אותך, ובכל פעם, באמת, שאנשים הכי קרובים רצו תפילה, ישועה, ברפואה שלמה, לבריאות, אם אתה זוכר, קרוב משפחה עם ניתוח, ועליי באופן אישי, שביקשתי ממך, הרב קרליבך, לפני פחות משנה, תפילה וישוע, והבטחת לי 40 יום בפתח המערה עם התלמידי חכמים עד שתיוושע, וכך היה. ולכן אני כאן עכשיו. וחשוב לי לספר את זה למאזינים, כדי שתדעו, רואים מזה כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה זכויות, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכה במי שתומך בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה בחצות לילה אצל רשבי. יש לכם הזדמנות היום, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, לתמוך בתלמיד חכם אחד, שילמד לזכותכם, להצלחתכם. מי שצריך בריאות, פרנסה, חתונות של הילדים. רבותיי, יש לנו פה עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות כמוכם בדיוק, ששמעו ברדיו, תרמו, תמכו ומספרים בקול שלהם, אנחנו תכף הולכים להשמיע את זה, על ישועות שראו. קחו את הטלפון לכוכבית 3048, הנה יש לנו פה עוד שני אברכים שלקחתם, אנחנו כבר עם שבעה אברכים ראשונים, רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. כוכבית 3048, הנה יש לנו שמונה אברכים, עוד אחד שתורם, כל הכבוד, כל הכבוד. תשעה אברכים, וואו. אני רוצה פה עכשיו את העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. יש לנו כבר תשעה אברכים שלקחתם על עצמכם, אני רוצה פה את העשירי. כוכבית 3048, רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, באמת תחטפו את ההזדמנות לתמוך בתורה שנלמדת שם בחצות לילה, אצל רבי שמעון ברוך הי בפתח המערה, וזה ערב שבת, ערב ההילולה של האריזה לקדוש. כבר תשעה אנשים שלקחו על עצמם כל אחד אברך, עכשיו אנחנו רוצים פה את האברך העשירי, העשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 3048, הרב קרליבך שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב לך רבי דוד, לכל המאזינים, עם ישראל קדושים, ערב שבת קודש לפני ההילולה של הארי הקדוש בצפת, בעזרת השם, במוצאי שבת אנחנו נהיה שם ונעשה את התפילה עבור עם ישראל, עבור אלו שלוקחים על עצמם להחזיק את התורה. אני רוצה להגיד לכם מאזינים יקרים, מגיעים עכשיו, אנחנו נמצאים באזור הצפון, כל מיני כוללים נסגרים בגלל שסגרו את התקציבים. זה מאוד מוזר, יש דברים שלפעמים אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות שעם ישראל נמצא כבר כמה שנים משמחת תורה. לפני שלוש שנים היו צריכים להגדיל את התורה, כי התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. אין לנו שמירה כמו התורה, ואנחנו רואים פה בארץ הקודש הפוך, מנסים להתנכל ומתנכלים לאברכים ולוקחים את המעונות. מצד שני אני רוצה להגיד לכם שאנחנו רואים את הסנגור הגדול, את המאזינים של הרדיו שאומרים אנחנו עם התורה ולוקחים על עצמם. אני רוצה להגיד לכם, כל אברך שיבוא וירצה להצטרף, ויש לנו רשימה, בשביל זה אנחנו נמצאים כאן הבוקר, לחבר ולהכניס עוד אברכים ועוד אברכים. אנחנו נגדיל את התורה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי. אז תדעו לכם מאזינים יקרים, הבוקר הזה אנחנו עכשיו פותחים את הקווים, ואתם הולכים להתחבר לאיפה? לנער הישועות. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. רבי שמעון בר יוחאי מעיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. בעזרת השם יתברך, אתם הולכים עכשיו, אתם תתחברו. ואני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני הבוקר הזה רוצה לפנות אליכם מאזינים יקרים, כל מי שמתחבר ולוקח על עצמו אברך, ומי שיכול שתי אברכים, שלושה אברכים, אפשר גם עם העשרות, תחשבו עכשיו, תיקחו לעצמכם 5 שניות, 10 שניות, מה הבקשה שהכי חשובה לכם. על הבקשה הזו, שם, בן או בת שצריך זיווג, מישהו שצריך ילדים, מישהו שצריך שלום בית, פרנסה, עליהם אנחנו הולכים גם להדליק את הנר, את ה-40 יום עד ראש השנה, וכמובן הולכים להתפלל עליכם לילה לילה בחצות עד שתיוושו, כמו שהזוהר הקדוש אומר על הפסוק בתהילים, העומדים בבית השם בלילות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה.
0: אז הנה,
2: הם הולכים להתפלל עליכם, הם הולכים לברך אתכם, ובעזרת השם יגיע ישוע, אתם תתקשרו לכוכבית ותגידו אנחנו רוצים להחליט שם, להביא עוד שם.
0: הדברים שלך יוצאים מהלב וניכרים דברי אמת, ובעזרת השם ייכנסו אל הלב. יש לנו עוד 3 אברכים שהמאזינים פה תרמו עכשיו, הגענו כבר ל-12 אברכים. אני רוצה פה את האברך ה-13 רגע לפני שיוצאים מפרסומות. כוכבית 3048, כוכבית 3048. מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות היום באמת לתמוך בתורה, לקחת על עצמכם אברך תלמיד חכם, ורואים מזה כל כך הרבה ישועות. אנחנו עוד מעט, ממש עוד מעט אחרי הפרסומות, הולכים להשמיע פה מקבט של עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שראו ישועות בזכות התמיכה שם בתורה שנלמדת שם. מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד מיד נמשיך.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3

0: מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
2: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו ונמצאים פה בערב שבת שלום לכולם, ערב הילולת הארי הקדוש, השבת של הארי הקדוש, ואנחנו כאן עם, יחד עם בנם של קדושים הרב אליעזר קרלי בהחליטה, ודוד חכם פה איתנו, ובאמת נמצאים פה המון אנשים, כי אנחנו במטרה עליונה. קורה פה משהו שכולנו צריכים לתת עליו את הדעת. מה שקורה עכשיו, בכלל בארץ, והייתי אומר בעולם, זה תמורות עולמיות שאנחנו רואים אותן, אבל כאן בארץ הזאת לפני ביאת המשיח, אולי הרב קרליבך יספר בעצמו על המצב, הרב קרליבך, בכבוד, מה קורה עכשיו, נכון להיום בישיבה, כשיש כל כך הרבה אנשים מצד אחד שרוצים להיכנס, מצד שני, כאלה שגם ההמשך לא בטוח בגלל מה שקורה.
1: כן, מאזינים יקרים, בוקר טוב. כמו שאמרת, אנחנו נמצאים במצב, מצד אחד מתדבקים, מגיעים מברכים, שיש להם גם כמה ילדים, חלקם. עם ילד, 4 ילדים, 5 ילדים, אומרים אנחנו בכולל בצפת, ועוד יוננו שזמן הבא, ראש חודש שלול, הכולל נסגר. זה לא פשוט, אנחנו נמצאים באמת, זה פעמי משיח אפשר להגיד. ויש אברכים שנמצאים, אותם אברכים שמגיעים יום יום, כל לילה בחצות, יש לנו שם משמרת של כולל מהלילה מחצות עד הנץ. יש אחרי זה משמרת של הבוקר מ-8 עד 2 בצהריים, אחרי זה עד הערב. ומגיעים כל כך הרבה אברכים, ואנחנו רוצים שכל אותם אברכים, כל אותם צדיקים, יוכלו להמשיך, שלא נצטרך, ובעזרת השם אני רוצה להגיד לכם, אני בטוח, בזכות הכוח של הארי הקדוש, בזכות הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו נוכל לקבל את כל אותם אברכים שעכשיו נרשמו, שרוצים להיכנס ולהמשיך להיות בלגיונו של מלך. אנחנו צריכים כיפת ברזל רוחנית, אנחנו נקבל את כולם בזכות המאזינים הקדושים. אני רוצה להגיד לכם, אני נזכר שאני מדבר עכשיו, שהייתי מור אבי שליטה, סיפור, נכנסנו למרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב חיים קניאבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, לפני כמה שנים, ממש לפני הפטירה שלו. ובאנו לשאול אותו, מה ילמדו אותם צדיקים שבאים לכולל חצות בפתח המערה? ילמדו גמרא, הלכה, משנה, יגידו זוהר. מרן שר התורה עצר הכל, והוא היה איתנו רבע שעה, אני זוכר שיצרנו, הבן שלו אמר, זה נדיר שהוא כל כך הרבה זמן עם בן אדם, אבל הוא אמר לנו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, כך הוא אמר, אילו שקמים חצות, לא אומרים להם מה ללמוד, זה כזה, הם נמצאים במקום רוחני כזה גבוה, שהם יחליטו לבד מה שילמדו, אבל תבקשו מהם בקשה אחת, הזוהר הקדוש אומר על אילו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שכל לילה בחצות, יעצרו הכל ויתפללו ויעתירו עבור עם ישראל, זה מה אמר מרן שר התורה, אז אותם אילו, אותם צדיקים, הם הולכים עכשיו להתפלל עליכם, הם הולכים בעזרת השם לבקש עבורכם, עבור כל אחד ואחד מכם, אני יודע, אתם היום מתקשרים, ועכשיו אתם מתקשרים כל אחד עם בכי, עם כאב, לא קל, הורים מתקשרים אליי, אתמול מתקשר אבא, אומר, לא,

0: קיבלו עדיין את הבן שלי לישיבה עם בחיות, הוא אומר לי תעזור לי הרב קרליבך, אמרת לו אני לא יכול לעזור, אני יכול להיות שליח, אנחנו נבקש ובעזרת השם אני מקווה שאתה תבשר אותנו בשורות טובות. אני רוצה להגיד לכם, אני יודע זה לא קל, לפעמים יש למישהו חולה בבית, לא עלינו ולא עליכם, מישהו שנמצא עם בעיות של שלום בית, עם פרנסה, עם משפטים, אתם מתחברים לרשבי ונער הישועות שזורם פה, כל כך הרבה ישועות. דבר נוסף, יש, אתם מכירים בטח את הסגולה של רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה, סגולה לעשירות, ותקשיבו למילים שהוא אומר, סגולה, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש. ותקשיבו לשלוש מילים שהוא כותב, ובחנוני נא בזאת, זה אומר אתם שאתם מחזיקים את התורה, רבי חיים פלאג'י אומר, הוא בחנוני נא בזאת, ואתם היום בלילה, אני רוצה מכל אחד מכם מאזינים יקרים שמתחברים, אתם תשאירו היום כיסא ריק סביב השולחן, ותוכלו להגיד לילדים שלכם, לאישה, זה האברך שאנחנו אימצנו היום בבוקר, אנחנו מחזיקים תורה, אנחנו עם התורה, אתם יודעים איזה חינוך, מה אתם הולכים להעביר לילדים שלכם, איזה קידוש השם, אתם תגידו כן, אנחנו אבא יוצא לעבוד, צריך להביא פרנסה, אבל אנחנו עם התורה, הבית שלנו זה בית של תורה, וכמובן תעבירו את השם שלכם, נתפלל עליכם לילה לילה בחצות, עד שתיוושו בעזרת השם יתברך.
1: אז הנה, יש לנו כבר 16 אברכים שהמאזינים פה תרמו, כל הכבוד לכם מאזינים יקרים, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, אנחנו רוצים פה עכשיו את אברך ה-17 בשעה הזו, 17 זה כמניין טוב, 17 כמניין טוב, מי שעושה טוב לרבי שמעון, רבותיי, הוא לא נשאר חייב, וכמו שאמרתי לכם, כל כך הרבה עדויות של ישועות, של ניסים, באמת, של אנשים שראו בזכות התמיכה הזו, כוכבית 30-48, בסך הכל 120 שקל לחודש, ל-36 חודשים, ואתם זוכים שיש אברך על שמכם, שיושב ולומד תורה בחצות לילה, ורבי שמעון בר יוחאי כותב על זה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, מאזינים יקרים, ואותם אברכים, תלמידי חכמים, שידליקו לכם את הנר במשך 40 יום, מכף באב בעוד כשבועיים עד לראש השנה, וגם את הקמיה שאתם מקבלים, וגם הפדיון נפש במוצאי שבת הקרובה בחצות לילה על קברו של האריזה לקדוש. מאזינים יקרים, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הנה יש לנו גם את האברך ה-17 אברכים כבר, אנחנו רוצים פה עכשיו את האברך ה-18, והחי ייתן אל ליבו, 18 בגימטרי החי, כן, החי ייתן אל ליבו. יש לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, להתקשר ולתמוך בתורה ולהתחבר לרבי שמעון בר יוחאי ולהתחבר לכל הזכויות הללו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. אני מדבר הרבה על ישועות ועל ניסים. בוא נשמע מקבץ של עדויות של אנשים שמספרים בקולם על הברכה ועל הישועה שהיה להם. בבקשה. בבקשה.
2: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
3: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר, עליתי משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, אני חייב לקחת את זה, יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים,
2: שלושה אברכים, כלומר 360 שקלים לחודש.
3: נכון.
2: מדהים.
3: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
2: וואו.
3: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
2: וואו.
3: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים. ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים ועוד.
0: וואו, אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם,
3: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
0: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני...
1: זו עדות אחת, אתם שומעים, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. קחו מאזינים יקרים את הטלפון, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. יש לנו פה עכשיו עוד שתי תרומות, שני אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו כבר עם 19 אברכים, כל הכבוד, רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו, כוכבית 30-48, מאזינים יקרים, יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, לקחת על עצמכם אברך, תלמיד חכם, הזכות הגדולה הזאת, העצומה הזו. ורבותיי, אתם שמעתם את העדות, זה מדבר בעד עצמו, יש לנו עוד עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים בקול שלהם על הברכה ועל הישועה שהם ראו בזכות התמיכה הזו בתלמידי חכמים. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
4: אני רוצה רק להגיד משהו, היות ואנחנו, אנשים גם מתקשרים ולא הבינו ממש את כל הסיפור, יש כאן מלחמה רוחנית על הישיבה הזו, על הישיבה שהרי הקדוש בנה במו, שלח את התלמיד שלו רבי הרב גלנטי לבנות את ההיכל הגדול על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, ושם הוא שם כל תורה שלא הפסיק. והיום הזה שאנחנו נמצאים בו, יום שישי, ערב ההילולה של הארי הקדוש, אנחנו נמצאים בפרשת דרכים. מי היה מאמין שאחרי 2000 שנות גלות, כאן בארץ ישראל, יצרו את לומדי התורה, עד כדי כך שחלק מהאברכים שואלים, אני אמשיך פה באלול, לא אמשיך פה באלול, והישיבה לא יודעים מה לענות להם, כי אנחנו נמצאים ברגעים, עם ישראל יודע, עם ישראל מרגיש, ודברים שיוצאים מהלב של הרב קרליבך, כולם מרגישים את זה. מה שאנחנו עכשיו נמצאים פה, זה ערב אי באב, מחר בלילה הילולה הקדושה של הארי הקדוש. וכל מי שעכשיו תופס צד עם רבי שמעון בר יוחאי והארי הקדוש, מול כל אלה שמנסים להרוס, מקבל ככה, שימו לב, חבילה כזאת שלא הייתה מעולם. דבר ראשון, יש לכם את הזכות שתלמיד חכם שלכם מתפלל לילה לילה עליכם, וזה דבר, העומדים בבית השם בלילות, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אתם תראו את זה, אתם תראו את זה, ולא רק אתם רואים את זה, עשרות אלפים מעידים, כל מי שלקח אי פעם עזרה לרשבי הקדוש יודע שרשבי הקדוש מחזיר טובה תחת טובה. אז דבר ראשון שאתם מקבלים זה הקמי הקדוש יחד עם אבן מהמערה העתיקה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה סגולה בבית. דבר שני, פדיון הנפש בארי הקדוש מחר בחצות הלילה, במוצאי שבת, בחצות הלילה, זמן מיוחד מאוד, ההילולה של הארי הקדוש, הצדיקים האלה יוצאים במיוחד, הם מתחילים במקום להגיע ישר למירון, מתחילים בצפת, ושם הם גוזרים על כל שם ושם ישוע בזכות פדיון הנפש. מי שרוצה לדעת מה זה פדיון הנפש, אומר רבי חיים ויטל, הפדיון נפש של הארי הקדוש, והיו עושים את זה, ומעל 1,000 פעמים ראינו בעינינו שזכה לישועה, ובאותה שעה נושה, ככה אומר רבי חיים ויטל. והדבר השלישי, יש לכם מחף באב ועד ראש השנה 40 יום חזקה שמדליקים כל יום נר תמיד של 24 שעות לרשבי הקדוש עם השם שלכם, סנגור ליום הדין. כוכבית 3048, אנחנו במרוץ נגד השעון, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, מאזינים יקרים, כי אנחנו לא יכולים להגיד לאף אברך לא. אין דבר כזה שדווקא כשיורד התורה בעם ישראל, אנחנו כאן נמשיך עם הגל הזה, חלילה. חלילה, אנחנו נעצור את זה ונביא בעזרת השם באמת ישועה רוחנית לעם ישראל, כי שם המקום של השפע והרוחניות, אמן. ואני אגיד לכם יותר מזה. מאזינים יקרים, יש רגעים בחיים שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם הזדמנות להחזיק עם רבי שמעון בר יוחאי. מי היה מאמין שאנחנו בפרוטות יכולים להחזיק עם רבי שמעון בר יוחאי, הגאון מווילנה, לפני שהוא נפטר הוא בכה, מה הוא החזיק את הציצית, הוא אמר, פה בעולם הזה, בפרוטות אפשר לזכות לנצח, בעולם הבא, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בו זה בוזו לו, מאוחר מדי. אז עכשיו מאזינים יקרים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תתנו פה כוח, כי אנחנו נמצאים באמת ברגעים מיוחדים, שאנחנו בונים את הישיבה מחדש, מרימים אותה, מרוממים אותה, בעזרת השם מגדילים תורה ומאדירים.
1: אז הנה, ברוך השם, אנחנו כבר עולים ל-24 אברכים בשעה הזו. רבותיי, המאזינים מתקשרים אחד אחרי השני, כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה 25 אברכים בשעה הזו. אנחנו רוצים פה עכשיו את האברך ה-26 לשעה הזו, י' כ-ו' כ-השם של הקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, זה פשוט לראות כאן את הטלפונים שלכם, זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, והכוח של הקדושה, והכוח של תורה, ועוד אברך, ועוד אברך. יש לנו כבר 25 אברכים שלקחתם על עצמכם. אני רוצה פה את האברך ה-26, רגע לפני שניצא למקבט סיפורי ניסים. אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה, שאנשים לוקחים על עצמם אברך ורואים ישועות. יש לנו מקבט של עשרות עדויות. נשמע רק את אחד ממנו, ובהמשך נשמע עוד. אבל אני רוצה שתתקשרו לכוכבית 3048, יש לנו כבר 25 אברכים שתמכתם ולקחתם על עצמכם ברבע שעה 20 דקות האחרונות. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-26, כמניין י' כ-ו' כ-26, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ובואו ניתן לדברים לדבר בעד עצמם, בבקשה.
5: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, שבועיים לאחר הלידה, שלנו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה לכם לברך.
6: אבא שימון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
7: נסענו לדבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחלנו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות. אני כאן ב8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תיבה אוזן, אמא קרמה, אמא קרמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
8: היה התקשה ללכת כל פעם שהוא הלך, הוא נפל, אז הוא היה מולד עם 3-4. הוא צריך לבוא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום הוא רוצה לקום. הוא אמרה, לא, תיזהר, להפנים לו. בואו נראה, הוא התחיל לטעוד. ובאמת הגיעה הרופאה במחלקה, מהמחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה. זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
9: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת, ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם, לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז, חבר, חבר טוב שלי, סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש, והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל, היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה, והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלי. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
10: אני תרמתי, והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי שלושה שבועות התארגנתי, כפי מיני שתרמתי, וברוך השם, אני נשואה פלוס ילד, וברוך השם.
11: בנוגע לבן שלי, שלא בצע ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור, ולא הלך.
1: אם היה לנו זמן היינו ממשיכים עוד את קצב העדויות. רבותיי, יש כל כך הרבה סיפורי ניסים, זה פשוט מדהים. הנה, אנחנו כבר עלינו ל-27 אברכים שלקחתם על עצמכם. 27, אני רוצה פה את האברך ה-28. כוח, מי נותן כוח לתורה? רבותיי המאזינים, רואים מזה ישועות. תדעו, רבי שמעון ברוך לא נשאר חייב. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אני רוצה להזכיר לכם שכל מי שלוקח על עצמו אברך, קודם כל קבל את הזכות הגדולה הזו, שיש אברך שיושב ולומד תורה עליכם, לזכותכם, להצלחתכם, ויש אנשים שרואים ישועות, ויש עוד המון המון המון עדויות. אם היה לנו זמן, היינו ממשיכים להשמיע עוד עדויות. זה, יש פה מאות עדויות בעצם. כוכבית 3048, אני רוצה פה את האברך ה-28, כוח, מי נותן כוח לתורה הקדושה, לאברכים שיושבים לומדים תורה. ואתם מקבלים גם את הקמה המיוחד עם שמות הקודש לישועה כללית, עם אבן קדושה מכיר המערה כסגולה, מאזינים יקרים, והוקרה לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש עד אליכם הביתה עם שליח. אתם גם מקבלים את הסגולה הנדירה הזו של 40 יום מכף באב, בעוד כשבועיים, עד לראש השנה, מדליקים לכם נר בפתח המערה אצל רשב"י, בכל לילה בחצות לילה, וחוץ מזה במוצאי שבת הקרובה, הילולה של האריז"ל על הקדוש על קברו, יערכו פדיון נפש מיוחד עבורכם בחצות הלילה. כוכבית 3048, 27 אברכים כבר לקחתם על עצמכם פה. אני רוצה פה את האברך ה-28 כמניין כוח, מי נותן כוח לתורה הקדושה. רבותיי, לא לכל אחד יש זכות, דווקא בתקופה הזאת שרופפים לומדי תורה, חפשים לומדי תורה, מבזים תלמידי חכמים, זו ההזדמנות שלנו לתת כוח לתורה הזו שנמצאת שם אצל רשב"י. רבותיי המאזינים, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד ממשיכים.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: חזרנו אליכם, וזה פשוט מדהים, הרב קרליבך, בנם שקדושים שיושב איתנו כאן, כל כך הרבה מאזינים, מאזינות מתקשרים, לוקחים לעצמם עוד אברך, ולא נותנים לתורה הזו להיפסק אפילו לא לרגע אחד.
1: כן, מאזינים יקרים, עם ישראל קדושים, יום שישי, ערב שבת קודש, הזמן שרבי שמעון יצא מהמערה, ידוע הסיפור שהוא יצא מהמערה, ואז הוא ראה, הוא עם הבן שלו, הוא ראה אנשים מתעסקים בחיי עולם, ואז כתוב, נתם בהם עיניו ונעשו גל של עצמות, יצא בת קול, והכריזה, על להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, ואז רבי שמעון בר יוחאי חזר למערה לעוד שנה, כתוב שהוא יצא שוב, ואז ראה יהודי הולך עם שתי חבילות של הדסים, שאל מה זה? אמר לו, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, שמור וזכור. כתוב, נתפייסה דעתו של רשבי, שרבי שמעון בר יוחאי רואה שעם ישראל עם התורה, עם המצוות, עם חיי עולם, מתפייס דעתו. שרבי שמעון בר יוחאי, הרי הקדוש, רואים את המאזינים הקדושים, לוקחים על עצמם ואומרים, אנחנו חלק מהתורה הקדושה, אתם עושים קידוש השם, מתפייס דעתו והוא משפיע עליכם ניסים וישועות כמו ששמענו. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אנחנו מדברים על להחזיק אברך 120 שקלים לחודש, כן? למשך 36 חודשים, זה 3 שקל ביום. פחות מסקית חלב. אני יכול להגיד לכם שמדי חודש אנשים שלקחו על עצמם אברכים, כבר כך אנחנו, ברוך השם, זה כבר שנים, אנחנו במירון למעלה מ-60 שנה, אנשים מתקשרים לפעמים למשרד ואומרים, לא ראינו החודש שירד, לא ראינו החיבור שלנו עם רשבי, לא לקחתם את התרומה, יש לכם תקלה, בודקים במחשב, ואומרים להם, לא, זהו, ההתחייבות שלכם מסתיימה. והם אומרים, לא, לא, לא, לא, אל תעצרו, אנחנו רוצים להמשיך, כי היה לנו נס וישועה. אני יכול להגיד לכם, משידורים קודמים שהיינו פה בערב ל"ג בעומר, בערב ה' באב, שנים עברו, מאזינים שהתקשרו ולקחו, יש מאזינים שמתקשרים אחרי שעה, אחרי יום, אומרים ביקשנו וברוך השם נושענו, אנשים עם בעיות שלא קיבלו את הבת לסמינר, את הבן לישיבה, אני זוכר ישבנו פה שנה שעברה בדיוק בזמן הזה, חיברנו אתכם, ואבא התקשר אליי, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אתה יכול לנסוע גם לרשבי, תדבר, אתה לקחת אברך, תגיד לרבי שמעון בר יוחאי, אני לקחתי על עצמי אברך, הוא אומר לי, בדרך הזו מתקשרים אליו מהישיבה, אומרים לו, ברוך השם, עכשיו עשינו ישיבת הנהלה והחלטנו לקבל את הבן שלך לישיבה. מה אתם חושבים? זה רבי שמעון בר יוחאי, זה התורה, זה שאתם מתחברים. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם הולכים להתפלל עליכם. הם הולכים לבקש עבור הבקשה שלכם. גם אני יודע, לפעמים מתקשרים עם כאב, אמא מתקשרת ואומרת לי, הבת שלי בת 39. היא באה הבית בעשר בערב, היא נועלת את המשרד, היא נמצאת מהבוקר, אין לה כבר מים, מרגישה שכאילו מיואשת. ואני אומר לה, בעזרת השם אנחנו נתפלל, ולא עובר חודש, והיא מתקשרת להזמין לאירוסים. אין דבר יותר משמח מזה, אני יודע, היום אתם מתקשרים, לפעמים אנשים מתקשרים עכשיו ממש עם בחיות, אומרים, כבר מיואש, כתוב ורפו ירפא. אומר רשי, מכאן שניתן רשות לרופא לרפא, ואני אומר, לא לייאש, אל תתייאשו, הגדול הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב במכתב, כתוב מרבי עובדיה מברטנורה, תקשיבו, זה מדהים וחזק, הפירוש הגדול על המשניות, הוא כתב מכתב לאח שלו, אח שלו היה בארץ ישראל, היה לו חשוב שהוא ייסע לרבי שמעון בר יוחאי, וכך הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, עקרה זה אישה שלא יכולה ללדת, אז הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה שהתנדבו לרשבי. זה שאתם עכשיו בעזרת השם עושים נדר ונדבה לרבי שמעון, מחזיקים אברך, מחזיקים את התורה, ברור לי, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, שאתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, וחשוב לי דבר אחד קטן שהוא גדול. כל אחד, עכשיו אנחנו ניתן את הכוכבית, אתם שומרים את זה בזיכרון, את הכוכבית 3048 שומרים בטלפון, וברגע שהיה לכם ישועה, לא רק היום אתם מתקשרים כשכואב, ברגע שנושעתם תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות. אתם יודעים איזה שמחה, אנחנו מגיעים לכולל בישיבה בפתח המערה בחצות לילה. כל לילה מביאים את השמות החדשים ומורידים את הישנים, אלו שהודיעו לנו באותו יום. רוקדים, עודו לשם כיתוב, כאילו עולם חסדו, האברכים כל ערב. אתם מוזמנים, אתם תראו את זה בעיניים. עם כזו שמחה, בעזרת השם גם אתם היום מתקשרים. כל אחד ייתן שם אחד, מה שהכי חשוב לו לישועה, ואתם הולכים להתקשר אלינו בקרוב. להגיד לנו, נתנו ביום שישי, בערב שבת קודש, התחברנו לרשבי, וברוך השם זכינו לישועה.
2: זה מדהים, אני חייב להגיד לך שכל כך הרבה אנשים מתקשרים. אני הייתי רוצה לשמוע את הרב ברוך רוזנבלום רגע, על מירון, מה הכוונה מירון? לפני זה אתם מתקשרים כמובן, כוכבית 3048, כוכבית 3048. שימו לב לדבר הבא.
0: כן, אני רק אגיד לפני שנשמע את הרב רוזנבלום, אנחנו כבר מגיעים, רבותיי, ל-34 אברכים בשעה הזו, רבותיי. נותרנו עם 6 אברכים אחרונים כדי להגיע ליעד בשעה הזו, כוכבית 3048, לראות את הטלפונים של המאזינים ולראות את כוח התורה וכוח של רשבי ועוד זכויות ועוד אברך ועוד אברך. רבותיי, אנשים רואים מזה ישועות. אנחנו גם בשעה הזו וגם בשעות הבאות נשמיע לכם פה מקבץ של מאות עדויות, רבותיי, של מאזיני כל חי שמספרים בקול שלהם על הישועות שקרו להם. אנחנו צריכים פה עוד 6 אברכים אחרונים לשעה הזו כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם 40 אברכים תלמידי חכמים שיהיו שם לזכותכם ולהצלחתכם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בואו נשמע ביחד את הדברים של הרב רוזנבלום, בבקשה.
3: פנת כבלי מירון, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, ואם הבן שלי מצטרף עד סוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו מתחילת העולם ועד הסוף. באים לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים לפניך ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון. זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה, להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: של הרב רוזנבלום, נתי.
2: מי יכול להגיד, שאנחנו נמצאים עכשיו כל כך הרבה שנים, 2000 שנות גלות, ודווקא עכשיו שהישיבה של רבי שמעון ברוך הוא מצטמצמת, חס וחלילה, חס ושלום, שהרי הקדוש שבנה את הבניין הזה, למה הוא בנה אותו? בנה אותו בשבילנו, לדורות הבאים, שיש שם הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש, והנה עכשיו הגיע הרגע הזה של הזכות שלכם, מאזינים יקרים, כל אחד יכול לתת פה את היד, להיות שותף עם הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ואני אומר את זה בפירוש מה שכתוב בזוהר, העומדים בבית השם בלילות, גזרתם גזרה, וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא מקבל, ואתם עכשיו יכולים להיות אלה שזוכים לברכה הזאת, לגזרה הזאת, ואני אגיד יותר מזה, יש לכם במוצאי שבת, בחצות הלילה, את מעמד פדיון הנפש, שעושים אצל הארי הקדוש, שרבי חיים ויטל כתב עליו, ואלף פעמים ראיתי שהוא הושיע, ויותר מזה, יש לכם לילה לילה אצל הצדיק הקדוש האברך הזה שמזכיר את השם שלכם, תלמיד חכם, ובנוסף בכף באב עד ראש השנה 40 יום של נר תמיד שלכם.
0: חשוב להגיד את כל הדברים הללו, כוכבית 3048. אני רק רוצה להגיד לכם, יש לנו עוד 2 אברכים שמאזינים לקחו על עצמם, אנחנו כבר עם 36 אברכים בשעה הזאת, תלמידי חכמים בחצות הלילה שילמדו תורה לזכותכם בפתח המערה אצל רשבי. רבותיי, זה זכויות אדירות, אתם שומעים גם הדברים מדברים בעד עצמם. נותרנו עם עוד 4 אברכים שאנחנו רוצים בשעה הזו, 4 מאזינים, מאזינות, שתהיה להם את הזכות, יום שישי, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, באמת להתחבר עם זה, כל מי שרוצה ברכה, כל מי שרוצה ישועה, ואני מכיר את הרב קרליבך כבר 25 שנה, כל כך הרבה מקרים, המקרים הכי קרובים, אני חושב 10 מקרים, שפניתי אליך וביקשתי ממך שהאברכים ילמדו, אם זה לרפואה, ואם זה היה פעם אחת תאונת דרכים של מישהו שחשוב, ופעם אחת זה היה ניתוח, ופעם אחת עדות אישית שלי, כן? בשנה האחרונה שביקשתי תפילה, איך אמרת לי? שמה, עד שתיוושה. וכך היה. וכך גם קורה עם המאזינים והמאזינות. הנה, יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם. אני צריך פה 3 אברכים אחרונים בלבד. כוכבית, 3048. באמת, איזה זכויות אדירות יש לכל מאזין או מאזינה, 37. מאזינים שלקחו על עצמם בזה אחר זה אברך, ואנחנו צריכים פה 3 אברכים אחרונים בלבד. למי מכם, המאזינים העיקרים, תהיה את הזכות, יום שישי, ערב שבת, 10:55 בבוקר, להתקשר לכוכבית 3048, ולקחת על עצמכם את התלמיד חכם הזה, שילמד תורה, ואתם מקבלים, כמו שאמר פה הרב נתי ביבי, גם את הקמיה, וגם 40 יום הדלקת נר בפתח המערה אצל רשבי, מקף באב עד ראש השנה, וגם פדיון נפש, מוצאי שבת הקרובה בחצות הלילה. זה זמן שהוא עת רצון, על קברו של האריזה לקדוש, יום ההילולה שלו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בעודי מדבר איתכם, יש לנו כאן, ברוך השם, עוד אברך שלקחתם על עצמכם. הגענו ל-38 אברכים, אנחנו צריכים פה שניים אחרונים, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 3048, ועשו את המאמץ הזה, ותדעו לכם, זה הזכויות שלכם. מאזינים יקרים, אף אחד בעולם לא אוכל לקחת ממכם את הזכות האדירה, שלקחתם תמיכה של 120 שקל בחודש, כדי שאברך תלמיד חכם בחצות לילה, אצל רבי שמעון ברוך הוא, והוא לא נשאר חייב, ילמד לזכותכם ולהצלחתכם, וזו ברכה אדירה, יש אנשים שרוצים ברכות לזיווגים, לרפואה שלמה ולבריאות ולפרי בטן ולשלום בית ולהצלחה בחינוך הילדים. יש לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם, הגענו ל-39.
2: וואו, המצווה נקראת על שם גומרה.
0: נכון,
2: ממש
0: נכון,
2: ככה.
0: אנחנו צריכים פה אברך אחד אחרון והגענו ליעד, הרב קרליבך, בעזרת השם יהיה לנו גם
1: את המאזין
0: הזה, נגיע ליעד. כוכבית 3048, רבותיי, תבקשו זכויות, תבקשו ברכות, תבקשו שיתפללו עליכם. 40 יום, אתם יודעים מה זה 40 יום? לילה, לילה, בחצות לילה, ידליקו לכם נר בפתח המערה אצל רשבי, וזה דבר שכל אחד יכול לראות, התלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם, והתורה שנלמדת שם, וגם הדברים מדברים בעד עצמם, הזכויות שהמאזינים מספרים פה על ישועות. רבותיי, לא אני אומר את זה, אנשים מספרים פה עדויות אישיות שלהם, על דברים שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שם שלומדים אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז בחסדי השם יתברך, בזכויות עצומות, 39 אברכים הגענו כאן, אני רוצה פה גם את האברך ה-40, את המאזין האחרון או האחרונה לשעה הזו, ונחתום את השעה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, מאזינים יקרים, יש לכם זכות לקחת את הטלפון ולשים אותנו ביד של 40 אברכים. למי תהיה את הזכות לחתום את השעה הזו? כוכבית 3048, הרב קרליבך.
1: כן, כזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כזה נחת רוח לרבי שמעון בר יוחאי, מאזינים הקדושים, הגענו ל-39. אין לי מילים, אני מתרגש, אני רואה המאזינים הקדושים שרדיו כל חיים, אם אנחנו עם התורה, מנסים היום להתנכל ללומדי התורה, מנסים להתנכל לציבור שומרי התורה, זה לא יאומן. והנה אנחנו רואים את המאזינים באים ואומרים, אנחנו עם התורה, אנחנו רוצים להגדיל את התורה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין.
0: אז בוא ניתן טלפון בפעם האחרונה למאזין האחרון, שיקח את האברך האחרון לשעה הזו, כדי שישים אותנו ביד, כוכבית 3048, כוכבית 3048, חוצה לפרסומות חדשות בשעה הבאה, עדויות מרתקות נוספות של מאזינים נוספים שמספרים על ישועות שהיו להם.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55 3-9.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
4: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. בשורה לבעלי הטלפונים הכשרים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המחייבת גופים ציבוריים לשלוח מסרים קוליים לטלפונים כשרים שאינם מקבלים הודעות. החובה חלה בין היתר על רשות המיסים, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי באג. ההודעה פורסמה לאחר פגישת שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הנכנס, שם סיכמו הצדדים על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, הכוללים חילופי שגרירים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד אזרח בן 39 בחשד לסיוע לגוף מודיעין זר הקשור לאיראן. נער רגיש בן 13 מצפת שאכל ללא ידיעתו קרטיב שהכיל שאריות חלב ובא לבית החולים זיו בעיר במצב קשה עם קוצר נשימה ופריחה בכל גופו. בהמשך חלה הידרדרות במצבו עד לסכנת חיים ובטיפול הרפואי מצבו התייצב והוא יצא מכלל סכנה. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון, הוא עבר תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים ברזילי בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: פריסת השבת בירושלים 7:10 בבני ברק והמרכז, 7:25 בחיפה, 7:18 בצפון הנגב, 7:26 צאת השבת בירושלים 8:26 בבני ברק והמרכז, 8:29 בחיפה, 8:30 בצפון הנגב, 8:27 צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02 בבני ברק והמרכז, 8:59 בחיפה, 9:03 בצפון הנגב, 9:02.
5: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
4: התחזית היום יעשה נאה ומידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: שוב שלום לכם מאזיני קולך, ערב שבת שלום לכולם. אנחנו כאן בשידור מיוחד, מאזינים יקרים, ערב שבת, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש שתחול במוצאי שבת, יום ראשון. ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת נוספת לכבוד הילולת הצדיק האריז"ל הקדוש מצדיקי הדורות. בסוף השבוע כאמור ההילולה של האריז"ל הקדוש, יום של ישועות מקיפות. הארי הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת הרשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ותפילה על ידי האריז"ל הקדוש. נזכיר את הרגעים של ההסתלקות של רשב"י, האש העצומה שמקיפה את מערת האידרה. רבי שמעון בר יוחאי יושב עם החבריא הקדישא ומגלה את הצוואה הקדושה: שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, כי בדין חיבורה יפקון מן גלותה ברחמי, עם ספר הזוהר הקדוש יצאו לגאולה ברחמים. כמו שאמרנו, מי שבנה את הבניין על ציונו של רשב"י הקדוש הוא האריז"ל הקדוש, אחרי יותר מאלף שנה. מקים את המקום הנשגב, הבניין הזה שאנחנו מכירים, על קבר הרשב"י, שם ילמדו את תורתו הקדושה עד ביאת המשיח. אנחנו כאן כי יש כאן עניין, ואתם יודעים את זה. אתם לא חיים בחלל הריק, מה שנקרא, רדיפת תורה, רדיפת לומדי תורה, רדיפת כוללים וישיבות. וכאן צריך לעשות מעשה. אנחנו יכולים היום לעשות לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק שמחזיר תמיד טובה תחת טובה. מי לא יושיט יד לצדיק ביום כזה שהוא יושב תחת כיסא הכבוד ומברך את עמו ישראל באהבה? מאידך, יש לנו על מי לסמוך, על רשב"י הקדוש, שעמד מול חכמי ישראל בכרם ביבנה וזעק: לא תשכח מפי זרו, לעולם עם ישראל לא יעזוב את התורה. האריז"ל הקדוש שמפעל חייו ימשיך ויתעצם עד לגאולה ברחמים. מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים ומוסיפים על ישיבת המקובלים עוד תלמידי חכמים, שיהיו מגן וצינה לעם ישראל, לישועה הפרטית של כל אחד ואחת, וכן לעם ישראל כולו, כן ירבה, פשוט ככה. שוב שלום לך הרב קרליבך, בנם של קדושים, שלום לך, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים הקדושים.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, בכל פעם שאתה מדבר, אתה מדבר בעמקי לבך, כי אני יכול להעיד עליך אישית כבר 25 שנה היכרות שלנו, שבכל פעם שפניתי אליך על אדם יהודי שנמצא בצרה, אם זה ניתוח, אם זה תאונת דרכים, אם זה אדם שגילו לו מחלה, ואם זה על אנשים שאני מכיר אישית, בכל פעם הלכת שם לפתח המערה, לתלמידי חכמים, הדלקתם נר, ו-40 יום עד שתיוושע, וזה הוכיח את עצמו מחדש. וכשאתה מדבר ממקה ליבך על אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה, שאנחנו רוצים שהמאזינים ייקחו על עצמם עוד תלמיד חכם ועוד תלמיד חכם, בשעה הזו 40 תלמידי חכמים שאנחנו ממתינים לתת התמיכה ולתת את הכוח. אני רוצה לשמוע ממך את הזווית שלך בערב שבת, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש, כמה באמת ברכות, ישועות, ניסים גלויים מעל דרך הטבע שאנשים רואים בזכות זה.
1: תדע לך, המקום הקדוש הזה, ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הבניין הקדוש הזה, הרי ידוע הסיפור, זה נבנה על ידי בצוואה של הארי הקדוש, היה לו תלמיד רבי אברהם גלנטי, והארי הקדוש בא ונתן לו, אמר לו, אני אספר את זה בקצרה, יום אחד רבי אברהם גלנטי נכנס לארי הקדוש, והארי הקדוש אומר לו, אני רואה על המצח שלך איזה אבון של גזל. רבי אברהם גלנטי, מדברים על קדושי עליון, שרפים. והוא ממש נבהל ולא ידע. הארי הקדוש אמר לו, יכול להיות בעסק שלך, לא יודע. הוא היה לו עסק שהיו עושים שם בדים, היו מייצרים בדים. הוא מיד רץ לעסק וקרא לכל העובדים ואמר, אולי אני פעם לא שילמתי, אולי אני חייב למישהו כסף. כל העובדים אמרו לו, מה פתאום? רבנו שילם, לא חייב. הוא הוציא שקית עם מטבעות מהכיס שלו, הכניס את זה לחדר, ואמר, כל אחד מהעובדים ייכנס לבד לחדר, ויקח, אם אני חייב משהו, שלא יתבייש. וככה העובדים עברו אחד אחרי השני, אף אחד לא ראה, ואז הם סיימו, הוא לקח את השקית עם המטבעות, ואז הוא גילה שחסר מטבע. הוא קרא להם שוב, ואמר להם, אני רוצה לדעת, הנה אני רואה חסר, הרי מישהו מכם לקח, פשוט חשוב לי לדעת שלא יקרה עוד הפעם, שאני לא אעשה עוול עוד הפעם. ואז הייתה שם גברת אלמנה אחת, והיא אמרה לו, אני לקחתי מטבע כי לפני יומיים אני הגעתי לעבודה קצת יותר מוקדם, שעה קודם אז הגיע לי עוד משהו, אבל אתה חס וחלילה, אתה לא לקחת ממני. טוב, התפייסה דעתו, הוא חזר לארי הקדוש, ואז הארי הקדוש אומר, כן, אני רואה על המצח, ברוך השם, אתה שילמת, אבל היות וקרה כזה דבר, תעשה משהו בשביל הציבור. לך תבנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שיהיה לאנשים שמגיעים, יהיה מקום לשבת, ללמוד, להתפלל. אתם יודעים, פעם היו מגיעים למירון, זה היה לוקח ימים, היו יוצאים לפני ל"ג בעומר, מיד למחרת פסח. ידוע שהאור החיים הקדוש היה מגיע, היו הולכים על סולסים, על חמורים, והיה מגיע עם החמור למטה בקצה ההר, והיה יורד בפישוט ידיים ורגליים, והיה עולה את ההר על ארבע, ואמר, מי אני? השפל שמגיע למקום קדוש זה. אז במקום הקדוש הזה, שהרי הקדוש ייסד ובנה את הבניין, בבניין הזה ממשיך התורה של רבי שמעון בר יוחאי. לא ישבוטו יומם ולילה, כי לא תשכח מפי זרוע. התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. מה שאנחנו עושים הבוקר הזה, זה אנחנו רוצים, מגיעים עוד אברכים ועוד אברכים, אברכים בעלי משפחות שרוצים להצטרף, נסגרו כוללים באזור הצפון, והם רוצים להצטרף לאותו ישיבה קדושה, לשבת וללמוד, ואנחנו בזכותכם מאזינים הקדושים נפתח את השערים, נפתח את הניסים, נפתח את הישועות שכל אחד שזקוק. ומה אנחנו עושים פה הבוקר הזה? הולכים לחבר עוד ועוד. ותדעו לכם, רבי שמעון בר יוחאי רשב"י לא נשאר חייב. אנחנו יודעים, כתוב, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רבי שמעון בר יוחאי העיד על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אז עכשיו בערב שבת קודש, בזמן הקדוש הזה, בזמן שאתם, כן, נשות ישראל הקדושות עסוקות במצוות, בהכנה של השבת קודש, אז ברור לי שמחברים עוד מצווה ועוד מצווה, והזכויות האלו יהיו לכם למליץ יושר. אתם מכניסים את רבי שמעון אליכם לבית.
0: אתה מדבר הרב קרליבך, וניכרים דברי אמת, כי אתה מדבר מהלב שלך, וזה מה שאנחנו רוצים מהמאזינים בשעה הזו. 40 תלמידי חכמים, שתיקחו על עצמכם כל אחד, על תלמיד חכם, אברך, שיושב ולמד תורה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה. הטלפון הוא כוכבית 3048. רוצה פה כבר את המאזין הראשון, נחשון בן עמינדב, לשעה הזו. כוכבית 3048. ורבותיי, רבי שמעון בר יוחאי לא נשאר חייב. יש פה אנשים, יש לנו מקבצים של עדויות, של מאות עדויות, של מאזינים ומאזינות, של כל חי, שמספרים בקול שלהם על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים שם תורה אצל רשב"י. רבותיי, הדברים מדברים בעד עצמן. יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש, לקחת כל אחד על עצמו תלמיד חכם, מי שיכול שניים, זו זכות ענקית, ענקית, ורואים מזה כל כך הרבה ברכות וישועות. כוכבית 3048, וכל מי שיקח על עצמו בערב שבת, היום, תלמיד חכם, בשעה הקרובה, יקבל ככה, קודם כל קמי המיוחד עם שמות הקודש, לישועה כללית לכל דבר, עם אבן קדושה מיוחדת, מכיר המערה כסגולה והוקרה, לשותפי האמת עם רשב"י הקדוש, עד אליכם הביתה עם שליח מיוחד. דבר שני, את סגולת הסנגור הגדול, נר תמיד, 40 יום, מאזינים יקרים, מיום כף באב בעוד שבועיים ועד ראש השנה, ידליקו לכם נר לילה לילה, בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה, ובמוצאי שבת הקרובה, הילולה של האריזה לקדוש על קברו, יערך פדיון נפש מיוחד על ידי תלמידי חכמים. יש לכם זכויות אדירות לתמוך בתורה, וגם לקבל את כל הדברים הנפלאים הללו שהזכרתי. כוכבית 3048, אני כבר רואה יש לנו 3-4 אברכים ראשונים שלקחתם על עצמכם. בואו ניתן למאזינים הרבה מחיאות כפיים. תודה רבה, ישר כוח. כוכבית 3048. ואתם יודעים מה, מאזינים יקרים? אני מדבר הרבה על זה שיש הרבה מאוד ישועות ואנשים רואים ניסים. בואו ניתן לדברים לדבר בעד עצמם. תשמעו מקבץ של אנשים שמספרים לכם בקול שלהם על הישועות שהם ראו. רבותיי, תחטפו את ההזדמנות. הנה, יש לנו כבר 5 אברכים. אני רוצה פה את האברך השישי. כוכבית 3048, זה בסך הכל 120 שקל בחודש, כל חודש 120 שקל ל-36 חודשים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש 6 אברכים, 7 אברכים. וואו, וואו, וואו. הנה המספרים עולים, 8 אברכים, רבותיי. כוכבית 3048, כוכבית 3048, והנה זה עולה. טוב, אני עוד לא מספיק לעבור לעדויות שנשמע, אנחנו כבר עם 9 אברכים, רבותיי. כוכבית 3048, עכשיו אנחנו ממתינים פה לאברך העשירי לשעה הזאת, העשירי קודש יהיה להשם. רבותיי המאזינים והמאזינות, תחטפו את ההזדמנות הזו, כי הם באמת תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, ורשב"י לא נשאר חייב. ועליהם הוא כותב, לא אני אמרתי, רבי שמעון בר יוחאי כותב בספר הזוהר הקדוש על אותם אלו שקמים בחצות לילה ברכתם ברכה או גזרתם גזרה. יש לכם הזדמנות לקחת על עצמכם אברך, תלמיד חכם שישב ילמד תורה, ואתם מקבלים כמובן את הקמע והדלקת הנר בחצות לילה מקף באב ועד ראש השנה, ואת הפדיון נפש המיוחד שיערכו בחצות לילה אצל האריזה לקדוש במוצאי שבת הקרובה. כוכבית 3048, יש לנו כבר 9 אברכים, רק פתחנו את הקווים, אני רוצה פה את האברך העשירי. כוכבית 3048, בואו נשמע את העדויות של המאזינים והמאזינות, בבקשה.
2: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, היא אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
3: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
4: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
5: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, 1:30, פאק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
6: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
7: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין. 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשב"י.
8: איזה מדהים. וזה... תשמע, הרב, אני שומע את הדברים, ואני מצטמרר, באמת, זה רגעים שרשב"י הקדוש מחזיר אהבה לעם ישראל. אי אפשר לתאר במילים מה עובר על אמא שמחכה כל כך הרבה זמן לשידוך, אי אפשר לתאר במילים מה עובר על אבא ואמא שמחכים לילד, אי אפשר, זה דברים שהצרות של עם ישראל, יש כתפיים שמצילות אותם, כי הוא אמר בעצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין הרחמים, ועכשיו שיש לנו אפשרות להתחבר לצדיק הזה, להכרת הטוב, לתת לצדיק ישיבה על קברו, שחס וחלילה הישיבה הזאת לא תיפגע, שחס וחלילה הישיבה הזאת לא תצטמצם, שחס וחלילה הישיבה הזאת באלול לא יצטרכו להגיד לאברכים, שתלמידי חכמים שלא יכולים להמשיך, אתם, כל מי שנוסע בכביש שמצפת למירון, רואה אותם עומדים שם מחכים להסעה, איזה עדינות, איזה קדושה, איזה שכינה על הפנים שלהם. וזה לא סתם, כי רשב"י הקדוש בעצמו כותב, הקמים ללמוד בחצות הלילה, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, והם אלה שמברכים אותנו כבר במוצאי שבת הקרוב, בקבר של הארי הקדוש, עם התיקון של הפדיון נפש המיוחד הזה. לכן זה דבר שאף אחד לא מהסס, כל אחד עכשיו מרים טלפון, תיקחו לעצמכם את השמירה הזאת, את ההגנה הזאת, את הקמי הקדוש הזה, כדי שיהיה לכל אחד ואחד זכות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אני חייב להגיד לכם שאנחנו די במרוץ נגד הזמן, כי אנחנו צריכים להספיק פה 40 בשעה, ואני אומר, כל מי שנוגע ברבי שמעון בר יוחאי, זוכה לישוע. תרימו טלפון לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו פותחים את הקווים, ואנחנו צריכים 40 לשעה, ואנחנו מתקרבים לאט לאט, אבל מה שבטוח זה שמי שזוכה, ולוקח לעצמו את סנגור הקדוש הזה, ויש גם מתנה מיוחדת שהרב קרליבך נתן פה, שכל אחד ואחד מקבל מחף באב עד ראש השנה, כל אחד רוצה שנה טובה, כל אחד רוצה שנה שבעזרת השם תעבור בשקט, בטוב, כל אחד ואחד מקבל כאן, ברגעים האלה שמתקשר, נרשם השם שלו, ומחף באב עד ראש השנה זה 40 יום, שמדליקים עבורו את נר תמיד כל יום ל-24 שעות, בפתח של המערה, ומזכירים את השם שלו לשנה טובה, וזה נקרא סנגור ליום הדין, כי מי רוצה את הפרקליט הגדול, את רשב"י הקדוש, מלך רחמן ורופא רחמן ונאמן, זה ראשי תיבות מירון, כל אחד רוצה להיות שותפו של רשב"י. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
1: כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, וידוע גם הסגולה של רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב סגולה לעשירות, תקשיבו מאזינים טובים, יקרים, הוא כותב מי שנותן צדקה לתלמידי חכמים בראש חודש, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ותקשיבו לשלוש מילים האלו, ובחנוני נא בזאת, זאת אומרת אתם שאתם מכניסים עכשיו את האברך אליכם לבית, כל ראש חודש אנחנו ניתן את הכסף שלכם, ב-120 שקלים שאתם עכשיו לוקחים על עצמכם לאברך, אנחנו מוסיפים ומחזיקים אותו, בחנוני נא בזאת, סגולה לעשירות, עשירות היא קדושה, עשירות לבית, נחת, בריאות, היום בשבת אתם תוכלו להגיד לילדים, היום בערב, אנחנו אימצנו אברך, אנחנו חלק מהתורה, אז כל אחד וירשום עכשיו את המספר, כוכבית 3048, ומה אתם עושים? שם אחד, מקסימום שתי שמות של מי שהכי חשוב לכם, איזה נס, אפילו דבר שאתם חושבים שזה מעל לדרך הטבע, תנסו את רבי שמעון בר יוחאי, והכי חשוב לי שתשמרו את המספר הזה בזיכרון, שבקרוב ממש, תתקשרו אלינו, תגידו שמענו בערב שבת קודש לקראת ההילולה, ערב ההילולה של הארי הקדוש, התחברנו, לקחנו על עצמנו אברך, נתנו שם לזיווג, שם לפרנסה, וברוך השם, הנה

0: לא לכל אחד בדור הזה שרוטפים כל כך לומדי תורה, יש את הזכות לתמוך בתלמידי חכמים, ועוד בחצות לילה שיושבים שם אצל רבי שמעון בר יוחאי, בפתח המערה, יושבים ולומדים תורה לילה-לילה, ואתם מקבלים גם את הדלקת הנר, וגם את הקמיה, וגם את הפדיון נפש במוצאי שבת הקרובה בחצות לילה על קבר האריזה לקדוש. כוכבית 3048, 12 אברכים הגענו כבר בשעה הזו, אנחנו רוצים להגיע ל-40, כוכבית 3048, אנחנו יוצאים לפרסומות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות מזמינים אתכם לחופשת החלום.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: חזרנו אליכם עם הרב קרליבך ועם האברכים והתלמידי חכמים. אני רוצה להגיד לכם שהגענו כבר ל-16 אברכים בשעה הזו. בואו ניתן להם הרבה מחיאות כפיים למאזינים. וכן, עוד אברך ועוד אברך שאתם לוקחים על עצמכם. וזו זכות ענקית. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אני ממתין עכשיו לאברך ה-17. 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טובה לרבי שמעון ברוך הוא, רבותיי.
5: מקבל טוב.
4: מקבל טוב בחזרה. רבי שמעון ברוך הוא לא נשאר חייב. תזכרו את זה. תזכרו את זה, אותם תלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה, בבניין שבנה האריז"ל על הקדוש, שההילולה שלו במוצאי שבת, מוצאי שבת ההילולה, וערכו שם פדיון נפש עבור כל אחד ואחת שמתקשר ותורם אברך. וחוץ לזה יש לכם 40 יום הדלקת נר בחצות לילה בפתח המערה אצל רשב"י, מכף באב בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה, שזה זכות ענקית. וחוץ מזה גם מקבלים קמע מיוחד עם שמות הקודש לישוע כללית. מאזינים יקרים, תחטפו את ההזדמנות. כוכבית 3048, יש לנו כבר 16, הנה אנחנו עולים ל-17 אברכים. עכשיו אני רוצה פה את האברך ה-18 לשעה הזו, כמניין חי, והחי ייתן אל ליבו. החי ייתן אל ליבו, מי לוקח על עצמו עכשיו את האברך ה-18, ועוד אברך ועוד אברך, עד שנגיע ל-40, בעזרת השם. כוח התורה יהיה חזק מאוד היום. כוכבית 3048, כוכבית 3048. כן, הרב קרליבך. כן, רגע, המיקרופון שלך סגור משום מה. בבקשה.
6: תדע לך, אני מתרגש, אני מתרגש שאני רואה איך המאזינים לוקחים על עצמם ואומרים, אנחנו עם התורה. עם ישראל, אנחנו לא בייאוש. מה שמנסים לעשות לתורה, המאזינים אומרים, הם אומרים, פן ירבה, אנחנו מרבים, אנחנו עם התורה, ואני מתרגש גם מהצד השני, שאני יודע אותם מאזינים, אותם 17 שלקחו על עצמם את האברכים, ממש ב-10 דקות. מה אנחנו מראים לילדים שלנו? מה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא? אנחנו עם התורה, ואני מתרגש, אני יודע שכל אחד ואחד,

0: אחד מהם הולך לזכות לישועה. מי שביקש לזיווג אגון יזמין אותנו בקרוב לשמחות, לחתונה. מי שביקש לזרע קודש בר קיימא יזמין אותנו לבריתות. מי שצריך פרנסה, מי שצריך נחת מהילדים, מי שצריך שלום בית, מי שרוצה שיקבלו את הילד שלו, את הבן שלו, לישיבה טובה, לסמינר טוב, אתם תראו שעכשיו השערים נפתחים לכם. תנסו את רבי שמעון בר יוחאי, הרופא הגדול. אנחנו שמענו פה מקודם מקבצים של ניסים. מתקשרים פה מאזינים שרוצים.
1: עוד מקבצים בעזרת
0: וכל השם. הזמן, ברוך השם, הנער הישועות, אתם יודעים, מגיעים לרבי שמעון מכל העולם. מאות אלפים מדי שנה. המקום הזה רטוב עם דמעות של בקשות, שאנשים באים ושופכים את ליבם, כל אחד עם הכאב. מצד שני, המקום ספוג עם דמעות של שמחה שחוזרים להגיד לרבי שמעון, מזמור לתודה, כמה סעודות ישועות אנחנו עושים. אתם הולכים להיות הנס הבא, וחשוב לי, אני אומר לכם שוב הבוקר הזה, כל מי שלקח על עצמו תאברך, תשמרו את המספר הזה, כוכבית 3048 בטלפון שלכם, ותתקשרו אלינו, חלקכם עוד תתקשרו היום, תגידו ביקשנו וכבר קיבלנו, הנה, שהבדיקה, קיבלנו תשובה חיובית, קיבלו אותנו לעבודה, יהיו כאלו שהתקשרו בעוד יום, בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אבל רבי שמעון בר יוחאי פורע את הצ'ק, ואתם, הדבר הכי חשוב וטוב, אני רוצה להגיד לכם, אנשים מספרים לי שלוקחים על עצמם ומתחברים לרעש בורמים, ברגע שלקחתי על עצמי, הרגשתי כבר כמו איזה נס, נהיה לי כזה רוגע על הלב, ירד לי אבן, אתם הולכים עכשיו, נשים קדושות שבאמצע הכנות לכבוד שבת, הולכים ממצווה למצווה, באמצע הקניות, עוצרים הכל, מתחברים לנס ולישועה שלכם.
1: כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו עולים כבר ל-21 אברכים שלקחתם על עצמכם. עכשיו אני רוצה פה תאברך ה-22.
2: אני רוצה להגיד משהו, זה לא מפתיע, באמת, אני אומר, זה לא מפתיע, כי כל הדורות, רבי שמעון היה ידוע שיכולים לסמוך עליו בשעת הדחק, ואני אומר את זה למעליותה. למה? כי יש בן אדם שחושב עכשיו, ברגעים האלה, האם אני כן יכול, אני לא יכול, והצערה שואלת שאלות, וזה שואל שאלות, ואני אומר דבר כזה, כל כך הרבה אנחנו מוציאים על כל מיני דברים, מה זה 120 בחודש? ופתאום פה יש משהו שהוא באותיות של זהב, מה זה לשים לרבי שמעון בר יוחאי, אברך צדיק שילמד את התורה שלו, כל החודש בזכותכם ומתפלל עליכם, לכן זה רגע שבן אדם לא חושב פעמיים, ואני אגיד יותר, מה שקורה עכשיו, מחר בלילה, בחצות הלילה, יש פדיון נפש מיוחד של הצדיקים האלה, שבמקום נסוע למירון, נוסעים לצפת, לקבר של הארי הקדוש, למה? להכיר טובה לכל מי שמתקשר עכשיו, שיהיה לו בעזרת השם בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, זה פדיון נפש שרבי חיים ויטל כותב עליו, שמעל 1,000 פעמים הושיע אנשים, הוא ראה אצלו, ובאותה שעה שעושים אותו, כבר מתחיל האירוע. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל אחד ואחת ששומעים את הדברים עכשיו, מרימים טלפון דווי, אנחנו צריכים לראות כמה אברכים נשארנו, כי אנחנו במרוץ נגד הזמן.
1: אז הנה, אנחנו עולים מ-21 אברכים כבר ל-24 אברכים, יש לנו שני אברכים נוספים שהמאזינים פה לוקחים על עצמם, וזו זכות ענקית, האמת מרגש לראות את הטלפונים שלכם, מאזיני קולך היקרים, יום שישי ערב שבת, עוד אברך ועוד זכויות, וכל אחד כאמור זוכה גם כן, גם בהדלקת הנר, בפתח המערה אצל רשבי, במשך 40 יום, לילה לילה בחצות לילה, מקף באב בעוד כשבועיים, עד ראש השנה, וגם זוכה בפדיון נפש, במוצאי שבת הקרובה, על קברו של האריז"ל על הקדוש, עם אותם תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה, וגם מקבל קמע מיוחד, ואני חושב שהדבר הכי נכון, זה הזכות הגדולה הזו, שיש תלמיד חכם שיושב לזכותכם, להצלחתכם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, יושב ולומד תורה. הנה, אנחנו עולים כבר ל-25 אברכים. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, זה פשוט עולה הקצב. עכשיו אנחנו רוצים פה את האברך ה-26. 26, כמו שאני מגיע תמיד, י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבותיי, אנשים מבקשים פה לרפואה שלמה, לפרנסה, לזוגיות, לפרי בטן, להצלחה בחינוך הילדים. וזה עובד. זה עובד. אני מכיר אותך, הרב קרליבך, כמה שנים, 25 שנה. כל כך הרבה מקרים שפניתי לך, הם אנשים הכי קרובים אליי, שהיו צריכים ניתוח, תאונת דרכים, השם ישמור, היה לנו גם מחלה למישהו, ותמיד הבטחת לי, פלל עליהם עד שתיוושה, עד שיוושו. וככה היה. רבותיי, זה לא סתם שאנשים מתקשרים ומתחברים ונותנים כסף שלהם לתרומה עבור אברכים שיושבים לומדים תורה אצל רבי שמעון ברוך הוא, כי רואים מזה ישועות. והם באמת עושים זכויות רבות. איך אתה אומר לי תמיד, הרב קרליבך, שאני אומר לך תודה רבה, אתה אומר לי, זה לא אני, זה התלמידי חכמים, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי המאזינים, יש לנו כבר 25 אברכים שתרמתם, אני צריך פה את האברך ה-26, למניין יוד כה וו כה, לשעה הזו, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ואנחנו מדברים הרבה על ישועות, ועל זה שיש לנו הרבה מאוד עדויות של אנשים, מאזינים ומאזינות של כל חי, שמספרים על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה שם, בתלמידי חכמים שלומדים אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון. בואו נשמע עוד מקבץ של עדויות. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48. בבקשה.
3: בזכות התפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, השבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה לכם לברך.
4: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
5: נסענו לדבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה, והתחלנו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות. אני גם ב8:30 בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהיה באוזן, אמא קמה, אמא קמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
6: היה התקשה ללכת כל פעם, זו הלך ונפל, אז היה מלא בין 3-4. בסוף היה בא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום הוא רוצה לקום. אמרה, לא, תיזהר, להפנים לו, בוא נראה. והתחיל לפעוד, ובאתי הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה. זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
7: איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים, הוצאה לפועל, מגיע שבת, ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי, סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש, והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל, היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה, והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלי. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
8: אני תרמתי, והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי שלושה שבועות התארגנתי, כפי שתרמתי, וברוך השם, אני בשוע פלוס ילד, וברוך השם.
9: בנוגע לבן שלי, שלא בצע ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור, ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי מראש חודש אדר בישיבה, ברוך השם, ברוך השם.
10: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה, ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
11: נירן בת דינה ורועי בן מזל. אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
1: כן, הדברים מדברים בעד עצמם, הרב קרליבך, אנחנו שומעים, ויש עוד ועוד ועוד עדויות. אם היה לנו עוד זמן, היינו ממשיכים עם זה עוד. הנה, יש לנו כבר 27 אברכים בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את האברך ה-28, כוכבית 30-48. רבותיי, תצטרפו לדבר הזה. זה ישועות, זה זכויות. אתם אומנם תורמים קצת כסף, 120 שקל בחודש, ומחזיקים אברך, אבל תדעו לכם, זה זכויות. אנשים מספרים, עדויות, זה אף אחד לא אמר לאנשים האלה מה להגיד, אלה ששמענו אותם עכשיו. ואנחנו נשמע בהמשך עוד עדויות, ורופאים, ורפואה, ופרנסה, ובריאות, ועבודה.
0: נשמע אתכם.
1: ונשמע אתכם גם בישועות שלכם. רבותיי, תצטרפו לזה, יש לנו כבר 27 אברכים בשעה הזו, אני רוצה פה את האברך ה-28. כמניין כוח, מי נותן כוח לתורה הקדושה, לאברכים שיושבים ולומדים שם תורה, אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו בערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש. במוצאי שבת הקרובה יערכו שם פדיון נפש, אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם תורמים עכשיו, כן? יערכו את הפדיון נפש על קבר האריז"ל הקדוש. ויש לכם 40 יום הדלקת נר, מחף באב, בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה, במשך 40 יום, לילה לילה בחצות לילה בפתח המערה, וחוץ לזה גם הקמע המיוחד עם האבן הקדושה הזו מקיר המערה, ואתם תקבלו את זה לכם הביתה עם שליח מיוחד. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, איזה כוח אדיר זה, 27 אברכים בשעה הזו שהמאזינים לקחו על עצמם, ואנחנו נגיע בעזרת השם ליעד הזה של 40 תלמידי חכמים שאתם מחזיקים. מי לוקח עכשיו את האברך ה-28? כמניין כוח, נותן כוח לתורה הקדושה, רבותיי, תאמינו בדבר הזה, זה חוזר אליכם פי אלף, כי רשבי לא נשאר חייב. תזכרו את המשפט הזה, רשבי לא נשאר חייב, זו הסיבה למה יש כאן מאות עדויות, מה שיש לנו, הקלטות של מאזינים, מאזינות שמספרים בקול שלהם, על הישועות שקרו להם בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הרב קרליבך.
0: כן, כל כך מתרגש לראות איך המאזינים הקדושים מתחברים לתורה. אנחנו אומרים, בעזרת השם, בראש חודש אלול, נקבל את כל אותם אברכים, בזכותכם, אותם אברכים שהכולל שלהם נסגר בצפת, אנחנו נקבל אותם כמאזינים הקדושים של רדיו קול חי ביום שישי, אומרים לרבי שמעון בר יוחאי, אומרים אנחנו עם התורה, הם מנסים לעצור את התורה, סוגרים, לוקחים את הקצוות, אומרים מה זה הדבר הזה, אומרים לא ייתנו כסף למעונות, אנחנו אומרים אנחנו נהיה עם התורה, אנחנו נחזק את התורה, עם ישראל זקוק לניסים, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, כל יום יש לנו איראן והיה לנו בעזה ובצפון, אנחנו המאזינים הקדושים הולכים לעשות את הכיפת ברזל הרוחנית, לוקחים על עצמנו ב-120 שקלים להחזיק אברך, ואתם יודעים מה? אני רוצה שכל אחד ואחת מכם מאזינים יקרים יסתכל על הדבר הזה מבחינה חינוכית. מה אנחנו הולכים להגיד לילדים שלנו היום בלילה, בליל שבת, בעזרת השם? מי שלוקח על עצמו עכשיו את האברך, ישיר כיסא ריק מסביב לשולחן, והילדים ישאלו אותו, מה זה הכיסא? ישאלו מה זה? אבא, אמא, מה זה הכיסא? תוכלו להגיד, אנחנו פה יושב משפחה, אנחנו היום אימצנו אברך, עשינו יששכר וזבולון, לקחנו על עצמנו להחזיק את התורה, וזה אותו משפחה שצירפנו אלינו לבית לשולחן. אתם יודעים איזה נחת רוח, איזה, מה אתם מעבירים, איזה מסר לילדים, ובראש חודש בעזרת השם, שאנחנו ניתן להם את התמיכה לאותם אברכים, זה יגיע מכם, ורבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, ימליץ טוב בעדינו, אדוננו בר יוחאי, לנו... התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם.
1: יש לנו עכשיו עוד שני אברכים שתרמו פה, אנחנו כבר עם 29 אברכים, אני רוצה פה את האברך ה-30 רגע לפני שיוצאים לפרסומות, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, כל אחד שיש לו את הזכות לתמוך בתלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה שם, אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד שיש לו את הזכות, באמת, כי העדויות הללו מדברות בעד עצמם. אותם מאזינים שעולים לשידור ואתם מקליטים אותם במשך השנה כשהם מספרים את הישועות שלהם, ועכשיו אנחנו משמיעים את זה כאן, זה מאזינים, מאזינות, כל אחד רוצה ברכה, כל אחד רוצה הצלחה, אחד צריך בפרנסה, אחד צריך בבריאות, אחד צריך הצלחה בניתוח, אחד צריך רפואה שלמה, כל אחד והעניין שלו, אחד צריך שידוחים לילדים. רבותיי, זה עובד, זה בדוק ומנוסה, ואנחנו כאן משקפים לכם את זה. אז יש לנו כבר 29 אברכים שתמכתם בהם, אני צריך פה את האברך ה-30, ואנחנו יוצאים לפרסומות. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זה הזכויות שלכם, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל הקדוש. כוכבית 30-48, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד נחזור.
12: כל חי תמיד.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים.
16: יש דברים שקורים רק במשפחה.
15: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
17: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
18: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: עם רבי משה. שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
1: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר, עליתי משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, אני חייב לקחת את זה. יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיגוגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
0: שלושה אברכים, כלומר, 360 שקלים לחודש.
1: נכון.
0: מדהים.
1: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
0: וואו.
1: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
0: וואו.
1: סגרנו, ברוך השם, כבר את החתונה. החתונה הבאה זה אחרי החגים. וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים. ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
2: וואו. אני... אתה מרגש אותנו שבעזרת השם...
1: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
2: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו. לשמוע יהודי ששלושה בנות בבית, אתם לבד מתארים לעצמכם את ההרגשה שלו לפני ואת ההרגשה שלו אחרי. באמת תודה רבה שהוא עלה לשידור.
3: איזה מדהים. תשמעו, מאזינים, אני שומע את זה, ואני אומר לעצמי, זה לא פלא. זה רשב"י הקדוש בעצמו, שאנחנו רואים את הזכות הזאת של מי שמחזיק בשולי גלימתו של הצדיק הזה, מי שנותן אברך, מי שמגדיל את הישיבה שלו, ישיבה על קברו, וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. זה הכבוד שעושים לצדיק. ועכשיו, שהכבוד הזה, חס וחלילה, הולך ומצטמצם, הולך ומתמעט, הולך ונהרס, אנחנו כאן כדי להגדיל תורה, להגביר חיילים לתורה. אז כל אחד שעכשיו מתקשר, לוקח אברך, כוכבית 3048, כוכבית 3048, והישועות שאנחנו רואים שם, הן לא מובנות מאליהם, אבל יותר מזה אני אגיד. אנחנו רואים כל יום אנשים שמתקשרים ואומרים נושעתי. ולמה? כי הצדיק הזה לא נשאר חייב. טובה תחת טובה. ועכשיו אנחנו נמצאים בהילולה של הארי הקדוש, במוצאי שבת, בפדיון הנפש הגדול הזה. זה הזמן וההזדמנות של כל אחד לעשות מעשה, להתקשר לכוכבית 3048, לקחת אברך, להיות חלק ושותף עם רשב"י הקדוש בעצמו.
2: כן, מאזינים יקרים, שוב, אנחנו שומעים את הניסים. אני רוצה להגיד לכם, זה מה שנותן לנו כוח להמשיך. זה לא קל, אבל שאנחנו שומעים אתכם, שאתם מתקשרים אלינו, תדעו לכם, גם אתמול, גם לפני שבוע, אנשים מתקשרים אליי עם בחיות. הבן שלי כבר בן 26, עדיין לא זכה לזיווג. השטחנים כבר לא מתקשרים. תדעו לכם, זה קורע את הלב. אנשים מתקשרים עם בעיה בריאותית. אני פשוט, זה עכשיו שאני מספר לכם את זה, פשוט אני מרגיש את אותו תחושה כמו מתי שהם מתקשרים, וזה כואב. אבל מצד שני, שאתם מתקשרים אחרי זה, ושאתם כמו מה ששמענו בדקות האחרונות, ואומרים, ברוך השם, התחברנו לרבי שמעון בר יוחאי, רק רצינו להגיד לכם תודה. תגידו לאותם אברכים שמתפלים עלינו בחצות, שברוך השם הבן יתרס. ברוך השם זכינו, מזמינים אותנו לברית, מזמינים לחתונה, זה נותן את הכוח, תדעו לכם. רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש על הפסוק העומדים בבית השם בלילות, מה שכתוב בתהילים, הוא כותב בזוהר הקדוש, על אלו שקמים חצות, תקשיבו טוב, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שיבקשו מתקבל. אז תדעו לכם, אתם עכשיו מרימים את הטלפון ומתקשרים לכוכבית 3048, לוקחים על עצמכם להחזיק את התורה אברך ב-120 שקל לחודש, ובקרוב ממש אתם שוב תתקשרו אלינו לכוכבית 3048 ותגידו, התחברנו בערב שבת, נתנו שם לתפילה וברוך השם נושענו. תדעו לכם, איזה נחת רוח לצדיק. בעזרת השם יתברך, אתם ערב שבת, ערב ההילולה של הארי הקדוש, הוא ייסד, הוא בנה בצוואה שלו את הבניין על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא הולך לברך אתכם, הוא הולך להיות המליץ יושר שלכם. אתם עומדים עם התורה, כתוב התורה הקדושה כולל את כל הטובות שבעולם, והסגולה של רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב סגולה עלינו שמחזיקים תורה, הוא כותב סגולה לעשירות, לתת צדקה לתלמידי חכמים בראש חודש, כך הוא כותב, אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שולחנו, שזהו דבר גדול שיהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש, ובחנוני נא בזאת, זה הוא כותב, לא אני, בחנוני נא בזאת, אתם היום נותנים את הכסף, את זה כל ראש חודש נותנים לאברכים את המלגה, מהכסף שלכם, סגולה לעשירות, סגולה לישועות, סגולה לניסים, וכמובן אפשר לתת את זה ממעשרות. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, כל חודש מתקשרים אלינו אנשים שהתחברו ואומרים, לפעמים אומרים, יש לכם תקלה במערכת, החודש לא ראינו שגבו, בודקים במחשב ואומרים להם, או סליחה, זהו, הסתיים מה שהתחייבתם, החודש כבר זהו, ואז הם אומרים, לא, אנחנו לא רוצים שיסתיים, תמשיכו לגבות, כי היה לנו ישועות, אנחנו התחברנו לרשב"י, מי שמתחבר לצדיק רואה ישועות, גם אתם מאזינים יקרים, עכשיו ערב שבת קודש, כל אחד עוצר הכל, אומר, וי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אני בעזרת השם עכשיו מתחייב בלי נדר לקחת על עצמי, לקחת אברך, זכות של התורה, ובזכות זה שיהיה לנו כל אחד יבקש את הבקשה שהוא רוצה, אם זה לנחת מילדים, אם זה לבריאות, אם זה לפרי בטן, אם זה לפרנסה, לשלום בית, כל אחד, אל תתביישו, רבי שמעון בר יוחאי שומע ומקשיב ויביא לכם את הישועה. והכי חשוב לי, תשמרו את המספר הזה, את הכוכבית 3048 בזיכרון שלכם, וגם תתקשרו אלינו לבשר בשורות טובות, לא רק היום כשקשה לכם, גם כשקיבלתם תנה, שנוכל לשמח את אותם אברכים שקמים בחצות לילה, להגיד להם ברוך השם התפללתם, ואותו יהודי נושע.
4: אז הנה הרב קרליבך, הדברים שלך שבאמת יוצאים מהלב, נכנסים ללבבות של האנשים, קפצנו ל-36 אברכים בשעה הזו,
2: פעמיים
4: שהמאזינים לקחו על עצמם, נותרנו עם 4 אברכים אחרונים כדי להגיע ל-40, כוכבית 30-48. רבותיי המאזינים, אתם יודעים, כולנו רוצים ברכה, רוצים ישועה, רוצים הצלחה, מחפשים את הדבר הנכון והאמיתי לעשות, זה הדבר האמיתי והנכון, לקחת את הטלפון, לתמוך בתלמיד חכם שיושב ולומד תורה בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזו הסיבה למה יש לנו פה באמת מאות עדויות של מאזינים ומאזינות, חלקם כבר השמענו וחלקם נשמיע עוד בהמשך. אם זה בעניינים רפואיים, ניתוחים, רפואה, פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה חינוך ילדים, זה הצלחה בשידוחים שלהם. רבותיי המאזינים, זה פשוט עובד. אנחנו כבר עם 37 אברכים, נותרנו עם 3 אברכים אחרונים לשעה הזו, לסיים את השעה, וזה מדהים, כן, זה מדהים, הכוח של רשב"י, עוד אברך ועוד אברך שקחתם על עצמכם, וזה הזכויות שלכם, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש. כוכבית 3048, זה מספר הטלפון, ושימו לב מה אתם מקבלים, קודם כל את הזכות הגדולה שיש תלמיד חכם שיושב ולומד תורה בחצות לילה, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, לילה, לזכותכם, להצלחתכם, מאזינים יקרים. והדבר הנוסף, מקבלים את הקמע עם האבן הקדושה הזו מקיר המערה, עם שליח מיוחד שיגיע לכם הביתה בתוך מספר ימים. 40 יום, הדלקת נר, בפתח המערה אצל רשב"י, מקף באב, בעוד כשבועיים, עד ערב ראש השנה, וזו זכות ענקית. וחוץ מזה, פדיון נפש בקברו של האריזה לקדוש במוצאי שבת הקרובה, בחצות לילה, עליך, על המשפחה שלך, עלייך, על המשפחה שלך. כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד אברך שתרמו פה עכשיו. הרב קרליבך, אתה שומע? אנחנו כבר עם 38 אברכים, כן,
2: מי
4: כן.
2: מי כעמך ישראל, איזה זכויות, איזה ניסים, איזה, אתם לא מבינים מה אתם מביאים לבית שלכם. אתם עכשיו מרגישים כבר תחושת הקלה, אתם כבר מרגישים שעשיתם דבר טוב.
4: הרב קרליבך, נותרנו עם 2 אברכים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה גדולה, בעזרת השם, להגיע ל-40 אברכים, תלמידי חכמים, כמו שאמרתי לכם, לא ניתן לרוטפי התורה חס וחלילה להצליח, אבל אנחנו כאן ברדיו קול חי, נותנים את הגיבוי ואת הכוח. הרב קרליבך, לתלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה במירון, בפתח המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי, נותרנו עם 2 מאזינים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לסיים את השעה הזו, כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל אחד מכם ששמע פה את העדויות, את המאזינים שמספרים על עצמם, מספרים את הישועות שראו להם, את הניסים שקרו להם, בזכות התמיכה בתלמידי חכמים, בזכות התמיכה בתלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה שם אצל רשב"י. רבותיי, אתם יכולים גם לקחת חלק בזכות העצומה הזו. קחו על עצמכם אברך אחד. נותרנו בסך הכל עם 2 אברכים אחרונים שאנחנו צריכים כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה. וזו ההזדמנות שלכם, הטלפונים פנויים כרגע. כוכבית 30, 48, כוכבית 30, 48. תבינו איזה כוח אדיר, שגם בשעה הזו הגענו ל-38 אברכים שלקחתם על עצמכם, ואנחנו נגיע ל-40. שאלה למי תהיה את הזכות, השניים האחרונים. כוכבית 30, 48, הנה יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם
2: יופי,
4: עכשיו.
2: אני רוצה להגיד לך, דוד.
4: אני צריך פה אברך אחרון, זה הכל.
2: נכון, וזה יגיע בעזרת השם. אני רוצה להגיד לך, אנחנו שרים כל שנה, תורתו מגן לנו. התורה של רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו. הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב, אתם מבינים, אתם לוקחים מליץ טוב את מי, את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, מי עכשיו נדליק עבורכם נר 40 יום, מי כפיו, עד ראש השנה אתם לוקחים לעצמכם עורך דין, כל אחד רוצה להגיע בראש השנה, לדעת שאנחנו רוצים שנה טובה.
4: יש גם הרב קרליבך את הקמיה, ו-40 יום הללו, התפילה הזו, אני חייב להגיד לכם בעדות אישית, אני מכיר אותך 25 שנה. כמה פעמים שפניתי אליך בשביל אנשים מאוד קרובים לניתוחים, חס וחלילה מישהו שעבר תאונת דרכים, מישהי שעברה ניתוח, והרבה מאוד מקרים, עשרות מקרים העברתי אליך, אמרת לי 40 יום תפילה, לימוד תורה בחצות לילה, ואנשים ראו ישועות. רבותיי, אני מעיד לכם אישית. אנשים ראו ישועות, אני עצמי, באתי לכאן מדין הכרת הטוב לרב קרליבך ותלמידי חכמים שיושבים לומדים שם תורה. אז הגענו ל-39 אברכים, אני רוצה פה את האברך האחרון, אנחנו חותמים את השעה, קחו את הטלפון לכוכבית 30-48, רבותיי, תצטרפו לזכויות הללו, ערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריזה לקדוש, 39 אברכים שלקחתם על עצמכם, אנחנו רוצים פה את האברך 40, ואנחנו חותמים את השעה הזו, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, והזכויות הללו יעמדו עבורכם, המאזינים והמאזינות, כל אחד במה שהוא צריך. וכמו שאמרתי לכם, מעיד אישית, עשרות מקרים העברתי דרכך, הרב קרליבך, כדי שילמדו והתפללו ועשו את הישועה, ואיך אמרת לי, עד שיבשו, וכך קרה. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות השיניים ושיקום הפה הפך להיות מאוד פופולרי. אנשים התחילו לחפש מחירים טובים יותר, כמובן גם איכות טובה. במרפאת איילון תוכלו לקבל מחיר מיוחד, מחיר שאי אפשר לפספס, ולא לשכוח שכל הטיפולים תחת קורת גג אחת, ובכללם צילומי סיטי וסריקה דיגיטלית ממוחשבת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבת בבני תורה, תושבי הדרום והצפון. לפרטים חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539. אז השתלות שיניים עושים במרפאת איילון, כוכבית 55 39.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
8: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב למכתבה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שדרשה להגביל את עבודת הממשלה בתקופת הבחירות. מבחינתך ממשלת המעבר החלה מיום השבעת הממשלה, לא ספרתי אותך אז ואני לא סופר אותך גם היום. לצערי לא הקשיבו לי כשדרשתי לפטר אותך בהתחלה, אבל בקדנציה הבאה זה יהיה התנאי הראשון מבחינתי, תתחילי לארוז השינוי הגדול בדרך. כך דברי השר בן גביר נגד גלי בהרב מיארה. בשורה לבעלי הטלפונים הכשרים, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המחייבת גופים ציבוריים לשלוח מסרים קוליים לטלפונים כשרים שאינם מקבלים הודעות. החובה חלה בין היתר על רשות המיסים, רשות האוכלוסין והגירה והמוסד לביטוח לאומי. ממשלת קולומביה הנכנסת הודיעה כי תמשוך את התערבותה בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. ההודעה פורסמה לאחר פגישת שר החוץ גדעון סער עם מקבילו הנכנס, שם סיכמו הצדדים על חידוש מלא ומיידי של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים, הכוללים חילופי שגרירים, ביטול הדדי של דרישות ויזה וקידום פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת פרשת דברים מיד.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
8: כניסת השבת בירושלים 7:10, בבני ברק והמרכז 7:25, בחיפה 7:18, בצפון הנגב 7:26. צאת השבת בירושלים 8:26, בבני ברק והמרכז 8:29, בחיפה 8:30, בצפון הנגב 8:27. צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים 9:02, בבני ברק והמרכז 8:59, בחיפה 9:03, בצפון הנגב 9:02.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
8: התחזית היום יעשה נער, מידות החום תהיינה רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. בראשון תחול עלייה נוספת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן, חדשות כל חי.
7: השבוע. קולות השבוע 63 בעד 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
10: אנחנו לומדים התורה חשובה יותר מהכל, עם חוק יסוד בלי חוק יסוד התורה היא הקיום של העולם.
11: לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה.
12: התורה היא זו שהחזיקה אותנו כשלא הייתה לנו מדינה.
13: זה הקיום שלנו, ואנחנו נשמור על לומדי התורה כדי שכאן בארץ הזאת לומדי התורה יהיו במקום מכובד.
12: החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל.
14: מה שהצבא מבין מתוך צורך קיומי ואמיתי, אתם הפוליטיקאים הזולים מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם.
11: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה של לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה.
15: אותם אברכים ובחורי הישיבות שממיתים עצמם באוהלה של תורה, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו.
16: אתם, כל החבר'ה שמה, שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אתם מתגייסים, אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, וזה משגע אותי. נמאס לי לראות אתכם פה כבר.
17: אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. מרבים אם תיאר יחזור בתשובה, אין סיום סיכוי שחזור בתשובה. אין זיכות אולי כן לחזור בתשובה.
18: יש לנו הערכה והוקרה לאדם ש בחר בחיים קשים של ללמוד תורה.
19: כבוד שמיים מתחלל, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה. יכולים לרדוף לומדי תורה, לתפוס לומדי תורה, להכניס אותה לכלא לומדי תורה. זה לא יעבור בשלום, יבוא יום נקם ושילם.
20: כשהוא נכנס לכלא, אפילו לא נתנו לדבר איתי, לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא.
21: היום הולך לעבור שלא יעצרו תלמידי ישיבות. ויכול להיות שאני מקווה שיש החלטת ממשלה היום על הגננות שיקבלו משכורות גבוהות.
22: בכל מי שצריך באמון רק לשבור ישלם שכורו, אם אנחנו כל מי שצריך לטובו.
23: אמן.
24: אם מדברים על החוק המעצרים, זה חוק שאמור להשפיע מיידית, ואני מקווה שבאמת הוא ישפיע מיידית ובאמת את חודש אלול יוכלו לעשות בהשקט ובטחה.
25: ברוך השם, עכשיו סיימנו את ההצבעה, הקריאה השלישית על רפורמת הכשרות החדשה, רפורמה גדולה מאוד שתעשה סדר במערך הכשרות אחרי חורבן גדול של הממשלה הקודמת.
18: גלי בערב מיירה היא זאתי שמחדירה את השנאה והכיתוב בעם.
26: מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות.
18: מקומה של גלי בערב מיירה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. במשך שנים הייתה הפקרות, היום הכוח שלה נחלט.
27: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת ייצוג ופיקוח התשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
28: לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השב"כ, אם זה לראש המוסד, הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
29: דובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, נתנו להם את הכל ומשתוללו כמו שהם משתוללים.
30: אנחנו הגענו היום כדי לפתח על מערכת החינוך ברעת. יש פה בעיה חמורה מאוד.
31: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו. קוראי לנו, אם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים.
32: כבר אמרתי שליאיר גולן אין קורדינציה בין הראש לפה.
31: הוא קל לי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הרגישו על בשרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים.
0: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, זה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית מארצות הברית לחבר את הזירות.
1: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב, מי שיטעה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אל תטעו בנו, אם נותקף נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
2: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: ושלום, שלום, צהריים טובים, ערב שבת שלום, ערב שבת הארי הקדוש, אי באב, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו פותחים פה עוד משדר מיוחד לכבוד בורא עולם, לכבוד עם ישראל, לכבוד התורה הקדושה, ואנחנו נתחיל בעזרת השם, מה אנחנו עושים פה היום, ובגלל שאנחנו נמצאים בערב הילולת הצדיק הקדוש, קודש הקודשים, רבנו הארי, בסוף ההילולה, בסוף השבוע ממש, מחר, בלילה מתחילה הילולה של הצדיק הקדוש, הארי בצפת. הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת הרשב"י הקדוש. הבניין הזה שהוקדש לתורה ותפילה, נשאר כאן אחרי 1,000 שנה, הארי הקדוש בנה אותו, זה הבניין שאנחנו כולנו מכירים אותו, הבניין שנמצא היום על הציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נזכיר את הרגעים המיוחדים של ההסתלקות של הרשב"י, אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה, רבי שמעון יושב עם החבריה קדישה ומגלה את הצבא הקדושה, מבקש מהם, תמשיכו ללמוד את התורה שלי, תמשיכו ללמוד את הזוהר הקדוש, כי בדין חיבור האיפקון מן גלותה ברחמים, ספר הזוהר הקדוש הזה, ייצאו מהגאולה, מהגלות לגאולה ברחמים. ככה אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, אומר להם, זה הצבא שלי. ומי שבנה את הבניין על הציון הקדוש זה הארי אחרי 1,000 שנה. ולמה אנחנו כאן? כולנו שמענו את הבשורות הלא פשוטות שקורות כאן לאחרונה, כבר כמה שנים וחודשים שמנסים לעצר ולקצץ בכבשת הרש ולסגור את בתי המדרש. אנחנו בעצב גדול. מי היה מאמין שאחרי 2,000 שנות גלות, עם התורה הקדושה ששמרה עלינו מכל משמר, דווקא כאן בארץ הקודש, בישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, בימים האלה כל כך הרבה תלמידי חכמים רוצים להיכנס, וגם אלה שנמצאים הם בספק גדול לגבי ההמשך, כי מנסים תמיד לעצר, רק לאחרונה עם הסעיף 46, זה מוריד תרומות למוסדות התורה. אנחנו יודעים שרשב"י הקדוש הבטיח, לא תשכח מפי זרו, לעולם. אנחנו בטוחים בזה ב1,000,000%, ואנחנו רואים את זה. אבל כאן, יש פה שעת מבחן קשה לישיבה, עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. כי רבי שמעון קורא לנו היום לתת יד, שעוד צדיק יוכל ללמוד בזכותכם, להרים את הגבול של הקדושה, זה הולך להיות השליח שלכם לישועה ורחמים. רשב"י הקדוש כותב עליהם, על אותם אלה שקמים בחצות הלילה ללמוד תורה, גזרתם גזרה וברכתם ברכה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא יקיים. ומי אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין? רשב"י הקדוש, וזה הרגע שלנו. מאזינים יקרים, הדבר הכי נשגב בעולם עומד פה על כף המאזניים, ואנחנו רואים את הצער על העיניים של האברכים, ש... בזמן הבא לא יכולים להמשיך בגלל מה שקורה, ואמרנו היום אנחנו נהיה פה בכל חי, ואני בטוח שהפתרון כאן בעזרת השם מתקרב, כדי שכל האברכים הצדיקים האלה יוכלו להמשיך, כי אנחנו צריכים לבחור צד, ואנחנו בוחרים צד. אנחנו בצד של הארי הקדוש, אנחנו בצד של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו היום נותנים מתנה לצדיק כמו שהוא רצה, ומוסיפים על ישיבת המקובלים בבניין שהארי הקדוש בנה עוד תלמידי חכמים. למה? שיהיה מגן לעם ישראל, שיהיה ישועות לעם ישראל, כל אחד במה שהוא צריך. ומה נשאר לנו עכשיו לעשות? פשוט לקפוץ על המציאה, וזה הזמן שלכם, מאזינים יקרים. תנו לצדיק שאף פעם לא יחזב, שתמיד מחזיר טובה תחת טובה, יש לנו על מי לסמוך על רשב"י הקדוש, ואני רוצה לומר משהו. 1,800 שנה אחרי שהצדיק ביקש שלימדו את התורה שלו, והארי הקדוש בנה את המקום הזה, יש כאן היום קורה דבר שלא קרה מעולם. א', דבר ראשון, בחצות הלילה במוצאי שבת, מחר בלילה, הילולת הארי הקדוש, יש את הפדיון נפש, שמי כתב אותו? רבי חיים ויטל, בשם הארי הקדוש, והוא אומר, פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. הוא כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. איך שעושים את הפדיון נפש, כבר רואים שינוי לטובה, ורבי חיים ויטל כבר ראה בשמיים מה קורה. אומר, איך שעושים את הפדיון נפש, קורה למעלה בשמיים משהו שמציל ומגן ומושיע על אותו אדם. דבר שני, יש את הסגולה של הסנגור הגדול, נר תמיד, מחף באב עד ראש השנה, 40 יום, נר תמיד שמדליקים כל יום, נר של 24 שעות, כדי לעורר את זכותו של רשב"י הקדוש ליום הדין, שיהיה סנגור, שיהיה שנה טובה ומבורכת, שלא יהיה שנה של בעיות, של אסונות, שיהיה שנה טובה. והדבר השלישי, מקבלים קמיע מיוחד עם אבן מהמערה, אבן שהיא סגולה, שבעזרת השם תיתן פרנסה בשפע בבית. טוב, תראו, אין מה להסס. אני יודע בוודאות שאתם איתנו ואנחנו איתכם, וכל מי שהקדושה חשובה לו, וכל מי שרוצה להרחיב את גבולות הקדושה, עכשיו מרים טלפון איתנו ביחד, לכבוד רשבי הקדוש, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד הארי הקדוש, לכבוד התורה הקדושה, לכבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולכבוד התורה של רשבי הקדוש, תורת הזוהר, שעכשיו אנחנו בונים וממשיכים את האברכים הצדיקים האלה, שחס וחלילה שלא יגדע ולא יקצץ האילן ולא ייבש המעיין, שימשיך ביתר שאת וביתר עוז. אנחנו צריכים בסך הכל 40 אנשים לשעה הזו. ועכשיו אני מבקש, 40 מאזינים תתקשרו, כל אחד לוקח אברך 120 שקל לחודש, ודבר אחד בטוח, מי שנגע ברשבי הקדוש, מי שעזר לרשבי הקדוש, מקבל בחזרה כפל כפליים, וזה לא אני אומר. אתם יכולים לשמוע עוד מעט עדויות, עשרות עדויות, עשרות אנשים מספרים את אותו דבר. עזרתי לרשבי הקדוש, נתתי לכבוד רשבי הקדוש, זה אפילו לא עזרתי. נתתי לכבוד רשבי הקדוש וקיבלתי ישוע. אנחנו פותחים את הקווים, ותכף נמספר כמה אברכים אנחנו צריכים, ואני בטוח שנגיע ליד, ובזכותכם, מאזינים יקרים, אנחנו פה, עד ההצלחה הגדולה, להרחיב את גבולות שערי הקדושה. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, תרימו טלפון, שלום, שמענו את השידור, אנחנו רוצים חלק עם רשבי הקדוש, אנחנו רוצים אברך אחד שחס וחלילה לא ייפסק, יש אברך שקיבל הודעה שכבר לא יכול להמשיך, הנה עכשיו אנחנו פה, אני שלו, הוא שלי, הוא מתפלל עליי כל יום, אני רוצה להחזיק אברך, אני רוצה להחזיק אברך לטובת הילדים, להצלחת החינוך, כל אחד מה שהוא צריך, כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, הטלפונים שלכם מתחילים לזרום פה, תכף גם נעדכן כמה אברכים כבר לקחו, אבל מה שבטוח זה שמי שעושה למען הצדיק לא מפסיד. כוכבית 30-48.
1: כן, זה מספר הטלפון, וחייב לומר, הרב קרליבך שנמצא איתנו כאן, בנם של קדושים, רבותיי, השמענו בשעתיים הקודמות עשרות עדויות, ואנחנו נשמיע גם בשעה הזאת עוד הרבה מאוד עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים על ישועות, הם עצמם, שקראו להם, וזה לא סתם, זה לא סתם, רבותיי, יש פה כוח אדיר, שרבי שמעון בר יוחאי ושל תורה ושל אברכים תלמידי חכמים שיושבים בחצות לילה, יושבים ולומדים תורה. אתם מקבלים גם קמיה, מקבלים 40 יום הדקת הנר בפתח המערה אצל רשבי, מקף באב עד ראש השנה, וגם פדיון נפש מיוחד במוצאי שבת הקרובה, הילולת תארי עזה לקדוש על קברו, על ציונו, עם אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם תורמים עכשיו. אז הנה, יש לנו כבר 3-4 אברכים ראשונים שתרמתם בשעה הזו, וחשוב לי לומר, זו שעה אחרונה. רבותיי, אני מדינה, קראת הטוב, נמצא פה עם הרב קרליבך, מכיר אותו כבר 25 שנה. בכל פעם שהתקשר אליי אדם קרוב אליי, והיה צריך ישוע, פעם זה היה ניתוח, אם אתה זוכר, הרב קרליבך, שמישהי מארצות הברית, ופעם זה היה של אדם שעבר תאונת דרכים, ואמרת לי, עד שיבשו 40 יום את התפילה וזה. רבותיי, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה זכויות, זה לא סתם שרואים מזה ישועות. למה? כי יש שם כוח אדיר של תורה שנלמדת שם בחצות לילה. ועל זה כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מי שלוקח על עצמו אברך שידע לו דבר אחד, הוא לא עושה טובה עם האברך. הוא מביא את הזכות בראש ובראשונה לעצמו, לבני ביתו. יש אנשים עם מקרים רפואיים, יש אנשים עם ניתוחים, יש אנשים עם מחלות, לא עליכם, לא עלינו, שרוצים רפואה. אז נכון, יש לכם פה עכשיו הזדמנות להתחבר לכוח הזה של תורה שנלמדת בחצות לילה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו בשעה האחרונה, הזדמנות האחרונה שלכם, לקחת על עצמכם על אברך, ואתם מקבלים את כל הדברים הנפלאים שהזכרתי פה. כוכבית 30-48, הנה יש לנו עוד שני אברכים שלקחתם על עצמכם, 6 אברכים כבר. רק פתחנו את הקווים, זה הזדמנות האחרונה, זו שעה האחרונה, רבותיי. אני רוצה פה את האברך השביעי עכשיו. כל השביעים חביבים. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ממש, פתחנו את הקווים כבר, 6 אברכים ראשונים, שאתם לוקחים על עצמכם, שילמדו לזכותכם, להצלחתכם, רבותיי, זה ישועות, זה זכויות, תחטפו את ההזדמנות הזו, ערב שבת, חצות היום, כוכבית 30-48, אני רוצה פה את האברך השביעי, כל השביעים חביבים, מי לוקח את הטלפון עכשיו, אומר, אני מתחבר לכוח הזה של רשבי, אנחנו נגיע פה ל-40 אברכים האחרונים שאנחנו צריכים, והשאלה היא למי תהיה את הזכות להתקשר. כוכבית 30-48, הרב קרליבך, עוד לפני שאתה פותח את הדברים, אני רוצה להתקן אותך, שיש לנו גם את האברך השביעי, וגם את האברך השמיני, וגם את האברך התשיעי בשעה הזו. הנה, הטלפונים עולים, עולים. תשעה אברכים, ממש, תוך חמש דקות, פחות. כוכבית 30-48, עכשיו האברך העשירי. העשירי קודש יהיה להשם, רבותיי. המאזינים והמאזינות, יש לכם הזדמנות, ערב שבת קודש, להתחבר עם התלמידי חכמים, הירי שמיים, שיושבים ולומדים תורה, בחצות לילה, שעליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. וכל מי שלוקח על עצמו אברך, בסך הכל 120 שקל בחודש, 36 חודשים, ואתם גם מקבלים כמאה עם אבן קדושה מיוחדת, מקיר המערה אצל רשבי, גם הדלקת הנר, מקף באב, בעוד שבועיים, עד לערב ראש השנה, וגם מאזינים יקרים, פדיון נפש, במוצא שבת הקרובה, על ציונו של האריזה לקדוש, על ידי אותם תלמידי חכמים. אז יש לנו כבר תשעה אברכים שלקחתם על עצמכם. אני רוצה פה את האברך העשירי. העשירי קודש יהיה להשם. מאזינים ומאזינות, אנשים רוצים ישועות בפרנסה, בפרי בטן, בשלום בית, בהצלחה עם השידוכים של הילדים. הנה יש לכם הזדמנות. תתמכו בתורה. התורה הזאת הכי צריכה אתכם עכשיו. לומדי התורה הללו זקוקים אתכם דווקא בתקופה שרוטפים לומדי תורה ומבזים תלמידי חכמים. ורוצים לסגור ישיבות וכוללים ועוצרים פה בחורי ישיבות. יש לכם הזדמנות לתמוך בתלמידי חכמים אמיתיים, ירי שמיים, שיושבים ולומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, והם קמים לילה לילה בחצות לילה, מוותרים על השינה שלהם כדי ללמוד תורה, כדי להגן עלינו, עליכם. כוכבית 30-48, זה הטלפון, וכל מי שיקח על עצמו אברך תלמיד חכם, ואנחנו בשעה האחרונה, לא תהיה עוד הזדמנות היום, כן? יזכה גם בהקמיה, גם 40 יום הדלקת הנר, מקף באב, עד ערב ראש השנה, בפתח המערה אצל רשבי, וגם מאזינים יקרים, פדיון נפש מיוחד על קבר האריזה לקדוש, שבמוצא שבת זה ההילולה שלו. כוכבית 30-48, תשעה תלמידי חכמים כבר שלקחתם על עצמכם, תכף נשמע כאן עוד מקבט של עדויות, אבל אולי לפני המקבט של עדויות, אני רוצה לבקש מהטכנאי היקר שנמצא איתנו כאן, בוא נשמע את הרב רוזנבלום, בדברים באמת חוצבי להבות, על הנושא הזה של מירון ועל החיבור לרבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, כוכבית 30-48, אנחנו ממתינים פה עכשיו למאזין העשירי, לשעה הזאת, שעה האחרונה, ערב שבת קודש, העשירי קודש יהיה להשם. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, בוא נשמע ביחד הרב רוזנבלום.
2: לפניו כבלי מירון, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין.

0: באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
1: הדברים של הרב רוזנבלום מדברים בעד עצמם, הרב נתי.
2: אני חייב להגיד שזה שנים, שנים, שנים שכולם יודעים שמקור הישועות זה רבי שמעון בר יוחאי. זה באמת לא חידוש. מה שחידוש זה שעכשיו זה כבר מתועד ורואים כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה אנשים שמספרים את זה בעצמם. ודוד, אני אומר, אתה רואה גם את השיחות של האנשים. חלק מהשיחות זה אנשים שמספרים שהם לקחו אברך וראו ישועה. הם רוצים לעלות לשידור, כשאין לנו מספיק זמן פה מה שקורה.
1: אנחנו מיד אחרי הפרסומות נשמיע את השיחה של אדם מאזין שתרם שלושה אברכים לפני שנה או שנתיים, משהו כזה. תשמעו את מה שהוא יגיד מיד אחרי הפרסומות. אני רק רוצה להתקן אתכם, יש לנו עוד שלושה אברכים שהמאזינים פה לקחו על עצמם. אנחנו כבר עם 12 אברכים ראשונים, זה שעה אחרונה. כוכבית 30-48, אברך ה-13 עכשיו, מי לוקח את זה על עצמו? זה זכות, תחטפו את ההזדמנות, רבותיי, זה כמה שקלים, כן? אבל זה כמה שקלים שמביאים לכם חיבור כל כך חזק עם רבי שמעון בר יוחאי, עם אברכים תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה בחצות לילה, לילה, לילה, הם מוותרים על השינה שלהם, ועליהם כותב רבי שמעון בר יוחאי, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, כוכבית 30-48, אני רוצה פה את האברך ה-13, רגע לפני שיוצאים לפרסומות, 13 י"ג מידות של רחמים, זו הזכות שלכם, המאזינים העיקרים, כוכבית 30-48, אתם מחייגים לשם, גם מקבלים קמיה, גם הדלקת נר 40 יום, מקף באב בעוד שבועיים עד ראש השנה, וגם פדיון נפש מיוחד במוצאי שבת הקרובה, על קברו של האריז"ל על הקדוש זה יום ההילולה שלו, בחצות לילה יערך שם פדיון נפש, על ידי אותם תלמידי חכמים שבשבילם אתם מתקשרים עכשיו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48 פרסומות.
3: כל חי תמיד איתי.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם, חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: שבנו, מאזינים יקרים, ואני חייב להגיד לכם שכל כך הרבה אנשים רוצים לשמוע מכלי ראשון את מה שקורה כאן, ותכף אנחנו נעשה את זה. אבל לפני זה, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, כל מי ששומע אותנו בעצם, אנחנו נמצאים ערב ההילולה של הארי הקדוש. הוא הצדיק שבנה את הישיבה הקדושה שנמצאת על הבניין של רבי שמעון בר יוחאי. ושם תלמידי צדיקים, תלמידי חכמים צדיקים מירי שמיים יושבים לילה לילה ולומדים את תורת הזוהר והקבלה. ובשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, אולי גם בשנים האחרונות, מתחילים לעצר את לומדי התורה. וכאן, ברגעים האלה, שאנחנו רואים תלמידי חכמים

0: לא מובטח שהם ימשיכו בזמן הבא, באלול, או לחילופין כאלה שרוצים להיכנס לישיבה ולא יכולים, והכל בגלל תקציבים. אנחנו אומרים, מי להשם אליי? באמת, רגעים כאלה שמי שרוצה להיות בצד של רבי שמעון בר יוחאי, הוא מתקשר לכוכבית 30-48, לוקח על עצמו אברך אחד, ויודע שיש לו הגנה ושמירה של רבי שמעון בר יוחאי, כי הצדיק מחזיר טובה תחת טובה. אני רק יאמר, היות ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעלות לשידור, ורוצים, זה קצת מסובך, הם יכולים להתקשר כמובן לכוכבית 30-48, וישירו שם את ההקלטה מסודרת, ונוכל להשמיע אותם בהמשך. כרגע, תשמעו בעצמכם את כל אלה שבפעם האחרונה השאירו הודעות, ועשו מזה מקבץ אחד של ניסים, של אלה שזכו בזכות רשבי הקדוש, בכוכבית 30-48. אנחנו נשמיע את זה עכשיו, בינתיים אתם מתקשרים לכוכבית 30-48.
1: הבת שלי, אני הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר, מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה, ושיפור משמעותי אני יכולה להגיד באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
2: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי, תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
3: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לקידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף. אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
4: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלה הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, 1:30, פאק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
5: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
6: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין. 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשב"י. וזה עבד. התקשרו אליי מקורות חיים ששלחתי לפני איזה 2 שנים. עבודה מצוינת. חבל שחיכיתי סתם 3 שנים.
7: הבת שלי הייתה בהיריון, ויום אחד היא מתקשרת אליי, מה זה בוכה? ואומרת לי, אמא, הרופאים אומרים שיש לי וירוס מסוכן, עם סיכון לעובר. אנחנו חשבנו שאנחנו עוד שנייה מתמוטטים, ממש שהשמיים נפלו עלינו. אמא, להיריון ראשון. מיד התקשרתי לצדיקים של הרשב"י הקדוש. ניסי ניסים, הפקיעו שערי שמיים, אחרי יומיים נודע לי נכדה. בריאה, שלמה, ברוך השם. ככה זה שיש לך עורך דין הכי רחמן בעולם.
0: מה אפשר לומר, תרד? אני אגיד לך משהו, הרב. אנחנו פשוט רואים את זה כאן במוחש, אבל מצד שני, אתה רואה את זה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ויותר מזה אני אגיד, כל מי שמתקשר עכשיו, מלוקח על עצמו שותפות עם רבי שמעון בר יוחאי בכוכבית 3048, דבר אחד בטוח, כל מי שנוגע בצדיק הרי מקבל ישועה, רבי שמעון כדאי הוא בשביל לסמוך עליו בשעת הדחק, כל מי שיש לו בעיה בכל תחום, זה הזמן שלכם עכשיו להרים טלפון, כוכבית 3048, לקחת אברך להיות חלק ושותף עם הצדיק. אבל הרב, אתה רואה את הניסים האלה כל הזמן.
8: אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מתרגש שאני שומע שאנשים מתקשרים, אלו שהתקשרו לפני כן, תדע לך, נתי, הם מתקשרים עם בחיות, עם דמעות, לפעמים הלב נקרע, לפעמים אין לי מה להגיד, אני מעודד אותם, אומר להם, תדעו לכם, בזכות התורה, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני כלום לא, אני סך הכל שליח שלכם, אבל בעזרת השם, שאתם עושים את זה עם אמונה תמימה, שאתם מתחברים לתורה, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי, אם אתם זקוקים לנחת מהילדים, הורים מספרים לי שפתאום אמרו להם, תיקחו את הילד, HD, כדורים, ריכוז, שולחים מהבתי ספר, הבת לא רוצה ללכת כבר לבית ספר, אומר להם, בואו נתפלל ואתם תראו ניסים וישועות. זה לא אני, זה רבי שמעון בר יוחאי. אנשים שלא זכו לילדים, כל כך הרבה, דבריו עושים פירות, אדוננו בר יוחאי, כל כך הרבה ישועות וניסים. שומעים, אנשים שלא היה להם מדי שמן, אנשים 18 שנים מהנישואין, 7 שנים מהנישואין, 5 שנים, אנשים מרגישים, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי, למקום הזה שמשפיע כל כך הרבה ניסים. אנשים עם בעיות שהרופאים כבר אומרים, אין סיכוי, מייאשים אותם. סיפר לי פעם אחת יהודי מצרפת, הוא אומר, לא זכו לילדים. 7 שנים, הוא אומר, הייתי בפלורידה, שלחו אותי למקום, איזה בית רפואה גדול. אחד סיפר לי לבוסטון, כל אחד סיפורים, ואני אומר להם, תתחברו לרבי שמעון בר יוחאי. דבריו עושים פירות, אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי, שאתם מתחברים לתורתו במקום הזה, שרבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, על אלו שקמים חצות, כתוב בתהילים העומדים בבית השם בלילות, אומר הזוהר הקדוש רשב"י, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, הם מתפללים עליכם, בטח שמענו פה את הניסים, כל הזמן מתקשרים עוד ועוד אנשים, אני רוצה לספר את הנס, אני רוצה תוך כדי שידור, כן, וכמו שאמרת, הם יתקשרו לכוכבית, יקליטו את הנס, במשדר הבא, בעזרת השם, אנחנו נשמיע אותם, אבל היום, אנחנו כבר מסיימים פה, עוד רבע שעה בעזרת השם, ומי שיזכה עכשיו להצטרף, לקחת שבראש חודש אלול, אנחנו נגדיל, הישיבה של רשב"י תהיה הישיבה הגדולה בעולם, הדברים האלו, אתם יודעים, הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, זה הגנה, אנחנו נמצאים בתקופה, שאנחנו צריכים ניסים וישועות, אבל חשוב לי שוב להגיד לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, כל אחד עכשיו, עוצר הכל, מי שבדרך, מי שבהכנות לשבת, תיקחו לעצמכם עכשיו חצי דקה, תגידו מזמור לתודה, תגידו ויהינו השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, ואז תרימו את הטלפון, כוכבית 3048, שומרים את המספר בטלפון, למה? כי אתם הולכים להתקשר אלינו כבר במוצאי שבת, ביום ראשון, ביום שני, תגידו לנו, התחברנו ביום שישי והיה לנו נס, שמענו פה כל כך הרבה ניסים. עכשיו ערב שבת קודש, ערב ההילולה של הארי הקדוש, שהוא בנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי לצורך תורה, אנחנו הולכים להגיד לתורה, כן לתורה, אנחנו עם התורה, אנחנו אומרים לרבי שמעון, אנחנו עם רשב"י, ואתם, אני רוצה מכם, מאזינים יקרים, כל אלו שלקחו על עצמם להחזיק את האברכים, היום בלילה תשאירו כיסא ריק מסביב לשולחן שבת, והילדים ישאלו אתכם כמו ליל הסדר, מה זה הכיסא הזה? אתם תגידו, הכיסא הזה פה יושבת משפחה, אנחנו היום בערב שבת קודש בשעה 12:36 התחברנו ולקחנו על עצמנו להחזיק אברך, הכנסנו את התורה לבית, אתם מבינים איזה נחת רוח, אתם מבינים מה אתם הולכים, איזה דוגמה אתם תראו לילדים, אנחנו בית של תורה, אז כולם עכשיו ביחד מתחברים לישועות, וכמו שאמרתי, תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות.
9: אז הנה, מאזינים מתחברים לישועות, יש לנו כבר 17 אברכים בשעה הזו, רבותיי, אנחנו בשעה האחרונה, הזדמנות האחרונה, לקחת על עצמכם אברך, שיושב ולומד תורה שם, אצל רשב"י, כוכבית 3048, גם מקבלים את הדלקת נר התמיד שם, 40 יום, מיום כף באב עד ראש השנה, לילה לילה, בחצות לילה, בפתח המערה, מדליקים לכם נר. פדיון נפש במוצאי שבת על קבר האריז"ל על הקדוש. ומאזינים יקרים, מקבלים גם קמה עם אבן קדושה מהקיר שם, קיר המערה, כסגולה והוקרה. כוכבית 3048, אני רוצה פה תאבריך 18 לשעה הזו, זה הזדמנות אחרונה שלכם. והחי ייתן אל ליבו. קחו, לא סתם אנחנו שומעים כל כך הרבה עדויות של מאזינים שמספרים על ישועות. הם מספרים על ישועות שקרו להם, בזכות התמיכה בתלמידי חכמים, שיושבים לומדים שם תורה אצל רשב"י, שעליהם רבי שמעון ברוך הוא אומר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. כוכבית 3048, הנה יש לנו גם תאריך ה-18 וגם ה-19 וה-20 ו-21, וואו! תראה איך המספרים עולים, ברוך השם.
10: רשב"י, אשריכם ישראל.
9: כוכבית 3048, אני רוצה פה תאריך ה-22 עכשיו, ממש בשנייה הזאת, כבית אותיות התורה. יש לכם הזדמנות, כל כך הרבה מאזינים, כמו שאמרת פה, הרב קרליבך, אתה מדבר מנהמת לבך, מה שנקרא, והדברים שלך הם דברי אמת, והם יוצאים מהלב שלך ללב של המאזינים והמאזינות. כל כך הרבה אנשים רוצים ישועות בענייני רפואה, בפרנסה ופרי בטן, והצלחה בשידוכים של הילדים. יש לכם הזדמנות להתחבר עם דבר כל כך אמיתי, כל כך קדוש, כל כך טהור. אברכים, תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה אצל רבי שמעון בר יוחאי. והנה, יש לנו 21 אברכים, 22 אברכים, עלינו, 23 אברכים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב נתן ביבי, הנה, הגענו ל-24 אברכים, רבותיי. אני רוצה פה את האברך ה-25 לשעה הזאת.
0: כה אמר השם.
9: כה אמר השם. כוכבית 3048, רבותיי, תחטפו את ההזדמנות, זהו, אנחנו עוד רבע שעה מסיימים, לא תהיה עוד הזדמנות בערב שבת קודש, ערב ההילולה של האריז"ל על הקדוש. כוכבית 3048, יש לנו גם את האברך ה-25. רבותיי, אני רוצה את האברך ה-26 עכשיו, י' כ' ו' כ', שמו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, תעשו את זה לכבוד התלמידי חכמים, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, לזכויות שלכם ולישועות שלכם. כי אם היה לנו עוד קצת זמן, היינו משמיעים לכם עוד עשרות עדויות של מאזינים ומאזינות שמספרים בקול שלהם על הישועות שהם ראו בזכות התמיכה הזו בתלמידי חכמים שהם לקחו, שלומדים תורה שם אצל רבי שמעון ברוך הוא. אתם מתחברים לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, ויש לכם את הזכויות בערב שבת קודש. אני רוצה פה עכשיו תאבריך ה-26, רגע לפני שהרב נתן תדבר כאן קצת למאזינים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל הכבוד, וזה הזכויות שלכם, של הציבור שתורם. בבקשה, הרב ביבי.
0: אני אומר שאין מי שנגע בשולי גלימתו של הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ולא נושב, ואתם רואים את זה בעצמכם. ועכשיו, שהצדיק צריכים להגדיל את הישיבה שלו, להרים אותה, לרומם אותה, מול כל אלה שמנסים להקטין אותה ולייצר אותה ולעשות למה שצריך. אני אומר, כל אחד עכשיו רק אברך אחד לפחות, שיהיה לו את השמירה הזאת, החיבור עם רשב"י הקדוש. כוכבית 3048, ואני מבין שאנחנו בדקות אחרונות פה, אין יותר הזדמנות.
9: יש לנו גם את אברך ה-26 וגם את אברך ה-27, ואנחנו עולים במספרים, רבותיי, הנה עכשיו אברך ה-28, אנחנו רוצים כוח לתורה הקדושה. זו הזדמנות אחרונה, אנחנו צריכים פה עוד 12 אברכים, ובעזרת השם יהיה, רק השאלה למי תהיה את הזכות לקחת הטלפון ערב שבת קודש, להגיד, אני מתחבר עם דבר כל כך אמיתי, אתם מתחברים עם דבר אמיתי, דבר קדוש, דבר כל כך טהור, שיושבים שם עשרות אברכים של לילה לילה, בחצות לילה קמים ויושבים והוגים בתורה, ועליהם כותב רבי שמעון ברוך הוא, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. ומאזינים יקרים, זה אנשים שהחליטו לוותר על השינה שלהם כדי להגן עלינו בתורה שהם לומדים. ואתם לוקחים לעצמכם אברך ומקבלים גם קמיה ומקבלים הדלקת נר תמיד במשך 40 יום מקף באב עד ראש השנה, וגם זוכים לפדיון נפש מיוחד מוצא שבת הקרובה, קורא מוצא שבת הקרובה, הילולה של האריז"ל על הקדוש על קברו, עם אותם תלמידי חכמים שאתם תומכים בהם. כוכבית 3048, הנה עלינו ל-29 אברכים שלקחתם על עצמכם, כל הכבוד, כל הכבוד, רבותיי. עכשיו האברך ה-30 אנחנו רוצים פה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, פרסומות. כל חכב.

0: השבוע במשפחה, הרעיון האחרון של הסנטור אוהב ישראל לינזי גרם עם כתב משפחה ימים ספורים לפני מותו. התחקיר המטלטל על המבצע הישראלי החשאי להמלכת מחמוד אחמדינג'אד. רופא הכנסת המיתולוגי שעזב הכל כדי לטפל בלילות בהומלסים השקופים של ירושלים. ובתוך המשפחה, חינוך בדור המשיח, הכלים החדשים והמפתיעים להתמודדות עם ילדים מתקשים. יש דברים שקורים רק במשפחה. לימויים חייגו, כוכבית 6485.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
4: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, במכל הלב.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: חזרנו אליכם לחלק האחרון של המשדר המיוחד הזה, הזדמנות אחרונה באמת להצטרף, ואמרתי לכם שאני רוצה לשמיע לכם שיחה של מאזין מפה, מכל חי, שלקח על עצמו שלושה אברכים. בואו תשמעו מה הוא מספר, בבקשה.
8: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום וברכה, בוקר טוב.
8: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
9: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר עליתי משידור בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי, אני חייב לקחת את זה. יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
8: שלושה אברכים, כלומר 360 שקלים לחודש.
9: נכון.
8: מדהים.
9: מדהים, אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, התחילה לה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
8: וואו.
9: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
8: וואו.
9: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר הוצאת עכשיו לשידוכים, ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
10: וואו, אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם...
9: ברוך השם, חוץ זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
10: בעזרת השם, שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו. לשמוע, לשמוע יהודי...
7: הרב קרליבך, זה אתה דיברת איתו, נכון? הנה, בוא תוריד לנו את ההקלטה. הרב קרליבך, אתה דיברת איתו.
10: ברוך השם, תדע לך, זה נותן את הכוח, זה שמחה. ככה כל יום כאילו שיחות. מצד אחד תדע לך, אנשים מתקשרים עם בחיות, עם כאב. כל אחד נכנסים לחדר
7: רגע, לידה, שדבר,
10: זה, אבל יודע, הטלפון של השמחה אחרי זה, זה נותן את הכוח.
7: זה נותן את כל האנרגיות. אז זהו, נותרנו רק עם תשעה אברכים אחרונים, בהזדמנות אחרונה, רבותיי, כוכבית 3048, תדעו לכם, כדאי לכם. מאזינים יקרים, כדאי לכם לתמוך בדבר הזה, לקחת על עצמכם אברך, 120 שקל בחודש, אבל זה כלום כסף, באמת אני אומר לכם, זה כלום כסף כדי לזכות להתחבר לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, שעוד רואים ממנו ישועות. אתם רואים, אתם שומעים. הנה, יש לנו עוד אברך שלקחתם על עצמכם. אני צריך פה שמונה אברכים אחרונים בלבד, כדי להשלים את היעד, את המשימה איתך, עם הרב קרליבך, מכיר אותך כבר 25 שנה, כל כך הרבה מקרים שאני אישית העברתי אליך להתפלל, לעשות הדלקת הנר ולקחת אברך, והייתה אחת שהניתוח שלה היה מסובך מאוד והצליח, ולקחה את זה לרפואת אמא שלה, ואמרה, הרב, אני תורמת לך אברך, ואחר כך התקשרה, תרמה עוד אברך, לקחה שניים בעקבות זה, ואתה כל כך שמחת מזה, כי אמרת לי, זה השמחה, כמו שאמרת מקודם, זה מה שנותן לך את הכוח, לחזק את התורה שם, ורבותיי, אתם מצטרפים עכשיו, הנה, יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם, אני צריך פה שבעה אברכים אחרונים בלבד, כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה מספר הטלפון.
11: מה אני אגיד, מי שמחזיק בשולי גלימתו של הצדיק הקדוש הזה בוודאי רואה נס, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשלט חק, ואני אגיד יותר מזה, היות ויש כל כך הרבה אנשים שמתקשרים אפילו עכשיו לפה, לכוכבית 3048, לספר את הנס שלהם, בעזרת השם נעשה עוד מקבצים ועוד מקבצים ועוד מקבצים, אבל דבר אחד בטוח זה, שעכשיו אתם לא מפספסים, אנחנו מדברים על 8 דקות אחרונות, בכלל השידור הזה מסתיים, ואני מקווה בעזרת השם שכל האברכים יקבלו תשובה חיובית, שכולם יוכלו להמשיך ללמוד שם, שכולם יוכלו לאלה שרוצים להיכנס, להיכנס.
7: זה איזה קידוש השם עצום, המאזינים פה עשו עכשיו, וגם הקידוש השם, אבל הזכויות שיש לתורמים, לתורמות, שלקחו על עצמם עוד אברך ועוד אברך, הנה אנחנו כבר עם עוד אברך שלקחו על עצמם עכשיו.
11: זה הכבוד של רשבי. וכבוד עשו לו במותו מלמד שהעמידו ישיבה על קברו.
7: שישה אברכים אחרונים בלבד, ובזה אנחנו מסיימים את השידור המיוחד הזה. כוכבית 3048, מוצא שבת הקרובה, זה הילולה של האריזה לקדוש. יערך שם פדיון נפש מיוחד על קברו, עם אותם תלמידי חכמים שבהם אתם תומכים, ויזכירו את השמות, יעשו פדיון נפש מיוחד עבורכם, מאזינים יקרים, וזה פשוט מדהים לראות את הטלפונים ואת התמיכה של הציבור, ולקחו על עצמם עוד אברך ועוד אברך, כמעט 3 שעות שהיינו כאן. כוכבית 3048, הנה עוד אברך שתרמו עכשיו. רבותיי, אנחנו צריכים פה 5 אחרונים בלבד, 5 מאזינים אחרונים, תחטפו את ההזדמנות. אתם שומעים את הישועות, שומעים את הזכויות, שומעים את הברכות, שומעים את הבן אדם הזה שדיבר, משה הזה, שדיבר, שמע אותנו לפני שנה בכל חי, על השידוכים,
10: עוד בת.
7: רבותיי, זה סיפורים, לא סיפורים שאנחנו מספרים לכם, סיפורים, עדויות חיות, של מאזינים שלקחו כמוכם, אברכים. רבותיי, תתמכו בתלמידי חכמים הללו שיושבים לומדים תורה בחצות לילה. כוכבית 3048, הנה עוד אברך שתרמו עכשיו. אני צריך פה בסך הכל 4 מאזינים אחרונים בלבד. איזה הכרת הטוב, הרב קרליבך, יש לי אליך, עבור כל מה שעשית עבורי ועבור משפחתי ואנשים שביקשתי ממך, שתתפללו עליהם, תלמדו עליהם שם את הזכויות. רבותיי, יש 4 מאזינים אחרונים שיכולים לזכות להתחבר לדבר האמיתי הזה. תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה, אתם לוקחים לעצמכם אברך, 120 שקל בחודש, אבל זה כלום כסף לעומת הדבר הכל כך טהור הזה שאתם מתחברים אליו. הם לומדים תורה שם לילה לילה בחצות לילה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, שעל זה כתוב, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם, המאזינים העיקרים, נותרנו עם 3 אברכים, אחרונים בלבד, הרב קרליבך.
10: כן, תדע לך, אתה מדבר על הכרת הטוב, וגם לנו יש הכרת הטוב עליך. דוד חי בן שרה, ואנחנו תמיד מתפללים עליכם, ומבקשים עבורכם, ועבור המשפחה, ואתה יודע מה? כמו שאתה כל פעם מתקשר אליי, ואתה מבקש, ואחרי זה אתה מתקשר, ואתה אומר, הנה, ברוך השם היה ישועה, אני רוצה מכם מאזינים יקרים. כולכם שעכשיו לקחתם על עצמכם אברכים, ואילו שלוקחים עכשיו שאנחנו צריכים את 3 מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם אברך, תשמרו את הכוכבית 3048 בזיכרון של הטלפון, וגם היום אתם מתקשרים, אבל תתקשרו אלינו, חלקכם תתקשרו ביום ראשון, או בעוד כמה ימים, ותבשרו אותנו בשורות טובות. אתם יודעים, אני רוצה סתם שתבינו מה זה קורה.
7: זה, אתה מדבר על זה מהלב שלך, כי אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה יודע שאנשים כל כך הרבה ראו ישועות וזכויות וברכות, ואתם המאזינים, באמת, הייתה לכם את הזכות בשלוש שעות האחרונות לקחת עוד אברך ועוד אברך, וברוך השם, אנחנו כמעט משלימים את היד. יש לנו עוד אברך שלקחו על עצמם המאזינים העיקרים. אנחנו סך הכל צריכים 2 מאזינים אחרונים.
10: איזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לרבי שמעון בר יוחאי, המאזינים הקדושים פה לוקחים על עצמם עוד אברך ועוד אברך. אנחנו 38 אברכים כבר ב-40 דקות האחרונות. אתם מבינים, אנחנו נגיע לראש חודש אלול. אני לדודי ודודי לי, נגיע לרבי שמעון בר יוחאי, היום ערב שבת קודש, נגיע לארי הקדוש במוצאי שבת בהילולה, ונגיד לו המאזינים הקדושים של רדיו קול חי, בערב שבת קודש, הוסיפו לעצמם ניסים וישועות, והתחברו ללגיונו של מלך.
7: אני רוצה להזכיר, נותרנו עם שני אברכים אחרונים בלבד, אני בטוח שגם אותם יהיו, תוך דקה שתיים אנחנו מסיימים, כוכבית 30-48, זה מספר הטלפון, כוכבית 30-48, לשני מאזינים בלבד אחרונים תהיה את הזכות וההזדמנות, הזדמנות, כן, צריך לזהות הזדמנויות, להצטרף לדבר כל כך טהור, כל כך אמיתי, כל כך קדוש, אברכים תלמידי חכמים שיושבים לומדים תורה בחצות לילה אצל רשב"י, בבניין שבנה אריזה לקדוש. יש לכם הזדמנות, באמת שני מאזינים אחרונים, להצטרף להצלחה האדירה הזו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ובאמת ישר כוח עצום לכל עשרות המאזינים שהתקשרו ולקחו על עצמם אברך אחר אברך, אברך אחר אברך. חיזקתם את התורה, אבל הבאתם בראש ובראשונה זכויות לעצמכם, המאזינים היקרים, תדעו לכם.
10: יודע, לפעמים אנחנו לא... חושבים שאנחנו עושים לאברך, לא, המשפחה שלו, לילדים שלו, אתם עושים לעצמכם בדיוק כמו שאתה אומר, אתה... את מאזינה שאתם לוקחים על עצמכם עכשיו להחזיק אברך, לתמוך בתורה, אתם מביאים לעצמכם, אתם נהיים החלק מהתורה, אתם מכניסים את התורה אליכם לבית, אתם מכניסים את הישועות, אתם צריכים זרע קודש בר קיימא, הנחת, בריאות, פרנסה, שלום בית, לקנות בית, למכור בית.
7: בתוך כל ההתלהבות הזו, בתוך כל ההתלהבות הזו אני אגיד לך שכבר עלינו ל-39 אברכים, ברוך השם. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה אברך אחרון, ובזה סיימנו. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, ואני מברך אתכם לקראת סיום, שזכות התורה הקדושה, שאתם תמכתם בה היום, המאזינים היקרים, תראו את הברכה שלכם, ואת הזכויות שלכם, ואת הישועות שלכם, וישר כוח באמת לכל עשרות המאזינים, שלקחו על עצמם בזה אחר זה, אברך ועוד אברך ועוד אברך. הגענו בשעה הזו שאנחנו מסיימים 39 אברכים, נוצרר פה גם את האברך ה-40, ובזה נחתום, והכל הולך אחר החיתום. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, מי שיקח את האברך הזה, כל חותם ונועל לנו באמת הצלחה אדירה, עם כל הלומדי תורה והתלמידי חכמים, והדבר כל כך טהור וקדוש הזה, אבל בראש ובראשונה מביא זכויות לעצמו. אנחנו מסיימים כאן, מאחלים לכולכם שבת שלום. כוכבית 30-48, כוכבית 30-48, זכויות רבות, שתהיה לכם שבת שלום ומבורך.

0: משעמם בחופש?
1: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. תשעת הימים בכל חי מיוזיק מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
3: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
5: כל חי מיוזיק.
3: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו הרב אפרים וייס.
6: למאזיני כל חי מיוזיק, החיים, הברכה והשלום. לקראת שבת חזון, נשוחח היום אם ירצה השם על מהויות ומשמעויות שבת חזון, על החוט המקשר בין הפרשה להפטרה ועוד, ונחתום בי בכי עוד חזון למועד. שמונה שבתות בשנה שנקראות לפי שם המפטיר או ההפטרה. השבת הקרובה, שבת חזון, נקראת על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. ישנן שמונה שבתות במהלך השנה שבהם שבת קודש נקראת לפי שם קריאת המפטיר או ההפטרה של אותה השבת, ונמנה אותן לפי מעגלי השנה. השבת הראשונה, שבת שובה. השבת השנייה, שבת שקלים. השבת השלישית, שבת זכור. השבת הרביעית, שבת פרה. השבת החמישית, שבת החודש. השבת השישית, שבת הגדול. השבת השביעית, שבת חזון. והשבת השמינית, שבת נחמו. ועכשיו, מאזינים יקרים, נרחיב ונפרט את שמונה הפרשות, ונקשר בעזרת השם בין השבת למפטיר ואו ההפטרה. השבת הראשונה, שבת שובה. שבת שובה הינה השבת שבתוך עשרת ימי תשובה, היא השבת שלפני יום הכיפורים, וכהכנה לקראת היום הקדוש. השבת נקראת על שם ההפטרה, שמופיעה בדברי הנביא הושע. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. מכיוון שהפטרה זו נקראת תמיד בשבת שסמוכה ליום הכיפורים, זוכה השבת לכינוי שבת תשובה. השבת השנייה, שבת שקלים. שבת שקלים היא השבת שלפני ראש חודש אדר. בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את פרשת שקלים שמופיעה בפרשת כי תישא. קריאה זו באה להזכיר לעם ישראל שבאחד באדר משמיעים על השקלים. תזכורת לעם ישראל שכל אחד ואחד יכין את מחצית השקל שאותה יש להעביר החל מראש חודש אדר. למרות שלצערנו הרב אין לנו עדיין בית המקדש ואין הקרבת קורבנות, וגם מחצית מצוות מחצית השקל אינה נוהגת, בכל זאת תקנו חכמים כזכר למחצית השקל, שבשבת הסמוכה לחודש אדר יקראו בתורה את פרשת שקלים. קוראים לעולה למפטיר את מצוות תרומת מחצית השקל, כדי שתחשב לנו הקריאה כאילו קיימנו את מצוות מחצית השקל בפועל. ולכן נקראת שבת זו שבת שקלים. השבת השלישית, שבת זכור. גם בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון קוראים בפרשת השבוע, ובספר השני קוראים בפרשת כי תצא, את שלושה הפסוקים האחרונים שבפרשה, שהם מדברים בעניין מצוות מחיית עמלק. פסוקים אלה הינם פסוקי המפטיר של פרשת זכור. לאחר יציאת מצרים, אחרי שנפל פחד עם ישראל על כל העמים, היה זה עמלק אשר קרחה בדרך, הוא ניסה לצנן את פחד העמים מפני עם ישראל. ומדוע אנו קוראים את פרשת מחיית עמלק בשבת שלפני הפורים? מכיוון שהמן הרשע היה מזרע עמלק, לכן הצטווינו בכל שנה לזכור לפני הפורים את אשר עשה לך עמלק לעם ישראל. את קריאת ההפטרה הזו אנו קוראים בשבת שלפני הפורים, ולכן נקראת שבת זו שבת זכור. השבת הרביעית, שבת פרה. גם בשבת זו מוציאים שני ספרי תורה. בספר הראשון קוראים בפרשת השבוע, ובספר השני קוראים בפרשת חוקת. בזמן בית המקדש הייתה קיימת חובה לכל יהודי להיטהר לפני העלייה לרגל לבית המקדש. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן. בזאת, כדי לעזות באפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שעם ישראל יהיו טהורים ויוכלו להקריב את קורבן הפסח בטהרה. בקריאת פרשה זו על מצוות הפרה האדומה, כוונתנו להתפלל לשם שיטהר אותנו במהרה, ונזכה להקריב בין השאר את קורבן הפסח ולעבוד אותו בבית המקדש. ולכן קוראים פרשה זו שעוסקת בטהרת עם ישראל בשבת שלאחר הפורים ובהתקרב חג הפסח. שבת זו נקראת שבת פרה. השבת החמישית, שבת החודש. בשבת זו, שלפני ראש חודש ניסן, מוציאים שני ספרי תורה. באחד קוראים את פרשת השבוע, ובשני קוראים את קריאת פרשת החודש, המתחילה במילים, החודש הזה לכם, ראש חודשים. הקריאה עוסקת בהכרזה, שניסן הוא החודש הראשון לחודשי השנה. אנו קוראים גם על ענייני קידוש החודש, כמו כן מפורטים בפרשת החודש דיני קורבן פסח. שבת זו נקבעה על ידי חכמים לקריאת פרשת החודש, ולכן נקראת שבת זו שבת החודש. השבת השישית, שבת הגדול. השבת שקודמת לפסח נקראת שבת הגדול, על שם הנס הגדול שאירע בה. מובא במדרש, ולקחו להם כל אחד שה פסחו, וקשר אותו בקראי מיטתו, ושאלו המצרים, למה זה לכם? והשיבו לשוחתו לשם פסח במצוות השם עלינו. והיו שיניהם של המצרים כהות על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשעים לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קוראים אותו שבת הגדול. בספר הלבוש מבואר כי שבת זו נקראת שבת הגדול, כי היא ההקדמה לגאולה, שנאמר בהפטרה במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כאמור, שבת הגדול נקראת על שם מילות ההפטרה. השבת השביעית היא שבת חזון. שבת שלפני תשעה באב, מכונה שבת חזון, על שם ההפטרה הפותחת במילים חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. ההפטרה עוסקת במצבו הרוחני הקשה של עם ישראל בזמן בית המקדש הראשון, כאשר הנביא ישעיהו מתאר את מצב עם ישראל במילים קשות וחריפות מאוד. ידע שור קונהו וחמור אבוס ועליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא להם. המצב הזה הקשה הוביל לגלות עשרת השבטים, יותר מאוחר לחורבן הבית. השם שבת חזון הינו על שם מילות ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. השבת השמינית, שבת נחמו. פרשת ואתחנה נקראת תמיד בשבת שאחרי תשעה באב. ההפטרה של שבת זו הינה, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. ולכן השבת נקראת שבת נחמו. בהסתמך על המילים בפסוק הראשון של ההפטרה, נחמו נחמו עמי. הפטרה זו של פרשת ואתחנן ושש ההפטרות הנוספות שנקראות עד לשבת שלפני ראש השנה, הן שש הפטרות שמבשרות דברי נחמה. הן לא מתייחסות לפרשה עצמה שקוראים בשש השבתות הללו. שבעת ההפטרות החל משבת ואתחנן נחמו ועד לראש השנה נקראות שבעה דנחמתה. שבע הפטרות שמבשרות ענייני נחמה, הפטרות שמריפות עלינו טל של עידוד ושמחה, בציפייה לגאולה העתידה, בביאת המשיח במהרה בימינו. כאמור, שבת זו ואתחנן נחמו על שמילות ההפטרה. מאזינים יקרים, אחרי שפירטנו את שמונה השבתות שנקראות על שם המפטיר וההפטרה, הגענו לשבת חזון השבת הקרובה, וקישרנו בין שם השבת להפטרה. ועכשיו נשוחח על החוט המקשר בין פרשת דברים להפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ. גם בפרשה זו, פרשת דברים, וגם בהפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ, ישנם דברי תוכחה לעם ישראל. התוכחה קשורה לפרשת השבוע בקשר כפול. ראשית, ספר דברים מכיל בתוכו לא מעט דברי תוכחה. שנית, שבת חזון היא השבת השלישית בשלושת השבועות שבהם נהגו העם להיות מפטירים קודם תשעה באב בשלושת השבתות בדברי תוכחות. כך שגם בפרשה זו, פרשת דברים, וגם בשלושת השבתות בין המצרים, כולל שבת חזון השבת הזו, הינן שבתות של תוכחה. משה רבינו מוכיח, ובלעם הרשע מברך. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אומר המדרש, אמר רבי אחא ברבי חנינא, ראויות היו התוכחות לומר מפי בלעם, והברכות מפי משה. המדרש מביא את אמרתו של רבי אחא ברבי חנינא, שמן הראוי היה שהתוכחות של עם ישראל יאמרו על ידי בלעם הרשע, ואילו את הברכות שעם ישראל יתברך יאמרו מפי משה רבינו. אלא אומר רבי אחא ברבי חנינא, שאילו היה בלעם מוכיח את עם ישראל, היו ישראל אומרים, שונא מוכיחנו. אנחנו מבינים למה בלעם מוכיח אותנו, בגלל שהוא שונא אותנו. ואילו אם משה רבינו היה מברך את עם ישראל, היו אומות העולם אומרים, אוהבם ברחם, משה מברך את עם ישראל כי הוא אוהב אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, יוכיחה משה שאוהבם, את עם ישראל יוכיח משה שהוא אוהב את העם, והתוכחה של משה לעם ישראל נעשית מתוך אהבה. ויברכם בלעם ששונאם, ובלען שהוא שונא את עם ישראל, הוא שיברך את עם ישראל, כדי שיתבררו הברכות של בלעם הרשע, והתוכחות של משה שאוהב את עם ישראל, והתוכחות של עם ישראל הן באות על ידי משה רבינו ומתוך אהבה. משה רבינו מפחד להוכיח את עם ישראל. במדרש הגדול דברים כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אמר רבי שמעון בן לקיש, היה משה מתיירא מלהוכיח את ישראל. בשעה שביקש משה רבנו להוכיח את עם ישראל, היה משה מתיירא, מפחד להוכיח את עם ישראל. ולמה פחד משה רבנו להוכיח את עם ישראל? אמר בליבו, בשביל דבר אחד שאמרתי להם, שימעו נא המורים, נמנעתי מלהיכנס לארץ ישראל. משה רבנו חשש להוכיח את בני ישראל, בגלל האמירה שלו לבני ישראל, שימעו נא המורים. כדי שנבין את החשש של משה רבנו, נחזור לספר במדבר בפרשת חוקת. וכך מתארת התורה הקדושה, שכשעם ישראל הגיע אל מדבר צין, נפטרה שם מרים הנביאה, שהייתה במשך 40 שנה מקור המים של עם ישראל. ובזכותה היה לעם ישראל באר מים. עם פטירתה של מרים נפסק מקור המים, וכתוב בתורה, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. העם התחיל לריב עם משה בגלל המים. העם מטיח במשה רבנו מילים קשות. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, שהוא ואהרון יגשו אל הסלע, ושידברו אל הסלע לעיני כל עם ישראל, שיוציא מים להשקות את העם. וכפי שכתוב, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. והתורה הקדושה מתארת, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם משה, משה רבנו אומר לעם ישראל, שימעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? את המילים שימעו נא המורים מפרש התרגום אונקלוס, שמעון חען סרבניה, פירוש המילים שימעו נא הסרבנים. בגלל מילים אלה, שימעו נא המורים, אומר משה רבנו, נמנעתי מלהיכנס לארץ ישראל. אמר משה, אם אני מוכיחם כל הדברים הללו, אם אני מוכיח את עם ישראל, עכשיו מה תהיה עליי? ועל דברים של משה רבנו, אומר רבי שמעון בן לקיש במדרש, היה משה מתיירא מלהוכיח את עם ישראל. משה רבנו פחד מלהוכיח את עם ישראל, כי הוא לא ידע לאיזה עונש הוא צפוי, כפי שנענש לאחר שאמר את המילים שימעו נא המורים שלא ייכנס לארץ ישראל. עד שהקדוש ברוך הוא הפיג את החשש הזה, נתן לו רשות ואמר לו, דבר. אומר המדרש, אל תהי אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה, אלא דבר משה, שנתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לדבר ולהוכיח את עם ישראל. משה מוכיח את עם ישראל כאשר ציווה השם. מוסיף המדרש, אמר רבי יוחנן, כל האומר שמשה הוכיח את ישראל מדעתו, אינו אלא חוטא. רבי יוחנן אומר שכל אדם שאומר שמשה רבנו הוכיח את עם ישראל מבלי שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, האדם הזה אינו אלא חוטא. והבא לומר כן, ואם מישהו יבוא להגיד כן, שמה, שמשה הוכיח את ישראל מדעתו, אומרים לו, שובתך בצדך. אלה הדברים אשר דיבר משה ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. רבי יוחנן אומר, מלמד אותנו, שנדע שלא הוכיחה משה את עם ישראל, אלא מידת הקדוש ברוך הוא, ועל פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. תוכחה מביאה לידי אהבה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, בחצרות בדי זהב. רש"י הקדוש מסביר, לפי שהן דברי תוכחות, הוא מנה כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום ברוך הוא, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. רש"י הקדוש מסביר לנו שמשה רבנו, גם כשהוכיח את עם ישראל, כפי שהזכרנו על פי ציווי השם, שמר משה רבנו על כבודם של עם ישראל. והוא לא הוכיח אותם בצורה גלויה. ולמה? כדי שלא לבייש אותם. ולכן, משה רבינו הזכיר ברמז את כל המקומות שבהם הכיסו עם ישראל את השם. הרב מרדכי הומינר, בספרו חינוך מלכותי, מביא את דברי הגמרא במסכת שבת, דף קוף יוטט עמוד ב' בעניין התוכחה. וכך אומרת הגמרא, לא נחרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. ולעומת זאת, בגמרא במסכת יומא, דף ח' עמוד ב', נאמר, מפני מה נחרב בית המקדש? מפני שנאת חינם שהייתה. לכאורה, שתי הגמרות הללו סותרות זו את זו. במסכת שבת משתמע שירושלים נחרבה כי לא הוכיחו זה את זה. ובגמרא במסכת יומא משתמע כי ירושלים נחרבה בשל שנאת חינם. וההסבר לסתירה בין שתי הגמרות הללו הוא ששני הדברים אלו קשורים זה בזה. בבראשית רבה נאמר שהתוכחה מביאה לידי אהבה. וכל אהבה שאין עימה תוכחה אינה אהבה. בשעה שאנשים מוכיחים זה את זה, ראיה לכך שיש ביניהם אהבה. ולעומת זאת, כאשר האדם לא מוכיח את חברו, זה סימן לשנאת חינם, שהוא שונא את חברו ולא אכפת לו ממנו, ולכן הוא לא מוכיח את חברו. הרי זה סימן לשנאת חינם שבשלה נחרב בית המקדש. מסביר הרב אומינל, שחזל אמרו שספר במדבר מסתיים באלה המצוות והמשפטים. בספר דברים מתחיל, אלה הדברים אשר דיבר משה. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבים עליי דברי משה שהוכיח את ישראל כנגד כל המצוות שנתתי להם. לכך נאמר בסיום ספר במדבר, אלה המצוות. ואחר כך ספר דברים מתחיל, אלה הדברים, דברי התוכחות שדיבר משה אל כל ישראל. מכאן אנו לומדים את חשיבות מצוות התוכחה. כך גם על האב שאוהב את ילדיו, והרב שאוהב את תלמידיו, ובכללם כל אדם שרואה את הצורך להוכיח את חברו, ובבחינת הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. עליהם, האב לבנו, הרב לתלמידו, ואדם לחברו, להוכיח אותם בתוכחות דברים ובנחת. איך רבי זושא מהניפולי היה מוכיח? מסופר על רבי זושא מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, שכאשר רצה לגרום ליהודי לתקן את דרכיו, הוא היה נעמד בסמוך אליו, ואומר בקול ומתוך בכי של תשובה, זושא עשה כך וכך, זושא עשה כך וכך. ואחר כך הוא היה מונה בעצם את חטאיו של אותו היהודי, ובדרך הזו, היה רבי זושא מעורר את ליבו של אותו אדם לשוב בתשובה. על צורת תוכחה המיוחדת של רבי זושא מהניפולי מובא סיפור נוסף. רבי זושא מהניפולי ישב באחד מבתי המדרש שבו נשא דברים מגיד אחד. אותו מגיד דרש לפני הקהל בדברי תוכחה והפחידם בעונשי גיהנום. הציבור לא התעורר מדבריו וניכר כי דברי המגיד לא נגעו בהם כלל. כשסיים המגיד את דברי התוכחות, עלה רבי זושא לבמה ואמר, אחים יקרים, הלא הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל כך, הוא מתנהג אלינו כל כך בטוב, ואיך אנחנו יכולים לנהוג נגד רצונו? מיד, גאו כל הקהל בבכי למשמע דבריו של רבי זושא. בגמר דבריו של רבי זושא, ניגש אליו המגיד ושאל את רבי זושא, כיצד ייתכן שעל אף שתיארתי בפני הציבור, את הדברים הנוראים של הגיהנום, הדברים שלי לא השפיעו עליהם. ואילו כשהם שמעו את דבריך, דברים שהם לא מטילים אימה, בעניין אהבת השם את עם ישראל, הם כן התעוררו מיד לתשובה. אמר לו רבי זושא למגיד, אסביר לך. כאשר דיברת על העונשים, סגרת עליהם את הלבבות. וכשסוגרים לב יהודי, הוא אינו יכול לבכות

דרבי נתן כתוב, אמרו חזל, שלושה נביאים הם. הרואה ספר מלכים בחלום, יצפה לגדולה ולעשירות. הרואה ספר ירמיה בחלום, ידאג מן הפורנות. הרואה ספר ישעיה בחלום, יצפה לנחמה. הרי לנו ספר ישעיהו כספר של נחמות. דברי הנבואה של ישעיהו הנביא מקובלים יותר מכל הנביאים. בתנת ואליהו רבה נאמר, פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול שבירושלים, ובא תלמיד אחד ושאל אותי דבר, ואמר לי, רבי, מה נשתנה ישעיהו בן אמוץ מכל הנביאים? שהוא היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל יותר מכל הנביאים. אמרתי לו, בני, מפני שהוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה יותר משאר כל הנביאים, שנאמר, וכך אומר הנביא ישעיהו, ואשמע את כל השם אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? חז"ל בפסיקתא רבתי מתארים כי היה הקדוש ברוך הוא כביכול צועק בפני עצמו, את מי אשלח? מי יקבל עליו מעכשיו ללך בשליחותי לעם ישראל? ומוסיף הקדוש ברוך הוא ואומר, שלחתי את מיכה והיכו, את זכריה והרגו, את ירמיהו והשליחו לבור. והוסיפו חז"ל ויקרא רבה ואמרו, כי אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיה, בניי טרחנים הם, בניי סרבנים הם, אם אתה מקבל עליך ללקוט ולהתבזות מבניי, אתה הולך בשליחותי. ואם לאו, אומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו, אין אתה הולך בשליחותי. אמר לו הנביא ישעיהו לקדוש ברוך הוא, על מנת כן, למרות כל מה שעברו הנביאים, מיכה, זכריה וירמיהו, ולמרות שעם ישראל טרחנים וסרבנים, למרות זאת, על מנת כן, אני מוכן לשליחות. הנביא ישעיהו, ששמע את כל השם ששאל את מי אשלח ומי ילך לנו, להשמיע את דברי השם בפני עם ישראל, הוא מיד ענה לקדוש ברוך הוא, הנני שולחני. בגלל מילים אלה, הנני שולחני, נתן הקדוש ברוך הוא את חינו של ישעיהו בעיני העם, ודבריו היו מקובלים על ישראל יותר מדברי שאר הנביאים. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבנן, מתוך ההפטרה. בהפטרה של השבת, הנביא ישעיהו מוכיח את עם ישראל, באומרו, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. בתלמוד הירושלמי מסופר על חסיד אחד בשם רבי יוחנן, שהיה לו שור שהוא עבד איתו כל ששת ימי המעשה. וביום שבת קודש שבת השור מכל מלאכה, כפי שציפתה עלינו התורה, למען ינוח שורך. לימים התהפך עליו הגלגל על החסיד והעני, והוא נהיה עני. הוא מכר את שורו לנוכרי, לגוי. כשהגיע יום שבת קודש, שבת השור ממלאכה, כפי שנהג בבית החסיד. הקונה הנוכרי, שלא ידע על כך, שהשור בעבר היה שובט ביום השבת, אילץ את השור לעבוד בגבי שבת, אך השור התעקש ולא רצה לחרוש ביום השבת. הנוכרי היכה אותו מכות נמרצות, ועל אף מכותיו הנמרצות התעקש השור ולא היה מוכן לזוז ממקומו. כשראה הנוכרי שהשור מסרב לעבוד בשבת, בא הנוכרי אל החסיד שמכר לו את השור בטענה של מקח טעות. שור עובד קניתי אצלך, ולא שור שובט, אמר הגוי לחסיד. ניגש החסיד אל השור, ולחש לו באוזנו, דע לך שאינך עוד ברשותי, אלא נתון אתה ברשותו של הנוכרי, ומעתה עליך לעבוד בשבת. כי רק היהודי מצווה על שביתת בהמתו בשבת, ואילו הנוכרי אינו מצווה. מיד קם השור מרבצו, והחל לחרוש בשדה. כאשר הנוכרי ראה את הפלא הזה, הוא שאל את היהודי, מה לחשת לשור באוזנו? ענה לו היהודי, אמרתי לו שמכרתי אותו לגוי, ושגוי אינו מצווה על שביתת בהמתו. כיוון שראה הנוכרי כך, הלך ונתגייר, ולמד תורה, עד שנקרא רבי, וקראו לו רבי יוחנן בן תורתא. ועל זה אומר הנביא ישעיהו,

כי השור, למרות היותו בהמה, והוא אינו מחויב במצוות, ובכל זאת, גם כאשר נמכר לנוכרי, הוא שמר את יום השבת. ורק כאשר ידע על ידי בעליו לשעבר, שהוא נקנה על ידי גוי, שאינו מחויב בשמירת השבת, הוא השור הבין והתחיל לעבוד בשבת. ידע שור קונהו. השור ידע קונהו, שמי שקנה אותו עכשיו, כבר אינו מחויב לשבות בשבת. ולעומת זאת, עם ישראל, אומר הנביא ישעיהו, עם ישראל שהוא בשר ודם, הוא מבין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ושהוא מחויב לשמור על התורה ולקיים את מצוותיה. ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. ישראל לא ידע לשמור על המצוות, ולא התבונן על ההשלכות מאי קיום התורה והמצוות. זאת אומרת, שמבחינת הנביא ישעיהו, השור, הבהמה, הוא במדרגת הבנה יותר גדולה מעם ישראל. כיוצא בזה, מסופר במדרש, על השור שנתן אליהו הנביא לנביאי הבעל, על מנת להקריבו על המזבח שבנו נביאי הבעל בהר הכרמל. אותו השור לא רצה בשום פנים ואופן ללכת עם נביאי הבעל, עד שכל הנביאים ניסו להזיזו ממקומו, והם לא הצליחו. ולמה לא רצה השור ללכת עם נביאי הבעל? מכיוון שהוא לא רצה להישחט לשם עבודה זרה. עד שבא אליהו לשור ואמר לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי השור שהוא מקריב, כך התקדש שם שמיים על ידו שישחט לעבודה זרה. ורק אז, אחרי שהשור שמע את דברי אליהו, הוא נכנע והלך עם נביאי הבעל. כמו כן מסופר בגמרא במסכת חולין, על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שסרב לאכול מן השעורים, מכיוון שלא הופרשו ממנו מעשרות. כל זה מרומז בפסוק. ידע שור קונהו. יש שור היודע את קונהו, את בעליו, כגון אותו שור שלא רצה להיות קורבן לעבודה זרה, עד שאליהו הנביא אמר לו, לך. וכן שורו של אותו חסיד, שלא רצה לעבוד בשבת, עד שהבעלים שלו, החסיד, אמר לו שהוא נמכר לגוי, והוא אינו מחויב לשבות בשבת. וחמור, אבוס בעליו. יש חמור שיודע את אבוס בעליו, וממען לאכול תבועה שלא יפרש ממנה מעשר, כגון חמורו של רבי פנחס בן יאיר. ועל זאת מוכיחם הנביא ישעיהו, באומרו, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ואילו אתם עמי, הגעתם לשפל המדרגה, אפילו יותר מן השור והחמור. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה. אחרי שהנביא מוכיח את עם ישראל על רוע מעלליהם, הוא מכנה אותם בכינויים חריפים, כגון גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, קציני סדום, עם אמורה, רמוס חצרי, ידיכם דמים מלאו, שרייך סוררים וחברי גנבים, רודף שלמונים, נותן להם הנביא ישעיהו מקום לתשובה ופתח לתקווה. ואומרו לעם, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ציון במשפט תיפדה, על ידי שיהיו בה עושה משפט צדק ויושר, וזאת כתשובת המשקל למעשה המשפט שהיו בעבר, שהיו לא על פי דרך התורה. ציון במשפט תיפדה, ציון תיפדה מהבנותיה, ושביה עושה התשובה שבתוכה, שבעם ישראל ישובו לארץ ישראל בצדקה, יזכו לשוב לארץ ישראל. מאזינים יקרים, אחרי ששוחחנו על אישיותו המיוחדת של הנביא ישעיהו, עכשיו נשוחח על שבת חזון, מהותה ומשמעויותיה. שבת החזון, השבת שלפני תשעה באב. שבת חזון היא השבת שלפני תשעה באב, והשבת האחרונה משלושת השבתות שבין 17 בתמוז לתשעה באב. שלושת השבתות שבין 17 בתמוז לתשעה באב נקראות תלתה דפורענותה, שלוש הפורענויות, שבשלושת השבתות הללו ההפטרות מכילות
דברי פורנות. שבת חזון חלה באמצע תשעת הימים. ולאחריה מתחיל שבוע שחל בו תשעה באב. פרשת השבוע של שבת זו היא תמיד פרשת דברים. וגם כאשר חל תשעה באב בשבת, נדחה הצום אמנם ליום ראשון, אך אותה השבת היא שבת חזון. שבת חזון ומנהגי אבלות. אף על פי שלפי ההלכה אין נוהגים אבלות בשבת, בשבת זו מחלק מקהילות ישראל מקיימים כמה מנהגים המזכירים את האבלות. לפי מנהג אשכנז, בקריאת התורה בשבת קוראים את הפסוק איכה אשא לבדי תורכם ומעשיכם ורבכם, המופיע בפרשת השבוע במנגיני טעמי המקרא של מגילת איכה. וגם את ההפטרה, חזון ישעיהו, קוראים במנגינת מגילת איכה. את הפיוט לך דודי בקבלת שבת משוררים במנגינת הפיוט אלי ציון והריה, שמופיע בספר הקינות לתשעה באב. כמו כן, מנהג אשכנז, וכן פסק הרמה רבי משה איסרליש, ללבוש בגדי יום חול בשבת זו. אך המנהג אינו נוהג היום. הגאון מווילנה פסק ללבוש בגדי שבת כרגיל. אצל אחינו בני עדות המזרח אינם נוהגים מנהגים אלה, וכן הארי ושאר מקובלי צפת לא נהגו מנהגים אלו. שבת חזון, שבת גדולה וחשובה. על שבת חזון היה אומר הצדיק רבי אברהם יעקב מסדיגורה, זכר צדיק לברכה, כי השבת שסמוכה לתשעה באב היא שבת גדולה וחשובה. והמשיל משל, למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בחדר חשוך ואפל. הוא בא חברו והכניס לתוך אותו חדר החשוך ואפל נר דולק. מה חביב אותו הנר? ומדוע? מכיוון שהוא מפיץ אור בחדר האפל והחשוך. והנמשל, אומר האדמור מסדיגורה, כשבא האור הזך של שבת קודש, ובפרט בימים של בין המצרים, שהם ימי עצבות, שנוהגים בהם מנהגי אבלות על חורבן בית מקדשנו ועל הגלות המרה, האור של השבת, כולל ובמיוחד של שבת חזון, האור הזה משפיע על עם ישראל אור יקר. ואנו ששים ושמחים בשבת הזו ביותר, שבת חזון, שבת גדולה וחשובה. רב לחשבת בעמק הבכה. התפארת שלמה מרדומסק אומר שימי בין המצרים בין 17 בתמוז לתשעה באב הם הימים שנקראים ימי עמק הבכה. בפיוט לך דודי, שאנו משוררים בכל ערב שבת, אנו מזמרים ואומרים בין השאר, מקדש מלך, עיר מלוכה, קום מצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. בימים אלה של בין המצרים, שבהם אנו יושבים ומצויים בעמק הבכה, אז באה השבת שאומרת לנו, רב לך לשבת בעמק הבכה בין המצרים. כי השבת, הכוונה היא, השבת הוא בשבת עצמו, כדי להשבית את הצער של עמק הבכה. יום השבת קודש בין המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. וזאת, מפני שימי החול גדול הצער על החורבן, ובשבת קודש נתרפת לנו השמחה למעלה, וכפי שאנחנו מתפללים בשחרית של שבת, ואנו אומרים, ביום השביעי הקודש ברוך הוא נתעלה וישב על כיסא כבודו. אז הגם שבני ישראל נמצאים בצער החורבן והגלות, אבל השם יתברך בשבת קודש אין שום צער כלל. ואם אין לקודש ברוך הוא צער, גם לבניו עם ישראל אין צער. רב לחשבת בעמק הבכה. שלוש השבתות של בין המצרים הם כנגד שלושת הרגלים. בספר שער יששכר, מאמרי חודש תמוז אב, כתב בשם החוזה מלובלין, זכותו תגן עלינו, ששלוש השבתות של בין המצרים הם כנגד שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. כך שישנו ערך נעלה ועליון לקדושות של שלוש השבתות הללו, כי הן מסמנות לנו את העתיד, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את האבל למחול ולשמחה כנגד שלושת הרגלים.
שלוש השבתות הם כנגד שלושת הרגלים. התפילות בשבת חזון מעלות את התפילות של כל השנה. הרב שלום מרדכי הכהן מברזן, בעל תכלת מרדכי, כותב, כי צריך להיזהר ולכוון בתפילות של שבת חזון, כי כל תפילה בשבת חזון מעלה את התפילה של כל השנה. ומה מייחד את התפילות בשבת חזון? מכיוון שכל תפילה בשבת חזון הינה בבחינת תפילת העני. ובזוהר הקדוש כתוב שתפילת העני, כשצר לו, התפילה של העני היא מעטפת ומעלה את כל התפילות. ומטעם זה, כל התפילות של ימי בין המצרים, שבתקופה זו אנו נחשבים כעניים, אז התפילות שלנו בימי בין המצרים מתקבלות יותר, כי עם ישראל בצרה ובבחינת עני. מאזינים יקרים, הווה וננצל את הימים האלה בבחינת להיות, בבחינת תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. שבת חזון מלשון חזה, כי אז אפשר לחזות ולראות. באחת השנים, בדרשה לשבת חזון, אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סניגורם של ישראל, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. כי הקדוש ברוך הוא הכין לנו את בית המקדש השלישי, אלא שעדיין הוא לא הוריד לנו אותו. בכל שנה, בשבת חזון, קורא לנו הקדוש ברוך הוא, ומראה לנו, ראו נא את הבית השלישי שהוא עומד מוכן לרדת ארצה באש מן השמיים. בידכם, עם ישראל הדבר, שובו אליי ואשובה אליכם. ואם תשמרו את עצמכם כראוי, מיד אומר הקדוש ברוך הוא, הורידנו לכם מן השמיים. ושאל רבי לוי יצחק, מה הטעם שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את בית המקדש בשבת חזון? והאם באמת אנו רואים בשבת זו את בית המקדש? ענה והסביר רבי לוי יצחק, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמח אותנו בעגלות הארוכה. לכן כתוב שמראים לו, לכל אדם, את בית המקדש השלישי. למה? כדי לשמח אותו. והוסיף רבי לוי יצחק ואמר, ואף אם הוא, האדם, אינו רואה בפועל את בית המקדש השלישי, אך מזלו רואה. והוסיף רבי לוי יצחק והסביר את פשר המילים מראים לו לאדם את בית המקדש השלישי. משל, למה הדבר דומה? לאדם, לאב, שתפר לבנו בגד יקר מאוד, אך הבן לא נזהר במעשיו, וכתוצאה מכך נקרא הבגד היפה לגזרים. חוזר האב ועושה בגד יפה כקודמו, אך גם הפעם הבן לא נזהר והבגד נקרא. האב מחליט לעשות בגד שלישי, אולם הפעם הוא לא נותן את הבגד לבנו, כדי שהבגד לא ייקרא שוב. אך מפעם לפעם, בזמנים מיוחדים, האב מוציא את הבגד השלישי, וקורא לבנו ומראה לו, ואומר לו, אתה תלבש את הבגד הזה, הבגד השלישי, כאשר תשפר את התנהגותך ומעשיך, ותלך בדרך הישרה. בדרך זו, רוצה האב לחנך את בנו, להרגילו בהנהגה טובה. כך השם נתן לנו את בית המקדש הראשון, שנחרב בגלל אבונותינו. בנה לנו את בית המקדש השני, וגם הוא נחרב בגלל אבונותינו. אולם בית המקדש השלישי עומד מוכן בשמיים, ואותו מראה לנו השם רק פעם בשנה, מתי? בשבת חזון. ואומר רבי לוי יצחק, וזאת כדי לשמח אותנו, ולעורר אותנו לתקן את מעשינו, כדי שנזכה לראות בבניינו. האמנם, האם אנו רואים באמת בכל שבת חזון את בית המקדש? כן, אומר רבי לוי יצחק, מזלנו רואה אותו. שבת חזון, השבת שבה נפרדו בני ישראל מבית אביהם, ארץ ישראל. הרב הקדוש רבי חנוך הנך מאלכסנדר, זכותו יגן עלינו, אמר ששבת חזון היא השבת הגדולה מכל שבתות השנה. מכיוון שהשבת היא מקור הברכה, והיא השבת משפיעה על כל השבוע, וגם מה שאירע בכל השבוע הוא אירע מכוח השבת. כשהרבן חוטא לאביו, ובהתנהגות קלוקלת הוא מקדיש את השאה, עד שאבא מחליט בצער לשלוח את בנו אהובו לגלות. אז קודם שהבן יעזוב את אביו ויגלה מהעיר, האבא מחבק אותו ומנשק אותו, ושניהם,
גם האב וגם הבן בוכים ביחד. הם נפרדים זה מזה דווקא על ידי בכי ונישוק. הרושם של הפרידה על ידי הבכי והנישוק נשארים חקוקים הן אצל האב והן אצל הבן. הנמשל הוא, שבת חזון הייתה השבת שבה נפרדו בני ישראל מבית אביהם, מארץ ישראל, לפני שהלכו לגלות עם חורבן בית המקדש בתשעה באב. הרי ששבת זו אנחנו מקווים ומייחלים ומתפללים, הנה ששבת של פרידה זמנית מהגלות של ארץ ישראל. להקדים את הדלקת הנרות בערב שבת חזון. כבוד קדושת מהר"ן האדמו"ר מבובוב, רבי שלמה הלברשטם, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה רגיל להורות לחסידיו מדי שנה לקראת שבת חזון, בשם צדיקים וחסידים ממקדם שהנהיגו בביתם, שבערב שבת חזון תדלקנה הנשים את נרות השבת קצת מוקדם ממה שרגילים להדליק בכל ערב שבת קודש. וזאת כדי להרבות ולהגדיל ולהאריך את השבת, ובבחינת וממהרים לבוא אל היום הקדוש, יום השבת. וכך אמר האדמו"ר, על ידי שמדליקים את נרות השבת מוקדם יותר ומקבלים את השבת עוד יותר מוקדם, אנחנו ממעטים מזמן האבלות של שבוע תשעת הימים, להקדים את הדלקת הנרות בערב שבת חזון. הקדוש ברוך הוא למשה, צריך אתה לבורכם. במדבש דברים רבה נאמר, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. רבותינו אמרו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל וקיבלו עליהם תוכחותיך, הועיל ועם ישראל קיבל ממך משה את דברי התוכחות שהוכחת אותם, צריך אתה לבורכם. ואומר המדרש, מיד חזר וברכם, ואכן משה רבנו קיים את ציווי השם וברך מיד את עם ישראל. שואל המדרש, ומניין אנו רואים שאכן משה רבנו חזר וברכם? שנאמר, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ומוסיף המדרש ושואל, ומניין שכל המקבל תוכחה זוכה לברכה? ומניין אנו יודעים שכל אדם שקיבל עליו את דברי התוכחה ושיפר דרכו וחזר למוטב, שאותו אדם ראוי הוא לדברי ברכה? למדנו זאת משלמה המלך, שכותב בספר משלי, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה הייתם מתברכים על ידי אנשים אחרים, לעתיד לבוא אני אברך אתכם מפי, שנאמר, כתוב בתהילים ס"ז, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו, סלע. מאזינים יקרים, היום ערב שבת קודש חזון הוא יום ה' במנחם אב, יום ההילולה ה-452 של הארי הקדוש זכר צדיק לברכה, שנתבקש לישיבה של מעלה בגיל 38. הארי הקדוש לתלמידיו, נצא לקבל את פני משיח צדקנו. בכל ערב שבת היה הארי הקדוש יוצא עם תלמידיו אל שדה הסמוך לעיר צפת, ושם הם היו מקבלים את פני השבת. באחד מערבי שבת קרא הארי לתלמידיו והכריז בפניהם בהתרגשות, הבה ונצא לקבל את פני משיח צדקנו. תלמידיו התרגשו עד מאוד וענו לרבם בהתלהבות, נצא לקבל את פני המשיח. פנו התלמידים לצאת את העיר, כאשר אחד מהם ביקש את סליחת חבריו ואמר, חברים יקרים, אמר להם, האם תוכלו להמתין לי עד שהודיע לבני ביתי שאני יוצא לקבל את פני המשיח? כך שאל אותם. כששחמו חבריו את בקשתו, פנו אף הם אל רבם הארי וביקשו אף הם את רשותו של הארי להתעכב כמה דקות עד שכל אחד ילך לביתו ויפרד ממשפחתו. הלכו התלמידים במהירות למשפחותיהם, וכשהם חזרו, מצאו את הארי ממתין להם, ופניו היו חברות. הייתה זו שעת רצון לביאת המשיח, אמר הארי הקדוש לתלמידיו, אך השתהנו והחמצנו את הרגע. זכותו של הארי הקדוש תגן עלינו ועל כל ישראל, שנזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו, ובניין בית תפארתנו ומקדשנו, אמן. כי עוד חזון למועד.
הנביא חבקוק אומר בפרק ב' פסוק ג' כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. פרש רשי כי עוד חזון למועד, שעוד עתיד לקום נביא לקץ שנים, שיתגלה לו לאותו הנביא חזון, למתי יהיה מועד מפלת בבל וגאולת ישראל. ויפח לקץ, ודיבור יאמר לו לנביא על ידי השם, על הקץ של בזל, ולא יחזב אותו הנביא. גם אם יתמהמה לבוא, גם אם הגאולה חלילה תתמהמה, שיעריך לכם הקדוש ברוך הוא אותו מועד של הגאולה, חכה לו, נחכה לגאולה, כי בו יבוא, כי הגאולה תגיע, ולא יאחר, והיא לא תאחר מהמועד שקבע להשם. רבי שלום מברהין, בספרו דברי שלום, מבאר את המילים, כי עוד חזון למועד. חוץ מדברי הנבואה, על מפלת בבל הצפויה, ישנה נבואה נוספת על דבר שיארע בעתיד, כאשר ידוע מתי בדיוק, מתי נבואה זו תתגשם. כי עוד חזון למועד, והכוונה חזון על שבת חזון. השבת שלפני תשעה באב, כי שבת חזון תהיה לעתיד לבוא, יום טוב. עוד חזון למועד. מאזינים יקרים, אסיים בתפילה לבורא עולם, שנזכה בקרוב להגשמת נבואתו של הנביא זכריה. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום 17 בתמוז, בצום החמישי, צום תשעה באב, בצום השביעי, צום גדליה, בצום העשירי, צום 10 בטבת, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו, אמן. שבת שלום ומבורכת לכם ולכל הנלווים עליכם, ואך בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: אישת הימים בקול חיים יוזיק, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב בנימין מילצקי.
2: במסכת גיטין באגדות החורבן מספרת הגמרא שאספסיאנוס צר על ירושלים במשך 3 שנים לפני שנחרב בית המקדש. במהלך המצור מת מלך רומי ואספסיאנוס נתמנה במקומו. עזב אספסיאנוס את ירושלים, הלך למלוך ברומי, ושלח במקומו להמשיך את המצור על ירושלים את טיטוס הרשע. טיטוס חרף וגדף כלפי מעלה, נכנס לבית קודש הקודשים, לקח את כל כלי המקדש ועלה על ספינה כדי להעבירם לרומי. בדרך הוא הטיח דברים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא שלח יתוש שנכנס למוחו וניקר במוחו במשך 7 שנים עד שמת. אונקלוס בר קלוניקוס היה בן אחותו של טיטוס, הוא רצה להתגייר. הלך ואלה את טיטוס באוב ושאל אונקלוס את טיטוס, מי חשוב בעולם הבא? ענה לו טיטוס, ישראל. שאל אונקלוס, האם כדאי להידבק בהם ולהתגייר? אמר לו טיטוס, לא תוכל לעמוד בכך, שכן מצוותיהם מרובות ולא תוכל לקיימם. מה אני בכל אופן מייעץ לך? איך תתגרה בהם בעולם הזה ותעשה לראש? כנאמר במגילת איכה, היו צריה לראש. דהיינו שכל המייצר לישראל, העושה צרות לישראל, נעשה לראש. מסביר העיון יעקב שמכיוון שעל ידי שעושה צרות לישראל גורם להם לחזור בתשובה ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, לפיכך הוא נותן לו את שכרו בעולם הזה ונעשה לראש. ותוספות מבארים, כדי שלא יאמרו שבידי אומה שפעילה מסר את בניו, לכן הוא נעשה למלך עוד לפני שהוא מייצר לישראל. שאל אונקלוס את טיטוס, מה דינו של אותו אדם? כלומר, מה עונשך אתה, טיטוס? אמר לו טיטוס לאונקלוס, העונש שלי, טיטוס, הוא במה שאני, טיטוס, פסקתי על נפשי בחיי. בכל יום ויום אוספים את האיפר של טיטוס ודנים אותו ושורפים אותו ומפזרים את האיפר שלו על פני 7 ימים. בדיוק כמו שטיטוס ציווה קודם אותו שכך יעשו לגופתו. הלך אונקלוס ואלה באוב את בילם. שאל אונקלוס את בילם, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו בילם, ישראל הם החשובים בעולם הבא. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם, כלומר להתגייר? אמר לו בילם, לא תדרוש שלומם וטובתם של ישראל כל הימים. שאל אותו אונקלוס את בילם, במה אתה נידון? אמר לו בילם, בשכבת זרע רותחת. הלך אונקלוס ואלה באוב את אחד מפושעי ישראל. שאל אותו אונקלוס, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו ישראל. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם? האם כדאי לי להתגייר? אמר לו אותו פושע, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. משום שכל הנוגע בהם בישראל להרע להם ולעצר להם, הרי זה כאילו נוגע בבבת עינו, ומזיק לראייתו, כלומר שהוא גורם רע לעצמו. שאל אותו אונקלוס, במה אתה נידון? מה עונשך בשמיים? אמר לו אותו פושע, מענישים אותי בצוער או תחת. מן המעשה הזה רואים מה בין פושעי ישראל, שאפילו שבחייהם היו פושעים מכל מקום לאחר מותם, הרי הם מייעצים לעשות טוב עם בני ישראל, לבין נביאי אומות העולם, עובדי עבודה זרה, שאפילו שבחייהם נגלת עליהם השכינה ונתנבו, שהרי בלעם הרשע נביא היה, מכל מקום הרי הם מרשיעים לדבר רעה כנגד ישראל אפילו לאחר מותם. מסביר המהר"ל שלפושעי ישראל נתן הקדוש ברוך הוא נשמה שהיא טהורה מצד עצמה, אלא שבעולם הזה נטו אחר רשעות, אבל בעולם הבא שכבר הוסר מהם כוח הרשעות שהיו דבוקים בה בעולם הזה, נשארת עצם נשמתם הטהורה, מה שאין כנומות העולם שהם בעצמותם רעים, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
0: האזנתם לרב בנימין מילצקי.
3: כל חי מיוזיק,
0: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו הרב חנוך גבהרד.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, שבת חזון. פרשת דברים, הפרשה הראשונה מהחומש האחרון, וההפטרה היא הפטרה שתמיד תמיד נקרא אותה לפני תשעה באב, חזון ישעיהו בן אמוץ. השבת נקראת שבת חזון. בשבת מתאבלים על חורבן בית המקדש, או לא מתאבלים, מתאבלים באופן סמלי, מתאבלים פחות, נושאים שדנים בשולחן ערוך. למשל, יהודים שמגיעים לשבת לקרקה, מתבקשים לא להתקלח ביום שישי של ערב שבת חזון, כי הרב של קרקה היה רמו, זה של האשכנזים, שמנהגים של האשכנזים הולכים על פיו. הוא אומר שבערב שבת חזון לא מתרחצים. המנהגים האחרים אולי כן, עם מים קרים, עם סבון לא רחני, בלי סבון, נושאים שאני לא דן בהם בהלכה. בכל אופן, בעיר שלו הוא אמרה דאטרה, אז אלה שנושאים לשבת חזון לקרקה, נוהגים שם לשמור את המנהג שלו, ובפולין, בכלל באירופה שפחות חם שם, קל לשרוד בלי להתקלח כמה ימים. לענייננו, בכל אופן, אנחנו עכשיו שבת של הפסקה, נקרא לזה ככה, הפסקה באמצע האבלות. למה אנחנו מפסיקים באמצע האבלות? מסיבה פשוטה. הרי כתוב שבניין בית המקדש לא דוחה שבת. כך כתוב, יש פסוקים מפורשים, אחד, אני השם, מקדשי תיראו ואת שבתו איתי תשמורו, השבת, המקדש, השבת יותר חמורה מבניית המקדש. נושא שכשנגיע לפרשה שמה נטפל בה יותר בהרחבה מה הקשר, על כל פנים בשבת לא בונים את בית המקדש. אם אנחנו היינו מתאבלים כמו לא עלינו חס ושלום שמישהו נפטר לנו, קרוב משפחה, אז אולי לא צריך להתאבל בשבת, כי שבת זה יום שמח, ולא מתאבלים בשבת. אבל אם אנחנו מתאבלים על ירושלים, על בית המקדש, וההתאבלות עצמה היא זו שתבנה מחדש את ירושלים, זאת אומרת שאם אנחנו יהיה אבלים בשבת, הרי שאנחנו בונים את בית המקדש בשבת. לא עושים את זה. לא בונים את בית המקדש בשבת, לא מתאבלים. פשוט מאוד. אם עכשיו ככה, האמת היא שיש גם כאן סיבה טכנית. זה לא רק בגלל הפילוסופיה שאני אמרתי, אם אתה בונה, אז אם אתה מתאבל, אתה בונה ולא בונים. יש גם משהו טכני. כמו שאמרנו מקודם, אדם שלא עלינו נפטר לו קרוב משפחה. יושב על הרצפה ובוכה. למה הוא בוכה? כי הוא זכר אותו, היה כל כך חביב, הוא חי בינינו, ופתאום הוא נעלם. אז אני בוכה. אבל רגע, רגע, במקום לבכות, תיקח תוריה, תיקח מאדר, לך לבית הקברות, תסלק את כל הערימה של האדמה, תחפור, תוציא אותו. למה אתה בוכה? תלך תוציא אותו, וגמרנו, מה הסיפור? אף אחד לא עושה את זה, למה? כי אנחנו יודעים שהוא לא יוצא, כלומר, זה לא נקרא להוציא. הוא לא יושב חי שם ומחכה, נו, מתי יבואו להוציא אותי? הוא כן מחכה, אבל הוא מחכה שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים ויוציא אותו. לא אנחנו עם התוריה. לכן, בעצם האבלות שלנו על הבניין, על הנפטר, זה משהו שאנחנו, הייתי אומר, מיואשים. מיואשים מזה שאנחנו נצליח להביא אותו. הקדוש ברוך הוא יביא אותו, ומזה אנחנו לא מיואשים. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילה, או נאמן אתה להחיות מתים. לא מיואשים. אבל מלהביא אותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא נביא אותו. כלומר, אפשר לסחוב אותו בתוך שקית. לא כן בית המקדש. בית המקדש ייבנה מחדש. ואנחנו אחראים לבנות אותו. נכון שהוא ירד, בנוי ומשוכלל מן השמיים, אבל יהיו כמה חלקים שאנחנו נצטרך לעשות. למשל, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה נקרא עם ישראל, תוכו של בית המקדש. באהבה שלנו אנחנו בונים את בית המקדש. השערים שהם טבעו יעלו בחזרה, אנחנו נצטרך לחבר אותם. אז אם במוצאי שבת לא נוכל לקחת מברגה ומיד לרוץ לבית המקדש כדי לחבר את השערים, אז נצטרך ללכת לבית הכנסת ולבכות. כי בסך הכל בית המקדש כן תלוי בנו, אנחנו נבנה אותו באהבה שיש בינינו, בזכויות שלנו. חז"ל אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. ורבותיי, זה לא מתנה, זה לא שכר. היית ילד טוב, התאבלת על ירושלים, כך כרטיס כניסה
לגאולה. זה לא הולך ככה. למשל, נניח שכרטיס כניסה לגאולה, זה משהו ששווה כל הון שבעולם. איך קוראים לאיל ההון של היום? מסק, אילן מסק, יהיה מוכן לתת כפליים ממה שיש לו. כשהוא יגלה מה זה הגאולה, מה זה עם ישראל, מה זה משיח, מה זה עתיד לבוא. אם הוא יגלה מה זה, ויהיה לו מספיק אינטליגנטי לקלוט איפה הוא ואיפה כל הגאולה הזאת, הוא יסכים לתת פי שלוש ממה שיש לו, ורבותיי, תאמינו לי שיש לו הרבה. אני לא יודע בדיוק כמה יש לו, אבל כנראה שיש לו יותר משל כל המדינות. כלומר, לכל אחת ואחת מהמדינות. יש לו. הוא לא יכול לשלם. אז נניח שעכשיו מישהו שיתאבל על ירושלים כל שנה בתשעת הימים, הוא לא יתקלח, ולא אכל בשר, ולא שתה יין, ולא קנה דברים חדשים, ועשה תיקון חצות, ובתשעה באב ישב כל היום על בית הכנסת, ואמר את כל הקינות, ואפילו עם דמעות. עכשיו הוא מגיע לפני בית דין של מעלה, ואומר, ריבונו של עולם, נכון שמי שמתאבל על ירושלים יש לו זכות זוכה ורואה בנחמתה? אני מוכן לוותר על הזכות הזו, אני צריך מיליון שקל. ככה לקנות אוטו חדש, מסגנים חדשים, הבטחתי לאשתי שבועיים אירופה ביולי-אוגוסט. אני מוותר לך על הגאולה, תן לי מיליון שקל. הוא יקבל מיליון שקל? לא. הוא יזכה לגאולה? גם לא. למה? רגע, סליחה. הוא עכשיו יתאבל, מגיע לו גאולה, הוא מוכן להמיר אותה, קח את הגאולה בחזרה, תן לי מיליון שקל. אז מיליון שקל הוא יקבל? לא. ולמה את הגאולה שהוא לא יקבל? מה קרה פה? אם הוא מוכן למכור את הגאולה תמורת מיליון או 100 מיליון, לא חשוב מה הסכום, זאת אומרת שהוא לא מחכה לה. הוא מצפה לשכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לילדים הטובים. חלק מהילדים הטובים זה אלה שאוכלים כשר, אלה ששומרים שבת, ואלה שיושבים על הרצפה בתשעת הימים, בתשעה באב, ובוכים. הוא לא מתאבל על הגאולה, הוא לא מתאבל על ירושלים. אוקיי, את הרעיון הבנו. אם כן, בשבת אסור להתאבל. אז אתה, יום, בואו נסביר את זה יותר פשוט. אני עכשיו, ברגע זה, לוקח דלי, מלט, מסטרינה, כזה כף בנעים, שפחטל, פלס, חוט למדידת אורך, אנך למדידת גובה, ואני יוצא עכשיו לירושלים עם כל הציוד, עם כמה מלבנים, ונכנס פנימה. איך נכנסתי? אמרתי שאני הולך לעשות תיקונים, אני יודע איפה, בישיבת פורת יוסף, בישיבת אש התורה. אני מגיע עד הכותל, לוקח מפות של בית המקדש השלישי, וממשיך להתחיל, ממשיך לבנות, מתחיל להמשיך את הבניין, איך שיהיה פה יהיה דיר הכבשים, ופה יהיה הסנהדרין, ופה יהיה לשכת הכהן הגדול. אני מתחיל לבנות. מיד מגיעים הפקחים, הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, מה אתה עושה כאן? אני בונה את בית המקדש השלישי. סליחה? צריך אישור מהממשלה, מהמדינה, מהווקף של הערבים, מטראמפ, אני יודע ממי עוד צריך רשות, מכל האנטישמים שיש בעולם. הם לא ייתנו לך. וואי, אז אני זורק את הקף בנעים, זורק את המלט והולך לבכות, אין לי אפשרות לבנות. מתי אנחנו נפסיק לבכות? כשנוכל ללכת עם הקף בנעים, עם המסטרינה, לבנות את ירושלים, נכון? עכשיו, אם בניין בית המקדש לא דוחה שבת, אז בשבת אתה שם את הקף בנעים בצד, אתה לא הולך לבנות. למה אתה לא הולך לבנות? הווקף לא מרשה לך? הקדוש ברוך הוא אומר שבשבת לא בונים, אז בשבת אני לא אבל. במוצאי שבת, כשיתגלה לי חס ושלום, חס וחלילה, שאין לי אפשרות להמשיך, להתחיל לבנות, אז אני אבכה. אוקיי, אם הרעיון ברור, אבא, בוא נתקדם עוד שלב. ברור בכל אופן שאנחנו היום בשבת לא מתאבלים. שבת האבלות בונה את בית המקדש, אנחנו לא בונים בשבת. יפה. עכשיו בואו ונקרא פרשת, קטע קטן מפרשת השבוע, ותראו איך זה מתחבר יפה לנושא. אז ככה, קודם כל, אולי להקדים, את כל התשעה באב יש לנו היום, כל הסיפור הזה, זה התחיל לא מתי שנחרב בית המקדש, זה התחיל עוד לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל. משה רבנו שלח מרגלים, אנחנו קראנו את זה בחומש במדבר, פרשת שלח, אבל אני מספר את זה היום בגלל שתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו עכשיו עוד מעט תשעה באב, אבל חוץ מזה גם בפרשת השבוע מוזכרים המרגלים. אתם יודעים? כן, אני עוד בתקריא לכם את הפסוק, אבל אני הולך קודם כל לפי הסדר. משה רבנו שלח מרגלים, והם חזרו בחזרה והם הוציאו את דיבת הארץ רעה. דיבת
הארץ רעה, וכל עם ישראל שמע להם, האמין להם, התיישבו על הרצפה והתחילו לבכות, ותרגנו בו, מה, בחו, בחו, בחו, אני אקריא לכם עוד מעט כמה פסוקים, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם? אני אקבל לכם בכייה של דורות. המרגלים חזרו חזרה לארץ ישראל מהפעילות שלהם בתשעה באב. ואז היה הבכי. אז אם אתם אז בכיתם בכי של חינם, אני רציתי להביא אתכם לארץ ישראל. מה אתם בוכים? אתם עכשיו הולכים לבכייה לדורות. בכייה לדורות. עכשיו, הסיפור עם הבכייה לדורות הוא ש... מה הקשר? אתם יודעים, אני אשאל ככה, מה הקשר? מה הקשר? בכייה לדורות, בכי של חינם, הקשר הוא כזה. אתם בכיתם, כי אתם לא מחוברים לארץ ישראל. אם הייתם מחוברים לארץ ישראל, לא הייתם בוכים. הייתם, אנחנו הולכים, באש ובמים. לא הייתם מחוברים. אם אתם לא מחוברים, אז תישארו פה. נחנך את הילדים שלכם, נסביר להם. בדור הבא הם כבר כן יהיו כאן. בכייה לדורות, זה נקרא, אתם שנים ארוכות תצטרכו לבכות ולהתגעגע ולרצות לבנות, עד שכשהגיע הזמן, אתם מותחים 2000 שנה. מותחים את הקפיץ, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים 2000 שנה. וואו, אתם יודעים מה יקרה כשהוא ישתחרר? אני אגיד לכם מה יקרה. אפילו, בקטנה יש לנו דוגמה. בני ישראל הגיעו עם משה רבנו לארץ ישראל, כבשו כמה חלקים בצד המזרחי, נכון? ברמת הגולן. היהודים לא רצו את זה. מה זה? אנחנו רוצים את ארץ הקודש. 40 שנה מתגעגעים, מתגעגעים. בסוף אתם נותנים לנו אלטרנטיבות. אנגליה, אמריקה, צרפת, מי צריך את זה? אנחנו רוצים את ארץ ישראל. בני גד ובני ראובן הבינו שאם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה בקר וצון, כל כך הרבה מקנה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לוותר על מה שאנחנו מאוד מאוד מאוד משתוקקים. על כל פנים ברור שאם 2000 שנה אנחנו רוצים, זה יהיה מחובר אלינו. אז לא רצינו, והקדוש ברוך הוא קבע לנו את חורבן בית המקדש. והנה עכשיו נגיע לפרשת השבוע. בפרשת השבוע, משה רבנו משחזר את המאורעות שהיו לנו במשך 40 השנה במדבר. אז הוא גם מספר על מה שקרה בסיפור העצוב של המרגלים. אז הוא כותב ככה, תקשיבו טוב. ותרגנו, נרגנים, זה מקטרים קוראים לזה בעברית קלה שלנו. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. משה רבנו מכסח את עם ישראל ואומרים, תתביישו לכם. כיתרתם, בכיתם, אמרתם שהשם שונא אותנו. רבותיי, לימדו אותי לקרוא לפני הרבה שנים. היה לנו מורה בכיתה א', הרב יהודה פלדמן, זיכרונו לברכה. לימד אותי לקרוא. בהתחלה ידעתי לקרוא רק עם נקודות. אחר כך גם למדתי לקרוא בלי נקודות. ועכשיו אני רוצה ברשותכם לחזור לקרוא עם נקודות. החומש כתוב עם נקודות. אז תקשיבו. אני אקריא כמה פסוקים, ואתם תראו שאין שום רמז שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. אין כזה רמז. ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת, פרשת השבוע, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אז ברשותכם אני דבדפתי לחומש במדבר. פרק י' ד', פרשת שלח. פסוק חף זין. חף חת. אמור אליהם, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אמור אליהם. חי אני, נאום השם אשר לא כאשר דיברתם באוזני, כן נעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה כאשר עלינותם עליי. אם אתם תבואו לארץ אשר נשבעתי, פגריכם אתם יפלו כאן, והילדים שלכם כן יעלו לארץ ישראל. בקיצור הלאה ממשיכים, ואז בני ישראל שמעו, וואו, ככה אתם פה תחיו 40, עוד 40 שנה, אתם תמותו כולכם לאט לאט כאן, והילדים שלכם יביאו לארץ ישראל. תקשיבו, וישכימו, אני עכשיו דילקתי כמה פסוקים, פסוק מם, פרק י' ד', וישכימו בבוקר, עם ישראל, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו, אנחנו מצטערים, אנחנו חוזרים, חוזרים בתשובה. בקיצור, בני ישראל אמרו, וואי, מה נעשה, אנחנו נמות כאן במדבר, עבוד לנו, נמות במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, לא רציתם, הילדים שלכם ייכנסו. עם ישראל אמרו, כן, באמת?
טוב, אנחנו רוצים, אנחנו עכשיו עולים. לא, אתם לא תעלו. איפה יש שנאה? איפה יש שנאה? אין שום שנאה. תקשיבו. תקשיבו, יש כאן משהו עמוק, וזה הולך ככה. קודם כל, יש לי שאלה קשה. למה הם בוכים? אחרי שהקדוש ברוך הוא, הם רצים, אתם יודעים, אנחנו נמות במדבר, אמרנו, אין מה לעשות. למצרים נחזור, אבל אין מצרים, זה שטויות, זה לא מעשי. אז נמות במדבר, גמרנו. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? לא תמותו במדבר כמו שאתם אומרים, אני אתן לכם בית מלון, 40 שנה תחיו כאן, מן, סלב, ענני כבוד, באר מרים, ותמותו לאט לאט כל אחד על כיסא נוח, עם ילדים, עם נכדים, עם שירי שבת, תמותו כאן במדבר, מה רע? זה מה שרציתם, נכון? אתם רוצים למות. אבל למה תמותו ברעב, בצמא, זאבים ונחשים? יש לכם בית מלון, כולם בריאים, כולם מוצלחים, כל שבת שירי שבת, כל ראש חודש נעשה עוד פעם קידוש לבונה, כל ראש השנה נתקע בשופר, ולאט לאט, לאט לאט, במשך 40 שנה תמותו. אז זה לא מוצא חן בינים, לא, לא, לא, אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל. סליחה, לפני רגע רצית למות, כך, תמות כמו מלך, לא תמות כמו כלב, לא, לא, אני לא רוצה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? רבותיי, כדי לענות לכם מה קורה כאן, אני אספר לכם סיפור אישי, שהיה איתי לפני, מה אני אגיד לכם, הרבה שנים, הייתי ילד בן 9 בערך, אולי בן 8, לא זוכר. באיזה יום כיפור אחד, ילדים קטנים, שובבים, היינו בכפר עטה. קריאת עטה של היום, ליל יום כיפורים היה השנה ביום כיפור חם במיוחד, האנשים בבית הכנסת, התפילה מתארכת, הילדים, אתם יודעים, חסרי סבלנות, שיחקנו בחוץ. ואחר כך באיזשהו שלב, אחד הנערים, אולי זה אני הייתי, הלך תדע, תחרות, מבית הכנסת עד סוף שיקון פאי, סוף שיקון פאי, זה איפה שהכביש נגמר לכיוון צד דרום, שם, עד הסוף, שם הכביש נגמר. זה משהו, אני יודע, משהו כמו אולי 200 מטר, אין לי מושג. קשה לי ללמוד מרחקים היום, כי לא הייתי שם, אני חושב, בערך מקצת אחרי הבר מצווה, אולי לפני. בכל אופן, זהו, תחרות ריצה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהתפילה נגמרה, ואבא לקח אותנו הביתה. ואז הולכים לישון. אבל אמרתי לאבא שלי שאני צמא. אז אבא שלי אמר לי שהוא חושב, הוא לא יודע, הוא נדמה לו ככה שככה נהגו בפולין, שבלילה בליל יום הכיפורים הולכים לישון צום, וילדים לפני בר מצווה בבוקר מקבלים אוכל. אחרי הבר מצווה כבר שומרים עד הלילה, אבל בלילה צריך לשמור. זה לא מצא חן בעיניי, אני הייתי צמא. אמרתי לו, אבל אני צמא, לא יודע מה, אני צמא. אז אבא שלי אמר לי, אבל זה יום כיפור היום, אסור. לא יודע למה הרוח כזה, רוח רע, תפסה אותי, אמרתי, לא אכפת לי, אני רוצה לשתות. לא הייתי, באמת נורא צמא. אז אבא שלי אמר לי, אתה יודע מה, אני אלך אל הרב, אני אשאל אותו, ומה שהוא יגיד, אני אעשה. אני חשדתי בו שהוא מנסה להתחמק. הוא אלך, מחכה שאני ארדם, אחר כך הוא יחזור, בבוקר הוא יפגוש אותי ויגיד, הנה, כך תשתה. חשדתי. אז אמרתי בליבי, אני גם חכם. לא הלכתי למיטה, חיכיתי. ישבתי וחיכיתי עד שהוא יחזור. באמת הוא חזר אחרי איזה רבע שעה 20 דקות, הוא אמר לי, הרב אמר שמותר, זהו, הוא נתן לי לשתות. תודה רבה, נגמר. אבל זה לא נגמר. כמה שנים אחר כך, אולי כבר הייתי בישיבה, אז כבר הייתי בחור יותר גדול, גם היה זה ליל יום כיפור אחד, וניסיתי לשחזר מה היה אז, ופתאום אור, נפל עליי אור, עננה של שמחה כזו, כזה חיוך מאושר, כאילו שפתאום גיליתי את אמריקה. פתאום נזכרתי שאבא שלי חזר מערב עם נהרה, פנים היו שמחות, והוא בעצמו מזג לי את המים. ואז פתאום, בבת אחת, כשהייתי כבר בישיבה, עכשיו 4-5 שנים אחר כך, קלטתי תמונה שהתהפכה לי. תמיד אני הבנתי שיש ילדים, עושים מה שהם רוצים, מה שכיף, מה שהכי הכי טוב בעולם, ויש הורים ומורים שהתפקיד שלהם כמו שוטרים. לא את זה ולא את זה, וזה אסור, ופה לא, ופה כן, ופה שמה. או בקיצור, כמו שילדים מתרגמים את זה, ההורים והמורים הם נגד הילדים. הם לא איתם, אלא נגדם. הם כאילו הבלן שלהם, הבלם, הפרקסים שלהם. אבל פתאום נזכרתי, רגע. כשאבא שלי הלך לרב, הוא חזר והיה מבסוט, שהרב מרשה, הרב אמר שמותר לשתות גם בלילה לילדים, אז ראיתי שהוא שמח. אז פתאום קלטתי, וואו, הוא היה בצד שלי, לא בצד של נגדי.
הוא והרב, שניהם המתנגדים לילדים, לא. בכלל, הוא שמח שהרב היה איתי. פתאום התהפך לי התמונה, ועד היום היא הפוכה, הפוכה נכון, כלומר לצד הנכון, שההורים הם לא נגד הילדים. בתור ילד, אתם יודעים, ילדים ככה מתרגמים את זה. מה, זה אסור וזה אסור, רוצה לנסוע בלי ידיים באופניים, אז הוא אומר לי, זה מסוכן, לטפס על עץ גבוה. אז אמא שלי לא מרשה, די, גמרנו, תנו לחיות. פתאום קלטתי שהם רוצים שאני אחיה. הם רוצים שאני אחיה טוב. זה נפל לי הסימון. או, אם ככה אנחנו עכשיו הבנו מה שקורה פה עם המרגלים. זה הסיפור שהיה איתי, והבנתי אותו. בגיל 14 או 13 או 14 כנראה בערך. אז מה זה מה שקרה כאן? כשבני ישראל שמעו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל, ויש שם ענקים וגיבורים, אז הם התייאשו. וואי, מה נעשה? כולם נגדנו, אפילו הקדוש ברוך הוא נגדנו. הקדוש ברוך הוא נגדנו, כולם נגדנו, מה נעשה? במדבר, נחשים. ארץ ישראל, אי אפשר ללכת. מצרים, שרפנו את כל הגשרים. מה נעשה עכשיו? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתם רוצים למות? אני לא יכול לעצור אתכם, אבל אני אעשה לכם את זה יפה. אני אביא לכם בית בלוען, ענני כבוד, מן, סלב, באר מרים, העננים יחבשו לכם את הבגדים, הכי טוב, כמו מלאכים, כמו מלאכים אני אשמור עליכם עד הרגע שתמותו, לא תמותו כמו כלבים. ואז בני ישראל קוטים, וואי, רגע, רגע, רגע, רגע, הקדוש ברוך הוא לא שונא אותנו, הוא לא נגדנו, הוא לטובתנו. הוא לטובתנו! אם הוא לטובתנו, אז מה שהוא אמר לנו לבוא לארץ ישראל, זה לא בשביל להרוג אותנו. אז הם רוצים לעלות. אבל משה רבנו אומר, סליחה, סליחה. הסימון נפל לכם מדי מאוחר, זה עבוד, אתם לא תכנסו. אבל כשמשה רבנו משחזר, אז הוא אומר, אתם אמרתם בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. מתי הם אמרו בשנאת השם? כשפתאום הם קלטו שהקדוש ברוך הוא מבטיח להם לחיות עוד 40 שנה במדבר, אז הם רוצים להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת שרק אז הם קלטו שהשם לא שונא אותם. עד אז לא שהם חשבו שהשם שונא אותנו, אבל הם חשבו

כמו מלך תתמות, והחבר'ה קדישה יגידו לך מה לקרוא, ואיך לעצום את העיניים, ממש מיטת נשיקה, כל אחד ואחד מחכה, ורבותיי, זה לא נושא כאן לעכשיו, אבל כשאהרון הכהן מת בהור ההר, ומשה רבנו שאל אותו איך היה, אחרי שהוא מת, אז אהרון אומר לו, אם הייתי יודע שזה כל כך טוב וכל כך יפה להגיע למעלה במיטת נשיקה, כבר מזמן הייתי עוזב אתכם. הרבה יותר טוב למעלה ממה שכאן, אבל רבותיי, שאף אחד מאיתנו לא יזדרז. הלמעלה הזה יגיע, אין מה למהר. מלאך המוות, כולם רשומים, לא היה אחד אליהו הנביא הצליח לברוח לו, הייתה אחת שרח בת אשר אולי גם הצליחה לברוח לו, והיה עוד אחד עזר בישוע בן לוי, קפץ לגן עדן בלי למות, אבל חוץ מהשלושה האלה לא ידוע לנו עוד היה, אולי גם אלה שמתו בעתיו של נחש, זה נקרא שמתו, לא נקרא שמתו. תכלס רבותיי, אנחנו כולנו ברשימה. עוד 20 שנה, עוד 80 שנה, עוד 300, זה לא חשוב. בסוף אין מה להזדרז. לענייננו, מה אני רוצה לומר, שבתשעה באב קרה כאן משהו מעניין, קרה איזה מהפך. בני ישראל, פתאום, מתי? הם קלטו את זה, מתי במרגלים הם קלטו, השם אוהב אותנו. השם אוהב אותנו, אנחנו הולכים לארץ ישראל. אמרתם בשנאת השם, נכון? אמרתם, אבל אחר כך התחרטתם. אנחנו קלטנו, מתי נולדה האהבה הזאת? בתשעה באב. אנחנו אומרים ככה בשיר השירים, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, אוי, זה צרות, צרות, צרות, צרות. ואחר כך עם ישראל אומרים לשומרים, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? מה תגידו לו? שהיה חמנלצקי, שהיה שואה, שהיה 7 באוקטובר, שהיה אינקוויזיציה, שהיה חורבן בית המקדש, ויש סיפורים מזעזעים, מה תגידו? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תגידו לו רק מדבר אחד, תמצאו את דודי, את הקדוש ברוך הוא, תגידו לו שחולת אהבה אני. נגיד לו רק דבר אחד, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. וזה נקרא, אנחנו אומרים, יש פסוק בספר תהילים, תבעו בארץ שעריה, נכון? מה זה תבעו בארץ שעריה? אז תשמעו, יש פסוק שאומר, מזמור לאסף. מה אומר מזמור לאסף? אלוקים, באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, תל חרבות, ויש שם פרק שלם שמספר תיאוריות, תיאורים, לא תיאוריות, תיאורים קשים מאוד. ואז שואלים חזל במדרש רבה, איכה רבה, פרק ד' סעיף י' ד', תקשיבו, מזמור לאסף? זה מזמור? קינה לאסף מבאי. אומרים חזל, המזמור הוא ששפך חמתו על עצים ועל האבנים. הקדוש ברוך הוא נתן, לא שהקדוש ברוך הוא כעס ושחרר את כל הכיתור. הקדוש ברוך הוא גרם לנו לנזק כזה גדול, שכשאנחנו נצטער עליו, נבכה עליו, נבין את גודל הטעות שלנו שלא שמרנו עליו בזמן. זה נקרא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. תבעו בארץ שעריה, והיה צרות, והיו קשיים, ואלה גרמו לכך שאנחנו נצא בראש מורם. אבל רבותיי, אתם יודעים שמראש משה רבנו בחר בזה. הוא אוהב אותנו. אז הוא בחר, הרי אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, אז בית המקדש לא היה נחרב, כי מעשה ידיהם של צדיקים לא נחרב. עובדה, משה רבנו הוריד את התורה, ואנחנו אומרים, זאת בריתי אמר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, עד עולם, אמר השם צבקות. התורה שמשה רבנו נתן זה נצחי. אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, זה נצחי. אז משה לא נכנס לבית המקדש. למה הוא לא נכנס לבית המקדש? עוד מעט נראה. ואז בית המקדש הוא לא נצחי. ואז, כי אם בית המקדש היה נצחי, ובני ישראל היו חוטאים, הם צריכים למות. כי אין דרך לחפר. אבל אם בית המקדש הוא לא נצחי, ובני ישראל חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ולאבנים, ואנחנו שרדנו. זה משה רבנו ויתר, הסכים להישאר במדבר, למות במדבר, כדי שאנחנו נוכל לשרוד. אבל זה כבר התחיל שלב קודם. משה רבנו, למה הוא נשאר במדבר? כי הוא היכה בסלע. במקום לדבר, נכון? שימון האמורים, יען אשר לא האמנתם בי, אז משה רבנו היכה בסלע. למה הוא היכה בסלע? כי אם הוא היה מדבר אל הסלע, והסלע היה נותן מים, ואחר כך בני ישראל היו ממרים את פי השם,
לא היה להם

תקומה. כשהם ראו שלסלע מדברים, לא מדברים, אלא מקים, מומים מים, בסדר? ירביצו לנו, גם אנחנו ניתן מים. אבל אם הם היו רואים שמדברים והוא נותן מים, והם דיברו איתם והם לא עשו, לא הייתה להם תקומה. אז משה רבנו אומר, אני לא יעשה בדיוק כמו שציוו אותי, אני לא אדבר, אלא אני יקה, אני יענש, אבל זה יגרום לכך שעם ישראל יזכה לשרוד, ויזכה להגיע לארץ ישראל, ואני אהיה במדבר, ובארץ ישראל הם שוב יעשו טעויות, ושוב יענשו, ושוב ימשיכו לשרוד. כלומר, רבותיי, משה רבנו הוא הקורבן, הקורבן הסדרתי שלנו, הוא מוכן פעם אחר פעם לסבול, ממש כמו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מחי נינה מספריך אשר כתבת, אני מוכן למחק ולמחות, העיקר ריבונו שלם, תשמור על העם שלי, תשמור על העם שלך. ואנחנו היום, רבותיי, כשאנחנו יושבים, בוכים, מצטערים על חורבן בית המקדש, זה מתנה שמשה רבנו נתן לנו. קחו משהו שאנחנו יכולים לבכות עליו ולבנות אותו מחדש ולהיבנות איתו ביחד. יש תקווה, ועוד השנה בעזרת השם שיהיה לכולנו ישועה, נחמה, ברכה ושבת שלום ומבורכת. שבת שלום.

0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: שלום, בפינה של היום נעסוק מדוע כדאי לנו להשתדל יותר בעניינים של בין האדם לחברו מהמקום של לאהוב את הזולת אפילו אם הוא עשה לנו לא טוב. באחד מהשיעורים תהה בפניי אחד מחברי השיעור, אני לא מבין איך תורת ישראל מבקשת ממני לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, כאשר פלוני מאוד מאוד הזיק לי. ואז אנחנו פנינו אליו במהלך מאוד מאוד פשוט. תאר לעצמך שאתה אוהב את אדם פלוני. האם זה משפיע עליך בחיים? אז הוא התמונן, הוא אדם אינטליגנט, והוא אמר שכן, בוודאי. אמרתי לו, בוא נפרוט במי זה משפיע. אם אתה אוכל אוכל, אתה שותה משקה ואתה שונא את החבר שלך. לפעמים זה יכול להגיע לרמה של עומק של שנאה כזו שאתה לא מרגיש טעם באוכל. אבל אם אתה אוהב את הזולת, אתה מרגיש טעם באוכל יותר ויותר. זאת אומרת שהנקודה היא ברגע שאתה שונא את החבר, אתה מפקיד כמין שלט בידיים שלו, והוא דואג לנווט לך את חוש הטעם. כמה אתה תטעם, כמה לא, לפי עומק השנאה שאתה שונא אותו. הסבלנות שלך לבני ביתך היא תהיה נמוכה יותר כעומק השנאה שאתה שונא את החבר שלך. זה אומר שאם אתה רוצה לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך כי התורה ציוותה, אשריך. אתה זכית לקיים את מצוות התורה ואהבת לרעך כמוך, ומהמקום הגבוה הזה אתה ממשיך על עצמך איכות חיים, ואתה לא מפקיד את האיכות חיים שלך בידיים של השונא. אבל אם לא בגלל מצוות ואהבת לרעך כמוך תאהב את הזולת, לפחות בשביל עצמך תאהב את הזולת. כי אם אתה לא אוהב את הזולת, אתה חס ושלום מזיק לעצמך בראש ובראשונה. האיכות חיים שלך היא נפגמת. לכן המסקנה של הדברים, אנחנו צריכים לדעת, ואהבת לרעך כמוך, זה בראש ובראשונה בשביל עצמנו. ואם לא בגלל מצוות ואהבת לרעך כמוך, הרי בגלל אהבת עצמנו, אנחנו לא נקלל את זולתנו חלילה, אלא הפוך, כגודל השנאה. כך הברכות לזולתנו ילכו, יגדלו ויתעצמו, לפחות מהמקום של אהבת עצמנו. תודה רבה.
0: האזנתם לרב יאיר נחום.

0: בשעת הימים בכל חיים יוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: בתלמוד מסופר על רב חייא ורבי שמעון בר חלפתא, שהיו מהלכין בשעת השמורת הבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, בבקעת ארבל הנמצאת הסמוכה לכנרת. שם הם ראו את קרני השמש הראשונות, שנראות בשעה שהשמש עולה מהמזרח. אמר רב חייא לרבי שמעון, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה, כימה כימה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה. כמו שבתחילת היום רואים אנחנו אור מועט, ולאחר זמן מתרבה ומתרבה האור, עד שלבסוף השמש זורחת לה במלוא הדרה, כך גם תהיה גאולת עם ישראל. נמצאים אנחנו בגלות כל כך הרבה שנים, הגלות נמשלה לחושך, והגאולה שלה אנחנו מצפים ומחכים בחיליון עיניים, משולה לאור. בורא עולם לא נותן את הגאולה ברגע אחד, אלא אט אט, עד שבסוף היא מגיעה. כולם שואלים, מתי כבר השמורת הבוקר תגיע? האמת שהתשובה תלויה בנו, ורק בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו. בורא עולם רוצה לשלוח לנו את בן דוד בכל רגע, גם אנחנו מאמינים בזה, כפי שאנחנו אומרים ביוד ג' עיקרי אמונה, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אבל בשביל שהוא יגיע, בורא עולם רוצה המחאה, צ'ק, איזה צ'ק, של הקרבה מצידנו, בן אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך, כבוד הזולת, עוד תורה, עוד מידות, עוד חסד, עוד מעשה טוב. אנשים יקרים, בואו יחדיו, בימים הללו ימי האבל, לתת עוד משהו קטן מצדנו, עוד טיפה, עוד קצת הקרבה, עוד צעד קטן, ואז בורא עולם יחיש לנו את הגאולה במהרה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.

0: תשעת הימים בכל חי מיוזיק מחזקים לכם את היום.
1: כל חי מיוזיק,
0: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

שלום וברכה למאזינים. זכות גדולה להיות שותף בשבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. נודה לעוסקים במלאכת הקודש, לטכנאי המסור ישי נוימן, ליעקב בלוך, תהיה מזכורתם שלמה מעת הבורא יתברך. אנו נמצאים במצב שמצד אחד נמצאים בימי אבל על חורבן בית מקדשנו, ימים שאנחנו לא מסתפרים, ימים שאנחנו לובשים בגדים לא מכובסים, ימים שאנחנו לא שומעים מוזיקה, מתאבלים, שכינה בצער, שכינה בגלותה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דימה והפקד חללי בת עמי. אנחנו בליל תשעה באב יושבים על הארץ, בליל זה יפקיון בניי. אנחנו מקוננים, אלי ציון ועריה, כי בתולה חגורה צעה, כלבן נעוריה, כל כך צער גדול, יום שנקבע לבכי, למספד. ומצד שני, מאידך גיסא, אנחנו נכנסים לשבת קודש, ששבת קודש, יום זה מכובד מכל ימים, יותר משמחת תורה, יותר מהימים הכי שמחים לעם ישראל, זה שבת קודש. איך באמת בסייעתא דשמיא אפשר להיכנס לשבס קוידש בשיא השמחה, בשיא ההתלהבות? הלא כתוב שבסעודה שלישית, שבשנה רגילה אנחנו לפני תשעה באב בסעודה מפסקת יושבים על הארץ ואוכלים ביצה באפר, לחם באפר, ואומרים מה שכתוב בירושלים להגיד, זוהי סעודת תשעה באב. אז איך עכשיו אנחנו, כתוב בהלכה שיעלה על שולחנו בסעודה שלישית בשבת קודש כסעודת שלמה בשעתו, בשיא השמחה, בשיא ההתלהבות, שבת קודש הזאת, אפילו שזה שבת של ערב תשעה באב, עושים אותה כרגיל עם כל ההלכות, בשיא השמחה, וממשיכים הלאה לשיר, יום זה מכובד מכל ימים. איך באמת אפשר להיכנס לשבת קודש עם כל ההתלהבות, למרות שמצד שני אנחנו נמצאים בימי צער? רבותיי, נשמע מה אומרים צדיקי הדורות. כל כך נפלא, נפלא ביותר מה שאומר התפארת שלוי ממרדומסק. אנחנו שרים בלכודוידי, רב לוך שבס בעמק הבוכו. אומר התפארת שלוי ממרדומסק בדרך רמז, מה זה נקרא רב לך שבת בעמק הבכה? רב לך שבת, רב לך שבת, רב לך שבת בעמק הבכה, בימי בין המצרים, שימי בין המצרים זה עמק הבכה, אז השבת יותר גדולה מכל שבתות השנה. רב לך שבת, רב לך השבת, דווקא בעמק הבכה, בזמן שנמצאים בצער החורבן מימי בין המצרים. מה הפשט בזה? למה שבת של בין המצרים זה כזאת שבת גדולה שאנחנו אומרים רב לך שבת בעמק הבכה? ונוסיף דבר נפלא ביותר בפרשת השבוע, שגם אומר התפארת שלוי ממרדומסק, כתוב בפרק א', פסוק ו', כתוב ככה, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור רב לכם שבט בער הזה. דורש התפארת שלוי ממרדומסק בדרך רמז, כמה שהדברים נפלאים, כמה שאפשר להיכנס עם זה לשבס קוידש אל ערב תשעה באב בצורה אחרת לגמרי. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, אומר התפארת שלוי מהכוונה בזמן החורבן, דיבר אלינו בחורב, בזמן חורבן הבית, למור, רב לכם שבת, ששבת, שבת היא כזאת גדולה, רב לכם שבת, רב לכם שבת, בחורב, בזמן חורבן בית המקדש. למרות, אומר התפארת שלוי מה, למרות שאין לנו הרגלים שלה, אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות את הרגלים כמו שצריך, אנחנו לא יכולים להביא קורבנות לבית המקדש, הרגלים, המועדים מבחינה מסוימת נחרבו לנו, אנחנו לא יכולים לקיים אותם כמו שצריך, אנחנו לא יכולים לעלות לרגל ולהקריב את הקורבנות שהקדוש ברוך הוא רוצה, חרב בית מקדשנו, נשרף החלנו, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, את שבס קוידש השארתי לכם, כמו מששת ימי בראשית, שבס קוידש לא נגעתי בה, רב לכם שבת, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב גם בזמן חורבן הבית, רב לכם שבת, שבת היא גדולה גם בזמן חורבן הבית. כמה שהדברים נפלאים. ממשיך התפארת שלוי ואומר בדרך רמז, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. בדרך רמז הכוונה היא,
מתנה טובה יש לי בבית גנזי, הכוונה היא גם שביתי נגנז, גם שנחרב הבית, יש לי מתנה טובה. מה המתנה טובה שאני יכול להביא לעם ישראל בזמן חורבן הבית? ושבת שמה, שבת, שבס קוידש, נשארים קרובים לקודש ברוך הוא כמו בזמן בית המקדש. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, בזמן חורבן הבית, רב לכם שבת, בשבת לא נגעתי, שבת נשארה, שבס קוידש, מאין לו אלו מה בו, זה נשאר גם בזמן חורבן הבית, זאת נחמתנו. ככה אפשר להיכנס לשבת חזון, להרגיש את גודל השבת. בסייעתא דשמיא נבאר את הדברים. מה באמת מיוחד שאנחנו אומרים, רב לוח שבס בעמק הבוכו? למה דווקא בעמק הבוכו, בימי בין המצרים, שזה נקרא בחינת של עמק הבוכו, למה אז רב לך שבת, למה אז שבת כל כך גדולה? נתאר לעצמנו, אבותיי, המאזינים, אבא שהבן שלו התרחק ממנו, התרחק ממנו מאוד, ואבא בצער גדול מאוד על זמן שהבן שלו כל כך התרחק ממנו. והנה יש בתוך הימים של הצער והיגון האלה על ריחוק הבן יחיד מהאבא, ישנם כמה וכמה ימים שבהם האבא שמח. בעקבות כל מיני מאורעות האבא כן שמח. אולי פתאום יש איזו הזדמנות שהוא כן פתאום נמצא עם הבן שלו. למרות שהוא בזמן של כל כך ריחוק מהבן, פתאום יש זמן של קרבה. אז ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שיתרון האור מן החושך, מסבירים את זה מבחינה כזאת, שאם יש בן אדם, יש אור בחדר, בן אדם לא יודע להעריך את האור. יש אור, הוא רגיל שיש אור, אבל אם פתאום נהיה הפסקת חשמל לרגע, וכעבור, ופתאום יש כזה, עלתה, לא רואים כלום, זה באמצע סעודת שבת, נפל החשמל, כולם שואלים, רגע, איפה הצ'ונט, איפה האוכל, איפה האופות, איפה זה, בלגן, חושך גמור, הילדים מתחילים לצרוח, בלגן, נופל כוסות, נשברים, בלגן, זה זז לפה, זה זז לפה, לא יודעים מה קורה. עובר כמה דקות, וברוך השם נדלק האור. כולם אומרים, ברוך אתה השם, בורא מאורי האש, איך אנחנו שמחים ריבונו של עולם שיש לנו תאורה, מתחילים פתאום להודות לקודש, ברוך הוא, איזה יופי, איזה אור, כמה אור זה דבר חשוב. ככה מסבירים שזה הכוונה, יתרון האור מן החושך. יתרון האור, לא הכוונה שאור יותר טוב מחושך, זה לא חידוש. יתרון האור שזה מגיע מהחושך. זאת אומרת, אם היה רגע חושך ופתאום נהיה אור, אז זה יתרון עצום, כי הרבה יותר מעריכים את האור. ככה רבותיי, רב לוח שבס בעמק הבוכו, בימי בין המצרים, שהקדוש ברוך הוא כך בצער, אבא שלנו בצער על בניו שנתרחקו מעל שולחנו. כל כך ימים של עוגמת נפש, כל כך ימים של צער, שהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן ראשי מי ואיני מקור דימה והפקה את חללי בת עמי. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. דברים נוראים בימים האלה, כשאנחנו נזכרים בכל מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים, שאנחנו נמצאים עוד בגלות, השכינה בגלות, לשכינה אין בית. והנה דווקא בימים האלה, יש פתאום הערה של שבס קוידש, ששבת קודש, כמו שראינו שכתוב בפסוק, שהשם דיבר אלינו בחורב בזמן החורבן, השארתי לכם את השבת, רב לכם שבת, השארתי לכם את השבת, השבת קביע וקיימה מששת ימי בראשית. אז ברור שבזמנים האלה של שבת קודש זה הרבה יותר שמחה מאשר שבתות רגילות של מהלך השנה. בגלל שדווקא בגלל שאנחנו נמצאים בימי צער, והקדוש ברוך כך בצער, ואנחנו כך בצער, ופתאום יש את השבס קוידש, שהשבס קוידש זה מעין עולמה בו, השבס קוידש זה ימי קרבה לקודש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה יותר שמח בשבתות כאלה, שבימי חול יש צער, אז יש פתאום שבס קוידש, זה תענוג אחר, זה עונג אחר, זה שמחה אחרת לגמרי. רב לוח שבס בעמק הבוכו, אז היום מלך הודוידי, שנשיר,
רב לוח שבס בימק הבוכו. אז נחשוב על זה שדווקא שבת הזאת, שבת חזון, שבס קוידש שלפני תשעו באוב, שבס קוידש ש, שבאמצע תשעת הימים, היא השבת קודש שיותר רב לוח שבס, יותר גדולה בימק הבוכו, יותר מכל שבתות השונה, בגלל שבתוך הימי צער פתאום יש את השבס קוידש. כמה שהדברים של התפארת שלוים מרדומסק נפלאים ביותר. רבו ישי, כל הימים האלה זה אלו ימים שאפשר לנצל אותם, להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. ונבהר את הדברים. תשמעו מאזינים יקרים דבר פלא. כותב רב פינחס מקוריץ, בספר עם רב פינחס, הוא כותב שיושבים על הארץ בתשעה באב, תשעה באב בעת שיושבים על הארץ, היא עת רצון, ואפשר לפעול בתפילתו אצל השם יתברך מה שצריך. רבו ישראל, נקשיב טוב. אומר פינחס מקוריץ, מתי שבליל תשעה באב יושבים על הארץ, זה כזה עת רצון כלפי שמיה, שבן אדם יכול לפעול בתפילה שלו בליל תשעה באב מה שהוא צריך. ככה לשונו שלה, של פינחס מקוריץ. מה הפשט בזה? אבל שם טוב הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי כמו זוג הורים שהרבה שנים לא היה להם ילדים. רק להיכנס ולחשוב, זוג הורים שעשרות שנים ניסו לעשות את כל ההשתדלויות שרק שייך מבחינה רפואית, והלכו לכל הצדיקים, חיים וצדיקים במויסום, קרויים חיים, וגדולים צדיקים במויסום, מויסום ובחיים, הלכו לכל הבתי כברות בכל העולם, לכל הצדיקים החיים וטיפולים, הכל הכל עשו. ולא עזר. וכעבור עשרות שנים, והשם פוקד את צורו, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמן, אבינו אברחמן, שלח להם ילד, בן יחיד אחרי עשרות שנות ציפייה. איזה אהבה יש להורים לילד הזה. איזה אהבה שאין לתאר אותה בכלל במילים. והנה, הילד מגיע לגיל 16, והוא מגיע לגיל הטיפש 16, והוא מתחיל לעשות שטויות. הוא מפונק. הם פינקו אותו עלו, בן יוחיד, אחרי עשרות שנים. הוא נהיה מפונק, והוא התחיל לעשות צרות צרות להורים, עד שלא היה ברירה, והילדים, כמו שאברום הובינו, שמתם תחם את מים על ישמואל, וההורים גירשו אותו מביתם. איזה צער, איזה עוגמת נפש יש להורים, אין לשער ואין לתאר. ושהבן קולט, כעבור שנה, שנתיים, שהוא נמצא בגלות, שהוא מתרחק לכל מיני דברים, ומתרחק בכל מיני כפרים, ועובד מבית אביו, גמור אחרי שנה, שנתיים, קולט את הטעויות שהוא עשה, והוא מתחיל לחפש איך לחזור הביתה אחרי כל התלאות שהוא עבר, ואיך שהוא נראה היום. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי, כמו זוג הורים שנולד להם בן יחיד אחרי עשרות שנות ציפייה, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודי כבן יוחיד. והבן יוחיד האלה בימים האלה אנחנו יודעים, אוי לבנים שגלו משולחן אביהם, ואוי לאבא שיגלה את בנה משולחנו, כמו שהגמור אומרת בברוכס בדף ג'. זה הלו הבחינה שאנחנו כרגע נמצאים בימים האלה, ימי בין המצרים. עכשיו, נתאר לעצמנו, שאותו ילד, כעבור שנתיים או יותר, שהוא רחוק מבית אביו, הוא מתחיל להצטער, וגעגועי הילד לאבא, הילד רוצה לחזור לאבא, והילד יושב במרחקים, שם באחד הכפרים הנידחים, שהילד שם הגיע, ויש לו הגיל באוזן, והוא לבוש בכל מיני בגדים קרועים, ובכל מיני גדל שיער, הוא כבר בקושי מזהים שהוא הבן של האבא. אבל הבן מחליט שהוא רוצה לחזור לאבא, ובאיזשהו מקום שם, באיזה כפר נידח, הוא יושב על הארץ, ומתחיל לבכות, תתה, תתה, אבא, אני רוצה לחזור אליך. ואבא שומע מזה שהבן שלו נמצא באיזה מקום נידח ויושב שם על הארץ ובוכה שהוא רוצה לחזור, והוא מצטער על כל מה שהיה, על הוגעגועי האבא לילד וגילויי רגשות אהבה מתעוררות מחדש בצורה שאין לשער ואין לתאר.
מוירי ורבוי סי, ככה אפשר להסביר את דברי האמרי פינחוס, שיהודי יושב על הארץ בליל תשעו באוב, והוא מרגיש את הצער הגדול, שאני מרגיש רחוק מאבא, ואני מתגעגע לימים שהשכינה הייתה פה בארץ. והיהודי מעורר בעצמו, וכמיים פנים על פנים, כך לב האדם אל לב האדם, ושיהודי מתעורר באב וגמורו לקודש בורחו, והוא רוצה לחזור לבורא עולם, והוא כל כך מצטער על חורבן הבית, הלא אין לך את רצון גדולה מזו. אז שיהודי יושב על הארץ בליל תשעו באב, מצד אחד זה שיא הריחוק, נמצאים בשיא החורבן, מבטאים את שיא החורבן, את שיא הצער, את שיא עוגמת נפש. מצד שני זה גוף גילוי הקרבה הכי גדול, כמה אני רוצה לחזור לאבא. לכן אומר פינחס מקוריץ, שיושבים על הארץ בליל תשעו באב, איזה עת רצון גדולה זאת שבן אדם יכול לפעול באותו זמן בתפילה כל מה שהוא יצטרך. וממילא נבין ונחזור למה שפתחנו מקודם, כמה השבת שאנחנו יושבים בשבס קוידש, בימי בין המצרים, בערב תשעו באב, ומעלים בסעודה שלישית כסעודת שלמה בשעתו, ואנחנו מרים לקודש ברוך הוא ריבונו של עולם, שבס מעינו אלומה בו, אנחנו בעצם רוצים אותך אבא, כואב לנו שעזבת אותנו, ואנחנו כל כך שמחים על העוגן הרוחני שאישרת לנו גם בזמן חורבן הבית את שבת קודש, שאנחנו מרגישים שיא הקרבה, שיא הרוממות, ואנחנו מרגישים כזה קשר עם בורא עולם בשבת קודש. אז לכן דווקא בשבת קודש זה זמן, דווקא בימי בין המצרים זה כזה זמן גדול וכזה זמן שאפשר לנצל אותו. זאת אומרת שכל הימים האלה שאנו נמצאים בעצם זה זמן לנצל אותם להרגיש ואני קרבת אלוקים לי טוב, להרגיש קרבת השם. בשבת קודש זה קרבה מתוך עונג, מתוך תענוג, מתוך שיא הקשר בין הקודש ברוך הוא אלינו. ומצד שני, בליל תשעו באב, שיושבים על הארץ, מתוך הריחוק הגדול, זה גוף והרגשת הקירוב הכי גדול שיש. זאת אומרת, זה זמנים שאנו כמה שיותר מנצלים אותם לקרבה ולהרגיש את הקשר ואת הקרבה לבורא עולם. נראה בסייעתא דשמיא כמה וכמה דברים בפרשה שלנו שימשיך, שאנחנו יכולים להמשיך את הקרבה הזאת לכל השנה, לנצל את הימים הגדולים האלה ולקחת אותם ולקחת מהם דברים נפלאים לכל השנה כולה. הרי אנחנו יודעים שראשי תיבות אב זה אמונה ביטחון. מנחם אב זה על ידי אמונה וביטחון נתנחם. אז נראה בסייעתא דשמיא כמה דברים של אמונה וביטחון בבורא עולם בפרשתנו. רב צבי אלימלך מדינוב אומר בספרו איגרא דקאלה דברים נפלאים ביותר. נקרא את הפסוק, נסביר אותו על פי פשט, אחר כך נראה מה מסביר רב צבי אלימלך מדינוב בדרך רמז. בפרשת דברים, בפרק א', פסוק למד א', כתוב ככה, ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר עשה איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. מסביר רשי על המקום, רשי אומר, תסתכל מה כתבתי בפרשת בשלח. שם רשי עומד, מה זה נקרא, אשר נשאך השם אלוקיך כאשר עשה איש את בנו. אומר רשי בפרשת בשלח, משל למהלך בדרך, ובנו מהלך לפניו, באו ליסטים לשבותו, נתנו מלפניו ונתנו לאחוריו, בא זאב מאחוריו, נתנו לפניו, באו ליסטים לפניו, וזאבים מאחוריו, נתנו על זרועו ונלחם בהם. כך ואנוכי תרגלתי לאפרים, ככם על זרועותיו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אני לוקח אתכם על הידיים, רבותיי המאזינים, אנחנו בידיים של אבא. אומר רשי משל, היה פעם אבא שהלך עם הילד שלו הקטן ברחוב, והילד הלך לפני האבא. הגיעו ליסטים, רצו לתפוס את הילד, אז האבא שם את הילד מאחורה, שהליסטים לא יצריכו לתפוס אותו. הגיע זאב מאחורה, רצה לטרוף את הילד, אז האבא לקח את הילד והביא אותו מקדימה. הגיעו ליסטים מקדימה וזאב מאחורה,
מה עשה האבא? הרי אי אפשר לשים את הילד, לא מקדימה, לא מאחורה. הלך האבא, לקח את הילד ושם אותו על הכתפיים, שהילד ינצל מכל רעה, מכל צרה שחס ושלום לא תבוא. כך אומר הקדוש ברוך הוא בפרשתנו, ובמדבר אשר ראית אשר נסחה השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו רבותיי 24/7 כל החיים שלנו. צריך להחדיר את זה לראש, לחיות באמונה וביטחון, לדעת שאנחנו שמורים ומוגנים מכל נזק, מכל צרה, מכל יגון, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל הזמן, ואין לנו מה לירא ומה לפחד משום דבר. ממשיך הפסוק ואומר, הפסוק למד ב', ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. אומר רב צבי אלימלך מדינוב, בדרך רמז, דבר נפלא ביותר. מה זה נקרא, ובדבר הזה אינכם מאמינים? זה שעם ישראל ראה בחוש כביכול את הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, בנתינת המן, בעמוד האש, בעמוד ענן, שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים, בכל ה-10 מכות שהיו במצרים, זה לא נקרא אמונה. אומר רב צבי מלך מדינוב, זה לא נקרא אמונה. שרואים בחוש, זה נקרא ידיעה, זה לראות, רק לא להיות עיוור. רואים עמוד ענן, רואים עמוד אש, רואים קריאת ים סוף, רואים מכות. זה לא נקרא אמונה. אמונה זה דווקא בזמן שיכנסו לארץ ישראל, ושם לא יהיה את כל הניסים האלה, זה נקרא אמונה. זאת אומרת, גם אם נמצאים במצב של הסתר פנים, להרגיש ולהחדיר לראש ולהאמין שאוכן אתו כל מסתתר, שהקדוש ברוך הוא כל מסתתר, בזמן שהעסק לא הולך מספיק טוב, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה שיהודי מתחזק, גם שם בוודאי נמצא השם אלוקים, השם אלוקיך, זה נקרא אמונה. זאת אומרת, יש פה חידוד חזק ביותר, בדרך רמז, זה מה שכתוב כאן, ובדבר הזה אינכם מאמינים. זאת אומרת, שאתם ראיתם איך שהקדוש ברוך הוא לוקח אתכם בידיים, שהרגשתם את כל הניסים, שרואים בחוש בוירי אוילום, זה לא נקרא אמונה, זה פשוט רואים בעיניים, זה לא הגדלות. הגדלות היא בזמן שבן אדם לא הולך לו, והוא בכל אופן ממשיך להחזיק ולהאמין בבוירי אוילום, זה נקרא אמונה. במאמר המוסגר, זה לא צריך להיות דווקא בזמן של צרות, בזמן שבן אדם לא הולך לו. יכול להיות גם בזמן שיש הצלחה, שבתוך הצלחה, שבן אדם שיא המצליח, אבל הוא לא רואה את זה בעיניים שזה הקדוש ברוך הוא, והוא בכל אופן מתחזק שזה בורא עולם, נותן לי את כל העושר הגדול, אני נותן מעשר כספים, אני נותן חומש, אני מאמין שהכל זה בורא עולם, אני לא נהיה בעל גייבה, אני לא מתחיל להיות שחצן, אני ואני ואני, אם מדינת ישראל מצליחה במלחמה, ואנחנו לא חיים שזה כוחי ועוצם ידי, ואנחנו יודעים שהשם איש מלחמה, שהקדוש ברוך הוא

הגאון מווילנה, שבעצם שהקדוש ברוך הוא רצה להניש את עם ישראל, הרי בתפילה הם יכלו לפעול שלא יהיה את כל העונשים. נו, אז איך התקיימו, מה שהקדוש ברוך הוא אמר בה בתורה, איך התקיימו כל הכללות? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הסתיר מעם ישראל שהצרות קורות בעקבות ההסתר פנים. זאת אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר, הקדוש ברוך הוא, לכן כתוב פעם ב-A ופעם ב-א', שהקדוש ברוך הוא יסתיר מעם ישראל שמה שקורה להם זה עקבות ההסתר פנים. וזה ההסתר הכי גדול. כי אם עם ישראל היה קולט שכל הצרות שקורות זה בעקבות ההסתר פנים, עד אפשר להתפלל וכל הצרות מתבטלות, מגיע ישועות גדולות על ידי כוח התפילה. לכן הקדוש ברוך הוא צריך להסתיר שזה הסתר פנים. אז אם אנחנו יודעים את כל זה, אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שגם אם אחד פתאום משהו לא הולך לו טוב, שיבין זה לא מקרה. מקרה זה אותיות רק מהשם. מקרה זה אותיות רק כמה השם. יהודי צריך להתחזק לדעת גם אם משהו לא הולך לו, אז זה הסתר פנים. שחס ושלום לא יהיה לו הסתר פנים להסתר פנים. שחס ושלום לא ייפול בכך שיהיה מוסתר ממנו שמה שקורה לו זה בעצם הסתר פנים. ולמעשה זה מה שאנחנו לומדים כאן בדברים האלה שדיברנו עכשיו. שאם יהודי מתחזק להבין שהכל זה בורא עולם, שאוך אין את או כן מסתתר, זה האמונה. וכמו שדיברנו, ואדרבה, שהמבחן האמונה שלנו יהיה בכך שנצליח בחיים, ואין לנו כל כך טוב, והמבחן שלנו לא להגיד כוחי ועוצם ידי, עשה לי את כל החיל הזה, להתחזק בזה שבזה נתחזק באמונה. עכשיו נראה דברים נפלאים ביותר בפרשתנו, בעניין ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש ספר שנקרא אזור אליהו, והוא כותב דברים נפלאים ביותר. הוא מתחיל עם החויזה מלובלין. החויזה מלובלין אומר על מה שהמזמור שהאשכנזים אומרים בחודש אלול, הספרדים אומרים את זה בהרבה תפילות, לדוד השם אורי ואישי, ממי יירא, השם מעוז חיי, ממי יפחד. ואז בהמשך שם אנחנו אומרים, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. אומר החוי זה מלובלין, כמה שהדברים נפלאים ביותר. מה זה נקרא אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח? במה אני בוטח? מה זה בזאת אני בוטח? כי פסוק לפני זה אמרנו, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי. זאת אומרת, בזה שאני לא מפחד, בזה שיש לי מידת הביטחון, לדוד השם אורי ואישי, ממי רע, השם מעוז חיי, ממי אפחד. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח במה? בזה שלא יירא ליבי, בזה שיש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא. יהודי שיש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה עצמו סגולה לקבל ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. וכל יהודי ויהודי, יבוא יהודי ויגיד, מי אני שיגיע לי שהקדוש ברוך הוא יעשה איתי חסדים, ויעשה לי ניסים ונפלאות וייתן לי? מי אני? מה אני אבטח בקדוש ברוך הוא? מה? נאמר את דברי החפץ חיים, דברים נפלאים ביותר. למעשה, היסוד כבר כתוב במדרש, כתוב במדרש, במדרש תהילים, על הפסוק, רבים החובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו, אומר המדרש, על מי נאמר הבוטח בהשם חסד יסובבנו? על מי שנאמר בתחילת הפסוק רבים החובים לרשע? על אותו רשע שכתוב רבים החובים לרשע, אם יהיה לו את השכל והוא יתחזק במידת הביטחון, אז למרות שהוא נקרא רשע, אבל זה שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, מובטח לו שחסד יסובבנו. כי זה ביטחון. ביטחון בקדוש ברוך הוא זה סגולה להביא ישועות גדולות. וכך אומר החפץ חיים, אם נשים לב, אנחנו אומרים ביום חול, אנחנו אומרים את הפסוק, רוצה השם את תיראיו, את המייחלים לחסדו. וכך אנחנו אומרים בשבת קודש, אנחנו גם אומרים פסוק מעין זה, הנה אין השם אין יראיו, למייחלים לחסדו. אומר החפץ חיים, לכאורה, מה שאנחנו אומרים ביום חול, הנה רוצה השם את תיראיו, את המייחלים לחסדו. מה זה את השני?
לכאורה צריך להיות כתוב, רוצה השם את יראיו, המייחלים לחסדו.

0: הקדוש ברוך הוא רוצה את, את הירי שמיים שמייחלים לחסדו יתברך. אומר החפץ חיים, לא. הקדוש ברוך הוא רצה לבוא ולומר לנו פה יסוד עצום. ישנם שתי קבוצות של אנשים. יש קבוצה אחת של אנשים מכלל ישראל שמירי שמיים, והקדוש ברוך הוא רוצה אותם, רוצה השם את יראיו. תדע לך שיש עוד קבוצה של אנשים שלמרות שהם לא יראיו, שהם ירחם, אבל הם לא בדרגה של יראיו, אבל הם בדרגת של המייחלים לחסדו. הם בוטחים בקדוש ברוך הוא ומייחלים לחסדו יתברך. הקדוש ברוך הוא אומר כלפי לעשות להם חסד, הם באותו דרגה, הם באותו רמה של יראיו. לכן כתוב רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. זה שתי קבוצות ששתיהם באותו דרגה כדי לקבל את חסדו יתברך. זה יראיו והמייחלים לחסדו. כמה שהדברים נפלאים. וזה אותו דבר בפסוק מה שאנחנו רואים בשבת קודש. הנה אין השם אל יראיו. לכל הצעות כתוב, המייחלים לחסדו. מה זה למייחלים לחסדו? זה אותו דבר. יש כאן שתי קבוצות של אנשים, רוצה השם את יראיו, הנה אין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. הנה השם זה לקבוצה של יראיו, וגם לקבוצה שהם המייחלים לחסדו. זאת אומרת, למדנו כאן יסוד, שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, בזכות הביטחון, זה זכות גדולה מאוד לקבל מהקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. אומר הספר אזור אליהו, שזה הכוונה בפסוקים אצלנו, כמה שהדברים נפלאים. כתוב בפרשתנו פרשת דברים, פרק א', פסוק כוח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, כן? פסוק כ"ח כתוב ככה, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו למור, עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. זאת אומרת, מסביר הספר אזור אליהו, שבני ישראל מגיעים למשה רבינו ואומרים, המרגלים, אחינו, הם החלישו אותנו, המסו את לבבינו, הם החלישו אותנו במידת הביטחון. אז אנה אנחנו עולים, איך נעלה להילחם עם בני ענקים, איך נעלה להילחם בארץ ישראל ולשבוט את כל ארץ ישראל ולהצליח במלחמה? הרי אין לנו את מידת הביטחון בגלל שאחינו המסו את לבבינו. כמה שהדברים נפלאים. זאת אומרת, בדיוק כמו שאומר אחוי זה מלובלין, הרי אם תקום עליי מלחמה, הרי בזאת אני בוטח, אני צריך לבטוח במה בלא יראה ליבי, ואם המרגלים המסו את לבבינו, זאת אומרת שיש את יראה ליבי, אז אם כך אנחנו לא יכולים להצליח במלחמה. זה הטענה שבני ישראל אמרו למשה רבינו, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו. מה עונה להם משה רבינו? ואומר עליכם, לא תרצון ולא תיראון מהם, השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. זאת אומרת, אומר להם משה רבינו, מסביר ספר אזור אליהו, את מידת הביטחון זה קל לקנות, בואו תתחזקו, עזבו המרגלים, הם עשו את לבבינו, בסדר, אז דיברו איתכם שטויות ואבלים, והכריסו לכם כל מיני שטויות וג'וקים לראש, שאי אפשר להצליח וכו' וכו'. אבל בקלות אפשר לחזור בתשובה ולקנות את מידת הביטחון. זה אומר להם משה רבינו, בואו ותתחזקו ונתחזק כולנו במידת הביטחון. כמה שהדברים נפלאים. מוריי ורבותיי, הימים הגדולים האלה שאנו נמצאים בהם, כמו שפתחנו, ימים שאפשר לזכות ולהרגיש קרבת אלוקים, אם זה בליל תשעה באב, בזמן הצער, בזמן שיושבים על הארץ, שכל כך מרגישים את הריחוק, אז זה בעצם שיא הקרבה שאני מרגיש רחוק ואני מרגיש בצער, אז בעצם אני רוצה את אבא, אני רוצה לחזור לאבא, זה שיא הקרבה בעצם. ושבס קוידש, כמו שדיברנו, רב לוח שבס בעמק הבוכו, שבס קוידש שזה מנוי לומר בו, שזה כזה ימים של קרבה ועד רבה, בימי צער, אז יש פתאום עוגן, שיש פתאום אי, ששם אפשר להרגיש בטוח ולהרגיש שוב קשר עם הקודש ברוך הוא, אז זה הרבה הרבה הרבה יותר נעלה והרבה יותר מרגש והרבה יותר שמח והרבה יותר זמן של קרבה. אז אנחנו נמצאים עכשיו בימים של קרבה לקודש ברוך הוא, אז אפשר להתחזק באמונה, בביטחון, ולדעת שאין עוד מלבדו, ולדעת שלעת אתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי מבורא עולם, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה, לדעת שהכל הכל הכל זה בורא עולם, להחדיר, להכניס את זה לראש, את האחד, את זה שהקדוש ברוך הוא אחד, ואין שום דבר בעולם שיכול לפעול או יכול לעשות לנו שום דבר בלי שבורא עולם רוצה, והלא בורא עולם רוצה שיהיה לנו הכי טוב, אז להתחזק בקרבה ואמונה לקדוש ברוך הוא, ננצל את הימים הגדולים והנפלאים האלה שאנו נמצאים בהם, ונשים לב שבאמת כך מסתיים את פרשתנו, ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך רואות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלאכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. אז מסבירים עם רב ברוך ומרי מבלז, מסבירים בעצם איזה ציווי היה פה ליהושע, מה היה פה הציווי ליהושע. התשובה היא כן, הציווי ליהושע היה להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שתראה את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, ואיך שהקדוש ברוך הוא נלחם עם המלאכים, אז מזה תבין שכן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם, ולא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. זאת אומרת, יש כאן ציווי ליהושע בן נון לחיות באמונה וביטחון, וזה הציווי גם כן לנו, לחיות באמונה וביטחון. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש התייתם מאביו בגיל 7. כמדומני זה היה בגיל 7. אז מסופר שאבא שלו השאיר לו צוואה. מה הצוואה של אבא של הבעל שם טוב השאיר לו? הוא אמר לו, אל תפחד משום בריאה בעולם. משום דבר בעולם אל תפחד. לא מאורע ולא ממקרה ולא מבריאה. רק מבורא עולם. מסופר על רב שלום כמזוויל, שהוא היה נוהג מאז שהוא הגיע לארץ ללכת כל יום לכותל המערבי. לא משנה אם היה פוגרומים, אם היה פרעות של הערבים ומה שלא יהיה, מדבר יום ביום או מדי יום ביומו, צעד רב שלום כמזוויל לכותל המערבי. ותמיד היה אחד שהיה מלווה אותו, ומספר רבי יוסף וולטוך, שפעם אחת המשמש הרגיל שלו לא ליווה אותו, וזה היה בשבת קודש. אז הלך איתו רבי יוסף וולטוך, הלך איתו בשבת קודש, ושהם הגיעו לאזור שער שכם, אז אמר רב שלום כמזוויל לרב וולטוך, תראה, אתה מטלטל דברים, ואין פה עירוב בשער שכם, אין עירוב, אתה צריך ללכת דרך שער יפו, אז אני עכשיו אלך לבד. אז שאל אותו רבי יוסף וולטוך, תגיד לי, מה אתה לא מפחד? זה זמן של פרעות, שערבים, פלסטינאים עושים צרות צורות ליהודים, אתה לא מפחד ללכת בשער שכם לבד? אמר לו רב שלום כזוויל לרבותיי המאזינים, בואו נשמע. הוא אמר לו, אני מפחד מבורא עולם. והלב, אין להכניס שתי פחדים. מי שמפחד פחד גמור מבורא עולם, לא מכניס עוד פחד מדבר אחר. לכן אני לא מפחד. כמובן זה לא רע למעשה לאף אחד, כן? אבל צדיקים כאלה שידעו לשים את מבטחם ואת האמונה בבורא עולם ולהיות פחד, עם עירת שמיים כזאת גדולה. ידוע, מסופר, שרמיילך מליז'נסק, אומרים שיש איזה עצב מאחורי האוזן, שהיא רועדת רק כשבן אדם לא עלינו רואה את מלאך המוות. כשבן אדם רואה את מלאך המוות עם החרב שלו שלופה, כמו שכתוב בגמרא, שהוא מטיל בו ערס מהחרב, שבן אדם לפני המיטה רואה בעיניים שלו, כן, בעיניים שלו רואה את מלאך המוות, אומרים צדיקים שאז יש איזה עצב מאחורי האוזן שהיא רועדת. אמרו תלמידי רב מיילך מליז'נסק, שאצל הרבה שלהם, אצל הרבה רב מיילך, העצב הזאת כל הזמן רעדה, כי רב מיילך מליז'נסק היה רועד, היה לו כזאת יראת שמיים מבורא עולם, כמו יהודי שרואה, כביוכל את מלאך המוות, אותו פחד, כזאת דרגה הגיע רב מיילך מליז'נסק ליראת שמיים. אז צדיקים כאלה שיש להם כזאת יראת שמיים שממלאת את כולם, הם לא מכניסים פחד אחר ויכולים שם ללכת בשער שכם. לא מדובר אלינו. אבל מה שכן מדובר אלינו זה להתחזק ולתלות את ביטחוננו דווקא בימים האלה, להתחזק באמונה ולהתחזק בביטחון. וכמו שאנחנו רואים בסוף הפרשה שהקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע בן נון, וכמו שאנחנו רואים שמשה רבינו אומר לכל עם ישראל, נכון שאחיכם ממסו את לבבכם, אבל אתם תתחזקו באמונה וביטחון. זה קל, קל לקנות אמונה וביטחון, אם באמת חיים בורא עולם, חיים שהכל זה הקודש ברוך הוא, וחיים שיש לנו את אבינו, אב הרחמן, הטוב והמטיב, מקור הטוב, שרוצה להטיב איתנו כל כך, שבורא עולם כל כך כואב לו, שהוא היה צריך להחריב את בית המקדש. ועד הרבה, להתחזק בימים האלה, מה שהגמרא אומרת, גמרא ידועה, כתוב מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את נבלת חסדך מאכל לעוף השמיים. שואלת הגמרא, מזמור לאסף? זה אנחנו מזמרים, שאנחנו מספרים את הצרות הנוראות האלה. אנחנו רואים מזמור, היה צריך להיות כתוב, קינה לאסף מבאי אלי. היה צריך להיות כתוב קינה. אומרת הגמרא, כן, שהקדוש ברוך הוא השליך חמתו על עצים ואבנים, ולא השליך את חמתו עלינו. זה אנחנו מזמרים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שדווקא בימים האלה, עם כל צער החורבן על שתי בתי המקדשות, אנחנו מרגישים את קרבת השם אלינו ואת אהבתו, שהקדוש ברוך הוא הסכים להחריב את ביתו. והכל כדי שאנחנו נשאר בחיים, שהשליך חמתו על עצים ואבנים, שהסכים להחריב את ביתו, כדי שאנחנו נשאר חיים וקיימים. זאת אומרת, זה ימים שאנחנו רואים כמה בורא עולם אוהב אותנו, כמה בורא עולם רוצה להטיב איתנו. אז אנחנו נחזיר לקדוש ברוך הוא אהבה ונתחזק באמונה וביטחון. זה הכוח וזה המסוגלות של הימים האלה. נראה בסייעת הדשמיה, עוד דבר נפלא ביותר בפרשתנו, שקשור מאוד לימים האלה שאנו נמצאים בהם. כתוב על הפסוק שהזכרנו מקודם, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, למור רב לכם שבט בהר הזה, פנו ועשו לכם. אז אומר רבי ציון הכהן יונתן, בספרו הוא כותב בדרך רמז, שהכוונה שמלוקינו דיבר אלינו בחורב, חורב זה הולך על היצר הרע, שהיצר הרע הרי מחריב אותנו, כל מה שקורה, היצרה, רואים את זה בחוש, כמה רבים חללים מפילה, זה נקרא בחורב. למור, רב לכם שבט בהר הזה. זאת אומרת, היצרה, כמו שכתוב בגמרא, שבהתחלה היצרה נדמה כחוט השערה, ולאט, לאט, לאט, הוא נהיה גדול וגדול וגדול, עד שהוא נהיה כמו חבלים של סוסים שסוחבים את העגלה, קרון שיכולים לרכוב בו 100 איש. צריכים חבלים כאלה אבים לרתום את העגלה לסוסים, ככה נראה יצר הרע כמו חבלים גדולים בסוף. אז זה הכוונה שהפסוק בא ואומר, שצריך להיזהר מהיצר הרע, פנו עשו לכם, זאת אומרת, תברחו מהיצר הרע עוד בעודו כחוט השערה, אל תתחילו בכלל ליפול במלכודת של היצר הרע. וזה הכוונה הפסוק, דיבר לנו בחורב, מהיצר הרע למור, תדע לך שהיצר הרע רב לכם שבט בהר הזה, הוא נהיה גדול וגדול עד שבסוף נדמה כהר, ולכן פנו עשו לכם, תברחו מהיצר הרע בהודעות קטן. זה התורה כאן בא לרמז. רבותיי המאזינים, כמה שהדברים נוקבים ויורדים עד התאום, הרי שאנחנו נזכרים בחורבן הבית, הלא מה כתוב בחורבן? היה בבית המקדש הראשון, היה את היצר הרע של עבודה זרה, והיצע הרע של עבודה זרה, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה אומר רב יהודה, אומר רב, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם יצר הרע של הריות בפרסיה. ואז הגמרא מספרת כמה סיפורים נוראים, שרואים שקרה בעקבות היצע הרע של עבודה זרה, ששם רואים שעם ישראל היה להם יצר רע כל כך חזק של עבודה זרה. הרי ידוע מה שהגמרא מביאה, שרבשי אמר שמחה אנחנו נדון בחברינו מנשה, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא. ואז כתוב שבאותו לילה הגיע מנשה בחלום לרבשי ואמר לו, אתה קורא לי חבר שלך? מה, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. אני אומר את זה בלשון שלי. אתה קורא לי חבר שלך? הוא שאל אותו שם שאלה, מאיפה מוצאים את הפת? לא ניכנס שם לכל הגמרא. ואז בסוף רבשי אמר לו, טוב, תגיד לי את התשובה לזה. ולמחרת הגיע רבשי לבית מדרש, הוא אמר, בואו ונפתח ברבותינו, על מנשה, הוא קרא לו רבותינו. ואז הוא שואל את רבשי, שואל בחלום את מנשה, מאחר דחקים תוקו לאי, אתם הייתם כאלה חכמים, אז איך יכול להיות שהלכתם ועבדתם עבודה זרה? אמר לו מנשה, תדע לך שאם היית בדור שלנו, היית מרים את הגלימה שלך והיית רץ אחריי לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, היה כזה יצר הרע של עבודה זרה, ועוד ועוד, הגמרא מספרת סיפורים נוראים, כמה עם ישראל, היצרה של עבודה זרה היה כל כך חזק. נו, השואלת הגמרא, אז איך אתה אומר לי, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה? מתרצת הגמרא, בתר דאביקו בי. זאת אומרת, אחרי שנדבקו ביצר הרע של עבודה זרה, אז בעצם היצר הרע היה כזה עצום ונורא, והיצר הרע כל כך השתלט עליהם. זאת אומרת, רואים פה את העניין הזה, שתיזהר מהיצר הרע, פנו, עשו לכם, תברח מהיצר הרע, לפני שהוא יהיה לכם רב לחשבת בער הזה, לפני שהיצר הרע כל כך ישלוט על הבן אדם. זאת אומרת, זה המסר מהימים האלה, שאנחנו נזכרים את סיבות החורבן, שאחת מסיבות החורבן זה היצר הרע של עבודה זרה, צריך לזכור שבעצם זה התחיל מכלום. בעצם בהתחלה עם ישראל לא היו דבוקים ליצר הרע, אבל הם על ידי שנדבקו ביצר הרע, הגדילו והגדילו והגדילו כל כך את היצר הרע, עד כדי כך שכל כך היו דבוקים ביצר הרע, וזה כל כך השתלט עליהם ושלט עליהם. ככה בן אדם צריך לברוח מניסיונות, לברוח מהיצר הרע בעודו קטן, בעודו חוט השערה. רבותיי, הגמרא שהזכרנו מקודם, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם יצר הרע של עריות בפרסיה, צריך לדעת. לפעמים אנחנו נתקלים בבחורים שמגיעים ואומרים, יש לנו שאלות באמונה. מה עושים עם זה? בחור מגיע ואומר, יש לי שאלות באמונה. או לפעמים בן אדם במהלך החיים מתעורר לו כל מיני שאלות, כל מיני ספקות. אז כתוב בספר ברכת פרץ של הסטייפלר בהקדמה, הוא כותב, כל יהודי ויהודי צריך לדעת שאם חס ושלום עולה לו עירורים ושאלות באמונה, שימשיך לנהוג כרגיל בעבודת השם. עם כל הקשיים והכל ימשיך כרגיל בעבודת השם, וממילא ייפטרו לו כל השאלות וכל הספקות וכל התהיות. כך כותב הסטייפלר, והדברים האלה מוכחים בחוש. שאדם לא יחשוב, יש לי שאלות, אוי ואי, מה יהיה, מה יקרה, להתחיל לחפש תירוצים לשאלות, לא ולא. שאדם לא ינסה בזמן שיש לו שאלות באמונה, להתחיל לחפש כל מיני תירוצים והסברים שיניחו את דעתו. לא, שימשיך בעבודת השם שלו כרגיל. ירצה בעוד כמה שבועות, בעוד כמה חודשים, אז שיתעסק בשאלות האלה שיש לו באמונה. לא בזמן שיש לו עכשיו את השאלות באמונה, שלא יתרפא חס ושלום מעבודת השם. ומה ההסבר בזה? ההסבר בזה הוא פשוט, לאור דברי הגמרא הזאת, אז בעצם שאלות באמונה, זה לא שאלות באמונה, זה תירוצים למה אני עכשיו לא רוצה, אין לי חשק עכשיו לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, יש לי עכשיו כל מיני תאוות, יש לי כל מיני משיכות כרגע, הלב שלי חומת כל מיני דברים, אז בעקבות זה יש לי כל מיני תירוצים שאני מכניס לעצמי, שיש לי עכשיו שאלות באמונה. זה תירוצים למה אני לא עושה, זה השאלות באמונה. לכן חס ושלום להתחיל להתעסק מזה בזמן שיש את השאלות האלה, ורפיון בעבודת השם. אומר הברכת פרץ, תמשיך כרגיל בעבודת השם, ובסייעתא דשמיא, אתה תראה שהכל יתיישב כמו שצריך. ואם בכל אופן, אז עוד חזון למועד, אפשר להתעסק עם זה, אבל לא, לא, לא בזמן שבן אדם חי את הקושי וחי את השאלות האלה. כי כמו שדיברנו, זה רק תירוצים. אני שמעתי פעם דבר מאוד יפה מאחד המשפיעים, שהוא אמר שגם כן, פעם אחד הגיע ואמר לו, יש לי שאלות באמונה, הוא אמר לו, תלך קודם כל למקווה. אז הוא הלך למקווה, שהוא חזר מהמקווה, אמר, כבר אין לי שום שאלות. זה אותו עניין, זה אותו עניין. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם כל מיני דברים. זאת אומרת, כל השאלות וכל הספקות האלה באמונה, זה נובע, כשאדם נמצא בתוך הקליפות, בתוך התאוות, אז הוא מחפש כל מיני דברים. הולך למקווה, זה עין נוח, הולך למקווה, או שהוא ממשיך בעבודת השם שלו כרגיל, ממילא כל הדברים האלה עוברים. באמת, אם כבר הזכרנו את העניין של המקווה, אז כתוב במשנה ברורה, נמצאים עכשיו בערב שבת, ראוי לכל יראי שמיים שילך ביום שישי למקווה. לא נכנס כרגע בתשעת הימים, לא נכנס לפן ההלכתי. באופן עקרוני, על נושא הזה של המקווה, הבעל שם טוב הקדוש אומר, שבאדם נמצא במקווה, הוא צריך לכוון שמקווה זה אותיות קומה. זאת אומרת שגם אם בן אדם נפל, מבחינת שבע יפול צדיק וקם, אז שהוא נמצא במקווה, מקווה זה אותיות קומה, זה בונה לו את הקומה מחדש. גם ידוע מה שאריזל אומר, שבן אדם נמצא במקווה, הוא מכוון את הפסוק, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אם נשים לב, דבר נפלא ביותר, אומר אריזל, שצריך לכוון את זה במקווה. לב טהור ברא, הראשי תיבות, לב טהור ברא, זה אותיות טבל, וסופי תיבות של לב טהור ברא, זה ברא, זה בריאה חדשה. זאת אומרת שעל ידי שבן אדם טובל במקווה, הוא נהיה בריאה חדשה. כך אנחנו הרי רואים, הרי אחד שמתגייר, היה גוי, על ידי המקווה נפח להיות יהודי, נפח להיות מהות אחרת, בריאה חדשה. אז כך אומר אריזל, שבן אדם נמצא במקווה, הוא מכוון את הפסוק, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, שלב טהור ברא, ראשי תיבות והסופי תיבות, זה טבל ברא, שעל ידי שטובלים, נהיים בריאה חדשה. גם ידוע שבעל התניא כותב שבמקווה מכוונים שטבילה זה בעצם אותיות הביטל. כאילו שבן אדם מבטל את עצמו, בן אדם נכנס למקווה, אז הוא מכוון, אני מבטל את עצמי לבורא עולם. אני כל כולי בטל, אני לא תופס מקום בכלל, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, ואני מבטל את כל רצונותיי ואת כל הרגשותיי ואת הכל, הכל, הכל, הכל למען שמו יתברך, לעשות רצונו יתברך. זה העניין הזה של שולחים למקווה, שטובלים במקווה. אז נחזור לענייננו, גם העניין של מקווה, גם העניין שממשיכים הלאה בעבודת השם, איך אחד הסבות, אני לא זוכר, סבא מסלבודקי או מנוברדוק, או מהסבא מקלם, הם אומרים, כתוב הפסוק, אם מקצה השמיים יהיה נידחך, משם יקחה השם אלוקיך. אז אומרים דבר נפלא ביותר, אם בן אדם לפעמים מרגיש רפיון בעבודת השם, אז שלא יתרפא לגמרי, שלא יעזוב את הכל, שינסה, זה השון, עם מקצה השמיים, זאת אומרת, עם מקצה השמיים, זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא לא במרכז השמיים, הוא לא במרכז העבודה הרוחנית שלו, הוא מרגיש בקצה השמיים, אבל שינסה לאחוז בכוח, בקרנות המזבח, משהו לעשות, ואז יש הבטחה של סייעתא דשמיא, שמשם ייקחך, ומשם יקבצך השם אלוקיך. אז לכן בן אדם, גם אם בן אדם יש לו, הוא מרגיש עכשיו קצת רפיון, קצת עומת שאלות, כל מניינים, שיתחזק בכוח, ויש הבטחה של סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. הזכרנו פה בעבר את פירושו של המהרש"ו, על מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, לוקח את העץ הרע ושוחט אותו. והרשעים והצדיקים עומדים ורואים את המעמד ההיסטורי הזה, שלא סידלו והקדוש ברוך הוא לוקח את העץ הרע ושוחט אותו, והללו בויכים והללו בויכים. כתוב של הצדיקים הוא נדמה כהר גבוה, ואז הצדיקים אומרים, איך יכלנו לכבוש כזה הר גבוה? ולרשעים הוא נדמה כחוט השערה, ואז הרשעים תופסים את הראש ואומרים לעצמנו, מטומטמים! אם כזה יצרה קטן כחוט השערה, לא יכלנו לגבור. כזה יצרה הרס לנו את העולם הזה ואת העולם הבא. מה שהיצר הרע עושה לבן אדם, הקינה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. כמה שהיצר הרע זה מצליח לעבוד עלינו, לפתות אותנו, לסמות את עינינו. אז אומרים הרשעים, איך חוט השערה לא הצלחנו, הם בוכים, וכזה בכי נורא. שואל המהרש"ו, נו תכלס, אז מה היצר הרע? היצר הרע הוא חוט השערה, או שהוא כהר גבוה? מה זה נקרא? הללו בויכים והללו בויכים. צדיקים נדמה כהר גבוה ולרשעים כחוט השיח. אז מה היצר הרע? מה הוא בעצם? אומר המהרש"ו דברים נפלאים ביותר ונוקבים עד התהום, שמתאימים למה שדיברנו מקודם מרומז בפסוק, שבעצם איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הצדיק רואה את היצר הרע. היצר הרע בהתחלה מגיע לבן אדם ומפתה אותו בכל מיני פיתויים, זה שום דבר, זה לא עבירה בכלל, לא יקרה כלום, תעשה את זה, נותן לו עשרות הוראות היתר ולהסביר לו, זה בכלל לא עבירה וזה שום דבר, מה בקטנה, תעשה משהו, נו, זה ממש שום דבר, שום דבר. אז הרשע רואה רק את זה, אז עכשיו זה חוט השערה, היצר אומר לו זה שום דבר, אז ככה הוא מתחיל לפתות אותו, ולאט לאט היצר הולך ומתגבר ומתגבר עליו. אבל הצדיק, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, הוא שהיצר הרע בא לפתות אותו בהתחלה, הוא כבר רואה את הסוף, שאם הוא ישמע עכשיו ליצר הרע, אז הוא ייכנס בתוך המלכודת ובתוך הרשת הגדולה הזאת, ובסוף היצר הרע יגבור אחריו, יגבור ויגבור ויגבור עליו, שהוא יהיה כמו הר גבוה. לכן החכם והצדיק יודע להיזהר מראש ולראות אותו כהר גבוה. זה החוכמה של החכם. אז זה פירוש של המהרש"א. שמעתי פעם עוד ביור נפלא, לבאר את זה בצורה קצת אחרת. שהפשט הוא כזה. הקדוש ברוך הוא, בעצם, היצר הרע הוא כחוט השערה. זה שום דבר, מה זה תאווה? הרי כל אחד שעבר עבירה, אנחנו יודעים, כל כך הרבה חוזרים בתשובה, נועים כל כך היה להם טוב, כל התאוות האלה של יצר הרע זה כל כך טוב, אז למה יש כל כך הרבה ברוך השם חוזרים בתשובה? בעצם בתאוות האלה, בעצם אין משהו רציני כל כך, זה לא כזה כמו שזה נראה. כן, בן אדם לא עלינו יאכל דבורך, יאכל חזיר, נו, זה הכל, אנטריקוט, לא פחות טעים. זה בדמיון, זה נראה חזיר, זה דבור אחר, זה נראה משהו, משהו, משהו, משהו. אז אפשר לו שבעצם היצר הזה רק כחוט השערה. אלא מה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז הקדוש ברוך הוא רצה לתת שכר טוב לצדיקים. אז בדמיון נראה לצדיקים שתעבוד זה וואו וואו וואו וואו וואו, מה הם כבר מפסידים? הוא נדמה להם כהר גבוה, הוא נדמה לצדיקים. הדשא של השני הרבה יותר ירוק, זה נראה להם שמה הם כבר מפסידים. ובאמת כתוב, לפום צרי אגרי, הם, הצדיקים יקבלו שכר לא לפי עצם התאווה, אלא הצדיקים יקבלו שכר לפי מה שהם דמיינו כהר גבוה את התאוות, ולכבודו יתברך, למען הקדוש ברוך הוא, הצדיקים מסכימים למסור את כל התאוות שלהם, את כל הרצונות שלהם, את כל החמדות שלהם, את כל המשיכות שיש להם בלב. הם אומרים, ריבונו של עולם, למען חו, אנחנו מסכימים למען כבוד שמיים לוותר על כל זה, למרות שנראה לנו שזה כאלה דברים כמו הר גבוה, בכל אופן אנחנו מוותרים לכבוד אבא שבשמיים. הם יקבלו שכר לפומצה ראגרה, הם יקבלו שכר לפי מה שנראה להם. אז באמת לצדיקים נדמה כהר גבוה, והקדוש ברוך הוא נתן את זה בצורה הזאת שככה ידמה להם כדי לתת להם שכר גדול. אבל הרשעים, בורא עולם רוצה שהם יחזרו בתשובה. אז מה עושה בורא עולם? בורא עולם רשע שעבר את העבירה, הקדוש ברוך הוא נותן לרשע לראות את האמת, שזה שום דבר, שזה חוט השערה, אז בוא תחזור בתשובה, אתה רואה כבר את האמת, הרשע עברת על העבירה, אחרי שעברת על העבירה, אני אראה לך שבעצם זה חוט השערה, כדי שתעשו שובו אליי ושובו עליכם. זה הדברים שאנחנו יכולים להתחזק בימים האלה, לראות את תור האמת, לראות שהכל זה הקדוש ברוך הוא, שיש לנו אבא שבשמיים שאוהב אותנו, אבא שבשמיים שאומר, שובו אליי ואשובו עליכם. ואנחנו אומרים לאבא שבשמיים, בסוף מגילת איכה, השיבנו השם אליך ונשוב החדש אמנו כקדם. זה הימים האלה שאבא רוצה לחזור אלינו ואנחנו רוצים לחזור לאבא. נסיים בסייעתא דשמיא, במה שפתחנו, רב לך שבט בעמק הבכה. מה שאומר התפארת שלום מרדומסק, שהשבת הזאת, השבת של בין המצרים, היא כל כך גבוהה, רב לך שבט, בעמק הבכה, בזמן של בין המצרים, שזה נקרא עמק הבכה, השבת כזאת גדולה, כי זה העוגן, זה הזמן של בימי הצער, בימי החורבן, בימי היגון, זה פתאום יש יום של שמחה, יום של שבת מעין העולם הבא, יום של קרבה לקדוש ברוך הוא, יום שאנחנו מאמינים שויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. פתאום בימים האלה יש כזה יום של הערה גדולה, אז היום הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר שמח, הרבה יותר עונג שבס. ואז אפשר אולי להסביר שזה הכוונה, והוא יחמול עליי חמלה, דווקא בשבת קודש של בין המצרים, שזה כמו שהסברנו בהתחלה, שזה יתרון האור מן החושך, שבימים של חושך פתאום יש כזה אור של שבס קודש, אז אם בן אדם מתחזק בשבת הגדולה הזאת, בשבת שכזאת, שבת של קרבה לקודש ברוך הוא, אז יש את ההבטחה של והוא יחמול עליי חמלה. יהי רצון, שנזכה להתחזק באמונה וביטחון בבורא עולם, ובזה נתנחם ונחזור לאבא שבשמיים, ונזכה לראות בקרוב ממש בבניין בית המקדש השלישי וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.
1: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת דברים, חזון ישעיהו אנחנו נקרא בשבת. אנחנו ממש ממש סמוכים לתשעה באב ומוצאי שבת. אנחנו גם עכשיו יכולים להמשיך לקוות ולהתפלל שבמוצאי שבת אנחנו נחגוג בירושלים, יהפכו לנו הצומות לססון ולשמחה. וכן, זה ימים שככה התחלנו בי"ז בתמוז, בתהליך, כל אחד עם התהליך שלו, אבל תהליך איטי מסוים, עד שאנחנו מגיעים לתשעה באב, וגם האבלות מכבידה את עצמה מבחינה הלכתית. אבל אנחנו יודעים, סתם ערב שבת, נכון שבשבת אנחנו נקרא את האיכה של פרשת דברים, אנחנו גם נקרא את ההפטרה, ואנחנו במידת מה נתכונן לתשעה באב, צריך מאוד להיזהר. אנחנו יודעים שתמיד בחצות היום כבר מתחיל כבר להיכנס במידת מה הלכות האבלות של תשעה באב, אבל שבת זה שבת, שבת קודש, אז מצד אחד אנחנו כן יודעים וזוכרים ומבינים כביכול לקראת מה אנחנו הולכים, אבל מצד שני אנחנו נחשוב היטב גם מחלק של השמחה שלנו בשבת, מה חסר לנו. ואני חושב שהרבה אנשים בימים אלה יש להם מחשבה, שואלים אותי גם הרבה אנשים, מה, אנחנו לא מספיק חושבים, מבינים כמה חסר לנו בית המקדש. אני חושב שהמחשבה שאנחנו צריכים לעסוק בה, או הכאב יותר נכון, שאנחנו צריכים לעסוק בימים האלה, זה אולי לכאוב למה לא מספיק כואב לנו. נכון, אנחנו לא יכולים לפעמים לשקר את עצמנו, אין מה לעשות. יש אנשים שאנחנו, חלק מאיתנו בוודאי, חלק גדול מאוד מאיתנו, לא מספיק מבין כמה חסר בית המקדש. אני לא מדבר על זה שמה שכתוב גם הגמרא, שכל הצרות של עם ישראל, כל הצרות הפרטיות, זה הכל כתוצאה מחובם בית המקדש. אז לבדם שיש לו צרה פרטית, אפילו קטנה, הוא צריך להבין שזה כתוצאה מחובם בית המקדש, אז הוא יכול להבין לפחות מה חסר לנו. אבל כשדברים על משהו הגדול, על בית המקדש, על הקדושה, על התקופה הזאת של בתי המקדש, אז באמת, כיוון שזה כל כך החוק, באמת, מאות מאות מאות שנים אחורה, אז אנחנו לא יכולים מספיק לחוות את הדבר ולהבין מה חסר. ככה זה. אז לפחות נכאב על זה שאנחנו לא מספיק אוהבים, זה כבר הרבה מאוד, אני חושב שכבר בזה אנחנו מתקדמים מאוד מאוד מאוד הרבה, כי אנחנו נכאב לומר לעצמנו, בכאב נאמר לעצמנו, אנחנו הרי בוודאי יודעים, מבחינת ידיעה, אולי לא בהרגשה, שבית המקדש זה היה המרכז של כלל ישראל, השעת השכינה וכו' וכו'. וזה שאנחנו לא מספיק מבינים כמה זה חסר, זה עצמו גם כואב. ואני חושב שזה אולי איזושהי תחושה להיכנס לשבת, ובוודאי לתשעה באב, כשאנחנו רוצים להיכנס לאבלות, לפחות להבין מה מומה, וגם דווקא מנהגי האבלות הם אלה שכמו שהמכתב מליהו, כבר קודמים לו ספר החינוך, אחר פעולות נמשכים הלבבות. כמה שיותר בן אדם אכן מכניס את עצמו לימי האבלות ונוהג את ההלכות כמו שצריך, זה אולי משפיע גם על החלק של ההרגשה. אנחנו יודעים, נעסוק ככה קצת באיכה, בירמיהו, אנחנו יודעים ששולחן ערוך אומר בסימן תף חף חת, בסעיף ד', לעולם תשעה באב חל לפני פרשת ויתחנן, אנחנו נקרא את פרשת ויתחנן בשבת הבאה, והביאור הלכה כותב שם, למה? אז מעניין שהשולחן ערוך התייחס יותר לפרשת ויתחנן, אבל ביאור הלכה כותב, שהטעם כדי שיקראו בשבת שלפני תשעה באב פרשת דברים, ואנחנו יודעים שתמיד שבת הסמוכה לתשעה באב, זה שבת פרשת דברים. מה אנחנו קוראים מתחילת פרשת דברים? אנחנו קוראים את הפסוק הפותח, באיכה משה רבנו מקונן למעשה על עם ישראל, איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם וריבכם. יש אפילו הרבה מהקהילות שקוראים את הפסוק הזה בניגוד של איכה. המדרש אומר, המדרש באיכה, שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, כמו שראינו עכשיו, איכה אשא לבדי, ישעיה וירמיה. איפה ישעיה התנבא בלשון איכה? איכה הייתה לזונה, אנחנו קוראים את זה בחזון ישעיהו. וירמיה איפה? באיכה? במגילת איכה. מגילת איכה למעשה ירמיהו כתב אותה, והוא פתח את מגילת האיכה בלשון איכה ישבה בדד. וטוב, זה לשון יפה, זה מתחבר, שלושה נתנבאו בלשון איכה, אבל רבי ישראל סלנטר מפרש את הכוונה של המדרש. למעשה קצת במהלך אחר מהפשטות. פשטות זה ששלושת הנביאים נתנבאו בלשון איכה. המדרש בא להשמיע לנו, כי למעשה תחילת האיכה היה בתקופה של משה רבנו, והסיום היה בתקופה של ירמיהו.
משה רבנו למעשה ראה בשלווה דווקא, ישעיהו בזמן של הלחץ, וירמיהו בניבול שלו, במצב שעם ישראל היה בניבולו כביכול. אצל כל אחד היה שלב מסוים בתהליך, וזה התחיל אצל משה רבנו, המשיך לישעיה, והשיא של התקופה הקשה כביכול, שלמעשה יביא לחורבן בית המקדש, היה אצל ירמיה. והוא ממשיל, רבי סויה סנאטה ממשיל את זה לתהליך של צמיחה של אילן. אנחנו שותלים גרעין באדמה, והוא מצמיח אילן, והעץ מצמיח פירות. בפרי יש גרעינים, שותלים את הגרעינים באדמה שוב פעם, ומצמיחים אילנות שמוציאים פירות. זאת אומרת, זה מעגל של שתילת גרעין באדמה. עכשיו נשים לב רגע אחד, אם הגרעין יהיה פגום, אז בשלב הראשון אנחנו לא נשים לב שיש פגימה בגרעין, אבל לאט לאט יחלוף הזמן, ואנחנו נראה את הפגימה של הגרעין הרבה יותר, כי זה לא יביא את מה שזה צריך להביא. אז היסוד של רבי ישראל סלנטר אומר, יש כאן תהליך שיש לו התחלה וסוף. הוא לא מבאר איך, מה התהליך, מה היה בראשית התהליך, ואיך זה הגיע לשיא, אבל הוא אומר שזה הכוונה, שמשה רבנו למעשה, האיכה הראשון של משה רבנו, זה היה התחלת התהליך, אחרי זה ממשיך בדרך אצל ישעיה, שאומר איכה הייתה, לזונה, וירמיהו מסיים כביכול, את התהליך הזה באיכה ישבה בדד. אז הביאור הלכה האמת, שמזכיר לנו, הוא אומר שהטעם שקוראים פרשת דברים לפני תשעה באב, בגלל שיש בו את התוכחה של משה רבנו לעם ישראל. כל מרכז פרשת השבוע, פרשת דברים, זה התוכחה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. ובגלל שאנחנו רוצים להפטיר בחזון ישעיהו, זה התוכחה של ישעיהו הנביא. זה ההוכחה של, התוכחה של ישעיהו הנביא. למעשה אין כל כך קשר בין התוכחות. התוכחה של משה רבנו לעם ישראל, זה היה למעשים שעם ישראל עשה כשהוא הלך במדבר, ב-40 השנים שעם ישראל הלך במדבר. והתוכחות של הנביא, זה המעשים הלא טובים שעם ישראל עשה, שהביא עליהם את החורבן. אבל בזה שאנחנו קוראים את התוכחה של משה רבנו לפני תשעה באב, האמת היא שהדברים האלה כן אמורים להיות קשורים לחורבן הבית. כדאי לנו ביחד לנסות ללמוד ולהבין, מה הקשר בין התוכחה של משה רבנו, שהוא מוכיח אותם על מה שהם עברו בכל התקופה של המסע במדבר, בין, למעשה בין מצרים או בין מעמד הר סיני לארץ ישראל, לבין התוכחה של ירמיהו, של ישעיהו למעשה, שמדבר על בחזון ישעיהו, מדבר על התקופה של לפני החורבן. אז למעשה, פרשת דברים פותחת, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, למה הרבה מן המפרשים מנסים להסביר למה הכתוב, התורה משנה מהלשון הרגילה, התורה הייתה צריכה לומר, וידבר משה על כל ישראל. מה זה? אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל. זה משהו קצת ככה בגוף שלישי כביכול. לכן רשי אומר, רשי עצמו כבר עומד על העניין ואומר שהדברים שדיבר משה רבינו אל ישראל, זה לא כמו שאר הדברים שדיבר לעם ישראל, זה לא כמו שאר הדברים, אלא היו דברי תוכחות, לכן הוא לא פתח בידבר משה, אלא באלה הדברים. ואז מוסיף רשי ואומר שהמקומות שנזכרים בפסוק, אלה הדברים שדבר במדבר, בערבה, מול סוף, כל הפרטים שנזכרים בפסוק, שאלה הדברים אשר דיבר משה, אז רשי אומר שהמקומות האלה זה מקומות שעם ישראל חטא בהם, בחטאים השונים שעם ישראל עבר במשך השנים, במסע שלו בין מצרים לארץ ישראל. ורשי אומר שמפני הכבוד של עם ישראל, משה רבנו לא מזכיר את החטאים במפורש, הוא מזכיר את זה בלשון רמז, הוא רק מזכיר את המקום שבו הם חטאו, במדבר שהם הכעיסו את ישראל, הם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא כשהם אמרו מי ייתן מותנו ביד השם, בערבה זה היה חטאו בבעל פאור, בערבות מואב, מול סוף, הם ממרים את עם ישראל כשהם מגיעים לים סוף, שאומרים מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, בן פארן, כשמשה רבנו אומר ומרמז בבן פארן, הכוונה חטא מרגלים, במי שזה קרה במדבר פארן. מה זה בן תופל ולבן? הם תפלו על המן שהוא היה לבן, כמו שהפסוק אומר, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, וחצרות, שמשה רבנו אומר, ומאיר לעם ישראל, שוב בדרך רמז, אתם זוכרים מה קרה בחצרות? זה המחלוקת של קורח, ודי זהב, זה המקום שחטאו בחטא, זה לא המקום, זה המושג של חטא העגל. ולמעשה בהמשך הפרק בתחילת ספר דברים, תחילת פרשה שאנחנו נקרא פרשת דברים, משה רבנו משמיע דברי תוכחה על חטא המרגלים. אבל מעניין, בניגוד לפסוק שפותח של פרשת דברים, התוכחה פה לא בא ברמז בלשון רכה, הוא אומר פה דברים באופן, איך אומרים, ברור, גלוי,
לאורך ארבעה פסוקים משה רבינו מתאר את המרגלים, הוא מוכיח אותם על הנושא הזה של המרגלים במילים קשות. ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם, ותרגנו בעוליכם, ותאמרו את שנאת השם אותנו. משה רבינו יכולים אומר דברים חדים, ברורים, ולא מביא אותם, לא מדבר בשום רמז. מעניין, מה פתאום משה פה שינה את העמדה שלו? למה משה מציין דווקא את חטא המרגלים, ועל זה הוא מוכיח אותם בתוכחי הקשה? מה עם הכבוד של עם ישראל? הרי זה מה שרשי אמר, שמשה רבינו חס על כלל ישראל בפסוק הראשון, וסיפר להם, יותר נכון, העיר להם, העיר בעין כמובן, על החטאים שהם עשו, על הכעסים שהם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא בדרך שלהם לארץ ישראל, והוא מזכיר את זה לפי מקומות, לפי רמזים, ופתאום על המרגלים היכולים, פתאום ככה עלה לו הכעס, והוא התחיל ככה לדבר בצורה מאוד מאוד חדה על החטא של המרגלים. אבל לפי מה שדיברנו קודם, אפשר להסביר מדוע משה ככה דווקא במרגלים שינה מהסגנון שלו. משה רבינו, אנחנו יודעים, כמו שראינו בביור הלכה, מה ששולחן ערוך מביא, אנחנו הרי קוראים את פרשת דברים לפני תשעה באב, אנחנו נקרא את הפרשה שבת, ויש בה את התורכות של משה רבינו לישראל, ומה הקשר והשייכות של התורכות לחורבן הבית. אז פה אין, זהו, אין שאלה, למה? אין לך חטא כל כך קשה שעם ישראל עבר בזמן שלו בדרך לארץ ישראל, שהוא קשור לחורבן הבית, כמו מה? כמו חטא המרגלים, כמו שאומרים, הגמרא אומרת, הגמרא בסנהדרין דף קוף דלת אומרת, בכות תבכה בלילה, מה זה בכות תבכה בלילה? על עסקי לילה, ככה הגמרא אומרת בסנהדרין, שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה באב היה, הלילה הזה שעם ישראל חוזר, המרגלים חוזרים ומספרים לעם ישראל את כל הסיפורים מהארץ, הסיפורים כביכול הלא טובים והלא נעימים, שבגלל זה עם ישראל למעשה בוכה, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם איפה ויבכו בלילה ההוא, מה זה הלילה ההוא? ליל תשעה באב. הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אומרת הגמרא שם בסנהדרין, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה של דורות. ידוע הדברים, אבל אנחנו נראה כמה קשור התוכחה של משה רבינו להכנה שלנו, הכנה, אני אומר הכנה, שנבין את הקשר לתשעה באב. זאת אומרת שזרע הפורענות של חורבן הבית למעשה נזרע באותו ליל תשעה באב של חטא המרגלים. ולכן אנחנו יכולים להבין למה משה רבינו, מכל החטאים שהיו במדבר, משה רבינו בוחר להוכיח את עם ישראל בתוכחה גלויה, ברורה, קשה, דווקא על חטא המרגלים. וזה מעניין, עריכת העגל קדם לחטא המרגלים, והייתה בו, סוג החטא היה משהו שהתקרב מאוד לפחות לעבודה זרה. הם אמרו, אלה אלוהיך ישראל. בכל אופן, משה רבנו לא מוכיח אותם על זה באופן גלוי, בדרך רמז, בדי זהב. למה? הוא שומע על הכבוד של עם ישראל. מה, ולמה? כשהוא מגיע לתורכה של חטא המרגלים, הוא שוכח כביכול את הכבוד של עם ישראל? לא. בגלל שהתורה יודעת שפרשת דברים היא הפרשת שתקדים את תשעה באב, בגלל זה משה רבנו מוכיח את עם ישראל דווקא על חטא המרגלים, כדי שיזדעו כולם, כי זרע הפורענות של חורבן הבית כבר נזרע באותו לילה, כשהמרגלים חוזרים מארץ ישראל ומוצאים את דיבת הארץ רעה. אנחנו יודעים רבותיי, שאנחנו עכשיו למעשה שבת הקרובה לתשעה באב, אבל יש לנו את תלתא דפורענותא. מה זה תלתא דפורענותא? שלוש השבתות של ימי בין המצרים, אנחנו קוראים את ההפטרות של לקוחות מנבואות התוכחה והפורענות של ירמיהו וישעיהו, שהן מנבות למעשה את חורבן בית המקדש, דברי ירמיהו, שימות דבר השם וחזון ישעיהו. בשבת שעברה, שהיה ראש חודש, יש מבני ספרד שלא קראו את שימות דבר השם, יש כאלה שקראו את הפסוק הראשון והאחרון, אבל די שזה קבוע לשבת הזו, מאז שהשבת הייתה שבת ראש חודש, אז הם קראו השמיים כיסי, אבל נקבע בוודאי, חכמים קבעו לנו לקרוא תלתא דפורענותא. התפארת יונתן אומר דבר מדהים, שלוש ההפטרות האלה, זה מושתת על היסוד של פה, אוזן ועין. מה הכוונה? דברי, אנחנו יודעים שיש דברי ירמיהו, הוא מדבר, זה בפה, אוזן, שימות דבר השם, והעין זה חזון, לראות חזון ישעיהו. ואז מה קשור? בסדר, יש לנו פה, אוזן ועין, זה נראה יפה, זה נשמע טוב, אבל מה זה קשור לעצם התהליך הזה של החורבן? והטעם של הדברים זה שתחילת הפורענות הייתה בחטא המרגלים. איפה הם חטאו? מה היה החטא של המרגלים? החטא היה מרכזי, הם חטאו בפה.
הם מוציאים את דיבת הארץ רעה, וכנגד זה אנחנו מעשה מפתירים דברי ירמיהו, בוא נשמע את הדברים של ירמיהו בפה. השלב השני היה, כשעם ישראל כבר שומעים את דברי המרגלים, והם קיבלו את הדברים של המרגלים, ואז אנחנו מפתירים, שימעו דבר השם. אתם צריכים לשמוע, כשאתם שומעים לשון הרע חס וחלילה, אתם צריכים לא לקבל. אז המרגלים היו אלה שדיברו, אבל אתם, עם ישראל, אלה ששמעו. השלב הבא היה כבר הבכי של עם ישראל. זה חטא העין. למה אתם בוכים? אתם חושבים שלא תכנסו לארץ ישראל? כנגד זה אנחנו מפתירים חזון ישעיהו. במגילת איכה, ישנם חמישה פרקים. הפסוקים בארבעת הפרקים הראשונים מסודרים בסדר א' ב'. אומרת הגמרא, גמרא בסנהדרין, שם גם מה שדיברנו על בחות יבכה בלילה, באותו גמרא בדף קוף ד', מפני מה לקו באלף ב', דרך אגב זה אחד הגמרות שאפשר ללמוד בתשעה באב, הגמרא בסנהדרין דף קוף ד', שמדברת על החורבן ועל מגילת איכה, מפני מה לקו באלף ב', מה הכוונה שארבעת הפרקים הראשונים כביכול מסודרים בסדר אלף ב', מפני שעברו על התורה שניתנה באלף ב', זה ככה גמרא אומרת, אני לא נכנס ליסוד של הדברים, מה זה א' ב' הזה, באופן כללי א' ב' זה הכוונה שזה כל, א' ב' זה סדר העולם, סדר של התורה, סדר של החיים זה א' ב', בנוי לפי סדר א' ב', בכל אופן זה מה שהגמרא אומרת, א' ב' מול א' ב', אבל הפרק החמישי מאוד מאוד מעניין, הוא חותם את המגילה, שם זה לא מסודר בסדר א' ב', גם הפרק השלישי יש שינוי לעומת שלושת הפרקים האחרים, הראשון, השני והרביעי. כל אחד משלושת הפרקים יש בו 22 פסוקים, בדיוק, כמניין האותויות של א' ב'. כל פרק פותח ב' תיבת איכה, איכה ישבה בדד, איכה יעיב באפו, ואיכה יוען זהב. ובפרק השלישי הוא כבר לא פותח באיכה, אלא במה? אני הגבר. ויש לו שלושה פסוקים לכל אות. הוא מתחיל באמת ב' והוא הולך לפי סדר א' ב', אבל הוא מכפיל את עצמו שלושה פסוקים לחולות, והוא לא פותח באיכה. זאת אומרת, למעשה, בפרק השלישי, יש 66 פסוקים. מה ההסבר יש פה? אריק שירמיהו, הוא כתב את הדברים, הוא כתב אותם בצורה עצומה, עמוקה ומיוחדת במינה. בספר ירמיהו, למעשה, בפרק ל"ו, בספר ירמיהו, הקדוש ברוך הוא מורה לירמיהו הנביא, קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים. ירמיהו למעשה קורא לברוך בן נריה, והוא אומר, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם, אשר דיבר אליו על מגילת ספר, שם בפרק ל"ו. אז למעשה ככה, כתוב, מגילת איכה נאמרה בנבואה לירמיהו, ובהתחלה הוא כתב את הפרקים א', ב', ד' וה', והפרק השלישי עוד לא נכתב. ואז ירמיהו מצווה על ברוך בן נריה, ובאת אתה וקראת במגילה, באוזני העם בית השם ביום צום, אולי תיפול תחינתם. לפני השם וישוב איש מדרכו הרע, זאת אומרת למעשה, ירמיהו חושב שהוא יצליח על ידי הנבואה שלו והתוכחה שלו לעם, אולי הוא יצליח להציל מחורבן בית המקדש. ואז ברוך בן נריה עשה כמצוות הנביא, והוא קורא את המגילה באוזני העם. והשליח של המלך יויקים, אני חושב שזה בן נתניהו, יהודי בן נתניהו, כתוב, באו אליו במצוות המלך, ולקח ממנו את המגילה, כדי לקרוא אותה באוזני המלך. דברי המגילה, כך מסופר שם, לא מצאו חן בעיני המלך יויקים, והוא קרא אותה, והשליך אותה אל לאש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ליויקים, אתה שרפת את המגילה הזאת, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום, ולקח בלילה, ופקדתי עליו ועל זרוע ועל עבדיו ואת אבוניו. זאת אומרת, למעשה הפסוק שם מתאר בפרק למדווה, בירמיהו, הפסוק מתאר את הקריאה של המגילה באוזני יויקים, ויש שם משהו קצת סתום, הנביא אומר, ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה יקראנה בתער הסופר והשלך אל האש. מה זה השלוש דלתות וארבעה יקראנה? אז רש"י מביא את ההסבר של הגמרא. הגמרא אומרת במועד קטן, מגילת קינות הייתה. קראו לפניו איכה, בחות תבכה, גלתה יהודה, דרכי ציון, לפי סדר א' ב'. בכל זה המלך לא התפעל מהאיכה, מהבחות תבכה, מגלתה יהודה. אמר, אני מלך על הנותרים. הכוונה, מי שישאר, טוב, מי שימות, ימות, אבל אני אשאר מלך על מי שנשאר. כיוון שקרה, היו צריה לראש, עכשיו הוא כבר, אני לא יהיה מלך, היו צריה לראש, מיד ויקראה בתער הסופר, זאת אומרת, הוא קרא מיד את המגילה. ומה זה שלוש דלתות וארבעה? הכוונה, שלושה וארבעה פסוקים, יויקים
הוא התחיל לקרוא את ארבעת הפסוקים הראשונים, כמו שדיברנו על סדר א' ב', ומתארים את החורבן ואת הגלות, אפילו שיש בו תיאור מאוד מאוד קשה על המצב של עם ישראל, אבל הוא לא התפעל. הוא אמר בליבו, כמו שהרבה פעמים אנחנו גם, כשיש איזה זעזוע בעולם, אדם אומר לעצמו, זה לא נוגע לי. ככה יהויקים גם. אני הרי אמשיך לחיות מלך. גם יהיה תחתי מעט אנשים שיוותרו, אני אשאר מלך. אבל אחרי שהוא קורא את הפסוק החמישי, פסוק בה', היו צריה לראש, או עכשיו הוא הבין שגם הוא ייפגע. האויבים יכניעו אותו, והוא ירד אולי מהמלכות שלו. מה כל בן אדם, אדם נורמלי, בר דעת, אמור לעשות כשהוא קורא במגילה דברי נבואה, שמזהירים אותו שיש סכנה? אז בוא נראה מה הוא עשה יהויקים. קוראה, שורף את המגילה. אדם נורמלי, מה היה עושה? הוא מיד יעשה את הפעולות שנדרשות ממנו, מה שהוא לפחות חושב, בשביל לסלק את הסכנה. בסדר, בשלב הראשון אנחנו מבינים, כמו שאמרתי, אנחנו רבים מאיתנו, זה הטיפוס של כל... זה התחושות של בני אדם. אדם שמרגיש שזה לא... האסון הגדול לא הולך להתקרב אליו, אז הוא אומר, לי זה לא יקרה. אבל ברגע שלמעשה יהויקים מתחיל להבין, זה אוטוטו יקרה לי, אז מה הוא שורף? במקום לעשות פעולות שיסלקו את הסכנה, מה הוא עושה? כמו בת יענה, בשעת סכנה היא תומנת את הראש שלה בחול, והיא אומרת, הכל יהיה בסדר. אם אני אשמיד את המגילה, אז גם הנבואה שנכתבה במה היא תתבטל? מה עשה ירמיהו? וירמיהו לקח מגילה אחרת, כתוב שם בפסוק למד ב', והתנה אל ברוך בנריה הסופר, ויכתוב אליהם בירמיהו את כל דברי הספר ששרף יהויקים. ואז מוסיף הפסוק, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. מה נוסף עליהם, אומר רשי? לא רק על המגילה הזאת, הוא עוד הוסיף דברים. מתחילה היה שלוש אלפה ביתים, שלוש אלפה, הכוונה שלושה פרקים של א' ב', איך ישבה, איך יאי ואיך יואם, ואז הוסיף עליה, אני הגבר, שכל עוד תהיה משולשת. כמו שאמרנו, זה ככה בנוי מגילת איכה. ירמיה הוסיף למעשה למגילה פרק חדש, והוא מיקם את הפרק הזה באמצע המגילה, בין שני הפרקים הראשונים לשני הפרקים האחרונים, פרק השלישי. וכך למעשה קיבלנו מגילה בת חמישה פרקים. אז עוד פעם, מה שדיברנו, ארבעת הפרקים הראשונים במגילת איכה הם בסדר א' ב', חוץ מהפרק החמישי. פרק השלישי, לא רק שזה סדר א' ב' רגיל, אלא זה משולש, זה כפול שלוש, יש לנו א' א' א' ב' ב' ב' וככה. אבל יש הבדל ושוני מאוד מעניין בין הפרק הראשון לשלושת הפרקים שאחריו. בעוד שלמעשה הפסוקים, בפרק הראשון מסודרים, כמו שאנחנו יודעים, בסדר א' ב' הידוע, בשלושת הפרקים אחרי זה הפסוק הפותח את האות פי, קודם לפסוק הפותח באות עין. אנחנו יושבים על הרצפה, קוראים ככה את האיכה, וכל אחד ככה נכנס לאווירה של תשעה באב, אבל את הנקודה הזאת, נשים לב, נראה שוני מאוד מאוד מעניין. כמו שאמרתי, בפרק הראשון, כל א' ב' מסודר לפי א' ב', א' ב', וגם סמך עין פי, כמו שצריך, כמו הסדר שאנחנו מכירים, אבל בשלושת הפרקים, הפסוק שפותח את האות פי, הוא קודם לפסוק שפותח באות עין, בניגוד למעשה הסדר של א' ב', כמו שצריך, האות פי צריכה לבוא אחרי עין, סמך עין פי, אנחנו יודעים. חכמים התייחסו לשינוי הזה, זה לא כל מה שירמיהו כותב, וכל מגילה, הכל זה דברים עמוקים ביותר, ומיוחדים ביותר, שאנחנו לא יכולים, לעשות, איך רואים לעבור עליהם, לסדר בלי להבין שיש פה עומק. ובאמת חזל, הגמרא בסנהדרין שם בקוף ד', הגמרא שואלת, בשביל מה הקדים פי לעין?

ספר איכה אנחנו מקדימים את הפה לעין. אז עכשיו ככה, בפרק השני והשלישי של איכה, לא רק שהאות פה קודמת לעין, אלא שהפסוקים של פה רומזים לעניין הדיבור של הפה. פצו עליי פיהם, פצו עלינו פיהם. כן, זה גם, זה לא רק הפה מלשון האות, האות עוסקת בפה, אלא גם כן הפסוק עצמו עוסק בפה. נו, אז למה בפרק, אז כולם, אני מניח שעכשיו שומעים, ישאלו, אז למה בפרק הראשון של איכה, כשמסודר כל סדר א' ב', זה כמו הסדר המתוקן, והעין קודמת לפה? אז התשובה היא, אם כבר בהתחלה היה הפה קודמת לעין, היינו אולי חושבים שככה סדר האותיות היו בימים של ירמיהו. אבל אחרי שבפרק הראשון הוא אומר, אני, קודם כל אני אסדר את הסדר הרגיל של האותיות א' ב'. העין קודמת לפה. ואחרי זה בפרק השני והשלישי אני אחליף, ואז תבינו שיש סיבה לתחלופה שאני עושה. זאת אומרת, ולכן אומרת הגמרא מיד שואלת, מפני מה, בשביל מה הקדים פה לעין? והגמרא נותנת את התירוץ הנפלא הזה על המרגלים, שהם החליפו, זה לא בדיוק החליפו אלה, מה הוסיפו, הם דיברו בפה מה שלא ראו בעין. עכשיו, כדאי לנו ביחד לנסות להבין, שחזל אומרים שהגמרא אומרת שהם אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מה הכוונה? מה שהם הוציאו באמת מהפה שלהם דבר שקר? הרי לא כתוב בשום מקום, לא מצאנו בשום מקום שהאשימו את המרגלים בדברי שקר. ייחסו להם חיסרון אמונה, ייחסו להם לשון הרע, אבל אף פעם לא כתוב שהמרגלים שיקרו. הרי למעשה כשהם חזו מארץ ישראל בחזרה לעם ישראל לספר, בשום מקום לא כתוב שהם שיקרו. הם סיפרו סיפור, הם ניפחו קצת דברים, הם הסתכלו, הם סיפרו דברים שהזווית שלהם לא נכונה. זווית הראייה שלהם, אבל הם לא שיקרו. יש ספר עץ יעקב שמבאר, הוא מבאר למעשה את העין יעקב, והוא אומר, הוא מביא מה שכתוב בזוהר, שמה שגרם להם לחתול, מה גרם למרגלים? הרי הם היו ראשי אלפי ישראל. אנחנו קוראים את הסיפורים של המרגלים, זה נראה לנו כזה, כן, יצאו מרגלים וחזרו, לא דיווחו דיווח נכון, או לפחות ניפחו דברים והורידו את המורה לעם ישראל. מה קרה כאן? מה, היה, מה, מה עמד מאחורי? הרי המרגלים גם הבינו שיש ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם. יש את כל הניסים שעם ישראל עובר, חווה במדבר. אז מה, ארץ ישראל גם אם קשה או לא קשה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. מה הבעיה? אז כמו שאמרתי, עץ חיים הביא בביור שלו לעין יעקב, מביא את הזוהר, שמה שגרם להם לחתור, היה להם חשש. אם יאמרו לבני ישראל שהארץ באמת טובה, ויספרו להם את השבחים העצומים ואת המעלות של ארץ ישראל, אז עם ישראל, איך אומרים, ישמח מאוד להיכנס לארץ. וברגע שבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל, המרגלים יאבדו את המשרה שלהם. הם היו המנהיגים שלהם, כמו שאמרתי קודם, הם היו ראשי אלפי ישראל, הם היו המנהיגים של השבט. ולכן עוד לפני שהם ראו את הארץ, כבר, איך אומרים, בהחלטה הפנימית שלהם, כמעט בתת מודע שלהם, הם החליטו להוציא את דיבת הארץ, בשביל להוציא מהלב של עם ישראל את הרצון להיכנס לארץ. ולכן זה הכוונה שהם הקדימו פה לעין. אמנם בבית אולי הם לא שיקרו, כל מה שהם אמרו היה אמת, אבל כיוון שהם החליטו מראש לדבר בגנותה של ארץ ישראל, הם מראש כבר החליטו בתפיסה שלהם, אמרו, אנחנו לא נחזור עם דברים טובים, כי אם אנחנו נחזור עם דברים טובים, אנחנו נאבד את המשרה שלנו. אנחנו למעשה, איך קוראים לזה בלשון שלנו, נוגעים בדבר, אבל נוגעים בצורה מאוד חריפה. הם ידעו שאם הם יחזרו עם מידע מאוד מעודד על ארץ ישראל ומשמח, אז עם ישראל, אנחנו רוצים להיכנס מהר לארץ, ואז ייכנסו והם יאבדו את המשרה שלהם. ולכן, כמו שאמרתי, הם יקדימו את הפה לעין, זה לא בשקר שהם דיברו, אלא בתפיסה שלהם. אז כמו שאמרנו קודם, וזה כל כך נפלא ומיוחד, התפארת יונתן אומר ששלושת ההפטרות, התלת הדפורנות, זה מיוסד על הפה, האוזן והעין. תחילת הפורנות היה בחטא המרגלים, שהם חטאו בפה. כשהם הוציאו דיברת הארץ רע, אחרי זה עם ישראל שמעו את דברי המרגלים, והם קיבלו באוזן. ולבסוף הבכי של עם ישראל, שזה החטא של העין. ולפי מה שעכשיו אמרנו בעץ יעקב, אפשר לומר דבר נפלא, שמעתי זה מרבור רוזנבלום. חטא העין היה בכך שהם הקדימו את הפה לעין, זה החטא של העין, שהם החליטו מראש לדבר בגנותו של ארץ ישראל, ובגלל שהם רצו לדבר בגנות, אז הם ראו בעיניים את החסרונות והמגרעות. זאת אומרת, הראייה, רבותיי, כי עד עכשיו הבנו, מה שאומר עץ יעקב, מה היה חטא העין? הבכי, כמו שהגמרא אומרת, אתם בכיתם בכי של חינם, סופכם שתבכו בכייה לדורות. אבל זה לא, פה יש משהו הרבה יותר עמוק. הראייה שלנו תלויה בלב.

0: כשאדם הולך לראות משהו עם תפיסה בראש של רע, של שלילי, הוא יראה את החסרונות והמגרעות, ככה זה. כמו שכתוב בסוף פרשת שלח, התורה אומרת, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הכוונה, העין הולכת ונמשכת אחרי הלב. זה הטבע של האדם. הוא רואה מה שהוא רוצה לראות. מי שרוצה לראות טוב, יראה את הטוב. מי שרוצה לראות רע ושלילי, תמיד הוא יראה רע ושלילי. אני אומר לכם, ננסה לחשוב על זה, זה מדהים. אני אשלח קבוצה של אנשים, נשים, לא משנה, קבוצה של אנשים לחתונה מסוימת, לאירוע גדול. הם יחזרו מהאירוע ונשאל כל אחד ואחד, מה ראית שם? זה פשוט מדהים כמה כל אחד, נשלח קבוצה של 30 איש, יכול להיות שנקבל לעצמנו בחזרה 30 הסתכלויות, נקרא לזה ככה, הסתכלויות במה קרה, במה היה באירוע. אחד יגיד שזה היה טוב, אחד יגיד לא טוב, אחד יגיד שהתזמורת הייתה לא בסדר, אחד יגיד שככה, והחתן והכלה, והפרחים, והאוכל, והתאורה. יש כל כך הרבה מרכיבים באירוע גדול, שכל אחד יכול להתפס למשהו, גם בחלק השלילי וגם בחלק החיובי. למה? כי השאלה, איפה התפיסה שלך? א', אם אתה רוצה ללכת לראות טוב או לראות לא טוב. יש אנשים, אנחנו מכירים אותם, לצערנו הרב, אנחנו מכירים טוב מאוד, כי בכל חברה, בכל אירועים, בכל אזור אנחנו מוצאים את האנשים האלה. הם ייכנסו למקום, הם תמיד יראו את החלק השלילי, תמיד. כי אין 100% הרי בעולם, אין דבר שהוא מושלם. אז ברור שהם יראו דבר שלילי. ויש תמיד אנשים האופטימיים האלה, כביכול תמימים, תשאל אותם איך היה, מה היה, וואו, איזה יופי, איזה ככה. למה זה פשוט, זה הכל תלוי בתפיסה המקדימה. איך אתה נכנס למקום, עם מה אתה מגיע למקום, עם... ולכן זה היה החטא של המרגלים. מראש הם רצו לראות את החסרונות והמגרעות של ארץ ישראל, ובסוף תמצאו. פעם היה איזה חסיד אחד שבא לאדמו"ר מצאנז, השפע חיים, זכותו תגן עלינו, ואמר לו, הוא אמר לו, אני הלכתי לירושלים, הם מיוגרים בנתניה, בתקופה שהרבי עלה לארץ ובנה את נתניה, אז החסיד חזר מירושלים ואמר לרבי, אני ממש כואב לי, נסעתי לירושלים והייתי שבת, וראיתי חילול שבת, זה כאב לי מאוד. אני לא יודע אם אני אסע יותר לירושלים. אמר לו הרבי, אני לא מבין אותך. מעניין, אני נוסע לירושלים הרבה פעמים, אני רואה כל כך הרבה דברים טובים בירושלים, בתי מדרשות, בכותל המערבי. אמר לו, תראה, זה הפירוש בפסוק בתהילים, הוא רואה בטוב ירושלים. לא כתוב, הוא רואה את טוב ירושלים. תראה בטוב. אם אתה תלך עם גישה מראש, אני בא לעיר הקודש, אני בא לראות רק את הטוב. אתה תראה טוב, וגם אם יעבור לפני העיניים שלך, איזה משהו לא טוב, שלילי, זה ייעלם מהר, כי אתה באת לראות את הטוב של ירושלים. הוא לא יראה את טוב ירושלים, כי כביכול יש דברים לא טובים, הוא ראה בטוב, תראה בטוב, אם תבוא עם הגישה הזאת החיובית, יהיה לך קל מאוד מאוד לראות את החלק החיובי, וזה לכן, כנגד החטא של המרגלים, שהם באו לראות מראש את החסרונות והמגרעות, כדי שאחרי זה הם יוכלו לספר לעם ישראל את החלק השלילי של ארץ ישראל, כנגד זה אנחנו קוראים חזון ישעיהו. זה מהווה תיקון לחטא של הראייה של המרגלים. חזון, חזון זה ראייה. ההפטרה השנייה למעשה, שוב, חלק לא קראו שבת שעברה את ההפטרה הזאת, כיוון שהיינו בשבת ראש חודש. ההפטרה השנייה בסדרת תלת הדפורנות, זה התוכחה של ירמיהו. שימעו דבר השם. וירמיהו אומר, כי שתיים רעות עשה עמי. מה הכוונה של ירמיהו? שירמיהו אומר, מה הכוונה של שתי רעות עם ישראל עשה? מה זה הכפילות? שתיים רעות. אנחנו יודעים שעם ישראל התנהג לא בסדר, בצורה עדינה אני אומר לא בסדר, כמובן, אבל וכתוצאה מזה, אז עם ישראל קיבל את העונש הגדול ביותר, החורבן של בית המקדש, של בתי המקדש. אז האמת כך, אנחנו רואים שהכפילות זה לא רק הנחלה של הרעות, שעם ישראל עשה שתי רעות, כמו שירמיה אומר שם בשימו דבר השם, אלא גם נחלת הנחמות. השבת הראשונה בעזרת השם משבע דנחמת לאחר תשע באב, שבת הבאה, לא הסמוכה לנו, שיחלה לאחרי תשע באב, ואנחנו מה נקרא? שבת נחמו, על שם ההפטרה שאנחנו נקרא בה. מה נקרא? נחמו נחמו עמי, יאמר לכם, שוב פעם כפול, פתיחת ההפטרה של, זה גם דומה לרבים מהפסוקים של הנחמה, שרואים שיש כפילות, אורי אורי לבשי עוז, התעוררי, התעוררי קום מירושלים, סוס אסיס באשן, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם, מאוד מעניין, כפילות, אנוכי הוא מנחמכם, נחמו עמים. מה זה נחמו, נחמו עמים? מה זה הכפילות הזאת? כמו שכבר ירמיהו התחיל בכפילות, שהוא אומר שתיים רעות עשה עמים. למה צריך להכפיל? מה הכפילות הזאת? אז החכמים, חזל באמת, מבארים במדרש, למה נחמו, נחמו, למה שתי פעמים, שני פעמים? אז רבי אומר, זה מדרש, רבי אומר שכל מכות הללו של הקו, כפולות היו. כמו שירמיהו אמר, שבר על שבר, בחות תבכה, איני יורדו המים, חטא חטאה ירושלים. למה? בגלל שהיא חטאה בכפליים, שתיים רעות עשה עמי. וכיוון שהיא חטאה בכפליים, אז הם לקו בכפליים. ולכן המצווה הכפולה, נחמותיה כפולות. זאת אומרת, למעשה כל סדרת המראות של החטא, הגלות, הגאולה, הכל התנהל בכפילות. בתחילה עם ישראל חטא חטא כפול, בגלל זה הוא גם לוקה בעונש כפול, ואחרי זה מגיע נחמה כפולה. עכשיו בואו ננסה ביחד להבין מה היה החטא הכפול שעם ישראל נכשל לפני שהוא יוצא לגלות. כמו שקראנו קודם בירמיהו, שתיים רעות עשה עמי, אותי, ושם כתוב בפסוק, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם באורות באורות, נשברים אשר לא יכילו המים. ועל שיח הקדוש מפרש, בני ישראל עשו שתי רעות. איזה שתי רעות? הוא מביא משל האדם שהיה ברשותו מעיין נובע, מעיין של מים חיים. אבל מה קרה? קודם כל הוא נטש את המעיין. ולא רק שהוא נטש את המעיין, הוא חופר במקום המעיין עם המים החיים, הוא חופר בור סדוק שהמים למעשה מחלחלים ונאבדים בעמקי האדמה. זאת אומרת, הוא עושה פעולה כפולה של התרחקות מהמים החיים. וזה הנמשל אומר לנו על שיח הקדוש, בני ישראל עזבו את הקדוש ברוך הוא. קודם כל, מה זה הקדוש ברוך הוא? מקור מים חיים. כל העולם, כל הטוב שיש בעולם, כל החיות של העולם זה הקדוש ברוך הוא. ולא רק שהם עזבו את הקדוש ברוך הוא, הם הלכו לעבוד אלילים. זה כבר בורות נשברים. אתה הולך לא רק לעזוב, זה לא רק שאתה עוזב מישהו, אתה הולך למישהו שהוא מביא את התועלת הגדולה ביותר, גורם כל כך הרבה נזק. ולכן עם ישראל מוגדר שעבר חטא כפול. בתחילה הם עוזבים את הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הם הולכים ודופקים בעבודה זרה. ואז הגמרא אומרת, זה גמרא בירושלמי, איך ייתכן שהנביא אומר כי שתיים רעות עשה עמי? מה, עם ישראל לא עשה רק שתי רעות, אולי הוא עשה יותר מאלף, מה זה השתיים האלה? מה, עם ישראל לצערנו הרב עבר הרבה מאוד עבירות, אז בדיוק שתיים, זהו, בזה הוא עבר עבירה, נכון, אז דיברנו עכשיו על ההגדרה הכללית, שעם ישראל מצד אחד ניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, מצד שני הלך לעבוד עזרה, אבל מצד רעות, מצד עבירות, הוא עבר הרבה עבירות. והגמרא מתרצת שם בירושלמי, ששתי הרעות הכוונה שהם השתחוו לחמה והשתחוו להיכל. אלה שתי העבירות או הרעות שעם ישראל עשה. מה הכוונה? הם השתחוו לחמה ולהיכל. אלו שתי הרעות שעם ישראל עשה בזמן חורבן בית המקדש. נוכל לבאר את הדברים לפי מה שהמדרש למעשה מקשה. מניין למי ש... יש מדרש, מדרש בפרשת ראה. מניין לנוטץ אבן אחת מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרה שעובר בלא תעשה. הוא נוטץ אבן אחת. תלמוד דבר, כתוב, וניתצתם את מזבחותם, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אז מי שחס וחלילה מנתץ משהו מהמזבח, או מן ההיכל ומן העזרה, הוא עובר בלא תעשה. רבן גמליאל אומר, וכי תעלה על דעתך שישראל נוצצים חס ושלום? מה, מישהו מעם ישראל ישבור חלק מבית המקדש? לא. אלא שלא תעשו כמעשה ויגרמו מעשיכם הרעים למקדש אבותיכם שיחרב. זאת אומרת, המעשים הרעים של עם ישראל נעשה פה רעה נוספת, חורבן בית המקדש. ולכן אנחנו יכולים להבין מה זה שתיים רעות עשה עמי. הרעה אחת זה עצם החטא. עם ישראל עושה חוטא, חטא חמור מאוד. כמה חטאים אפילו, אבל זה חטא אחד של רע. אבל הרעה השנייה, שגורם החטא הזה לחורבן בית המקדש, שנחרב בגלל האבונות, ונראה סתם את הקשר הישיר הזה. לפעמים אנחנו חושבים, כן, עשו עבירות, וכתוצאה מעבירות, בית המקדש נחרב. לפי הגמרא שם, זה לפי המדרש, הכוונה היא שבן אדם שעובר עבירה הוא כביכול מנתץ אבן מבית המקדש. זה מלחיץ, זה מפחיד, אם אדם היה מרגיש את זה, הוא רואה את זה מול העיניים, שהוא עושה משהו אחד שלילי, הוא מדבר לשון הרע, פתאום נופל לו, הוא שובר בידיים שלו אבן, הרי מי מאיתנו היה חולם לנתץ אבן מבית המקדש? זה יכול להיות כזה דבר. למעשה רבי יעקב ניימן, יש לו, בספר שלו דרכי מוסר, הוא מסביר את החטא הכפול הזה באופן קצת שונה. אנחנו דיברנו חטא כפול, הכוונה שמצד אחד עושים חטא, והחטא הזה הוא עוד גם כפול ומכופל, כי הוא מייצר באופן ישיר את חורבן בית המקדש, הוא נוטץ את המזבח, את ההיכל, את העזרה. אומר רבי יעקב ניימן, הראשי שלו, ישראל הקטנה, בספר שלו, כמו שאמרתי, דרכי מוסר, הוא אומר, שהוא אומר שמה שהמפרשים העריכו לבאר את העניין של כפליים, והוא מנסה להסביר קצת בכיוון אחר, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא שנתן את התורה לעם ישראל, הוא לא רצה למעשה שהתורה תהיה רק לעם ישראל, וכל השגויים יישארו, איך נקרא לזה, פרעי אדם, כי התורה גם מעדנת נפשו של האדם, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יהיה עולם נורמלי, אז גם הגויים יצטרכו לקבל לפחות משהו מן התורה. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שהתורה תהיה רק לעם ישראל, כי זה גם בא מרחמנות, והקדוש ברוך הוא אוהב גם את הגויים, זה יציר כפיו. ולמעשה, החזיר הקדוש ברוך הוא, בגלל זה הקדוש ברוך הוא הסתובב אצל כל העמות ואמר להם, נקבל, אתם רוצים לקבל תורה? אבל הם לא הבינו כמובן את העושר שיש של התורה, את העידון שהתורה יכולה לעשות לאדם. רק עם ישראל הבין שבלי התורה למעשה ייחרב העולם. הבריאה לא יכולה להתקיים בלי התורה. כי בלי התורה באמת, איש את ראהו חיים בלעו, יש לנו כל מיני חוקים, מחוקים שונים בעולם, אנחנו רואים איך שהעולם הזה היה, רק ניקח את מה שקרה לפני דור אחד, דור, שתי דורות, הגרמנים עם אח שימם, לקחו את החוקים הלקונים הפשוטים שהם חוקקו, והם אמרו, כן, לא סתם, אנחנו צריכים לחלות את העם ישראל, אנחנו הגזע העליון, זאת אומרת, דרך חוק שכלי, אתה יכול להיות האיש הכי הרע בעולם, אז לכן התורה יכולה גם לבנות את העולם, במובן הזה שזה חוק אלוקי, ואז עם ישראל מקבל על עצמו להשפיע על כל העולם מרוח של התורה, וזה חלק גדול מהאנטישמיות בעולם, שאומר מה, הם יגידו לנו מה, הם יהיו האנשי המוסר, כמו שהיטלר, מה שימו אמר, מה, הם יהיו המטיפי המוסר שלנו, כמו שלמעשה הנביא אומר, הנביא בישעיהו, כי מציון תצא תורה, ולכן התורה, בגלל זה התורה ניתנה ב-70 לשון, הקדוש ברוך הוא רצה שכולם יבינו את התורה, שלא יבוא מישהו יגיד, שמה, אני שמעתי שיש תורה, היא גדולה מאוד, היא הכל, אבל היא לא, אני לא הבנתי אותה, לא יכלתי להבין אותה, בשפה שלי, אז לכן כתוב, שהתורה ירדה ב-70 לשון, הקדוש ברוך הוא רצה שכולם יבינו את התורה, והגמרא בפסחים אומרת, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל בין האומות, אלא כדי שיתווספו גרים, תורת ישראל היא לא רק לבד שישמרו, לא שיש עניין להיות מיסיונר ולהביא גויים, אבל שלפחות יש השפעה של עם ישראל על העולם, להשפיע ולהפיץ את רוח של התורה לגויים. ואנחנו יודעים שההשפעה של עם ישראל על האומות זה לא בחרב ולא בנשק, אלא לידי התנהגות של, של, של מוסר, של קדושה, של צניעות, של מידות טובות. בזה משפיע ישראל עם ישראל משפיע על האומות, כמו שמספרים על האדמו"ר מקוץ, שסיפרו לו כשבאו גנבים וגנבו מהבית שלו משהו, את כל מה שהיה שם. אז הוא שאלה, לא מבין, איך זה יכול להיות? הרי כתוב בתורה לא תגנוב. כתוב בתורה לא תגנוב, איך יכול להיות? כשבני ישראל מגיעים למדרגה כזאת, שאם כתוב לא תגנוב, אז הם מבינים איך אפשר לגנוב, אז זה משפיע גם לגויים שהם לא יהיו גנבים. לכן הוא לא הבין, זה היה גויים, לא משנה, אבל זה הדרגה של האדמור מקוץ, איך שהוא הבין מה זה, לא תגנוב, אז אי אפשר לגנוב. רבי יעקב נעימן שם בספר שלו דרכי מוסר הוא מספר שם שכשהוא נסע להלוויה של החפץ חיים הוא פגש יהודי שסיפר לו פעם אחת הוא זכה לנסוע ברכבת במחיצת החפץ חיים הכהן הגדול ולהתבונן בהליכות שלו בהתנהגות שלו כשהמבקר נכנס לקרון וביקשו מהנוסעים להציג את הכרטיסים אז החפץ חיים שולף מהכיס שלו מהמעיל שלו שני כרטיסים חדשים אז המבקר פה אומר לחפץ חיים, רבי, אתה נוסע לבד, למה לך שתי כרטיסים? למה אתה רוצה לי שני כרטיסים? אומר לו חפץ חיים, תראה, על פי החוק, כל כרטיס מקנה למעשה לנוסע זכות לעלות לרכבת, עם מטען במשקל של תיק אחד, משהו כזה. אבל בגלל שלי יש יותר מהמשקל המותר, אז קניתי שני כרטיסים, בשביל חס וחלילה לגזול את בעל הרכבת. ככה אומר החפץ חיים למבקר. רבי יעקב נעימן שם מוסיף, אומר שביום הפטירה של החפץ חיים, משה למחוז נשא דברים לפני הפקידים, בעיר לידה, זה היה עיר קרובה שם לרדין, והוא תיאר את הגדלות של הרב הגדול החפץ חיים, הרב הישיש שהלך לעולמו, והוא סיפר שם מנהל המחוז, שהחפץ חיים פעם היה צריך לשלוח מכתב על ידי שליח, ולא באמצעות הדואר הארצי, הוא היה רוכש בול וקורע אותו, למה? אני עכשיו שולח שליח, למעשה אני גוזל אולי את אוצר המלוכה, זה הנהגות של החפץ חיים, אני לא יודע אם כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בדרגה של ההנהגות המיוחדות האלה. אבל הם היו עושות רושם על אומות העולם, הם היו משפיעות עליהם, בתקנות הדרך שלהם. ולכן המדרש אומר בדברים, מעשה ברבי שמעון בן שטח שלקח חמור אחד מישמעאלי אחד, הלכו תלמידיו, ככה מספר שם המדרש, ומצאו אבן אחת טובה תלויה לו בצווארו. אמרו לו, מה, רבי, מה, ברכת השם היא תעשיר? מה אתה שם פה, מה אתה שם אבן טובה לצוואר? אמר להם רבי שמעון בן שטח, חמור לקחתי, אבל אבן טובה לא לקחתי. החזיר אותה לאותו ישמעאלי, ואז הישמעאלי אומר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. זאת אומרת, מה פתאום, יש לי אפילו לשאול, מה פתאום, למה רבי שמעון בן שטח ראה לנכון להחזיר לגוי את האבן הטובה? הרי באבן הזאת הוא יכול לפרנס יתומים, צדקות, אלמנות, מוסדות תורה. אבל רבי שמעון בן שטח הבין, וזה המושג של קידוש השם. עם ישראל יש תפקיד בעולם, יש תפקיד משמעותי להשפיע לטובה על אומות העולם. לכן היה שווה לו להיפרד מהאבן היקרה, העיקר שהגוי הזה יעמוד ויחריז, וכך היה באמת. ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. אז הגוי לא לומד תורה, הוא לא מבין את הגדלות של הבורא, אבל הוא מבין, הוא רואה את שמעון בן שטח, מוותר על אבן יקרה, הוא אומר, אם רבי שמעון בן שטח הוא כזה אדם גדול, וואו, אז האלוקים שלו בוודאי גדול מאוד, לכן הוא לפחות מנסה לשפר את הדרכים שלו. ואז רבי יעקב נעימן שם בספר שלו, דרכי מוסר כותב, לכן אם אנחנו רואים בזמן שלנו שהגויים נעשו פשוט חיות, ציינו הרב, אנחנו בוודאי אלה שסובבים אותנו בכל ה... הגדרות שלנו, בכל הגבולות של עם ישראל, של ארץ ישראל, חיות טורפות ממש, ממש נעלם מהם צלם האלוקים, הם לא מרחים על אנשים, לא אנשים, לא על ילדים, לא יאומן, אנחנו לא צריכים להרחיב בזה, ולהבין כמה לצערנו הרב עבד מהם צלם אלוקים, אז אדם יהודי יגיד לעצמו, מה אני אשם בזה, מה אני קשור? אומר רבי יעקב נעימן, אנחנו אולי אשמים בזה, אם אנחנו היינו במדרגה גבוהה יותר במידות טובות, כמו שהתורה מבקשת מאיתנו, היינו יכולים להשפיע על הגויים, לפחות שהם לא יהיו חיות טורפות, לא שהם יהיו בני אדם נורמליים, כי אנחנו אלה שצריכים להיות מורים לכל העולם, ולכן כשאנחנו רואים ברחוב חילול שבת בפרסיה כדוגמה, אז אדם יגיד לעצמו, מה אני קשור לזה? מה, אני לא עדיין לא אשם בזה? אבל אם אנחנו היינו שומרים שבת כמו שצריך, בכל, באמת, בלי יחסי ציבור, זה היה משפיע מי שעדיין מחלל שבת. כמו שהגמרא אומרת, שבקושי תירו לומר שלום בשבת, הם היו בדרגה כזאת שהם הרגישו את קדושת השבת, היה קשה להם להגיד שלום. לכן בזמנם עמי הארץ היו פחדו להגיד דבר שקר בשבת, נבין זה, יש לזה נפקמינה הלכתית, עמי הארצות היו מפחדים להגיד, לשקר, עם הארץ לא משקר בשבת, הוא הבין את הקדושה, למה? כי הגדולים, והצדיקים הרעיפו כזאת קדושה בשבת, שלעמי הארצות זה השפיע. אפילו כל השבוע לא היה מאמינים לעמי הארצות, אם היו שואלים אותם, תגידו, הפירות שלכם, איסרתם אותם, זה מאוסר? אז כל השבוע כשעם הארץ אומר לך, כן, זה מאוסר, הכל בסדר, אתה לא צריך להאמין לו. לא, לא צריך, לא מאמינים לעם הארץ, הוא יכול לשקר. אבל אם אתה בשבת תשאל אותו, הוא יגיד, כן, זה מאוסר? כן, אנחנו מאמינים לו. הלכה, למה? בשבת גם עמי ארצות אימת שבת עליהן. רבי ישראל סלנטר אמר, כי בית המוסר בקובנה היה משפיע, בלי ידיעה, ידוע על פרופסור בברלין, שלא ימיר את הדת שלו. אבל אם אנחנו יורדים, כל העולם יורד אחרינו, לכן רבותיי, חטאו בכפליים. אנחנו גם אחראים על החטאים של הגויים, אומר רבי יעקב נעימן. אנחנו, ולכן לקינו בכפליים, גם בשביל החטאים שלנו, וגם בגלל החטאים של כל הגויים. ואנחנו בעזרת השם גם מתנחמים בכפליים, כי אנחנו מקווים ליום גאולה, שאנחנו נעמוד בדרגה כזאת שהגויים ילמדו מאיתנו. אז כל אדם חושב לעצמו לרגע, טוב, מה זה מדבר אליי? מה, אני אלך לשנות את הגויים? כן, אבל לפני, כמו שסיפרתי לפני רגע, רבי ישראל סלנטר אומר, בן אדם יהודי יושב בבית המוסר בקובנה, ולומד מוסר ומתחזק במשהו, הוא לא הופך להיות מ-0 ל-100, או מ-80 ל-100, מתקדם במשהו, הוא משפיע בלי ידיעתו על איזה פרופסור יהודי בברלין, שלא התחתן עם גויה. אז כן, גם אנחנו עכשיו היום, הרגשה הזאת, נראה, כמדומני שהשפת אמת אומר, הרי על כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אז השפת אמת שואל, מה, הרי דורות רבים, ברבות ההיסטוריה, היו דורות של צדיקי עולם, מאז חורבן הבית, מה, אז אם לא נבנה בימים כאילו חרב, זו השאלה הראשונה, ושאלה הרבה יותר חזקה של השפת אמת, שאלה שאמורה מאוד מאוד לייאש אותנו. הוא אומר, כל אדם יגיד לעצמו עכשיו בדור שלנו, ודאי שבוך שם יש ישיבות, יש תורה, יש חסדים, הכל, אבל אם ננסה לחשוב על דורות קודים, דורות אחורה, לא כל כך הרבה שנים, אני לא מדבר על דורות של הראשונים, אם הם לא הצליחו להביא את בית המקדש, אז רגע, אז אנחנו נצליח? הרי אם כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו, זאת אומרת, למעשה, ברבות השנים, בית המקדש חרב כמה וכמה פעמים, כביכול כמובן. אז מה אנחנו עכשיו, יש למישהו מאיתנו אפשרות, או לדור שלנו החלש הזה, אנחנו נצליח להביא את בית המקדש? אז אומר שפת אמת, הוא אומר את זה דרך רב גם על, על, על פרשה הקודמת, הקודמת קודמת ש, שקראנו, פרשת פנחס, שם פנחס, התורה אומרת, וידבר השם אל משה, פנחס בן עזרא בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם. מה זה בקנו את קנאתי בתוכם? בקנו את קנאתי אותם. מה זה בתוכם? הכוונה היא בתוכם שהוא הרגיש חלק מכלל ישראל. זה מה ששפת אמת אומר, ומיד ננסה להסביר גם את החלק הזה של כלל ישראל. אבל השפת אמת מסביר, כל דור שאינו נבנה בימיו, קודם כל צריך לדעת, הוא אומר שני דברים. א', כל דור יש לו את האבן שלו שהוא היה צריך לבנות, ואם הוא לא נבנה כאילו היה חרב, זה לא הכוונה שכל דור היה צריך להיבנות כל בית המקדש, אלא כל דור יש לו את האבנים שהוא עתיד לבנות על ידי המצוות והמעשים טובים שלו, ואם הוא לא הצליח לסיים את הבנייה של אותו אבן, אותו, אולי כמה אבנים, אנחנו, זה הכל כמובן בעולם של עולם דמיוני וירטואלי, אבל כל דור הוקצב לו כביכול כמות של אבנים בשביל לסיים את בית המקדש, ואם הוא לא בנה אותם, אז כאילו חרב, הכוונה של מעשה בגללו, הדור הבא צריך לבנות אבנים נוספות שלהם, הלוואי שיצליח לבנות את האבנים שהוא אמור לבנות, זה דבר ראשון. דבר שני, ופה יש את הנקודה הזאת, מה שבשפת אמת מזכיר לגבי פנחס, שהוא אומר שבקנו את קנאתי בתוכם. עם ישראל בשביל לבנות את אותה אבן שאנחנו מדברים, כמה אבנים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו צריכים לבנות משהו בבית המקדש. אז אנחנו צריכים כל כך להיות מחוברים ביחד. מחוברים שוב, זה לא צריך לשבת ולרקוד ביחד, ואני אוהב, ואני אוהב, אהבה. אלא בתחושה, אני חלק מכלל ישראל. ולכן פנחס, בקנות קנותי בתוכם, הוא הרגיש חלק, ממש, בלי, איך אומרים, הוא הרגיש בתוכם גם השפת אמת שבאותו דרגה שלה, של כלל ישראל, ולא כאילו מעליהם בגאווה, אבל הוא הרגיש חלק, והוא לא אומר, אני עצמי אעשה מה שאני רוצה, ולא קשור לאחרים. אם אדם מרגיש חלק מכלל ישראל, זה עצמו מקדם מאוד, כי כל מצווה קטנה שהוא עושה, זה נכלל בכלל של עם ישראל, וזה בונה הרבה יותר מהר את האבנים. כי בן אדם שאומר לעצמו, רגע, רגע, אני יכול, תעזבו אותי בשקט, תעזבו אותי ברגוע, אני רוצה להיות רגוע, אני אעשה מצוות, אני אעשה מסידה, אבל מה אני קשור לכלל ישראל? לא רק זה, הוא בונה לעצמו, כל דור שלא נבנה, אני חלק מכלל ישראל, יש כל כך הרבה אנשים שעושים עבירות, אולי חלק גדול מהם תינוק שנשבע, לא משנה, אבל אני לא רוצה להיות מחובר אליהם. אף אחד לא ביקש לך ללכת עכשיו להתחבר ולהתיידד עם, עם, עם אף אחד. מה שנדרש מאיתנו, וזה על, על, על הבסיס הזה של כל דור שאינו נבנה, בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו, על הבסיס הזה שאומר, אנחנו דור שצריכים להתחבר, להרגיש חלק מכלל ישראל, וכשאתה מרגיש חלק מהכלל, אז אתה כשיושב על הרצפה ואומר, חי השווה בדד העיר, רבתי עם, בחות תבכה בלילה, אנחנו כואבים שאין את בית המקדש, ולא רק זה, בית המקדש היה סמל הכי גדול בעולם של חיבור של כלל ישראל, ולכן, יש הרבה שמסבירים, הרי כתוב ששנאת חינם החריבה את בית המקדש, בית המקדש השני בוודאי, ולכן כולם לומדים ששנאת חינם חמורה משלושת העבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אבל הרבה מחזל מסבירים ששנאת חינם זה לא יותר חמור משלושת העברות החמורות, אלא שנאת חינם זה בדיוק כמו שיש ספינה, אונייה ענקית, שמחוברים לה ספינות קטנות בחוט. נתאר לעצמנו שפשוט מישהו חתך את החוט, כולם נגיד מחוברים לחוט אחד, שהחוט הזה מחבר את עצמו לאונייה הגדולה שהיא סוחבת אחריה את כל הקטנים. מה קורה אם בן אדם ייכנס לספינה ופשוט ילך למעלה ויחתוך את החוט מלמעלה, ואז כל הספינות הקטנות למעשה התנתקו מהאונייה הגדולה ולא יכולו להמשיך את המסע שלהם. עכשיו מה נגיד, יש פה עונש, לא עונש, מה זה שייך לעונש? ברגע שלא מחוברים, לא יכולים להמשיך להיסחב אחרי האונייה הגדולה. שנאת חינם זה מה אהבת חינם, ניקח את זה לחלק החיובי כמובן. אהבת חינם מחברת אותנו כאיזה גוש אחד, כאיזה גוש אחד, זה בית המקדש יכול לשרות ולהיות קיים בעם ישראל, כשאנחנו למעשה נמצאים בגוש אחד. ואז הקדוש ברוך הוא שורה, משרה את שכינתו על עם ישראל. ברגע שאנחנו מתנתקים מחללית האם, כמו שקוראים לזה, ברגע שעם ישראל אומר, אותי לא מעניין השני, לא מעניין אותי, אני לא מדבר על שנאת חינם, אפילו ברגע שהוא אומר, לא מעניין אותי מאחרים, אני אעשה, אני אסתדר לבד, ברגע הזה הוא מנתק את עצמו, וברגע שהניתוק הזה קצת רחב יותר, אז אוטומטי בית המקדש חרב, כי בית המקדש הוא זה שאמור להחזיק את כולם, אם אתה מתנתק, אז אוטומטי גם ספינת האם שאמורה להחזיק את כולם, מתנתקת מכולם. ולכן בית המקדש כביכול נמצא בשמיים, מחכה לרדת. רק פשוט אנחנו צריכים לחבר את החוטים, לכן דווקא זה מעניין. ודאי שאנחנו צריכים להמשיך לקיים מצוות, וכל מצווה יכולה, כמו שאמרנו, להוסיף אבן בבית המקדש, אבל הנושא של אהבת חינם, בפנימיות שלנו, אף אחד לא צריך לעשות מעשים כל כך משמעותיים. אבל להבין עד כדי כך מה שראינו ברבי יעקב נעימן, שאדם, אם אנחנו נבין את העוצמה הזאת, גם החלק הרוחני, שרבי יעקב נעימן אמר, שלקטה בכפליים או שחטאה בכפליים, אנחנו צריכים להבין שאדם שעושה חטא מסוים, בכלל, בעיקר דרך חילול השם, אדם שעושה חילול השם, הן כלפי עם ישראל, והן כלפי הגויים בעיקר, אבל גם כלפי עם ישראל, הנזק הוא נזק פי כמה וכמה. מה זה פי כמה וכמה? זה נזק כזה שלא לחינם כתוב, אנחנו כבר אוטוטו, אנחנו כבר בתמוז היינו זמני תשובה ממשבשים ובאים, אנחנו כבר נכנסנו לחודש אב, מנחם אב, מקווים כבר נשמחות עצומות של ניחום, אבל אוטוטו חודש אלול, ומדברים על חזרה בתשובה, אדם חושב לעצמו, הוא עושה לפי מעשה, בלי העבירות החמורות שאדם עושה בסתר ובצנאה. אדם יכול לעשות עבירה כביכול פשוטה, אנחנו לא יודעים מתן שכרה, אנחנו לא יודעים מה זה עבירה קלה ומה זה עבירה חמורה, אבל לפעמים אדם חושב לעצמו לפעמים, שהוא עושה עבירה קלה, אבל הוא עושה את זה בציבור, הוא מחלל את השם, הוא מבזה את כלל ישראל כלפי העולם, אנחנו לא יכולים להאמין כמה חומרה יש בדברים האלה, כי גם הכפרה, איך אתה עכשיו תחפר על זה, אתה צריך לעשות משהו מסוים של זה לעומת זה, ולעשות קידוש השם, אז אחרי שאנחנו עכשיו ככה, נכנסים אוטוטון לשבת קודש שבת, שבת פרשת דברים, כשמשה רבינו פותח את ספר דברים, את פרשת דברים, אלה הדברים קודם כל, והוא מוכיח את עם ישראל, כמו שדיברנו בחלק הראשון, מוכיח ברמז, בערבה, מול סוף, הוא לא אומר, לא, אנחנו כל כך הרבה בחיים יומיומיים שלנו, מאירים, גם לבני המשפחה שלנו, הנה ננסה ללמוד בנקודה הזאת, לפחות ממשה רבינו, תאיר בכבוד, תאיר בעדינות, אני לא מדבר על ההשפעה, אדם שמאיר לא בצורה נכונה, ולא בצורה מכובדת, הוא גם לא ישיג את המטרה, הרי אם באמת אנחנו רוצים להשיג מטרה, ולא רק להעליב סתם, אז בוא נלמד ממשה רבנו, תעשה את זה בכבוד, אבל כשמגיע מרגלים, משה רבנו, עם כל הכבוד, הוא מדבר איתם בעוצמה, בחוזקה, למה? כי המרגלים היה הבסיס, כמו שדיברנו, באריכות, הבסיס של החלפת העין בפה, זאת אומרת, הפה היה לפני העיניים, הם יצאו לארץ ישראל, והבסיס של הראייה שלהם היה בסיס שלילי, וכל מה שהמרגלים חוללו לעם ישראל, עליו ששוב, מי שקורא את התורה, לעצמו היה אומר, חטא העגל, הרבה יותר חמור, הם עבדו עבודה זרה, ואז מרגלים מה אמרו, דיברו לשון רע לארץ ישראל, נו, עוד פעם, מה זה נו? זה חמור מאוד, אבל זה לא בדרגה בכלל, לשים את זה ליד חטא העגל. לעומת זאת אנחנו רואים מפורש, שחטא העגל, קודם כל הקדוש ברוך הוא קיבל את הסליחה של עם ישראל, שמשה רבנו ביקש של עם ישראל, סלחתי כדבריך, זה על חטא העגל, ועל המרגלים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא למעשה לא סלח להם, אני לא מדבר על הנזק של בחות תבכה בלילה, ואתם חיתם בחייה בחינם, תבכו בחייה לדורות, אלא גם על אותו דור, אין, כל אלה שהיו בתקופת המרגלים לא נכנסו לארץ, זאת אומרת, גם כשמשה רבנו ביקש את המחילה, המחילה, התוצאת המחילה רק באו לדור הבא. ולכן המרגלים זה הסמל שלנו עכשיו בפרשת דברים, לראות איך הדברים התחילו אצל משה רבנו, אצל האיכה של משה. איכה התחיל, איכה עשה לבדכם, ואחרי זה ישעיהו וירמיהו, שירמיהו מגיע לאיכה ישבה בדד. המרגלים אלה שהביאו לנו, את האסון הגדול ביותר שעם ישראל חווה את חורבן בית המקדש. משם זה התחיל, מה זה הביאו לנו? נקודת השפל התחילה שם, וזה המשיך, המשיך, עד שהחורבן קרה בפועל על ידי שנאת חינם. ושנאת חינם באה על ידי זה שבאדם התפיסה שלו היא תפיסה שלילית. הוא רואה דבר מסוים, הוא מפרש את זה בצורה שלילית. כי למעשה לשון הרע, וזה גם אנחנו צריכים תמיד להבין, לשון הרע זה לא עצם הלשון שדיברתי משהו רע. אדם מדבר רק כשהוא רואה משהו רע. שהוא מפרש לרע, לפעמים שני בני אדם, כמו שדיברנו על אלה שיוצאים לאירוע, אנחנו נראה את אותו דבר, אבל כל אחד ואחד מאיתנו יראה את זה בצורה שונה, כי יש להם מה תפיסת העולם שלנו. זה מה שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו רבותיי, ביום, יממה, ימים האלה, שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. לפני שנסיים, נודה לצוות הנפלא של רדיו קול חי, שבימים האלה במיוחד, מבינים מה זה עוצמה של אפשרות לשמוע ביחד ולהתחזק ביחד, אני לא מדבר כשיש לנו זמני שמחה, אבל גם בזמנים של אבלות, ליחד אנחנו לומדים, מתחזקים, אחד כן, אחד עם השני, שומעים דברים כל כך מיוחדים ונפלאים ברדיו, באופן מיוחד לישי נוימן שמנהל ככה את כל התוכניות בצורה ביד רמה, ולכל הצוות של רדיו קול חי, ולכולכם המשך האזנה ערבה ומועילה, בשבת שלום.
1: תשעת הימים, בקול חי מיוזיק. מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.

0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק. ועכשיו הרב מנחם שטיין.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים. אנחנו לקראת שבת חזון, השבת שצמודה ממש לתשעה באב. הלבבות מאוד פועמים בחוזקה, מצפים לגאולה, מצפים לישועה, ואנחנו היום ננסה להקדים אולי באיזה סיפור שבאמת אנחנו פה בכל חי מיוזיק, כמובן בשידור מיוחד לזמנים המיוחדים האלה של הציפייה לגאולה והציפייה לשלמות. הייתי רוצה לספר דבר שנשמע בקונבנשן מפורסם של דירשו, שכתב את הדברים, למעשה פרסם אותם. דיבר שם אחד הרבנים הגאונים, רבי יוסף ויינברג, שהוא רב של הקהילה הקדושה בגולדס גרין, תפארת ישראל. שהרב ויינברג הזה סיפר שם בקונבנשן שהוא שמע מבעל המעשה עצמו סיפור מדהים, וראיתי את הדברים האלה בספר פניני פרשת השבוע של הרב אשר קובלסקי שליטה, ספר נפלא. והסיפור הוא כזה, ממש מדהים. יש שם משפחה בירושלים, הוא מדבר על המשפחה בירושלים, הרב ויינברג, שמשפחה חשובה, 12 ילדים והורים, והילדים ממש צמחו, איש איש כדרגתו, איש איש לפי כוחותיו, עדינים, חן יהודי, בני תורה, עשו חיל בלימודיהם. אבל אחד מהילדים, אחד מהקבוצה של ה-12 האלה עם ההורים, 12 ילדים והורים, כבש אותו היצר הרע, הצליח לתקוע בליבו יתד, וכבש את ליבו בחור בן 19, שעד לא מכבר היה בחור שמי לא דיבר בשבחו, היה מהמיוחדים, מאוד מאוד נמצאים בתוך העניינים של לימוד, עזב את הישיבה שלמד בה, והחל לעזוב בארות מים חיים. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ההורים ראו איך שהנער הזה כל כך קשה, כל כך יורד, הערס של היצר מפעפע בליבו, ממש מחריב את נפשו, באמת נמצא בהתמודדות קשה ביותר. ניסו לתמוך בו, ניסו לקרב אותו בכל דרך, אבל המצב הלך והידרדר יותר ויותר. מראהו החיצוני השתנה לאט לאט, והגיע לקצה השני, בושה נוראה להורים, אחים לא דחו אותו, ניסו עם כל המראה שלו ועם כל המצב הפנימי שלו לקרב אותו ולדבר על ליבו, אבל שום דבר לא הועיל. כל יום שחלף, הילד הלך והתרחק עוד יותר מהמורשת של משפחתו, ממסורת משפחתו, ממסורת עם ישראל, מכל מה שהוא חונך עליו. עזב את דרך התורה של 3,330 שנה. אחד הימים, בקרת ערב, ההורים שומעים איזושהי התארגנות בחדר שלו. כל רחש בחש, ולאחר זמן קצר הוא יוצא הנער הזה מהחדר, גורר על גלגיליות את המזוודה הקטנה שלו, והולך בכיוון הדלת. ההורים נעמדו מולו, דיברו אל הלב שלו בדמעות שליש, התחננו אליו שלא יעשה את הצעד הזה ולא יעזוב את הבית. אבל הנער בן ה-19 נגזרה גזרה מבחינתו, פנה לכיוון הדלת, טרק את הדלת כשהוא מפתיר ואומר שלום ולא להתראות. אין מילים לתאר את הזעזוע של ההורים העמומים, לא ידעו את נפשם מרוב צער, רדפו אחריו, רק הפשוט הבחור בכה, ברח ונעלם. הם שבו הביתה שבורים ורצוצים, מזועזעים. הקשר נותק בבת אחת, באבחה אחת של טריקת דלת. הבחור החליף את המספר טלפון שלו, עבר לגור בעיר אחרת, לא סיפר אפילו היכן הוא נמצא. הם ניסו להתאושש שבועות, עוד כמה שבועות, ניסו לאתר את הבן דרך חברים, כולם מילאו את פיהם מים, סירבו לשתף פעולה. וההורים קיוו שאולי פעם אחת הילד הזה כבר יחזור והתגעגע, התייעצו עם המומחים, שום דבר לא עזר. כל המאמצים, כל ההשתדלויות עלו בתוהו. הבחור ניתק כל קשר ודחה כל מאמץ מלחדש את הקשר עם ההורים. אבל אבא ואמא לא הרימו ידיים. הם השיגו בדרך כלשהי את המספר טלפון העדכני של הבן, והוא כמובן רואה את המספר, לא עונה לשיחות בלתי מזוהות ושיחה מזוהה, הוא מיד מנתק שהוא רואה את מקורה, ושהוא לא מכיר אותה. הם החליטו שהם מנסים לאתר את מקומו דרך מה שנקרא איכון של חברת הסלולר. הם השיגו בכל מיני קשרים איכון, מה שנקרא IYKVNUN, לאתר את המקום באמצעות הגלים הסלולריים של הכלי, ומצאו שהוא גר בשולי רחוב אבן גבירול בתל אביב. שם הוא גר, והוא כנראה שכר שם משהו. האבא לא חשב פעמיים, לקח מזוודה קטנה, תיק קטן, יצא לתל אביב, מגיע לכתובת המדויקת, נוקש בדלת, וכשהדלת נפתחת, הוא נחרד ממראה הדירה, בנו מציץ אליו מאחד החדרים, מיד האב מתחיל לבכות ועיניו זולגות דמעות. הבן עצמו עשה את עצמו כאילו הוא לא שם לב, וברח פנימה אל החדר וחמק מכל מפגש ישיר עם אבא שלו. אבא הבין שהמצב לא פשוט, הילד נעול, חתום וסתום ואטום בכל מלטיותיו של היצר, מסרב לשתף פעולה, אבל האבא היה מאוד נחוש, הגעגוע מאוד גבר עליו, והוא לא יצא מהבניין, אלא רק עזב לזמן קצר את הדלת, התמקם על המדרכה, קומת קרקע, ומתחת לחלון של החדר, תריס מוגף בתריסים, חלון מוגף בתריסים, והבן מציץ, והאבא צועק לו מהחלון, מוישי, תפתח את התריס, מוישלה, תפתח את התריס, כשכוונתו לתריס של החלון, אבל כנראה גם לתריס שאותם את ליבו. אבל כל קורה במדבר, שעה ארוכה זועק האבא, מספר הרב ויינברג שם בקונבנשן של דירשו בגולדס גרין שבאנגליה, שם בקונבנשן שנערך באנגליה, והאבא צועק והאבא בוכה ולא עוזב את המקום. לאחר כמה שעות הבן כנראה משהו, איזה חרך קטן נפתח שם בליבו האטום, ופתח איזשהו חרך בשליבות של התריס, והאבא אומר, אבא, קשה לי עם זה, עזוב אותי, תבין, היה לי קשה, החלטתי לבחור בדרך אחרת, אני מבקש ממך, תוותר עליי, תוותר עליי. כך אמר הבן, כשכל מילה שלו שורפת יותר את ליבו של האבא. אבל האבא החליט שהוא לא מבטר, הלילה ירד, והוא היה נאלץ להפסיק את הקריאות שלו בגלל שכנים, אבל הוא לא עזב את מקומו, ולאחר חצות הלילה, שוב הבן שולח את אחד מהחברים שם בדירה הזו, לבקש אבא עזוב את המקום, ואבא מסרב לעזוב את המקום, והלך לישון עדה, באחת אחר חצות על המדרכה, כשהוא הוציא מהתיק שלו קרית קטנה, ישן שם ומצפה לישועה. והבן מציץ מהחלון ורואה לחרדתו שאביו שוכב וישן ברחובה של עיר בתל אביב בסוף אבן גבירול. זה הסיפור היה בשני בלילה. כל הלילה אבא ישן תחת החלון, בבוקר הוא שוב נקש בתריס, והתריס לא נפתח ואפילו לא לרגע. האבא יושב, עומד בשמש הקופחת, שותה מדי פעם קצת, מדבר על ליבו של הבן מבעד לתריס, לילה נוסף עובר, שלישי בלילה. מספר הרב ויינברג שם בקונבנשן, הוא מתעקש על נפש הבן, וכן ביום רביעי, וכן ביום חמישי. הוא עומד ברציפות בימים הללו תחת חלונו של הבן בסוף אבן גבירון שם בתל אביב, ומתחנן לעורר את הגעגועים של הבן. הבן היה שבוי לגמרי בתוך החברים החדשים ובתוך היצר ששולט עליו לגמרי, וניסה להפגין כביכול שהדבר לא משפיע עליו. חצות הלילה של ליל שישי, חמישי בלילה, ליל שישי, האב קורס ונרדם על המדרכה. הוא אפילו לא הספיק לשים את הקרית. נרדם בגלל שעות ארוכות שהוא עומד בשמש, נוקש, מבקש, בוכה, מתחנן, ונרדם על המדרכה. סמוך לשלוש לפנות בוקר, מספר רב הקהילה, הרב יוסף ויינברג מגולדס גרין בתפארת ישראל שם באנגליה. שלוש לפנות בוקר, נוגעת יד בכתפו של האבא הישן על המדרכה בסוף אבן גבירול בתל אביב. מגע שמזמן האבא הזה לא חש, היה זה בנו. האבא מתעורר, פוקח את עיניו, והבן אומר לו, אבא בוא הולכים הביתה. והאבא והבן הולכים לשחר חדש בביך בחייהם. כל הדרך הביתה הסתררה שתיקה. ישבו והביטו זה בזה בדמעות הזולגות על לחייהם. כשהגיעו מאוד קרוב הביתה, אמר הבן לאבא, אבא לא הייתי חוזר, באמת שלא, אבל ראיתי כמה לילות אתה ישן ברחוב, לא יכולתי לעמוד בזה. והבן הזה חזר לעולמה של תורה, לעולם המשפחה, ובינתיים גם הספיק להקים בית בישראל. רבותיי, זה סיפור שסיפר הרב יוסף ויינברג, רב הקהילה שם, ורצה לבטא את העוצמה שיש לדמעות, לדמעות, בחות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. דמוע תדמע עיני ותירד עיני דמעה. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור אליי, איה אלוקיך. כך אומר דוד המלך. מאז שנחרב הבית שואלים אותי כל מיני גורמים כפרניים, איה אלוקיך, אני בוכה כל הזמן כמו אכילת לחם. אבא, תופיע כבר. תופיע כבר ותזים את כל השאלות, איה אלוקיך. מורי ורבותיי, מי זה הנער הנושר הזה? ומי הוא האבא שמחוץ לבית? הנער הנושר הזה זה אנחנו. אנחנו, עם ישראל, כלל ישראל. נעזבנו מארצנו, נעזבנו ממקומנו. אין לנו כבר את הגילויים הגדולים של הבית הגדול והקדוש. אנחנו עולים לרגל שלוש פעמים בשנה וחווים את הקרבה המלטפת של ואני קרבת אלוקים לי טוב. חווים את המציאות האלוקית העליונה הזו שנקראת בית המקדש, שהוא המקום שממשיך את מעמד הר סיני, כך כותב רבינו יונה בשערי העבודה באות ה', שבבית המקדש היה בכל עת ובכל שעה דוגמת הר סיני בעת מתן תורה. כבוד השכינה היה שורה עם כל הנועם והמתיקות האינסופית, ובמקום הזה של השראת השכינה הייתה יחד איתה יראה. זה נקרא בעבור תהיה יראת האלוקים על פניכם לבלתי תחתהו. זו מידת הבושה. והיראה הזו הייתה היסוד של מתן תורה, שיראה לא משתקת, לא יראה מפחידה, לא יראה מרטיטה, יראה מרוממת, יראת הרוממות. נורא אלוקים ממקדשך, אומר רשי על הפסוק הזה בתהילים, מן המקדש תצא היראה לישראל. מקום המקדש הוא מקום היראה, המשך מעמד הר סיני עם כל ההתרפקות שעם ישראל היו צריכים לעצור אותו, שלושת ימי הגבלה. זה מושך נורא, עונג אין סופי שצריכים לעצור אליו, פן ירסו לעלות אל השם. מגנט, כך מגדיר הבורא, רבינו משה חיים לוצאטו, את הבורא יתברך כלפי עם ישראל. הבורא יתברך נקרא מגנט, היינו אבן שואבת. ואנחנו מתמגנטים אל הבורא, אלא אם כן ישנם חציצות, עבירות, חומרנות, שקיעה בעולם הדברים שאותמים, חוסמים, עוצרים את המעגל המגנטי הזה, כמו שיהיה אבן מגנטית אדירה, ולידה מתכת, אבל זה לא נמשך משום שיש איזה פלטה ענקית של עץ שחוצצת בין המגנט לבין המתכת. כך עוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם, אומר בורא העולם. אבל המציאות האלוקית הטבעית האמיתית, בזמן שיש מקדש בישראל, זה פשוט ענן מתמיד של רמה אחרת של חיים, מציאות אחרת של חיים. אני זוכר שמורנו הגאון הצדיק רבינו ישראל אליהו ויינטרוב היה מספר שבכתבי הגרא מוזכר מהתלמידים שלו שהגאון מווילנה היה אומר שאולי אולי יש לו השגה מה זה קצה קצהו של רישוינים, כלומר רמב"ן, רשב"א, רמב"ם, רימיגש, ריף, ריטבו וכן הלאה. הרי הרב חיים מוולוז'ין אמרו התלמידים שהנשמה של הגאון מווילנה הייתה כהרשב"א ואולי כהרמב"ן. הגאון מווילנה חי לפני כ-250 שנה, כמו נשמה שהייתה לפני 700, 800, 900 שנה. אז הגאון מווילנה היה אומר שאולי יש לו השגה, אולי, אולי, אולי, אולי, משהו קטן, קטן, קטן, מאמורה, אביי, רבה, רב פאפה, רב זביד, רב יוסף, אולי קצה גרגיר, קצה, קצה, קצה, קצהו. ועוד יותר אולי, בפי מיליארד, יש לו השגה, מה זה נקרא, תנא קדוש. רבי יהודה הנשיא, רבי שמעון בן גמליאל. אבל אומר הגאון מווילנה, אין לו שום השגה בבעל הבית פשוט בזמן המקדש. אין לו השגה לגאון מווילנה בבעל הבית פשוט שחי בזמן המקדש, שהיה חקלאי בגנוסר שבגליל העליון, או בעבר הירדן, או באיזשהו מקום בנגב, והיה עולה לרגל 3 פעמים בשנה, והיה פשוט שואב אלוקות וחום אלוקי לכל השנה כולה. הוא היה רואה 10 ניסים באופן קבוע, היה רואה איך שלא קיבו גשמים אש על עצי המערכה, גשם שוטף בירושלים, ואין תקרה למקום המזבח, ומעולם לא קיבו גשמים אש על עצי המערכה. היה רואה עשרות מיליונים אולי, שעולים לרגל, ומעולם לא אמר אדם צר לי המקום שעלין בירושלים. וכולם היו עומדים צפופים במקום קטן, ומשתחווים רווחים, ואחד לא שומע וידויו של חברו. היה רואה שאם כהן אולי עושה מחשבת שלא לשמע בהקרבת העולה שלו או שלמי חגיגה, הייתה הרצפה של העזרה זועקת לו, אדוני כבוד הכהן, חשבת המחשבת שלא לשמע, הרצפה הייתה צועקת. היה רואה איך שכל המקום הזה עופף אלוקות, היה נושם, אין לנו כלים להבין את זה, אנחנו פשוט, איך קוראים לזה, בבית ספר למוגבלים, מוגבלויות. יכול אדם שיש לו פיגור רחמנא ליצלן להבין מה זה אדם שהוא בר דעת ענק? מי שיש לו פיגור קשה או פיגור כלשהו, רחמנא ליצלן, מוגבלות, יכול להשיג בדעתו מה היא רמת הכישרון של אותו גאון? איך אנחנו יכולים, רבותיי, לא להתגעגע לפחות מתוך ידיעה למציאות האלוקית שהגאון מווילנה אומר, אני אומר לכם שאין לי השגה ביהודי הפשוט הזה. משום שהצינור האלוקי היה פתוח, זה נקרא שער השמיים ובית המקדש. אין זה, מה נורא המקום הזה, אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. והיו שואבים משם רוח הקודש ומקבלים חיזוק ועוצמות רוחניות שהיו עובדות לכל השנה, כמו שאדם לוקח אנטיביוטיקה 3 פעמים ביממה, כל 8 שעות, לוקח איזשהו סטרואידים, לוקח זינת, לוקח מוקסיפן פורטה, וזה נותן לו כיסוי אנטיביוטי לכל ה-24 שעות, כדי לדחות כל מיני אינפקציות ודלקות. כנל, כל יהודי היה עולה לרגל 3 פעמים לראות את הבורא ולהיראות מולו. והיה מקבל כזה חום של יראת שמיים, שהגשמיות של כל השנה לא קיבטה את זה. כך מסביר רבנו חיים מוולוז'ין בפירושו על פרקי אבות, על המשנה הידועה בספרו רוח חיים, שעשר אחד מעשרת הניסים כפי שהזכרנו הייתה שלא קיבו גשמים אש אל עצי המערכה, אז על דרך רמז, על דרך רמז הוא אומר שהכוונה היא לגשמיות של כל השנה. הוא היה שקוע בחרישה, בזריעה, בקצירה, אבל הגשמיות של כל השנה לא קיבתה את האש קודש שהייתה לו בקרבת אלוקים. כל הפנימיות שלו הייתה דולקת קרבת השם, פשוט אש להבה, אש רשפי הרשפי אש. מים רבים זה אומות עולם, התרבות המערבית, התרבות החומרנית, לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישתפוע. זה היה המצב במשך מאות שנים, 480 שנה במשכן השם, משכן שהיה במדבר 40 שנה, היה בשילו 369 שנים, היה בנוב בגבעון, במצפה, בגלגל, ולאחר 480 שנות משכן, היה עוד 410 שנים בית מקדש ראשון שבנה שלמה המלך, ולאחר הפסקה של 70 שנה, ברמה קצת נמוכה יותר, בית מקדש שני שהיה 420 שנה. ומאז שינוי קיצוני בכל הצינור המחבר הזה. הנער נשר מביתו. בורא העולם עזב את ביתו, ובכל מיני צורות ושיטות קורא לנו שובו, שובו. ואשובה עליכם, שובו אליי ואשובה עליכם, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. הבורא, היינו האבא הזה שהבן שלו לצערנו נזרק מהבית, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, מפני היד שנשתלחה במקדשך. כל מיני שלוחים לצערנו, הוי אשור שבט אפי, כה אמר עבדי קורש, וקף מוסלמי, כנסיות אנגליקניות, פריצות נוראית, איך אומרים שם בסליחות, הזכירה אלוקים ואהמיה, בריאותי כל עיר על טילה בנויה, תראה את פריז, תראה את לונדון, תראה את ניו יורק, תראה את מלבורן, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה, העיר הווילה והבזויה והחרבה והשוממה, ממה מתפעלים? מכבישים רחבים של רופין? חסר לנו פריזים וחסר לנו כל מיני מקומות של ניו יורק ופנסילבניה? מחכים לאובני ירושלים, עיר הקודש במהרה בימינו? מחכים לקשר האמיתי עם הבורא? מחכים לאיזושהי תחושה פנימית של קרבת אלוקים? לא את הניקור, לא את האוטם הזה. המילה תמה זה אותיות אטום, משהו סגור, סוגר. רוצים לבכות והלב יבש כמו הנגב, אבל רוצים להתקרב. רבותיי, האבא הזה מתחנן, שולח כל מיני מסרים, שולח כל מיני לפעמים אויבים, שולח ערבים, שולח פיגועים, שולח צרות לכלל ולפרט, שולח גם הצלחות מרטיטות. לא מזמן עברנו את אותה הצלחה מסחררת שכל אומות העולם עומדים לפעמים, איפה הייתה המערכת האווירית

קבינט שאין ברירה, אין ברירה. הסיכון מהצד השני חמור יותר. אלפי טילים בליסטיים. והכל מוכן שם להשמדה ולהתקפה, זה שאלות של ממש שעות ורגעים. והנה המסוע, התוצאה הסופית היא אפס הרוגים. מה זה אפס הרוגים? ביחס למה שדובר, כמובן, שמעתי שכבר עלה ל-30 הרוגים, כל אחד זה עולם ומלואו, באזרחות, בת ים, פתח תקווה וכדומה. רבותיי, כל אחד זה עולם ומלואו, זה 100-200 אנשים קרובים, שכנים, ידידים, במעגלים הקרובים, אבל ביחס למה שהיה אמור להיות, רבותיי, הבורא שולח איתותים, תחזרו אליי, אני איתכם, לפעמים במקל נועם, ולפעמים במקל חובלים, הבורא שובט, ומראה לנו את הוואקף המוסלמי, מראה לנו את התקסים המזעזעים, שאינם צנועים בכותל ובעיר העתיקה, מראה לנו כל מיני מלחמות בחזיתות שהן לא הגיוניות, 20 מדינות חותמות ונותנות פרס לחמאס, ודורשות מישראל הפסיקו את המלחמה, ושחמאס שומע ומקשיח את עמדותיו, אתה לא מבין את זה? רבותיי, הבורא מראה לנו דברים לא הגיוניים כדי להדגיש שהוא עומד מאחורי הכל. ואומר לנער הנושר הזה, אנחנו תפסיקו להיות שקועים במיליונים, בנהנתנויות, באקדמיה, בחיפוש כספים ומזכורות. תחזרו הביתה אל בית המקדש. תבקשו לפחות להיות קרובים אליי. אל תחפשו כל מיני קולות וקולות למיניהם. אני זוכר שבזמנו היו כאלה ששאלו את הרב שח בענייני תשעת הימים, בקשר למקלחות, היה חמסין, היה חם, האם אפשר להקל, במים צוננים, עבר עבר, כל מיני שיטות ודרכים. אז הרב שח היה אומר, אני מבין מה שאתם שואלים, אבל אני מעולם לא שמעתי, מעולם לא שמעתי, שאדם שאבל על מות אביו או מות אמו, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם, בא אליי ומבקש ממני יתרים להתקלח ולהתרחץ באמצע השבעה ימי אבלות. לא שמעתי אף פעם שאדם ששיקל את בנו, את ביתו, הולך ובא ויושב אצלי שוב ושוב לבקש יתרים להתרחץ ולהתקלח. למה? הוא שקוע באבלו. אתם כנראה מבקשים את הקולות האלה משום שאתם, לצערנו, הכל חיצוני. אין כאן אבלות פנימית, סתם הנהגות חיצוניות. ומה עם ההנהגות? זה משל למה הדבר דומה ההנהגה החיצונית הזו. זה דומה לאדם לדוגמה, מי לא מכיר את זה, שעושה לעצמו, רוצה מאוד לזכור איזה דבר מה, והוא עושה לעצמו סימנים כדי שלא ישכח את הדבר החשוב הזה. אז יש כאלה שעשו קשרים בחולצה, עשו היפוך של השעוניית שלהם לכיוון ההפוך, עשו איזשהו סימן באיזשהו קצה הבגד, כדי שיהיה להם איזשהו שינוי שיעורר אותם להיזכר שהם צריכים משהו לזכור. ומה קורה בזמן שהוא באמת רואה את הקשר בחולצה, את הקשר בשרבול, הוא רואה את השעון הפוך, אבל הוא בכלל לא זוכר מה הוא רצה לזכור. הוא לא זוכר מה זה בא להזכיר לו, הוא יודע שזה בא להזכיר לו משהו, והוא לא זוכר מה זה בא להזכיר. זה בדיוק העניין. אדם לא מסתפר בתקופה של בין המצרים, תשעת הימים, שבוע שחל בו, לפי כל המנהגים. לא מחפשים, אין עושים כביסות. לא... בעצם למה לא מחפשים? לא להשיח דעת מהאבלות. לא להשיח דעת מהביקוש, מהגעגוע, מההבנה שאני במצב לא נורמטיבי. מההבנה שהמצב הזה לא תקני, אני לא משלים איתו. התרגלנו לחיות בטרבלינקה. שקועים שם במדמנה החומרנית הזו של חיפוש. כסף, כבוד, בילויים, טיולים, וכל הנשאר, בעצם ממש כמו הסיפור ששמעתי בזמנו על קרושצ'וב, אותו נשיא רוסי שהודח ומתבצע הפיכה ושלחו אותו לסיביר, וכל העולם ראה איך שהוא מתווכח שם עם ראשי הבית סוהר שהוא רוצה יותר גרמים של פירה של תפוח אדמה, ולמה נתנו לו רק 50 גרם? הוא רוצה 150 גרם. העולם נד לו בכזה מין סוג של רחמים, זה ששלט על מיליוני חיילים,
החרושצ'וב הזה,

0: מתווכח עכשיו על עוד 100 גרם פירה. לאן הידרדרת? לאן הגעת, קרושצ'וב? זה מה שמטריד אותך, לקבל עוד 70-100 גרם פירה, והוא רב על זה עד כלות נשמתו. אנחנו לא כך. במקום לשאוף לסגב של קרבת השם, לתחושה של מודעות נשמתית, בעירה פנימית של התלהבות של אש קודש, לתת את המזון לנשמה ולהתקרב לעונג האמיתי, דורשים כל מיני חתכות של פירה וקטשופים, וכל מיני חמצוצים, וכל גיל לפי חמצוצו בידו. מוריי ורבותיי, הנער הנושר הזה שקע במלטאות של היצר, שכר לו דירה בתל אביב. עם ישראל הלך, ואפילו שהוא נמצא בארצו, כידוע, כשארץ ישראל מתנהלת לא על פי התורה, וכשמאות אלפי ילדים יהודים מקבלים חינוך כפרני, חינוך שמנותק מכל קשר לבורא, ילדים תאורים בתל אביב, ברמת גן, בחיפה, באשדוד, באשקלון, ילדים של גדולי ישראל, נכדים ונינים, שנכנסים לבית ספר, בנים בנות יחד, ולא פותחים את היום במודה אני ולא בשמה ישראל. גילויי ראש, ולצערנו הרב, כל אחד אייפונו בידו, בגיל הצעיר ביותר, כל אחד סמארטפונו בידו, והוא נכנס לכביש שמנתקים אותו מכל קשר לעם ישראל של 3,337 שנים, והוא יגיע בהמשך הכביש הזה לחייבי קריטות, לחייבי מיטות בדין, לחייבי סקילות, לחייבי חטאות. זה לא קורע את הלב. מי שקצת אוהב את אבא לא יכול לבכות על כך שאבא איבד את רוב הילדים שלו? איפה תחושת השיבנו אבינו לתורתך? בורחנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אבינו מלכנו קרא רוע גזר דיננו. אבינו מלכנו סתום פיות מסתיננו ומקטריגנו. אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו. כמה עצות נוראיות מתייעצים עלינו, איראן וטורקיה ומיליארד 600 מיליון איסלאמיסטים בעולם. ו-100 מיליון ערבים בעולם, ואנחנו כבשה בין 70 זאבים, ופונים ואומרים לו, אבא, קראו הגזר דינינו, אפר הצעת עונינו, אפר הצעת אויבינו. והבורא ישאל אותנו, ינקלה, או, אתה קורא לי אבא, בוקר טוב, פי, אתה קורא לי אבא, למה לא מפחיר לך שאחיך מורד בי? למה לא כואב לך שאח שלך ואחותך מצפצפים עליי? זה נקרא בן? זו הרגשה של בן, איך אומר הנביא? אם בן אני, איה כבודי. אם אב אני, איה כבודי. אם אדון אני, איה מוראי, אומר הנביא מלאכי. אם אב אני, איה כבודי, איך אתה לא דואג לכבוד שלי? אלא מה? אתה בכלל לא מרגיש בן, הכל מצוות אנשים מלומדה, הכל רוטינה ופזמונים חוזרים. אתה פעם באמת חשבת כשאמרת בעלינו לשבח שאתה מקווה שכל בני בשר יקראו בשמך וכל רשעי ארץ יכירו וידעו מי נותן לו את הפעילות של הלבלה והריאות בלי שום מחולל חמצן? כל יושבי תבל אתה באמת ביקשת למרות שאתה אלפי פעמים אומר עלינו לשבח ועל כן נקווה לך ואתה מדקלם את זה כמו תינוקת בגן? אתה באמת התכוונת שההוא האחרון שנמצא באזור סרי לנקה, שיש לו פעילות כלייתית תקינה בלי דיאליזה, והוא לא צריך לעבור דיאליזה 5 שעות או 4 שעות כל יומיים, והוא לא צריך השתלת כלייה שכל כלייה עולה עשרות אלפי דולרים בשוק האיברים להשתלה, אלא יש לו פעילות כלייתית והוא יוצא לשירותים לדקה 2 ומתרוקן, ואתה בוכה ואתה באמת מתכוון שאתה מבקש שהוא יכיר מי נותן לו את הפעילות הכלייתית ואתה מתקומם על זה שיש פה כזה חוסר צדק, כזה שקר שבן אדם מקבל פעילות כלייתית של מאות אלפי דולרים, שתי כליות מתפקדות בשני צידי הגב ולא שואל מי נתן לו בחינם את המאות אלפי דולרים האלה לפעילות כלייתית בלי לשלם שקל? או שאתה סתם מדקלם ובכלל לא חושב איפה הבורא שסובל כביכול מצטער, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, בכל יום ויום שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. איפה הילדים שלי? איפה הם? מטיילים בקפלן? איפה הילדים שלי? מטיילים וזוללים פיצות בבני ברק? מה קרה לנו? הכל תחפשות מבחוץ. איפה הדליקה של האש קודש? אתה באמת חושב על זה? חשבת פעם על שלושת המגזרים האלה שאתה מבקש עליהם שלוש פעמים ביום, כשרבי גאון כותב בתשובותיו שתפילת עלינו לשבח התפילה החשובה והמרכזית ביותר מכל התפילות שיש בעם היהודי? אז הציבור מתפלא למה משיח לא מגיע? מי מחכה? אין פה את הציפייה. אין פה את הגעגוע. אדוני, אבא בוכה. בכל יום שכינה מנהמת קיונה, הוא יושן על הכביש. את מקומו מוצאים שם הוואקף המוסלמי וכל אלה ששודדים את כל האוצרות הארכיאולוגיים ומתאמים את המקדש. אבא בוכה ואתה יושב בשקט, הכל בסדר. יש פיצה, יש פלאפל, יש 80 אלף שקל מזכורת, יש לך את כל הקשר עם העולם החיצון באמצעות המכשירים, ואתה מסודר כלכלית, יש לך את האישה, את הילדים, אתה עומד לטוס לטיסה בשוויץ או באירופה, הכל מוכן ללונדון, הכל מסודר, רק שיעברו הימים כבר האלה, שהם כאלה לא כל כך נחמדים. רבותיי, מישהו רוצה לבוא לדירה שלא מחכים לו שם? אורח בא לדירה, מצפה שיחסו לו שלום עליכם, הוא רוצה שיקבלו את פניו, הוא יבוא למקום שמחמיצים לו פנים? ישלח לקץ הימין משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו. כל בוקר כל יהודי אומר שהבורא ישלח את המשיח לפדות את המחכים, את המחכים. כדאי להזכיר בהזדמנות הזו, שיהיו שתי תחיות מתים. כך אומר רבינו הריטב"א במסכת תענית בדף למד, וגם הרדב"ז וגם המאירי. תחיית מתים כללית היא תהיה בסוף, בסוף התהליך, אחרי גוג ומגוג, אחרי משיח, אחרי בניין בית המקדש. אבל תהיה תחייה ראשונה לקבוצה סקטוריאלית מוגבלת, שתזכה לראות את כל התהליכים של הגאולה. והקבוצה הזאת היא לא סתם קבוצה פרוטקציונרית, היא קבוצה שבאמת חיכתה ולא השלימה עם המצב החילוני. היא לא השלימה עם 1,600,000,000 איסלאמיסטים. היא לא השלימה עם מאות מיליונים של נוצרים. היא לא השלימה עם בודהיסטים, היא לא השלימה עם כופרים וחילונים ואפיקורסים ומנותקים ותינוקות שנשבו מחק אביהם ואימם, עם חטופים למיניהם מכל הסוגים. אלה שכל ה-18, כמעט חצי מ-18, התכוונו באמת לתקע בשופר גדול לחירותנו. ראינו ועוניינו וריבה ריבנו, הורידו דימה בהשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, וממילא יוסר מאיתנו יגון והנחה. ביקשו את גידוע קרן הרשעים והמלשינים והמינים והזעידים ואויבי עם ישראל שמהרה יקרתו. וממילא לאחר שקרני רשעים אגדיה תרוממנה קרנות צדיק, ולאחר שתרוממנה ששת המגזרים של צדיקים וחסידים וזקני שארית עמך בית ישראל וגיירי הצדק, אז תתרומם גם ירושלים. ישכון הבורא בתוכה, מלכות בית דוד, צמח דוד, כיסא דוד. הם ציפו כבר לבתחזן העינינו. רבותיי, חצי מ-18 מזכיר לנו לא להשלים עם המצב. לא מסכים עם המצב העכשווי שבן אדם מקבל תפקודי ריאה תקינים, ואין לו שום בעיה של ברונכית ספסטית, ולא של בעיה, ולא בעיה של אסתמה, ואין לו קוצר נשימה, והוא לא שואל מי נותן לו את הפעילות הריאתית התקינה. זה אוכל אותי. זה נקרא לצפות לישועה. רבותיי, תהיה קבוצה סקטוריאלית של אלה שבאמת התאבלו. נכנסת הביתה שלהם, מיד אתה רואה מול הדלת את העמה על עמה, לא מסויד ולא מטוייך. אתה רואה שהוא עורך שמחה כיסא אחד מיותם. אתה רואה שהאישה מתקשטת אבל תכשיט אחד איננו. אתה רואה שהוא לא מפעיל כלי זמר, אין כל מיני קונצרטים בגלל רדיפת בצע של כל מיני אמרגנים למיניהם שרוצים להכניס דולרים לכיס. רק אם זה באמת שמחת נישואין או שמחת מצווה. ולא שאיזה מישהו מסיים שם בחמש דקות את המסכת כדי לתת כיפה לאירוע שכל כולו אלילות סביב זמרים. אסור להשמיע כלי זמר בכל העולם כל השנה כדי לבטא את העובדה לבורא אין בית ואתה רוקד לך. אפילו בחתונות גזרו לפני כמאה שנה בירושלים, כתוצאה משאלת חלום בזמן המהריל דיסקין, שהיו שם בירושלים אסונות מזעזעים, וכל תיקון לא עזר עד שעשו שאלת חלום. יש גם בזמננו שאין לנו נביאים אפשרות למצוא קומוניקציה עם הבורא דרך שאלת חלום. והתשובה הייתה בזמנו של המהריל דיסקין, אתם רוקדים לכם עם תזמורת ענקית בחתונות. רוקדים לכם, ואני בוכה שזרקו אותי מהבית, הילדים שלי נזרקו מהבית, ואנחנו לא יכולים להיות עם הילדים ביחד. אתם לא מתביישים. ואז תקנו את התקנה שבירושלים לא יהיה, אפילו בחתונה, שזה ממש עניין הלכתי, שיהיו כלי זמר, גזרו רק תופים, משהו חייבים, אז רק תופים. וזה כלי זמר, כמו שנאמר, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, רשי אומר, תוף זה מין כלי זמר הוא. ואז פסקה המגפה מיד. רבותיי, נדמיין לעצמנו, תראה מה זה. אנשים נגזר, אם אתה באמת רוצה לבטא את הציפייה שלך, בסדר, תחיה, אבל תתגעגע. תבין שהמצב לא תקני. אל תתרגל לחיות בג'ורה, לחיות בבוץ. תבין שאתה נשמה ולא גוף וחצוב ממקור מחצבת נגד. מקור אדיר של אלוקות, לא לשקוע ולשכוח בכלל שיש בעיה. הרי מי לא מכיר את העובדה שברגע שאדם לא יודע שהוא חולה, זה האסון הקשה ביותר. אדם שיודע שהוא חולה, אז מרגיש תסמינים, לא מתעלם מהם, לא מדחיק אותם, אז הוא לפחות בתקווה שהוא יתרפא מזה, כבר שהוא מחפש את התרופה אצל רופא, הוא רץ בכל העולם לקבל מזור לכאביו. אבל אוי ואבוי, למי ששקע בזה שטוב לי. יש לי מדינה, יש לי פרלמנט, יש לי דירה עם 3, 2, 5, 10 חדרים עם 3 מפלסים, יש לי 18 דונם באזור פרוסדור ירושלים, אני מסודר. לא מרגיש אפילו שהוא חולה. נמצא בעומק הניתוק, ובאופן חיצוני הוא בפולקלור דתי, ואין לו שום שאיפה להתחבר יותר אל הבורא במתיקות של גדף גמרא, מתיקות של תורה, של דקדוק הלכה, של תיקון המידות, של רגש בברכה, רגש בתפילה. רבותיי, לפחות ההשתוקקות הזו, זה התקופה הזו. הבן המצרים הזה, וכידוע תשעה באב נקרא מועד. למה הוא נקרא מועד? קרא עליי מועד. המילה מועד, מועד אני מבין שזה חתונה, מועד זה פסח, שבועות, סוכות. איזה מין מועד זה? לשבור בחוריי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אומרים רבותינו, מועד זה מלשון התוועדות. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. בית מועד לכל חי זה בית הקברות, ששם בסוף כולם נפגשים. אין אחד שהוא לא נפגש ומגיע לשם בסוף כל 120 שנה שלו. אוהל מועד, המקום שבו מתוועדים עם הבורא. מועד זה מקום של ונועדתי אליך מבין שני הקרובים. אנחנו מאחלים אחד לשני שהפגישות עם אלוקים תהיינה פגישות בתוך שמחה, חירות, מתן תורתנו, פסח, שבועות, הגנה, השגחה פרטית, סוכות. כמובן להיפגש במועדים חשובים של חתונה, בר מצווה, יום הולדת, חנוכת הבית, הכנסת ספר תורה, אבל יש גם סוג נוסף של פגישה עם אלוקים. שלפעמים הסוג הטרגי הזה עשה כזה שינוי לאנשים בחיים, כמו שוק חשמלי שנותנים למישהו כדי שהלב המפרפר יחזור לדופק נורמלי יהודי אמיתי, שלא יסתבך בדרך למירון ויכנס לאום אל פחם ולשכוח את עצמו שמה במוסמוס ובמום אל פחם ולשכוע בצ'יפסים ובכל מיני דברים, אלא להבין למה הוא בא לעולם, מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. ובורא העולם כל דודי דופק, הוא דופק, הוא דופק, הוא לא נותן לנו מנוחה, הוא לא נותן לנו לישון, הוא לא נותן לנו לישון. והוא דופק, תתעורר אדוני, אני רוצה איתך קשר. זה סוג של מועד. אני רוצה לספר דבר מדהים שראיתי, סיפור על רבי ישראל מסלנט, סיפור מדהים, מדהים. זה היה בזמן שהוא כבר זקן, רבינו ישראל ליפקין, נביא תנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט. העיניים שלו כבר היו כבדות מלראות, והזעיקו אליו מפריז, הוא היה שם בסביבה, הזעיקו אליו מפריז רופא עיניים, ששמו היה דוקטור נפתלי קליין. דוקטור נפתלי קליין הוזעק אל ביתו של רבי ישראל ליפקין מסלנט, כדי לטפל בעיניים, אולי הוא יכול לעזור לו משהו. הרופא עלה לביתו של רבי ישראל מסלנט, בדק את מה שבדק וקבע, כבוד הרב, מותר לכם לקרוא, מותר לכם להביט פה ושם, והעיניים בשורש הם תקינות. רק דבר אחד, אתה צריך להשתדל ממש להיזהר בכל מחיר. מהו הדבר? לא לבכות. לא לבכות. העיניים שלך כבר יבשות. ודע לך, כל דמעה סוחטת מהעיניים את הטיפות הלכות האחרונות שיש לך. כל בכי מייבש לך את העיניים ומעמיד אותם בסכנה. לכן, אם אתה תקפיד על זה שאתה לא בוכה, אתה תוכל לחזק את הראייה ולהתנהל בצורה בסיסית נורמלית. רבי ישראל מסלנט האזין בקשב לקביעה של הרופא. חייך ככה מתוך עוגמת נפש ואמר, קיבלתי את דבריך דוקטור קליין. בלי נדר, עד כמה שאני יכול לשלוט בעצמי, אני אשתדל לא לבכות. אבל האמת היא שהדבר כלל אינו נשלט. פרץ בבכי תמרורים רבי ישראל מול הרופא עיניים שהגזיר אותו לא לבכות. והוא אומר לו, רבי ישראל, הרופא דוקטור נפתלי קליין, איך אני יכול לא לבכות כשאני יושב כאן בגלות ואבא שלי שבשמיים כמעט 2,000 שנה בוכה שהוא רוצה שאני אחזור ונחזור אחד לשני. הוא רחוק ממני ואני רחוק ממנו. איך אני יכול להתאפק מלבכות בשעה שהבית של אבא שלי נתון למשיסה, חרב, 9 פעמים נחרבה ירושלים ושלטו בכוחות זרים. עיר מלכותו נתונה לשליטה זרה, כל מיני מוסלמים, כל מיני אנגליקנים ונוצרים ודברים נוראים. ובית מקדשו הפך למסגד אחד גדול. הרופא נפתלי קליין הזה ניסה להרגיע את הרב ישראל מסלנט. אמרתי לך, כבוד הרב, אני מבקש, אל תבכה, תנסה להתאפק, אני מתחנן אליך, אני רוצה שיהיה לך טוב. השיב לו רבי ישראל סלנטר, אתה צודק דוקטור נפתלי, אני מנסה להירגע, אבל כל לילה כשאני מתיישב על הרצפה, ואני אומר תיקון חצות ומתגעגע לחזרת שיבת ישראל לארצו, שיבת ישראל לאביהם שבשמיים, לחיות חיי רוח, לא חיי חומר, הדמעות שלי זולגות ללא ערף, בלי שליטה, איך אני יכול להתאפק מלבכות, כשהעם הזה עובר פיגועים כאלה, ומוטל בין הגויים בקצף ובביזיון, במקום להיותו בני בחורי ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, במקום להיות נסיך של מלך מלכי המלכים, עם סגולה, איך אני יכול לא לבכות, כשאנחנו מוטלים בכזה מצב? דקות ארוכות בחר רב ישראל ליפקין מסלנט, אבי תנועת המוסר, ולמרות התחנונים של הרופא, ועל אף שהוא ניסה באמת לשלוט על עצמו רב ישראל ולהירגע, הוא לא הצליח. הרי בית המקדש חרב, עם ישראל נתון בכאלה צרות, בכאלה רדיפות, למרות שהוא נמצא על האדמה שלו, אבל לצערנו האדמה נתונה בשליטת זרים. רבותיי, אם מתנהגים פה, אומר המהרש"א הקדוש על הגמרא במסכת מגילה דף י"א, בהתנהגות של תרבות אקדמית, תרבות אליניסטית, תרבות כפרנית, מאות אלפי נשמות יהודיות, אני חוזר שוב, מאות אלפים מתחנכים בבתי ספר לכפירה וניתוק מ-3,300 שנות יהדות. וכשרוצים טיפה יהדות לתת להם, אז צועקים כל הגורמים המזעזעים, הדתה, הדתה, המיסיונריות. אי אפשר להחזיר את גלעד שליט לאבא שלו. אי אפשר להחזיר חטופים בעזה להורים שלהם. הרי הנשמות של המאות אלפים האלה זה נשמות יהודיות שהיו בסיני. נגיד שיש 10-20% ערב רב, כל מיני גורמים שאינם יהודים שהתערבבו בעם ישראל. אבל 80% זה ודאי נשמות יהודיות של האחים והאחיות שלנו. ורוצים להחזיר אותם לסבא, סבא אברהם יצחק ויעקב, סבא הרמב״ם, רימי גש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, קצות החושן, הבבא סאלי, רוצים להחזיר אותם לסבא, רבי חיים אבולעפיה. ולא מאפשרים. אי אפשר להחזיר ילד לאביו. לא נצפה לאליהו שיבוא וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז רבי ישראל סלנטר אומר לדוקטור, לרופא עיניים נפתלי קליין שם בפריז, תשמע, אני לא יכול לא לבכות, אנחנו רחוקים מהשולחן של אבא, איך אני יכול להתאפק? רבותיי, זאת הבכייה של אותו אבא בסוף אבן גבירול בתל אביב, שלא עזב אותו, והבן הזה כשראה את האיתותים השונים, את הדפיקות בדלת, בא והתריס האווה הזה, המחיצה של ברזל הזה, הזו נסדקה קצת, ונפתח חרך קטן, ולזה אנחנו מצפים. פשוט, עלינו פשוט לשמוע את הכל, לשמוע, פשוט להתייחס לקריאה, לתחינה של האבא, נבוא אליו, נתקרב אליו, נבקש ממנו, תמשוך אותנו אליך, ידיד נפש אב הרחמן, אני רחוק, משוך עבדך אל רצונך, אבא, תחזור, תרוץ, אני רוצה לרוץ אליך, ירוץ עבדך כמו היה, להשתחווה אל מול הדריך, אני מבקש לרוץ אליך, יערב לו ידידותיך, שהידידות, המצוות, התורה איתך, תהיה הריבה לי יותר מכל השטויות שמציעים לי בכל מיני יצרים ומחשמים וכוחות של כסף, כבוד, נהנתנות, טיסות, בילויים. להפסיק להיות שקוע בעולם הגוף והחומר, אני רוצה קשר איתך, אבא. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אני חולה, אין לי אהבת השם. אני אוהב שטויות והבלים, אני נגרר אחרי כל מיני גורמים של תרבות מערבית שחדרה גם לילדים שלך. רוב הילדים שלך נדקו איתך קשר. הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אנא קל נרפן עלה, בהראות לנועם זיווך, תראה לי את המתיקות שלך, את הנעימות שלך, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לה שמחת עולם. אני חייב לספר פה סיפור שראיתי אותו באמת בספר נפלא ביותר, שאומרים שהוא לא זז משולחנו של הגאון הקדוש והצדיק, רבינו יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שומרי אמונים, מי שיסתכל שם במאמרי אמונה, פרק י"ט של הרבה של הרבה הלך הראשון, זה היה פשוט ספר מדהים, מדהים, מחזק באמונה, בקדושה, בקשר לבורא, כדאי מאוד ללמוד אותו, שומרי אמונים. ושם הוא מביא בפרק י"ט בשם ספר משנת חכמים של המערם חגיז. ספר קדמון מלפני מאות שנים של רבינו משה חגיז, משנת חכמים. הוא מספר כך, הגיע אחד יהודי מהאנוסים בפורטוגל שנאנסו להיות נוצרים, והוא הגיע לעיר צפת, כפו אותם ואיימו עליו ועליהם במוות. אז הם התנהגו ביהדות בסתר, בסתר, בשקט, ומבחוץ הם היו נאלצים להתנהג כאילו הם נוצרים. הגיע לעיר צפת, והשתחרר שם מהמצב המזעזע בפורטוגל, ומספר השם רימונים בשם המשנס חכום עם המערם חגיז, שאותו יהודי, ליבו היה נוקפו על מעשיו, הוא היה ככה מצטער, איך, לאן הגעתי, הייתי צריך להתנהג כמו נוצרי, מה זה? איך עשיתי אולי, למה לא מסרתי נפש, כמו שמעידים על כך? אז על כן הוא אמר לאשתו, בצפת ככה, תקשיבי, אנחנו צריכים לחפר על מה שעשינו, כזה דבר, שהתנהגנו כלפי חוץ כמו נוצרים. אז אני מציע ואני מבקש ממך, תופיעי שתי חלות גדולות כל יום שישי, ותנפי את הקמח ביוד ג' לפות, כמו שמנפים את הקמח של לחם הפנים בבית המקדש, ונשים את החלות האלה בתוך ארון הקודש בבית הכנסת בצפת, והוא יתפלל לקדוש ברוך הוא שיקבל מנו את החלות. יהודים תמימים שעדיין לא נפלו בעולם המודרני של המדרון המודרני המדרדר במדרון, ונשאר להם הזיק של הציפייה. זה נקרא קוסטה דחיותה בפי הספרים. טיפת חיות אמיתית שלא נותנת למות, שהיא עדיין מרגישה דבר מה. יש לה עדיין איזה רגש בסיסי של איזה רצון כלשהו לקרבת אלוקים. אז היהודי התמים הזה, היהודי התאור הזה, שהיה מהנוסים בפורטוגל, מספר המערם חגיז, אז הוא אמר לאשתו, תאפי ביוד גימן לפות, כמו שהוא זכר איכשהו, שככה עושים את זה, ואני מבקש, אנא, תני לי את השתי חלות האלה, וזה יהיה לחם הפנים שלנו. לא, לחם הפנים זה 12 חלות, הוא שם שתי חלות. לקח את החלות, שם בארון הקודש בבית הכנסת הידוע בצפת העתיקה, והתפלל הקדוש ברוך הוא שיקבל ממנו את החלות. הגבאי, שהכין את בית הכנסת לשבת, בדק את הספרי תורה, שם אותם במקום שקוראים באותה שבת, שבת ראש חודש, שבת חול המועד סוכות, שבת חול המועד פסח, שבת חנוכה, הוא הכין את הספרי תורה שלא יצטרכו לעשות תרחד את ציבורה, ולגלול ולגלול, והציבור ממתין. אז הוא פתאום רואה שם כל שבת שתי חלות בתוך ארון הקודש. הגבאי ראה, לא הבין, מי פה מחלל את המקום, ושתי חלות בתוך ארון הקודש, מה זה? אז הוא בא, והוציא את החלות האלה החוצה, ולקח אותם לביתו. האנוס הזה, היהודי התמים הזה ואשתו, בדק את הארון קודש ביום ראשון, רואה שזה איננו. הוא היה בשיער שמחה, חשב שהקדוש ברוך הוא באמת קיבל את לחם הפנים שלו, ולכן נהג תקופה ארוכה, כל יום שישי, הוא מגיע בלט או בליל שישי, מכניס את החלות שאשתו נניפתה ביוד ג' לפות, ואפתה אותם עם כל הכוונות התאורות והתפילות והדמעות, הכניס לארון הקודש, וביום ראשון הוא רואה שהחלות אינם, הוא שמח שמחה גדולה שהבורא קיבל כמו קורבן שעלה השמיימה. פעם אחת הוא הביא את החלות לבית הכנסת כמנהגו, והרב, לא הגבאי, הרב ראה זאת, הרב ראה שפה יהודי מכניס חלות לארון הקודש. הרב לצערנו לעג למי, ואמר, מה שייך אתה שם לחם? מה זה? שאל אותו, למה אתה שם פה חלות? הוא אומר, יש פה לחם הפנים, אני שם פה לחם הפנים בארון הקודש לריח ניחוח להשם. הרב אמר לו, מה זה? זה רק בבית המקדש, בקדושה ובתארה, כשירושלים בבניינה, יש כל כך הרבה תנאים, זה קודשים, זה מנחה, זה קודשי קודושים. מה אתה עושה פה? והודיעו, הרב אמר ליהודי שהגבאי הוא זה שמוציא מדי שבת את החלות מארון הקודש ונפטרה את האלומה. מי הוא זה שמכניס פה חלות כל יום שישי לתוך ארון הקודש? באיזשהו מקום הוא קצת גם מבזה את ארון הקודש. מבחינתם הם חשבו שזה גם ביזיון. אז הרב אמר לו, תשמע, זה לא שום דבר, לא יתקבל ולא שום דבר. הגבאי הוציא את זה כל יום שישי. כמובן שהיהודי התאכזב ואשתו התאכזבה. ספר המערם חגיז שהארי הקדוש שמע את הסיפור הזה, זה היה בזמן הארי, כן? שלח לאותו רב שליח ואמר לו, כבוד הרב, בשבת הזאת אתה מת. אתה שובק חיים ללא שום פתח הצלה. הרב היה נרעש כל כולו, רץ לארי הקדוש ושאל על מה חרון האף הגדול. וענה הוא הארי הקדוש ואמר לו, שמאז חורבן בית המקדש לא היה לקדוש ברוך הוא נחת רוח מלחם הפנים כמו מאותה התמימות של אותו אנוס ואשתו, התמימות התאורה הזו של ציפייה לישועה והרצון הזה להביא נחת רוח להשם. ומאז חורבן הבית לא היה דבר כזה. הרב ניסה לומר לארי הקדוש, תשכנע אותו שימשיך לתת את החלות, אני אסביר לו. הארי הקדוש אמר לאותו רב, אין מה לעשות, האנוס כבר יודע שהגבאי הזה הוא שנוטל את החלות, ואכן הרב נלקח לבית עולמו באותה שבת. עד כאן כותב המערם חגיז בספרו משנת חכמים. מוסיף הרבר הלך בשומרי אמונים ואומר, הרי בדורו של האריזל היו גאוני עולם וקדושי עליון, האריזל, המבית הקדוש, הבית יוסף הקדוש, האלשך הקדוש, הרב רב חיים ויטל הקדוש ועוד ועוד. ובכל זאת מעשה תמים ופשוט של יהודי אנוס כזה, עשה כזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר מכל מה שעשו האחרים. תראה מה מעשה טהור תמים של אדם שמשתוקק לגאולה, משתוקק למקדש, משתוקק לקשר עם הבורא ולעשות לו נחת רוח. איזה מהפכה זה יכול לחולל בשמיים. אבא, נעורר את נפשנו, נעשה שכנוע עצמי, נשתוקק ונרענן את המודעות הנשמתית. אני רוצה להודות כאן לכל המאזינים של רדיו של מיוזיק של כל חי, ושנזכה בעזרת השם לראות את הגאולה ממש השטה בדידן, בחיינו חיים דידן, בגלוי, במידת הרחמים. ההשתוקקות שלנו תעורר את הכוח למעלה, לחבר בין אבות לבנים ולראות את הגאולה ברחמים, שעינינו התאורות תחזנה בשוב השם לציון ברחמים. יאיר הבורא אור חדש על ציון, ושכולנו נזכה במהרה לאורו. אמן ואמן.
1: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: פגישת הימים בקול חיים מיוזיק. ועכשיו, הרב זאב כצנל בוגן.
1: כמעט שבת שלום, מאזינים יקרים. אנחנו עוד טיפונית יותר משעה, והשבת, השבת פורסת עלינו את כנפיה. אותה שבת שאנחנו כל כך מחכים לה. השבת הזאת שמיום ראשון אנחנו מזכירים שהכל צועד לקראת שבת. יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת, ואנחנו צועדים קדימה, והנה, הנה אנחנו כאן. אולי השבת הזו, השבת המיוחדת הזו, ערב תשעה באב, שבת שהולכת להכניס לנו את תשעה באב, יש בה משהו מיוחד אולי. אפילו איזושהי ציפייה מיוחדת יותר משבת רגילה, כי היא עוצרת לנו, עושה לנו איזושהי הפסקה באבלות שאנחנו נמצאים בתוכה. מוצאי שבת, תשעה באב. אם לא יהיו שינויים דרסטיים, אז אנחנו כולנו נפשוט את בגדי השבת שלנו, נחזור לבגדי יום חול. ונשב על הרצפה ונקונן ונבכה על בית קודשנו ותפארתנו שהיה לחורבה ולשממה. איך שתצא השבת אנחנו נחזור לאבילות שאנחנו נמצאים בתוכה כבר משבת שעברה, משבוע שחל בו, מתשעת הימים, שהשנה זה ככה התערב לו ביחד. א' באב היה בשבת הקודמת, ומיד נכנסנו לתשעת הימים, ראשון, שני, שלישי, ונהגנו מנהגי אבילות. קהילות כאלה וקהילות אחרות, אבל ככל שהימים מתקרבים לקראת תשעה באב, כולנו מתכנסים יותר ויותר לאבילות. והנה באה שבת. שבת שממש מגיעה רגע אחד לפני תשעה באב, ואנחנו עושים איזושהי יצירה. מנהגים גם כאן, יש כאלה שקצת נוהגים מנהגי אבילות בשבת, יש כאלה שבכלל לא. אפילו אזכור הכי קטן, אבל אלו ואלו עושים עצירה מתוך האבילות המלאה. לא אכלנו בשר, לא שתינו יין, לא שרנו, לא שמענו מוזיקה. ועכשיו אנחנו עוצרים את הכל, לובשים בגדי שבת, אולי עושים איזה סממן קטן, שבכל זאת יש משהו, ושוב, לפי המנהגים. אבל לובשים בגדי שבת, אוכלים אוכל טוב, אוכלים בשר ושותים יין, ושמחים ושרים. ואפילו כמו שכתוב בהלכה, אוכלים כסעודת שלמה בשעתו. ומדובר ברגעים שכבר לפני תשעה באב, שבשנים רגילות, כאשר זה יוצא ביום חול, אנחנו ממעטים כבר באכילה, אוכלים רק תבשיל אחד, סעודה מפסקת, וכאן לא. אנחנו עושים את העצירה הגדולה הזאת, ומתעלמים מן האבילות ברמה מסוימת, ועוברים למצב שבת. ויכול להיות שהשנה, הציפייה שלנו לשבת הקרובה שמתכנסת, נכנסת ובאה, היא ציפייה אפילו קצת יותר גבוהה משבתות רגילות. שעה, קצת יותר משעה, ושבת נכנסת אלינו. ואולי זה הזמן, גם אנחנו, לעצור רגע מדברי האבילות. כל אחד איכשהו עסק, כל אחד איכשהו למד. סוגיית האבילות, סוגיית בית המקדש, בצד של החסר, בצד של מה שאין. זה הזמן לעצור ובאמת לדבר קצת על ההכנות האחרונות שלנו לשבת. אז אני זאב כצנל בוגן, ובשונה מכל התוכניות שהיו לנו השבוע שדיברנו על מה שחסר, עכשיו נדבר על שבת. ננסה להתכנס לשבת עם עצירה. עם עצירה מתוך האבילות הזאת, והתייחסות יותר ממוקדת בנושא של שבת. זה לא סתם ששבת עוצרת את האבילות, בשבת יש מבט אחר. שבת אנחנו מטפסים לאיזשהו מבט עליון יותר. תחשבו על זה שבשבת האדם מוכן להתמסר כביכול יותר על הקדוש ברוך הוא. יום ראשון רצנו לעבודה, בשני פעלנו, בשלישי בנינו, ברביעי הרסנו ובחמישי שוב פעם תיקנו, ואנחנו כל הזמן עסוקים בפעולות שמכינות אותנו, שעושים פעולות בעולם הזה כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. לא תוהו בראה לשבת יצרה, אמר לנו הנביא בספר ישעיהו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבסופו של דבר אנחנו צריכים ליישב אותו, אנחנו צריכים ככה לרומם אותו, להפוך אותו לעולם יותר בנוי, יותר מתקדם. והעשייה הגדולה הזו לפעמים מבלבלת אותנו, נותנת לנו תחושה שאנחנו אלה שפועלים, ואם אנחנו לא נפעל לכמה דקות, אז העולם ייעצר ושום דבר לא יקרה. ואז מגיע השבת, ואדם יושב על הקורסה ומסתכל, לא עושה שום דבר, ואופס, העולם ממשיך. העולם ממשיך גם בלעדינו. לא כל ממש ממש ממש תלוי בנו. איזה מין רגע כזה, יממה שאנחנו מתמסרים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אנחנו מבינים שבאמת, באמת, באמת, אתה הוא זה שמנהל. וכשמבינים את הדבר הזה, אז אולי גם לאבילות אין כל כך מקום. כי מה זה אבילות? אבילות זה הצעקה, אבילות זה הכאב, אבילות זה הצירה של החיים, שאת אומר, הרי אי אפשר להמשיך את החיים ככה. חלילה וחס נפטר לאדם מישהו קרוב, מישהו משיבת הקרובים שהוא חייב לשבת עליו שיבה. הוא עוצר את החיים ואומר, אני לא יכול להמשיך, אני לא יכול להמשיך, אין לי דרך להמשיך, אני אבוד. חתיכה ענקית מתוך החיים שלי נעלמה לי. מישהו קרוב לי כל כך, הלך, עזב את נוף חיי, אני לא יכול להמשיך. ככה מתנהג אדם שחושב שהחיים קשורים אליו, שהוא זה שמנהל את החיים. אבל באותם רגעים שאדם יודע להתמסר, להרים את הידיים כלפי מעלה ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה הוא זה שמנהל, ומכיוון שאני יודע שאתה טוב ומיטיב לכל, וכל סיבת בריאת העולם שבראת אותו זה רק כדי להיטיב לנו, ואתה מנהל, אז אני סמוך ובטוח שהכל, גם את הדברים שאני מבין וגם את הדברים שאני לא מבין, הכל מוביל לנקודת טוב שאליה אתה שואף, שלשמה בראת את העולם, ואם הכל מוביל לשם, אז אני רגוע. אז כאב הוא כאב, אבל אני לא עוצר את החיים בשבילו. ובשבת אנחנו לא עוצרים את החיים, כי שבת זה מבט עליון. שבת זה היום הזה שאנחנו מתמסרים יותר לקדוש ברוך הוא. אז גם אנחנו נעשה את זה, נעשה איזושהי עצירה קטנה מענייני האבילות, ואם שוב לא יהיו דברים דרסטיים במהלך היממה הקרובה. והקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו עין בעין, והצום החמישי, צום תשעה באב, שנקרא בלשון הנביא בספר זכריה, צום החמישי על שם החודש החמישי שהוא נמצא בו, יהפוך לנו לססון ולשמחה. אם זה עדיין לא יקרה, אז אנחנו נשוב לאבלותינו ביתר שאת וביתר עוז במוצאי שבת הקרובה. אבל בינתיים אנחנו עושים סוגריים. בינתיים אנחנו נכנסים למצב שבת. אז אני רוצה לדבר טיפ-טיפה על ההכנות לשבת, ההכנות האחרונות שלנו לכבוד שבת. את ההשראה קיבלתי מאיזשהו סיפור שהוא לא באמת באמת קשור, אבל הוא סיפור שמהדהד לי. את הסיפור הבא סיפר לי הרב יעקב עדס, הגאון הרב יעקב עדס, מי שמכיר, הגאון הצדיק שמסתובב הרבה בכותל המערבי ומלמד תורה בדרכיו שלו בכל כך הרבה מקומות. אז הוא סיפר לי פעם בעבר, עבר הרחוק היה מה שנקרא ערוצי הקודש, עוד לפני שככה התארגנו על דברים מסודרים, ולא הייתה דרך להפיץ תורה בכלים החיצוניים, כמו שהיום יש. היום משתמשים בכל הכלים הקיימים, מה שנקרא גוזלים את החנית מידו של המצרי, ומקים בו את המצרי. אז אם העולם המציא טכנולוגיה, אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזו ומשתמשים בה כדי לפרסם דברי תורה. תראו את הבית מדרש הגדול והענק הזה שיצרו ברדיו כל חי, במשך השבוע האחרון של תשעת הימים שאנשים רגילים בדרך כלל שומעים את המוזיקה האהובה עליהם בימים האלה, אבל כאן עצרו כי אסור לנו לשמוע מוזיקה והפכו את זה לבית מדרש אחד ענק. לוקחים כלים טכנולוגיים ומפיצים דם דברי תורה, וזה זה דבר גדול מאוד. אז בעבר, כפי שאנחנו זוכרים, עדיין לא הייתה את האפשרות הזו, ולא היו כלים טכנולוגיים ולא הייתה אפשרות לפרסם ברדיו דברי תורה ולהביא שיעורים והלכות וכל מיני דברים של חיזוק. אז אנשים הרימו את הכפפה, אני לא בדיוק בקיא בהיסטוריה הזו, ומי אלו שהיו שם, היה יהודי שאני לא מכיר, אבל שמעתי מהרב עדס עליו, הרב משה בן לולו, שהוא הרים אז כפפה שנקראת ערוצי הקודש, הוא עשה איזשהו ערוץ שיכול לשדר שידורים פיראטיים לדברי תורה. ואותו האיש, הרב משה בן לולו, פגש את הרב עדס, ככה סיפר לי הרב עדס, ואמר לו, איך אתה ישן בלילה? איך אתה ישן בלילה? והרב עדס הסתכל עליו בעיניים פתוחות ואמר לו, מה אתה מתכוון? קודם כל, למה החלטת שאני ישן בלילה? אבל מה השאלה? אמר לו משה בן לולו, תקשיב הרב, אפשר בכל דקה לחזק עוד אנשים ועוד אנשים ועוד אנשים, וזה בידיים שלנו. איך אפשר ללכת לישון? כל אדם צריך לתפוס ולנצל את כל הכלים שלו כדי להשפיע כמה שיותר תורה בישראל וכמה שיותר דברי חיזוק. והרב עדיס השתכנע מהדבר הזה. והוא התחיל לתת שם שיעורים באותה מערכת. וזה דברים, זה בבחינת שפתיו דובבות בקבר, כשאתה מדבר ברדיו, או בכל מיני מקומות כאלה, אתה לא יודע מי שומע ומתי שומע, אבל אתה שמת את הדברים וזה ממשיך, זה ממשיך להדהד, זה ממשיך להדהד. פעם אחת דיברת, והוא שמע, וזה עובר לשם, וזה עובר לשם, וכאילו זה בבחינת, כאילו זה מין שלח לחמך. יום אחד, כך מספר לי הרב עדיס, דופק אצלו בדלת בן אדם, ואמר לו, נעים מאוד, קוראים לי אקי אבני. יש אדם כזה, אקי אבני הוא כנראה שחקן שהיה מפורסם, אני לא יודע מה היום, לא הכרתי אז, אני לא מכיר היום, אבל שמעתי את השם הזה, אקי אבני, שחקן מצליח במדינת ישראל. דפק בדלת של הרב עדיס, הרב עדיס אין לו ממש דלת, הוא חי בחיי פרישות כאלה, אבל הגיע אליו שם לחדר שבו הוא היה מתגורר באותה תקופה, ואמר לו שלום, נעים מאוד כבוד הרב, קוראים לי כך וכך, קוראים לי אקי אבני, אני שחקן מוערך במדינת ישראל, ואני יצא לי לשמוע את אחד השיעורים שנתת לאחרונה בערוצים הפיראטיים הללו, ובאתי להגיד לך שאני לא ישן בלילות, אני לא מצליח להירדם הלילה. אומר לו הרב עדיס, למה? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתבין, אתה דיברת שם דברים מאוד מאוד חזקים, ואמרת שהנשמה, יש לה פה תפקיד, ואם היא עושה את השליחות שלה פה בעולם הזה, אז היא מגיעה שם לנצח נצחים, ולהנחיל לו אהביו יש, ועולמות של שפע רוחני בלתי מוגבלים, אבל לעומת זאת, אם הנשמה לא עושה את התפקיד שלה, ועוד יותר מזה, היא מתלכלכת יותר, ואוספת לעצמה כל מיני תינופת, מכל מיני כיוונים שרק הגוף יכול ככה לפרגן את זה לנשמה, אז היא ממש תגיע למקומות מאוד מאוד מאוד לא סימפטיים, כמו גיהנום ודברים כאלה, ואתה דיברת והרחבת והסברת ככה, בטוב טעם, איך נראים המקומות האלה, ומה הסבל הנוראי, ואני אומר לך, כבוד הרב, אני בצד הזה. אני בצד הזה, כמו שאתה תיארת את המציאות, אני נמצא במציאות כזו, שכן, כן, כן, זה מה שהולך להיות עם הנשמה שלי, ואני לא נרדם בלילות, אני פשוט לא נרדם, לא נרדם. אמר לו, הרב עדיס, אז מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה שתגיד לי מה לעשות. אמר לו, הרב עדיס, זה נורא פשוט, תחזור בתשובה. אז אמר לו, הרב, לא הבנת אותי, אני לא הולך לחזור בתשובה, זה פשוט לא רלוונטי, זה לא שייך. אמר לו, הרב עדיס, אז לא, אז אל תחזור בתשובה, וזה מה שיקרה לך לנשמה שלך אחרי 120. אמר לו, אקי אבני, אבל הרב, זה לא יכול להיות, אני לא יכול. אמרו לו, אז תחזור בתשובה, אמרו לו, אבל הרב, אני לא חוזר בתשובה, זה פשוט לא ייתכן. וככה הם מנהלים ביניהם שיח חרשים כביכול, זה בכו וזה בכו. ואז לאט לאט, כאילו, הרב עדיס מתחיל להתרכך, מתחיל ככה טיפה, אומר לו, אז מה אתה כן יכול, מה אתה כן יכול, וגם זה הוא לא יכול, וגם זה הוא לא יכול, ומנסה למצוא איזושהי פרצה באגוז הזה, שיתחיל לעשות איזושהי דרך, משהו קטן לקראת צעד לקראת הקדוש ברוך הוא, לכיוון החיובי, לעשות את הדברים הנכונים, וממש, שום דבר, אומר, אני לא מסוגל, צורת החיים שלי, האנשים שאני מחויב להם, הדרך שאני אמצא בעבודה שלי, זה פשוט בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי, זה גזרה שאי אפשר לעמוד בה, אני לא יכול לעשות שום מצווה. עד שבשפה של דבר אמר לו הרב עדיס, אבל אני אשאל אותך שאלה. האם יש איזושהי פעולה שאתה עושה אותה בכל מקרה? ואם אתה עושה אותה בכל מקרה, אתה גם תמשיך לעשות אותה ככל הנראה. והפעולה הזו גם, יש מצווה כזו. אם נמצא דבר כזה שאתה עושה בכל מקרה וזה במקרה מצווה, אז מה שאני מבקש ממך זה רק דבר אחד. זה להמשיך לעשות את אותה פעולה, כמו שעשית אתמול ושלשום, תעשה מחר ומחרותיים. אבל בפעם הבאה שתעשה את הפעולה, פשוט תחשוב לעצמך, בלב, אני עושה את זה לשם מצווה. זה הכל, משם נתחיל. האם לזה אתה מוכן? אמר לו, אקי אבני, אם נמצא דבר כזה, אני חותם על העסקה. אם נמצא דבר שאני בכל מקרה עושה, וגם זה במקרה מצווה, אז מה אכפת לי שיהיה לשם מצווה, הכל בסדר גמור. ואם זו התחלה, וזו התחלה טובה, אני שמה, אני שם לגמרי. אבל לא נראה לי שיש דבר כזה. יש סיכוי שאני מקיים מצוות, זאת אומרת, יש סיכוי שאני אדם כל כך מנותק, פועל פעולות של חיים סטנדרטי, ואני מקיים בהם מצוות. אם תמצא לי דבר כזה, אני שם. חושבים וחושבים, ואז הרב עדיס אומר לו, יש לי שאלה. שבת בבוקר, אתה אוכל משהו? אמרו לו, כן. אמרו לו, אז בוא נעשה את זה שם. אתה בכל מקרה בשבת בבוקר אוכל משהו, נכון? אתה יודע שיש מצווה לאכול סעודת שבת? אז כל מה שאני מבקש ממך, זה בפעם הבאה שאתה הולך לאכול משהו בשבת בבוקר, פשוט תחשוב על זה, שאתה עושה את זה לשם סעודת שבת, לשם מצווה. מקובל? אמר לו, אקי אבני, כן, אני הולך על העסקה הזאת, זה בסדר גמור. אבל תוך כדי שהוא אומר את הדבר הזה, הוא מתגלגל מצחוק. אומר לו, הרב, למה אתה צוחק? מה כל כך מצחיק בזה? אומר לו, אקיאבני, כי הרב לא יודע איפה אני אוכל את מה שאני אוכל. אומר לו, מה זה חשוב איפה אתה אוכל? אבל תספר לי, אם אתה כבר מדבר, תספר לי איפה אתה אוכל את זה. אז אומר לו, בים. אנחנו בכל שבת בבוקר, אנחנו כל החברים הולכים ביחד לים, ושם אנחנו מבלים, ושם אני אוכל את מה שאני אוכל. הרב עדס אמר, בסדר. מי אמר שאי אפשר לאכול בים סעודת שבת? אז בפעם הבאה שאתה אוכל משהו בשבת בבוקר, בין אם זה יהיה בים, בין אם זה יהיה בבית, אתה פשוט חושב על כך שאתה עושה זה לשם סעודת שבת. מקובל. יוצאים לדרך. חודש, חודש וחצי אחרי זה דופק אקי אבני שוב פעם בדלת ביתו של הרב עדס, דלת חדרו של הרב עדס, דופק שם ואומר לו, הרב, אני חייב לשתף. קרה משהו נורא, נורא, נורא, נורא, נורא מצחיק. אמר לו, מה קרה? אמר לו, בשבת הראשונה עשיתי את העסקה. אני לקחתי את מה שהבאתי לאכול, והוצאתי לאכול, ובלב שלי חשבתי, בלי לשתף אף אחד, שאני הולך לאכול את זה לשם סעודת שבת. אבל אז פתאום, הלב שלי התחיל לעבוד שעות נוספות, והמצפון התחיל לשאול כל מיני שאלות. אמרתי לעצמי, רגע, אז זו בעצם סעודת שבת, נכון? אז נו, זה באמת מתאים לאכול סעודת שבת בלי נטילת ידיים. הרי סעודת שבת זו מצווה. אז למה אני אוכל דבר שהוא מצווה בלי לטעון ידיים, בלי לקיים את המצווה באמת כמו שצריך אותה? והרקמתי ונטלתי ידיים. אבל אז שאני מתחיל לאכול, אני אומר לעצמי, רגע, רגע, רגע, סעודת שבת זה בדרך כלל בא עם קידוש. איך יש סיכוי שאני אוכל סעודת שבת, אני עושה את זה לשם מצווה, ואני לא עושה את זה בצורה מתוקנת, אני עושה קידוש לפני זה, לפני האכילה. אומר, גם לה החלטה בליבי שבשבת הבאה אני מביא איתי בקבוק יין. וכך היה. בשבת הבאה אני מוציא את האוכל שלי ואני מוציא בקבוק יין, מוציא כוס ומתחיל לעשות קידוש. וכל האנשים מסביבי, החברים שבאים איתי, מסתכלים עליי בעיניים ככה פתוחות לרווחה ואומרים, הכל בסדר? אתה בטוב? מה קרה פתאום? אמרתי להם, זה סעודת שבת, אז הבאתי יין לקידוש. נורא מצחן ביניהם, והם גם רצו לשמוע קידוש. אמר, אנחנו כבר כמה שבועות עושים את הדבר הזה, וזה נהיה החוויה של החוף בשבת בבוקר, אוכלים סעודת שבת משותפת, ועושים קידוש קודם, מה שנקרא קידוש הרבה, עושים קידוש. טוב, אני לא יודע מה היה המשך הסיפור, אבל תחילתו של הסיפור זה סיפור מאוד מאוד מאוד חמוד. ומה שחמוד בסיפור הזה, שאנחנו כל כך הרבה דברים עושים אותם, ואנחנו עושים אותם אולי בלי לשים לב. אנחנו עושים אותם מתוך רצון טוב, מתוך חיים נכונים, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בלי לשים לב, ו עם שימת לב קטנטונת, אנחנו יכולים לקבל מתנות מאוד גדולות לחיים. אצל אקי אבני זה היה בצורה כזו שזה הפך את זה מפעולה סתמית לפעולה של מצווה וקרבת אלוקים. אני רוצה לדבר על קיום מצוות, על דברים שאנחנו עושים אותם לשם מצווה, ואנחנו עושים אותם מתוך מקום של קירות עם כל מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, ועדיין, אם נכניס להם טיפ טיפה מחשבה, ואני מדבר כרגע על הכנות לשבת. אנחנו בשעה שכבר רוב בתי ישראל, כבר רוב ההכנות מאחוריהם, ואנחנו כולנו כבר נקיים ורחוצים, והשולחן ארוך והריח של האוכל מהמטבח כבר נודף, והכל כל כך מספר אוטוטו שבת נכנסת, והרגע הזה של השלווה והנעימות הולך לרדת עלינו ככה בשמחה ובטוב, עוד כמה דקות הדלקת נרות וזה יהיה מקסים, אנחנו כבר שם, ועדיין אני רוצה לנצל את הזמן הזה לדבר על ההכנות, אולי ההכנות האחרונות לשבת, אולי גם דברים שכבר הכנו שנחשוב עליהם בהכנות של שבוע הבא ושל עוד שבועיים, וגם אותם דברים שאולי עדיין לא הכנו, שנחשוב עליהם, איזה חשיבה קטנטונת, שיכולה לקחת את הדבר שהוא כבר בכל מקרה נעשה, אנחנו עושים את זה, ואולי לקבל איתו איזושהי משמעות נוספת. אז אני אעבור כמה דברים כפי שהזמן יספיק, כמובן לא נצליח לחסות את כל ההכנות לשבת. אבל נעבור כמה דברים ככה בקצרה וננסה לתת בהם טעם עליון. ננסה לתת בהם קצת איזושהי משמעות פנימית, שנמצאת בכל מקרה, בין אם אנחנו חושבים עליה או בין אם אנחנו לא חושבים עליה, נמצאת. כשחזל תקנו לנו איך מכינים את עצמנו לשבת ולימדו אותנו את הסדר הנכון, אז גם אם הם לא הסבירו לנו, הם ידעו לטעת את הדברים העמוקים בפנים, אבל ננסה ככה לדלות איזה דבר או שתיים מתוך הדברים הפנימיים הללו, שאם נחשוב עליהם בהכנות לשבת, אולי יתנו לנו איזה ערך מוסף. טוב, אז התבשילים כבר נמצאים על הגז, אולי אפילו כבר על הפלטה. והריח הוא טוב, אבל האוכל הזה, האוכל הזה, יש בו מצווה, יש בו רוממות, יש בו קשר לאחד, יש בו קשר לקדוש ברוך הוא, יש בו, כאילו, זה יצירת חיבור על ידי האכילה, רק האכילה, לא בגלל הברכה שברכתי קודם, לא בגלל שדאגתי שהאוכל הזה יהיה מאוסר, והוא יהיה קשר, ולא יהיה בו תערובת של בשר וחלב, כי אכלתי אותו, אכלתי אותו, עשיתי את המעשה החומרי ביותר, אבל זה היה לשם אחד, זה היה לשם הקדוש ברוך הוא, 13 פעמים, גימטריה אחד, אומר רבי אבאו, אתה מבשל לשבת? אתה מכין לשבת? תוסיף מחשבה אחת קטנטונת, מחשבה. כשאתה חושב שהדבר הזה הוא באמת נעשה לשם שמיים, באיזשהו מקום אתה מקבל טעימה של לקדש את החומר. טעימה שרק האנשים הגדולים ביותר יכולים להגיע אליה, וגם זה במתנה, כמו שאמרנו. אבל בשבת כולנו יכולים להיות שם במתנה הזאת, האנשים הפשוטים ביותר. ואמרתי כבר קודם, כי גם אם אנחנו לא נחשוב את הדברים האלה, עצם זה שבישלנו לכבוד שבת, ואנחנו אוכלים את זה בסעודת שבת, בלי שום מחשבות, חשבנו על דברים אחרים, והיינו באמצע להתווכח עם השכנים על משהו בטלפון. זה לא חשוב, זה לא חשוב. אם חזל תקנו לנו שהכנות לשבת הן משמעותיות, זה עובד בכל מקרה. אבל עוד תוספת מחשבה קטנה. המחשבה הזאת היא שאנחנו מבשלים את זה לכבוד אחד, אנחנו מבשלים את זה כי הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. המחשבה הזו הופכת את האכילה שלנו של סעודת הלילה, שנאכל אותה בעוד כמה שעות ספורות ממש. שבת נכנסת, נרד להתפלל, נחזור לאכול את הסעודה, והאכילה הזו יהיה בה איזה משהו מרומם יותר, יהיה בה משהו שעצם האכילה, מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מבינים שתפילה מחברת, כמו שאנחנו מבינים שנטילת לולב מחברת, כן, גם האכילה יכולה לחבר אותנו. אז אנחנו מכינים מאכלים, ובתוך הסיפור הזה יש לנו כמובן, כמו שנהגו הרבה הרבה הרבה מנשות ישראל הקדושות, שזה אני מקווה בשביל כולכן שכבר עשיתן את זה ואתן לא מחכות לרגע האחרון, אבל הפרשת חלה. הפרשת חלה שהרמו אומר שכך צריך, וכתוב בפוסקים המאוחרים יותר, שזה מנהג לא טוב, זה שאנשים הפסיקו להפריש חלה ביום שישי. כך כותב המשנה ברורה. ראוי מאוד להפריש חלה. והפרשת חלה הזו היא כמובן חלק מההכנות שלנו לשבת. מצוות הפרשת חלה לא קשורה לשבת ולא קשורה ליום שלישי. היא קשורה לבצק. בכל פעם שאנשים מכינים בצק, ראשית ארוסיותיכם חלה. תרימו תרומה להשם, צריך להפריש תרומה. ובהלכה כתוב שראוי לעשות את זה לכבוד שבת. אז גם כאן אולי נדבר כמה מילים על הדבר הזה, על המצווה הגדולה הזו של הפרשת חלה. הפרשת חלה שהיא בעצם מצווה שניתנה לגברים כפי שהיא ניתנה לנשים. לא כתוב בתורה מי זה שעושה את הבצק, אבל כל אחד שעושה בצק, וזה לא הכוונה עושה, אלא הכוונה שהוא בעליו של הבצק. אם הטבח עושה בשבילי, אז זה נקרא שהבצק הוא שלי, ואני זה שחייב להפריש חלה. אבל כל אדם שיש לו בצק, שיש לו עיסה, מכמות מסוימת, וכמובן לפי הכללים של הפרשת חלה, זה לא שיעור הלכתי כאן כרגע, אז חייב להפריש חלה. מצווה הזו היא לגברים ולנשים כאחד. ובכל זאת אנחנו יודעים שחכמים לימדו אותנו שהמצווה הזו היא מצווה נשית, היא מצווה ששייכת לנשים. האם זה כי האישה בדרך כלל היא זו שמתקנת את המאכלים לבית? יכול להיות, אבל כמובן שיש לדברים יותר ויותר פנימיות, וכולנו מכירים את המדרש.

תיקון קטן בדבר הזה. חכמים מלמדים אותנו שאדם הראשון היה סוג של הפרשת חלה של הקדוש ברוך הוא. הרי מתי היה בצק נהיה בצק? אנחנו לוקחים את הקמח, את גרגרי החיטה, תכונים דק היטב, לוקחים את הקמח הזה, מערבים בו מים ובוללים, מערבבים את זה חזק ביחד, עד שזה נהיה עיסה אחת אחידה. כלומר, גרגירים יבשים ממים הופכים להיות משהו בצק כזה גמיש ואלסטי, וזה מה שהיה בבריאת העולם. היה הרבה גרגירים של חול, והקדש ברוך הוא לקח גרגירים של חול וערב בהם מים. ככה מתארת התורה לפני בריאת האדם, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ורשי שם במקום מביא שהקדוש ברוך הוא לקח מן המים האלה וערב אותם באדמה. וכאשר הקדוש ברוך הוא ערב את גרגירי החול במים, אז בעצם נוצר לנו פה בצק. ובא הקדוש ברוך הוא והרים מתוך הבצק הזה, העיסה הראשונה של העולם, הרים הפרשת חלה. הוא לקח איזושהי חתיכה, חתיכה של בצק הזה, של בוץ, של אפר תיכוח, אפר שמעורב במים, הוא לקח איזו חתיכה, ובחתיכה הזאת הוא אמר, זה יהיה מורם. כי יהיו הרבה אנשים בעולם, או לא אנשים, יהיה הרבה חומר בעולם, שהוא שייך לארציות, והוא לא יהיה מורם, הוא יישאר ארצי כזה, הוא יישאר נמוך, הוא יישאר חומרי מאוד. אבל האדם הזה, למרות שהוא הגיע מתוך הבצק הזה, הוא הגיע מאותה אדמה. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. האדם הזה הגיע מן האדמה, אבל בכל זאת, כיוון שנתתי בתוכו נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים, אז יש לו יכולת להתרומם, ולקחת את הארציות הזאת, לקחת את החומר הזה, ולהפוך את זה למשהו מרומם. כמו שדיברנו קודם, אנחנו לא רק מסתדרים עם החומר, אנחנו יכולים אפילו לקדש את החומר, את הרעיון הזה, טבע הקדוש ברוך הוא בעולם, בעצם העובדה שהוא לקח את האדם מתוך הארציות, מתוך האפר, מתוך האדמה, מתוך הדבר הנמוך הזה עם כוח הכבידה הגדול הזה שמושך אותנו כל כך כלפי מטה, והרים אותו, הפריש את החלה ואמר, הרי זו חלה, זה האדם יכול להיות מרומם, יכול להיות מקודש, יכול להיות הרבה הרבה מעבר למה שהאדמה מסוגלת. טוב, ואז קרתה הטרגדיה. אז הם לקחו מפרי עץ הדעת טוב ורע והם אכלו, ופרי עץ הדעת טוב ורע, מה שהוא גרם זה להפוך את האדם למשהו הרבה יותר נמוך, למשהו הרבה יותר חשוך. הגוף שלנו על כל פנים, הגוף הזה שנלקח מן האדמה והפך להיות משהו מרומם ברמה, אנחנו כולנו חושבים שנשמתו של האדם זה הדבר העיקרי, והגוף הוא מין מלווה כזה בינתיים. אבל כל מי שמאמין בתחיית המתים מבין שלגוף יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, וכפי שרמח"ל מלמד אותנו, גם הגוף משתוקק להידבק באלוקים חיים, וכשאנחנו מחכים לסיומה של התוכנית שהאדם יצליח להידבק בברו, שלשם כך הקדוש ברוך הוא בעצם ברת העולם, זוהי הטבה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו, לא מדובר על נשמה בלבד, מדובר על נשמה וגוף. וככה באמת היה הגוף של אדם הראשון, גוף שמוכן, היה לו את הפוטנציאל להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל חטא עץ הדעת טוב ורע, לקח את הגוף והפך אותו לכל כך חומרי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שאתה לא יכול לנסות לדמיין איך הגוף הזה הולך להידבק בקדוש ברוך הוא. אז איך זה יהיה באמת? באמת בסוף יהיה תהליך של אפר אתה ואל אפר אתה שוב, אנחנו חייבים את המוות באמצע כדי שהגוף יחזור מתוקן יותר, ואז הוא ידבק. אבל בינתיים, בינתיים כפי שאנחנו פוגשים את הגוף, אנחנו רואים שהוא לא ממש נראה משהו שיכול להידבק בקדוש ברוך הוא. זה מה שגרם חטא עץ הדעת, טוב ורע. זה מה שבעצם גרמה האישה. היא החשיכה, היא קלקלה את חלתו של עולם. אבל יש לה אפשרות לתקן. יש לה אפשרות להרגשת לבצק של היום. אותו בצק שגם הוא בעצם חומר, הוא קמח, מים, אוכל, אוכל, מה, לאן אוכל יכול לקחת את האדם? ובאה אישה, ודקה לפני שהיא הופכת אותו לאוכל נעים וטעים ומשמח, היא לוקחת חתיכה ומפרישה ומרימה אחר לה, אומרת, עדיין אפשר. נכון, אנחנו במציאות הרבה יותר מורכבת, הרבה פחות מרוממת ממה שהיה לפני חטא אדם הראשון, ועדיין אנחנו נתעקש בתוך הקיים, עדיין לקחת את החומר ולספר, החומריות הזו יכולה להיות יותר קדושה. ואת זה אנחנו עושים בדווקא לפני שבת. לא, כמובן, שוב פעם, באנג'ל עושים את זה ביום ראשון, שני ושלישי, כל בעלת בית ש... רוצה לעשות מה שהיא רוצה במאפים, במהלך השבוע מפרישה חלה, אבל בהלכה

0: כתוב שיש עניין, יש ערך לעשות את הפרשת החלה הזו לפני שבת. ולמה? כי שבת זה הזמן שבו אנחנו מקדשים את החומר. וחלה זו בעצם האמירה, החומר הזה יכול להיות מקודש. אז קצת לפני השבת, כהכנות לשבת, מגיעה האישה ומרימה, מפרישה את החלה. יש עוד הכנות שנראות הרבה יותר פשוטות אפילו. אבל גם בהם קצת כדאי להתבונן. הרחצה לכבוד שבת. שיכולה להישמע כמשהו הכי טכני שיכול להיות בעולם. המלבושים המיוחדים שאנחנו מתקנים לעצמנו לשבת ומכינים לעצמנו לשבת. גם בהם כדאי להתבונן, התבוננות קטנטונת. ושוב, העובדה שאנחנו רוחצים את עצמנו לכבוד שבת, אפילו אם לא חשבנו כלום. רק חשבנו אם יש מים חמים או אין מים חמים, ואוף, איזה מעצבן זה שהתרחץ לפניי שלא שמר על המים החמים. גם אם זה מה שחשבנו, עצם העובדה שעשינו את מה שחכמים מתקנים לנו, פעלנו פעולות מאוד מאוד גדולות. אבל בכל זאת, תמיד מחשבה מוסיפה נופך, מוסיפה משמעות, ולפעמים יכולה לרומם יותר, ויש איזושהי רחצה שאנחנו מצפים ממנה משהו לקראתה של השבת. קודם כל אנחנו מצפים שיהיה לנו נעים ונהיה נקיים ונעימים עם עצמנו ועם הסביבה, וזה מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו עושים את זה לכבודה של השבת, זה קסם, זה חשוב מאוד. אבל השלה הקדוש, כשהוא מדבר על הרחצה לפני שבת, הוא מביא את הפסוק במגילת רות, איך שבועז אומר לרות המואביה, ורחצת וסחת וחלפת צמלותייך. לכי לרחוץ, לכי לסוך את עצמך בסמים טובים, בשמן טוב, ותחליפי את הבגדים, וכל זה מה? כל זה אומר המדרש, אומר בועז לרות כאשר היא רוצה להתגייר, היא רוצה שהוא יפרוס הוא יפרוס את כנפיו על את חסותו, הוא יפרוס על עמתו, הוא יפרוס על רות, שבועז ייבם את רות ויקים שם לבעלה של רות שמת ללא ילדים, אבל היא הגיעה ממואב, ויש פה איזה תהליך של גיור שצריך לדון בו, ואומר לבועז, חלק מהסיפור הזה, את צריכה לרחוץ, לרחוץ מתינוף עבודה זרה, ורחצת, ואחרי זה תלבשי את הדברים הטובים שמתאימים לעבודת השם, וסחת וחלפת צמלותייך. כך אומר המדרש שם על הפסוק שבועז אומר לרות, ורחצת וסחת וחלפת צמלותייך. אומר השלה הקדוש, כולנו צריכים לעשות את זה בכל ערב שבת, לרחוץ, לסוך, ולהחליף את השמלות שלנו, להחליף את הבגדים שלנו. כולנו צריכים לרחוץ מתינוף עבודה זרה. אוי, זה כבר נשמע מלחיץ. אף אחד מאיתנו, ברוך השם, לא עובד עבודה זרה, כך אני מקווה. לפחות המאזינים של הערב שבת. לא, גם אמצע השבוע, כן, של מאזינים לשיעורי תורה, כנראה שלא עסוקים בעבודה זרה. באיזה עבודה זרה אנחנו צריכים לרחוץ? אנחנו יודעים שתמיד רחצה קשורה לעבודה זרה, אנחנו זוכרים את זה אצל אברהם אבינו. כשהמלאכים מגיעים, שלושת האנשים, שהם היו מלאכים, אבל הם הגיעו בצורת אנשים, בדמות אנשים, מגיעים לבקר את אברהם אבינו, אז הוא נותן להם מים לרחוץ את רגליהם, נותן להם מים לרחוץ את רגליהם, וזה רחצה מתינוף עבודה זרה. אנחנו מכירים את הביטוי הזה שהרחצה רגליים, או רחצה כללית, היא מתינוף עבודה זרה. ואנחנו עובדי השם באמת לא עובדים עבודה זרה בכלל, אבל בכל זאת. בכל זאת אנחנו רוצים לעבור ממצב צבירה אחד למצב צבירה שני. ממצב של יום חול למצב של שבת, והרחצה אמורה לנקות מאיתנו את כל האבק הרעיוני הרוחני שנדבק בנו באמצע השבוע, ולהביא אותנו למצב שבת במציאות אחרת, נקייה, נקייה מן האבק הזה. אבק עבודה זרה, כמו שקורא לזה השלה הקדוש. אנשים הולכים לעבוד ביום ראשון. הם מקבלים החלטות, הם מזיזים עניינים, הם סוגרים חוזים, הם חותמים עסקאות, הם מעיפים מדינות, הם מפרקים ממשלות, הם סוללים כבישים, הם מייצרים ועושים והולכים ומעמידים את עצמם הרבה פעמים בטעות. לא ממקום רע, אבל הרבה פעמים מעמידים את עצמם במרכז. אני עשיתי, אני הלכתי, אני חזרתי, אני בניתי, אני הבאתי, וכן. יש בזה משהו מהעבודה זרה. יש בזה משהו מהעבודה הזאת שאומרת, יש מרכז כובד נוסף בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. ואז האנשים החמודים האלה גם זוכרים להגיד, אך, איך הקדוש ברוך הוא עזר לי. זאת אני עשיתי, והקדוש ברוך הוא תמיד היה שם בשבילי. שזה משפט שצריך להבין אותו, אם הוא נכון או לא נכון, אבל בוא נקשיב עכשיו למוזיקה הבעייתית שלו, הקדוש ברוך הוא לא עזר לך, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, ונתן לך תחושה שאתה גם עושה משהו. מתוק שלי, אל תתבלבל. אל תתבלבל, באמת, באמת, באמת, אל תתבלבל. זה נכון שהקדש ברוך הוא נתן לך כוחות וזכרת את השם הלוקח הכל, נותן לך כוח לעשות חיל, אבל אל תתבלבל. יכול להיות שלפעמים באמצע השבוע נדבק בנו שם איזה משהו קטן, איזה תינוף של עבודה זרה, איזה אבק, בלי שאנחנו שמנו לב. אבק הזה שאומר, אנחנו נמצאים במרכז, אני עשיתי, אני וואו, וואו, תראו איזו יצירה, איזה כיף. וזה צריך להיות משהו עדין, כי זה נכון. זה שיש לנו סיפוק מהעשייה של עצמנו זה בסדר. זה חשוב. זה שיש לנו סיפוק זה אנושי. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בטבע כזה שכשאנחנו עושים, יש לנו חוויית הצלחה, ואנחנו שמחים עם הדבר הזה, ואסור לנו לקחת את זה מעצמנו. אבל עדיין אנחנו צריכים לקחת את זה בפורפורציות, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ולפעמים אנחנו מתבלבלים באמצע השבוע. אבל שבת זה זמן שכל המטרה שלו, כל, חלק ניכר מן המטרה שלו, זה לעצור ולהבין שהעולם ממשיך בלעדינו. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, במה ברכו, אומר רשי, ברכו במן. הקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי, בזה שהוא מראה לנו ששם לא צריכים לתרוח בשביל אוכל. אפשר לקבל אוכל לבד. אפשר לקבל אוכל לבד ביום השביעי. לא צריך לתרוח בשביל זה. אז אתה פתאום מבין שאם אתה תורח ביום רביעי, זה רק בגלל שיש פה איזו תקלה בעולם הזה. אבל זה לא אמור להיות ככה. לא צריכים אותך כאן כדי שיהיה טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע מספיק, מספיק טוב איך לארגן עולם יפה ומתוקן ומקסים ונעים. לא צריכים אותך באמת כאן בסיפור שלנו. אנחנו עוצרים את השבת כדי לנער, כדי לנקות את האבק הזה של תינוף עבודה זרה של העמדת עצמנו במרכז ושימת הקדוש ברוך הוא קצת בצד ומחזירים את ה... את הפרופורציות הנכונות, מחזירים את הקדוש ברוך הוא למרכז, ואומרים, איזה כיף שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גם כוח לפעול. הקדוש ברוך הוא הזמין אותנו כביכול, אני רוצה שתהיו שותפים שלי, אני רוצה שגם אתם תעשו, אני יכולתי לעשות לבד, אבל אני רוצה את השותפות, אני רוצה את החיבור, אני רוצה את הביחד הזה, לכן גם לכם נתתי לעשות משהו. מחזירים את הפרופורציות, ובזה אנחנו שוטפים את עצמנו מתינוף עבודה זרה, ואומר השלה הקדוש, כשרוחצים לכבוד שבת, זה לא סתם רחצה של ניקיון, כדאי לרחוץ גם רעיונית. ואולי כדאי לנו לחשוב את המחשבה הקטנטונית הזאת, כשאנחנו רוחצים את פנינו לכבודה של השבת. הכנה שכפי שאמרתי בתחילה, אנחנו בכל מקרה עושים. ובין אם נחשוב ובין אם לא נחשוב, לעשייה הזו בוודאי יש משמעות. ועדיין, אם נחשוב, יכול להיות שיש פה איזשהו ערך מוסף קטן. ואם דיברנו כבר על הרחצה, בואו נמשיך עם אותם דברי השלה הקדוש, על ההכנה הנוספת לשבת, שאולי אנחנו כרגע עדיין לפניה. זה ממש מן ההכנות האחרונות שלנו לקראת שבת, ממש לפני הדלקת נרות וקבלת שבת, שעליהם לא נספיק לדבר היום. אבל ההכנה של בגדים, בגדים לכבוד שבת, זה שאנחנו מחליפים את הבגדים ורחצת וסחת, וחלפת סמלותייך. אנחנו מחליפים את הבגדים של לכבוד שבת. כי יש משהו מיוחד בבגד של שבת, שאין אותו בבגד של יום חול. וזה חוץ מהיופי. יש משהו מיוחד בבגד הזה. אנחנו מצפים מהבגד הזה שאנחנו לובשים, לקראתה של השבת, לכבודה של השבת, אנחנו מצפים ממנו למשהו נוסף. שאנחנו לא מצפים בדרך כלל מן הבגדים שאנחנו לובשים ביום ראשון ושני. כי מה אנחנו מצפים ביום ראשון ושני מן הבגדים? מה המטרתו של הבגד? מתי בכלל הגיע הבגד להיסטוריה שלנו? טוב, הבגד הוא עתיק, עתיק, עתיק, עתיק מאוד, כמעט כימות האנושות, אבל כמה שעות אחרי. לא ממש עם בריאת האדם, אלא כמה שעות אחרי בריאת האדם הגיעו שם הבגדים. הבגדים שהגיעו בעקבות הבגידה, הרי לא בטעות הבגד נקרא בגד. הבגד מזכיר את המילה בגידה כבגד בוגדים בגדו, כפי שכתוב בנביא. הבגד מזכיר את המילה בגידה כי הוא הגיע בעקבות הבגידה של אדם וחווה, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אמר להם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הם הפרו ציווי כפתי, הם הפרו את הציווי של הקדוש ברוך הוא, והם בכל זאת אכלו מעץ הדעת טוב ורע. זו בגידה, וזו הבגידה שהפכה אותם לאנשים שצריכים יותר צניעות. הם צריכים להסתיר את הגוף שלהם. והקדוש ברוך הוא בתחילה תפר להם בגדים, ומאז הגיע לנו הבגדים לתוך המציאות האנושית שלנו. אותם בגדים שאומרים, בוא ניקח את גופו של האדם, שלפני חטאת אדם הראשון לא היווה שום בעייתיות. וידעו כערומים הם, ולא התבוששו. הם לא מתביישים. האדם וחווה לא התביישו, לא בגלל שהם היו פרימיטיביים וכמו ילדים קטנים בני שנה שלא מבינים מה זה גוף, ולכן הם עדיין לא מתביישים. הם היו אדם וחווה. אדם שראה מסוף העולם ועד סופו, אדם שהגיע מן הארץ ועד הרקיע, אדם שעקבו היה מקהה גלגל חמה, אדם שבלי להבין שום דבר מן המושגים שאמרתי שכתובים בגמרא במסכת בבא בתרא, אני מבין שיש פה עוצמה אדירה. הוא לא התבייש בגלל שלא היה יצר שאנחנו מכירים אותו היום. היה יצר הרע טכני כזה, אבל מין פיתוי פנימי שנובע מתוך גופו של האדם, שיש לו משיכה לדברים רעים, לא היה. אדם ידע שדברים רעים, ותמיד ברמת הודעתית הוא יכל להתבלבל. היה לו בוודאי, הייתה לו בחירה חופשית אם לשמוע בכל ציווי השם ולא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, או שלא לשמוע חלילה וכן לאכול מעץ הדעת טוב ורע. זה תמיד, תמיד נמצא. אבל המשיכה הזאת שהיא לוקחת אותך למקומות נמוכים, לא הייתה לו. והמשיכה הזו נוצרה בעקבות החטא, ומכיוון שנוצרה המשיכה, אין ברירה, חייבים להכניס את הגוף למין איזה תשטוש כזה. תשטוש, ואנחנו לובשים חלוק, שזה מלשון חלק. זה מחליק את קווי המיתר של הגוף, זה נקרא חלוק עד הרבנן. ואנחנו לובשים גלימה, וזה מלשון גולם. זה הופך את זה לגולמי יותר, ואנחנו לובשים לבוש, שהוא גורם לנו שלא בו, שאנחנו לא מתביישים. כי אם אנחנו נפגוש את עצמנו במקום הכי, הכי, הכי בסיסי שלנו, יכול להיות שיש לנו משיכות שם למקומות שאנחנו לא רוצים להיות שם, ולא רוצים להיות מזוהים עם המשיכות הללו. ובאו הבגדים כדי לייצר את הצניעות הזאת, שלא תהיה לנו משיכות במקומות הלא מותמים. שאנחנו נדע לנהל את החיים האלה בצורה הקדושה והנכונה, במקומות המותמים, בתוך חיי המשפחה, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אבל לא סתם עם משיכות למקומות לא נכונים. שם התחיל הבגד הראשון בהיסטוריה. משם נכנסו בגדים לחיים שלנו. וזו המטרה של הבגדים שאנחנו לובשים ביום ראשון ושני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי. בגדים שמטרתם צניעות, להצניע את הגוף. לא, הגוף הוא לא בעיה, אבל הגוף יכול להימשך לבעיות. וכדי למנוע ממנו משיכות בלתי נשלטות כאלה, למקומות שאנחנו לא רוצים להיות מזוהים איתם, אז אנחנו מטשטשים את קווי המיתר של הגוף יחד עם הבגדים הללו. וזה בגד רגיל. כאשר המדרש בפרקי דרב לזר, רב לזר הגדול, רב לזר בן אורקינוס, רוצה לתאר את הבגדים שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה, אז הוא כותב, קוטנות אור, כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא עשה להם קוטנות אור. אור, אור בעין. איזה אור? מאיזה מחסנים הוא לקח את האור פתאום? בדרך כלל אנחנו מכירים שאורות, מה שאנחנו משתמשים היום באורות, אז זה אורות של בעלי חיים. אם אנחנו עושים תפילין, אז אנחנו משתמשים באור של בעל חיים טהור, שמותר באכילה. אנשים עושים מוצרי ביגוד, אנשים עושים נעליים, אנשים עושים חגורות, כל הדברים הללו מגיעים בעצם מאורות של בעלי חיים. אז מאיזה בעל חיים לקח הקדוש ברוך הוא אור כדי לעשות בגד לאדם? אומר רב לזר בן אורקינוס מן הנחש, שזה מעניין מאוד. למה זה מעניין? כי רב לזר בן אורקינוס רומז לנו מה תפקידו של הבגד. הנחש הוא הרי יצר הרע. הוא זה שגורם את עולם בפיתוי. כנגד הנחש אנחנו צריכים ליצור את ההגנה הזאת, את ההגנה שנקראת בגד. זה תפקידם של הבגדים, ליצר את הצניעות הבסיסית הזאת, היא כל כך מובנת לנו, שגדלנו לתוכה ברוך השם, אבל זה התחיל בנקודה מסוימת, בשחר ההיסטוריה, עם הטעות הטרגית של אכילה מעץ הדעת עוברה, שם זה התחיל. אבל זה היה כל השבוע. כרגע אנחנו מתכננים לשבת, ואנחנו הולכים לשים את בגדי היום חול בצד, ולהחליף את סמלותינו, ורחצת וסחת וחלפת סמלותייך. אנחנו הולכים להחליף את הסמלות שלנו וללבוש בגד לכבודה של השבת. מה זה בגד לכבודה של השבת? בגד לכבודה של השבת זה בגד שמביא איתו ערך מוסף מעבר לעיקרון הזה שדיברנו קודם, של צניעות ולהסתיר ולטיפה לטשטש את הגוף. כי הגמרא מספרת שבתורתו של רבי מאיר, אצל רבי מאיר בספר התורה שלו, בפסוק, ויעש להם קוטנות אור וילבישם, הפסוק הזה שמתאר שהקדוש ברוך הוא תפר להם בגדים מאור, והלביש אותה, והאור שם, כפי שדיברנו קודם, זה אור בעין. הקדוש ברוך לקח אור, חתיכת אור, וממנה עשה בגד, בגד אור, לאדם וחווה. בתורתו של רבי מאיר, כתוב בחז"ל, כתוב קוטנות אור באלף. לא כתוב אור בעין, כתוב אור באלף. המאמר הזה הוא מאמר מסקרן. יהיה קשה לומר שבספר תורה בבית כנסת של רבי מאיר היה כתוב מילה באותיות אחרות מאשר כל ספרי התורה. זה פסול, זה קשר, איך זה הולך? כל אחד יכול לכתוב לפי הגרסאות שיש לו. אולי הגמרא לא מתכוונת לומר שבאמת כך היה כתוב. אבל רבי מאיר רצה ללמד אותנו להתבונן מבט נוסף, מעמיק יותר על הנושא של בגדים. אם אתה מסתכל על בגדים, בגדי אור, כמו שהבנו קודם, שהמטרה שלהם היא בעצם לייצר כיסוי וצניעות והעמדת הגוף במקום הנכון שלו והמותם, ואז היכולת לנתב אותו למקומות המותמים והקדושים. זה בגד רגיל, אבל יש עומק, יש עומק נוסף. אפשר לקרוא את זה כותנות אור באלף. כי בואו נבין רגע, הרי הבגדים עושים שתי פעולות, והפעולות הללו הן פעולות הפוכות אחת מהשנייה, הן פעולות הפכיות לגמרי. תפקיד ראשון של בגד זה בעצם להסתיר את החיצוניות שלנו. מה הכוונה להסתיר את החיצוניות? חיצוניות באדם זה הגוף. הרי האדם מורכב בשני חלקים. חלק אחד, הפנימיות, זו הנשמה, וחלק החיצוני זה הגוף שהוא מעין מעטפת לנשמה, הוא הבגדים של הנשמה, הוא הכלים של הנשמה. אז הגוף זה החיצוניות שלנו. וכפי שדיברנו, אנחנו רוצים להסתיר אותו, את הגוף. אז התפקיד הראשון של הבגד זה להסתיר את החיצוניות. אבל יש תפקיד נוסף, לא פחות חשוב, שאם נתבונן בו נראה שאנחנו מכירים אותו היטב. תפקידו של הבגד הוא גם כן לגלות את הפנימיות. בדיוק הפוך. מה זו פנימיות? פנימיות זה הנשמה שלנו, פנימיות זה עולם הרגשות שלנו. כן, נשמה היא גבוהה יותר מרגשות, רגשות שייכות לנפש, אבל כרגע אני מדבר על העולמות הרוחניים שנמצאים בתוכנו, בין אם זה דברים מעודנים של גשמיות כמו נפש, ובין אם זה דברים מרוממים ורוחניים כמו נשמה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל את כל הדברים הללו, יש לנו, הם נסתרים, הם בתוכנו, ויש להם שיקוף חיצוני, והבגד, חלק מהתפקיד שלו זה לשקף את מה שעובר עליי בפנים. הרי בדרך כלל אני לא אלך לחתונה עם בגדים של מוסכניק. ואני גם לא אלך למוסך עם הבגדים של החתונה. כי אם לבשתי בגדים של מוסכניק, אז כנראה התכוונתי לספר שעכשיו אני במצב עבודה, ואני הולך לעבודה, ולכן אני לובש בגדים שמתאימים לעבודה. אבל אם לבשתי בגדים של חתונה, אז אני כנראה בא לספר שעכשיו אני הולך לאיזושהי שמחה שהיא מאוד משמעותית בשבילי, שהיה מוצדק שבשבילה אני אחליף בגדים לבגדים של חתונה. זה אומר שהבגד מספר מה קורה לי בפנים. הבגד משקף את מה שקורה לי בפנים. ודרך אגב, בשני התפקידים הללו, גם בתפקיד של לגלות את הפנימיות, וגם בתפקיד של להסתיר את החיצוניות, הבגדים יכולים להיות מה זה בוגדניים. הבגדים יכולים לבגוד בנו. יש אנשים שלובשים בגדים כאילו להסתיר את החיצוניות, אבל לא מסתירים שום דבר שמשמור ויציל, וזה בגד בוגדני מאוד. ויש לעומתם אנשים שלובשים בגדים שכאילו מספרים על הפנימיות שלהם דבר אחד, אבל זה לא באמת משקף. הם התחבאו, הם התחפשו, הם סיפרו סיפור אחר, כי בגדים יכולים להיות עדיין בוגדניים. יש להם איזה עדיין את הפוטנציאל הזה להיות בוגדנים, אבל על כל פנים בצורה החיובית, אלו שני התפקידים. שני התפקידים של הבגדים, זה הגילוי של הפנימיות, וההסתרה של החיצוניות. במשך כל ששת ימי שבוע, הסיבה המרכזית שלבשנו בגדים הייתה להסתיר את החיצוניות. הייתה להצניע. ככה האדם, אדם בשונה מבהמה, ככה הוא נראה. הוא מצניע את הגוף שלו. אבל עכשיו אנחנו נפרדים מששת ימי השבוע, עכשיו אנחנו צועדים דקות ספורות לקראת שבת מלכה. עכשיו אנחנו רוצים להיות אחרת. עכשיו אנחנו רוצים ללבוש בגדים שהם לא רק מצניעים את הגוף, הם גם מספרים סיפור. הם משקפים את מי שאנחנו. הם משקפים את מה שאנחנו הולכים לעשות ביום הזה. הבגד יכול להיות גם בגד של אור באלף. הוא בגד שמאיר מבפנים החוצה. הוא לא רק אור בעין שמסתיר מבחוץ פנימה, אלא מאיר מבפנים החוצה. יש לנו נשמה יהודית. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו באנו כאן לעולם כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לנצל כל רגע בחיים שלנו כדי לייצר דבקות גבוהה יותר, משמעותית יותר, עוצמתית יותר. בשביל זה אנחנו כאן. זה הסיפור שלנו. אז אולי במשך השבוע לנו לזמן לשקף את זה חיצונית, כי רצנו להתעסק בזה, ורצנו להתעסק בכל מיני דברים, היינו צריכים ללבוש בגדי עבודה לפעמים. אבל שבת? שבת? היום שאתה בא להיכנס, להתארח בארמונו של מלך? היום שאתה בא להתוועד עם הקדוש ברוך הוא, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי הימים שאתה בא להתוועד עם הקדוש ברוך הוא, והיום הראשון למועדים, ראשון הוא למקראי קודש, זו השבת? השבת שאנחנו רוצים לעצור את החיים כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, יש לנו את הפריבילגיה לספר את הסיפור הזה. יש לנו את הפריבילגיה ללבוש בגדים מיוחדים לשבת שמספרים, היום אנחנו הולכים להיות מחוברים יותר אל הקדוש ברוך הוא. רחצנו את עצמנו מעמדת עצמנו במרכז, וסחת והחלף צמנותייך, ואנחנו לובשים על עצמנו את הבגדים שמספרים יהודי של שבת, יהודי של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, יהודי של צורה, יהודי שאין לו כרגע דאגות על הראש. כל מה שיש לו זה היכולת להתמסר כרגע לקרבת אלוקים המתוקה והקדושה הזאת. שנזכה, שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת נעימה, שבת רגועה, שבת של עצירה מן האבילות, ואולי נפתע עוד, בעזרת השם, אולי נפתע. שבת שתשנה לנו לגרם את האבילות ולא נצטרך במוצאי שבת הקרוב לחזור ולהתאבל על ירושלים, כי ירושלים עוד יכולה להיבנות. בעזרת השם, בקרוב. תודה רבה, שבת שלום לכל המאזינים.
1: 9 הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח התאים לבינה. שבת שלום.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת דברים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:09, בבני ברק והמרכז בשעה 7:24, בצפון הנגב בשעה 7:28, ובחיפה בשעה 7:19. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:26, בבני ברק והמרכז בשעה 8:28, ובחיפה בשעה 8:30. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:00, בבני ברק והמרכז בשעה 8:58, ובצפון הנגב בשעה 8:59. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.